0: Armenien siden 2018 og har i sin tid trukket Armenien væk fra russisk indflydelse og tættere på EU. Ruslands præsident Vladimir Putin han har frem mod valget forsøgt at minde armenerne om deres afhængighed af Rusland. Og kort før valget der blev flere armenske fødevarer pålagt et fødevareforbud i Rusland i hvad analytikere kaldte et forsøg på at påvirke valget. Mandag mod vest skyde efterhånden en smule regn, ellers tørt med lidt sol i resten af landet.
1: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Et større jordskælv har ramt det sydlige Filippinerne for omtrent en time siden. Skælvet er blevet målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste i Filippinerne. Der er udsendt tsunamivarsel i både Indonesien og Filippinerne. Borgere i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten og mod højere grund. Bølgerne kan være op til en meter højere end normalt, og der er også risiko for efterskælv, det vurderer det filippinske Institut for Seismologi. Der er også udsendt et varsel om risiko for tsunami i Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Der er endnu ingen meldinger om hverken til skade eller omkomne. For første gang siden våbenhvilen mellem Iran, Israel og USA har Iran angrebet Israel med missiler søndag aften. Iranerne havde lovet angreb, hvis Israel fortsatte sine angreb mod Hizbollah-bevægelsen i Libanon. Og det var det, vi så udspille sig søndag, det vurderer vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen. Men på trods af angrebene, så er hverken våbenhvilen eller de igangværende fredsforhandlinger mellem Iran og USA råd helt i vasken.
3: Den amerikanske præsident, han skulle selv have sagt her til aften, vores tid, lidt altså til iranerne, nu har I fået sendt jeres missiler, så må det være nok. Så det her, det kan jo have den alvorlige konsekvens, at det eskalerer endnu mere, men igen, der er forhandlinger i gang, både i forhold til Israel og Libanon, og mellem amerikanerne og iranerne, og der er rigtig mange i spil på samme, mange ting i spil på samme tid. Det er for tidligt at sige, hvor det her, det ender henne.
2: Sagde altså Nana Mus Steffensen. Der har stadig ikke været et israelsk modsvar. Danske fodboldfans fik sig søndag aften en slem forskrækkelse, da Christian Eriksen faldt om under venskabskampen mod Ukraine i Odense. Eriksen var dog hurtigt ved bevidsthed og har det ifølge landsholdslægen godt. Michael Clausen fra Vojens havde taget turen til Odense med sin søn og fortæller, at der var helt stille på stadion, imens Eriksen fik behandling.
4: Da vi så ligesom hører, at han rejser sig, så hele stadion op, og så er det som, jeg vil lige vil sige, vi har scoret eller et eller andet. Altså.
2: Kampen endte med at blive fløjtet af efter episoden, og det var den helt rigtige beslutning, mener Michael Clausen.
4: Min søn, han spurgte mig, med kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså så... Jeg synes, det er det rigtige beslutning, der ligesom blev taget af det hele, og det var bare flot at se, hvor mange, der ligesom hjalp ham helt ud i hjørnet, og både ukrainske og danske fans, der ligesom hæppede sammen i går.
2: Temperatur mellem 9 og 14 grader her i de tidlige morgentimer. Ellers så byder mandagen på skyer og efterhånden en smule regn i vest. Ellers tørt med lidt sol indimellem i øst. Temperaturerne når op mellem 15 og 20 grader i løbet af dagen. Radioavisen var med Lauke Jung.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: For første gang siden våbenhvilen trådte i kraft, har Iran og Israel angrebet hinanden med missiler. Iran angreb Israel søndag aften, og for kort tid siden har israelerne gengældt angrebene. Man har ramt mål i det vestlige og centrale Iran, oplyser det israelske militær. Donald Trump han opfordrede ellers søndag aften Israel til ikke at gengælde angrebet. Og angrebene de kommer i en tid, hvor der på papiret både er våbenhvile mellem Iran, Israel og USA, og også mellem Israel og Hezbollah-bevægelsen i Libanon. Men i Libanon der er kampene eskaleret, og det satte angrebene i gang igen, fortalte vores mellemøstkorrespondent Nana Mu Steffensen i går aftes før den israelske gengældelse.
3: Det så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel angrebene der, de eskalerede i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, ja, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
2: Regeringen vil gøre tandpleje gratis for alle, men hvis planen den bliver til virkelighed, så vil der ikke være personale nok til at behandle de ekstra patienter, advarer Tandlægeforeningen. Allerede i dag mangler der nemlig tandlæger for at imødekomme behovet, siger næstformand Annemalene Rønmand. Så hvis det ikke skal koste noget at få ordnet bisserne, så skal der uddannes flere.
4: Vi ved simpelthen, at rigtig mange af vores klinikker har svært ved at rekruttere tandlæger, tandplejere, klinikassistenter. Vi ved også, at der er nogle klinikker, der slet ikke kan ansætte nogen. Så derfor ved vi, at vi mangler 100 tandlæger, som det ser ud lige nu.
2: Men Esben Boskov Øst-Heyert, der er ekspert i tandsundhed og professor på Odontologisk Institut ved Københavns Universitet, er ikke så bekymret. For der er allerede blevet skruet op for antallet af studerende. Og så kan der også være timer at hente blandt det personale, der allerede er i tandplejen, fortæller han.
5: Vi skal huske på, at det er omkring 40% af alle tandlæger, der arbejder deltid, altså det vil sige under 32 timer om ugen. Og samtidig så er der jo altså de her ekstra tandlæger, der er på vej ud.
2: Et større jordskælv har i nat ramt det sydlige Filippinerne. Skælvet er blevet målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste i Filippinerne. Der er udsendt tsunamivarsel i både Indonesien og Filippinerne. Borgere i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten og mod højere grund. Bølgerne kan være op til en meter højere end normalt, og der er også risiko for efterskælv, vurderer det filippinske Institut for Seismologi. Der er også udsendt en varsel om risiko for tsunami i Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Der er endnu ingen meldinger om hverken til skadekomne eller omkomne. Mod vest skyde og efterhånden stedvis regn. I øst tørt med lidt sol indimellem. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader mandag. Radioavisen den var med Lauke Jung.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Våbenhvilen mellem Israel og Iran er blevet kraftigt testet de sidste 12 timer. Først der sendte Iran et missilangreb afsted mod Israel. Et angreb, der ikke kostede nogen menneskeliv. Og efter angrebet, der opfordrede Donald Trump Israel til ikke at gengælde angrebene. Men for få timer siden, der angreb Israel alligevel mål i det centrale og vestlige Iran, oplyser det israelske militær. Og angrebene, de er blevet udløst af, at Israel og Hezbollah i Libanon stadig bekriger hinanden trods en våbenhvile. Det forklarede vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen i går, før de israelske angreb havde fundet sted.
3: Det, så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel, angrebene der, de eskalerede i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
2: Et større jordskælv har i nat ramt det sydlige Filippinerne. Skælvet er målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste ø i Filippinerne. Der er blevet udsendt tsunamivarsel i både Filippinerne og Indonesien. Borgere i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten og mod højere grund. Bølgerne kan nemlig være op til en meter højere end normalt, og der er også risiko for efterskælv, vurderer det filippinske Institut for Seismologi. Der er også udsendt et varsel om risiko for tsunami i Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Der er endnu ikke et konkret overblik over antallet af omkomne, men op mod 5 frygtes omkommet, oplyser de filippinske myndigheder. Danske fodboldfans fik så søndag aften en slem forskrækkelse, da Christian Eriksen faldt om under venskabskampen mod Ukraine i Odense. Eriksen var dog hurtigt ved bevidsthed og har det ifølge landsholdslægen godt efter omstændighederne. Michael Clausen fra Vojens, han havde taget turen til Odense med sin søn og fortæller, at der var helt stille på stadion, imens Eriksen fik behandling på banen.
4: Da vi så ligesom hører, at han rejser sig, så er hele stadion op, og så er det som, jeg vil lige sige, at vi har scoret eller et eller andet. Altså.
2: Kampen den endte med at blive fløjtet af efter episoden, og det var den helt rigtige beslutning, siger Michael Clausen.
4: Min søn han spurgte mig, med kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, at det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså så... Jeg synes, det er det rigtige beslutning, der ligesom blev taget af det hele, og det var bare flot at se, hvor mange, der ligesom hjalp ham helt ud i hjørnet, og både ukrainske og danske fans, der ligesom hæppede sammen i går.
2: Mandag mod vest skyet og efterhånden stedvis regn. I øst holder det tørt med lidt sol imellem. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 20 grader i løbet af mandagen. Nattens radioviser de var med Lauke Jung.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen indenfor her i Morgenklubben på en mandag morgen med datoen den 8. juni. Og hvor vi samtidig også tager hul på en ny uge. Det er den uge, der har fået ugenummeret 24. Det her, det er radioprogrammet for os, der vågner før hønsene, eller os, der bare kommer virkelig sent i seng. Og faste medlemmer her i Morgenklubben, ja, de vil vide, at jeg er ret så optaget og fascineret af solopgangen. Det er jo lidt ligesom om, at solen er sådan min faste følgesvend, og i dag, der stod den altså op for cirka en time og 20 minutter siden, så den lyser allerede godt op derude. Jeg håber også, at jeg kan få dig til at lyse op i løbet af den næste lille times tid, som vi har sammen og i selskab i øvrigt med hele resten af Morgenklubben. Her der lægger vi fra Kai med lidt musik fra Kacey Musgraves og Dry Spell, og med den, godmorgen.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City featuring Matt Thiessen på Fireflies her i Morgenklubben. 14 minutter over 5 er klokken. Og som altid, så starter vi stille og roligt med sådan lige at give din sjæl en form for musikalsk massage. En godmorgennatsang, som meget gerne lige skulle vække dem, der er på vej ud af sengen, og så i øvrigt sende dem, som er på vej i seng, ind under dynerne. Og nummeret, vi gør det med i dag, det er et nummer fra Harry Styles' nye album, Disco Occasionally Kiss All The Time, og jeg ved ikke helt, hvem det er, han synes, man skal kysse hele tiden, men noget kunne tyde på, at det godt må være amerikanske piger, i hvert fald i det nummer, som er dagens godmorgennatsang i dag, Harry Styles og American Girls.

Harry Styles sørgede for dagens godmorgen at sang her med nummeret American Girls. Og derfra så skal vi så ud på en lille cykeltur sammen med Jonah Blacksmith og en gul cykel. Her der er det Yellow Bike.

Margitte satte med Anne Linnet i front her på nummeret Venus. 5:55 er klokken, og det er blevet kropslig kickstarter-tid her i morgenklubben. Og mens vi lyttede til Margitte satte og Anne Linnet, ja, så fik jeg lige fisket dagens bud på et kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse. Og det er desværre et forslag, hvor der ikke rigtig står navn på afsenderen, og det kan vi jo så lige bruge som en ganske fin anledning til lige at minde om, at man må godt lige skrive et navn på. Det gør det lidt nemmere for mig. Til gengæld så er det forslag, der så er kommet ind uden nogen afsender på, simpelthen så godt, at jeg godt lige vil se igennem fingre med det for denne her gang. Også fordi, at det på en måde er underskrevet. Det er bare kun underskrevet sygeplejersken på vej til dagvagt, så et navn ville have været rigtig godt. Men nu lader vi den passere i dag, men husk det lige fremover, at det er godt lige at skrive et navn, eller kalde navn, eller et eller andet i den stil på. Nå, der står kort og godt i mailen der: godmorgen, hey ja, med Outcast kan altid få mig i rytme, hilsen sygeplejersken på vej til dagvagt. P.S. Tak for god morgenstemning, og jeg siger selv tak, for det er jo lige præcis jeres mails, der er med til at skabe den her gode morgenstemning, og i dag også er med til at give os en kropslig kickstarter, som sygeplejersken altså har foreslået, Outcast med Hey Ya.

foreslået dagens kropslige kickstarter. Hey, jeg fra Outcast fik vi denne her mandag morgen. Og hvis du gerne vil være med til at bestemme, hvad det er for nogle sange, som vi vækker kroppen til, så kom med dit bud på en kropslig kickstarter. Du sender det bare ind til morgenklubben@dr.dk eller via appen DR Lyd. Her der får du lidt musik fra Annika Aakjær og Pop.

Teddy Swims og Mr. Know-it-all, 6:07 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på B4. Godmorgen og velkommen til. Hvis du først lige er trådt ind ad døren til klubhuset her, så skal du være så evig velkommen. Du er dog gået glip af dagens godmorgen-natsang, som skulle vække vores sjæl og også en kropslig kickstarter. Men du er kommet lige i tide til en musikquiz, som har til formål at vække din hjerne. Og i dag quizzer vi i kategorien 80'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band har lavet hits som We Built This City og Nothing's Gonna Stop Us Now? Ja, hvad er det for et band, der står bag hitsene We Built This City og Nothing's Gonna Stop Us Now? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Og svaret, ja, det får du lige efter Dua Lipa og Houdini.

Dua Lipa og Houdini lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag et spørgsmål, som blev hentet i kategorien 80'erne, og det var et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilket band har lavet hits som We Built This City og Nothing's Gonna Stop Us Now? Og svaret er, at det har Starship. Starship er et amerikansk rockband fra Californien, som har været igennem både en hel del navne og også en hel del udgaver af sig selv. De startede som syre-rockbandet Jefferson Airplane tilbage i 1965, og dengang der havde de altså hits som White Rabbit og Somebody to Love. I midten af 80'erne så rebooter de så sig selv, først som Jefferson Starship, men sidenhen bare som Starship. De udsender som Starship debutalbummet Knee Deep in the Hoopla i 1985, og på det album der er der altså to af sangene, nemlig Sarah og We Built This City, som faktisk begge to går nummer et på den amerikanske single hitliste. Sidstnævnte, altså We Built This City, er faktisk også et nummer, som er skrevet af Bernie Taupin, altså Elton Johns faste skrivemarker, ham der skriver alle teksterne til Elton John. Han har også skrevet teksten til nummeret, som vi selvfølgelig runder musikquizzen af med. Her der er det Starship og We Built This

We Built This City Starship var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Jeg har også en hjertestarter-sang klar til dig, og den får du lige efter The Killers, som du her skal få med Human. I did.

Las Vegas bandet The Killers var det her med Human. Klokken er 6:09, og dermed er vi nået frem til sidste punkt på dagsordenen, når det sådan gælder vores fire faste morgenrutiner. Det er selvfølgelig dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Frederik og Lone fra Hovedgård ved Horsens. Og Frederik og Lone skriver sådan her i den mail, de har sendt ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Godmorgen, Julie. Tusind tak for et godt program, som vi lytter til hver morgen. I dag, mandag den 8. juni, fylder vores far og mand Bent 70 år. Vi ønsker dig stort hjerteligt tillykke med dagen, og vi glæder os til at være med til at fejre dig både i dag og på lørdag. Du er fantastisk, og vi holder utrolig meget af dig. Da Bent elsker de lyse nætter, som vi har nu, så vil vi meget gerne ønske Alberte med netop lyse nætter som hjertestartersang. P.S. Bent ønskes også stort tillykke med bryllupsdagen. Kærlig hilsen Frederik og Lone fra Hovedgård ved Horsens. Og hold da op, der er en masse ting, der skal fejres her. Vi starter med at råbe højt hurra for Bent, som altså i dag fylder 70 år. Og så kom der lige sådan en PS-bemærkning til sidst, at Bent også lige ønskes stort tillykke med bryllupsdagen. Jeg skal ikke kunne sige, om bryllupsdagen er i dag, men under alle omstændigheder, tillykke med den også. Vi fejrer det hele her med det nummer, som Frederik og Lone har bestilt til Bent. Her er det nemlig Alberte og lyse

Bent Kant i dag fejrer 70 års fødselsdag, og det synes Frederik og Lone skulle fejres med en hjertestarter-sang, som altså var Alberte og Lyse Nætter. Morgenklubben snablag.dr.dk, det er den adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du gerne vil sende en hjertestarter-sang til. Jeg sender dig afsted til en radioavis, som du får om et kort øjeblik. Frem mod den, så lytter vi til Miley Cyrus og Malibu. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Her til morgen har Israel angrebet mål i det vestlige og centrale Iran, til oplyser det israelske militær. Angrebet kommer efter, at Iran sent i aftes sendte missiler mod Israel for første gang siden våbenhvilen mellem landene blev indgået i april. Sidste uge blev der desuden på papiret indgået en ny våbenhvile mellem Israel og Libanon, men kampene i Libanon er den seneste tid igen eskaleret, og det fik Iran til at genoptage angrebene mod Israel, fortæller DR's mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen.
2: Det så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel, angrebene der, de er eskaleret i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
1: Efter Iran angreb Israel i aftes, sagde den iranske revolutionsgarde, at angrebet blot var begyndelsen på en hel uge med vedvarende angreb. Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke kommenteret på det israelske angreb her til morgen. Danske fodboldfans fik sig i går aftes en slem forskrækkelse, da Christian Eriksen faldt om under en venskabskamp mod Ukraine i Odense. Eriksen var dog hurtigt ved bevidsthed og har det ifølge landsholdets læge godt efter omstændighederne. Og landsholdslæge Morten Posen beskriver forløbet sådan her.
3: Jeg kigger på Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
4: Det er et få sekunder, altså?
3: Ja, tiden er jo relativt, men ret hurtigt derefter, og er helt normalt, som han plejer.
1: Michael Clausen fra Vojens havde taget turen til Odense med sin søn og fortæller, at der var helt stille på stadion, imens Christian Eriksen fik behandling.
5: Da vi så ligesom hører, at han rejser sig, så er hele stadion op, og så er det som, jeg vil lige sige, at vi har scoret eller et eller andet. Altså.
1: Kampen blev føjtet af efter episoden, og det var den helt rigtige beslutning, mener Michael Clausen.
5: Min søn han spurgte mig, om kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, at det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså, så jeg synes, det er det rigtige beslutning, der ligesom blev taget af det hele, og det var bare flot at se, hvor mange, der ligesom hjalp ham helt ud i hjørnet, og både ukrainske og danske fans, der ligesom hæppede sammen, ikke?
1: Og det er anden gang, at Christian Eriksen falder om under en fodboldkamp. Første gang var ved EM i 2021 i Parken. Efterfølgende fik Christian Eriksen så indopereret en særlig pacemaker, og landsholdsspillernes hjerte skal nu undersøges nærmere for at se, om pacemakeren har fungeret efter hensigten. Det er mandag, en rigtig mandag, hvor det bare ikke kommer til at gå helt, som du havde planlagt. Hvis du skal med tog på Sjælland i de tidlige morgentimer, er der nemlig på strækningen mellem Ringsted og Slagelse indsat togbusser frem til her omkring klokken 6, skriver DSB. Det sker efter, at en nedrevet køreledning ved Sorø tidligt på eftermiddagen i går lammede store dele af den sjællandske togtrafik og trafikken mellem landsdelene og gav noget frustration for nogle af de passagerer, vi mødte i går.
6: Vi har stået her i 2,5-3 timer snart og ventet på at komme med en bus. Alt har været kaos her. Togen var fuldstændig fyldt her.
7: Ja, det er noget møg. Det er der altså ikke rigtig noget ved, når man ikke rigtig ved, om man kan nå det eller ej. Altså. Men ja, hvad fanden skal vi gøre?
1: Lød det her fra Jens Peter Jensen og Poul Larsen. Og det er ikke den eneste del af landet, hvor den offentlige transport ikke glider her til morgen. For i Odense er det første hverdag uden en letbane. Trafikstyrelsen har inddraget Odense Letbanes tilladelse til at køre under en gangbro, som forbinder to bygninger på Nyt OUH. Og det betyder, at samtlige letbanetog ikke kører. I stedet kører der så erstatningsbusser hvert kvarter for at transportere odenseanerne rundt. Et større jordskælv har i nat dansk tid ramt det sydlige Filippinerne. Skælvet er blevet målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste ø i Filippinerne. Her i Santos City ligger der murbrokker i gaderne, og stød hænger i luften efter jordskælvet. Der er udsendt tsunamivarsel i Filippinerne og nabolandene Indonesien, Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Borgerne i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten. Foreløbig 5 frygtes omkommet, men der er endnu ikke overblik over situationen, lyder det fra de filippinske myndigheder. Overvejende skyde vejr med lidt sol lidt i mellem, og i vest også lidt regn senere på dagen. 14-20 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra en sydvestlig retning.
8: Det her er P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og det er det sammen med Frederik Gatzwiller her ved din ene mikrofon, og ved den anden med munden halvt fyldt af rugbrød, Sanne Nyland Christensen. Har du fået tykket munden?
2: Det har jeg nu. Man skal lige huske at have lidt at stå imod med, når vi har 4 timers morgenradio foran os. 4 timer, der er bare bliver super dejligt.
1: Super, super dejligt, og især hvis man jo kan komme på arbejde, og derfor så tænker jeg lige, det kan være værd lige at tjekke ind med den gode Johnny Krone her til morgen. Jeg åbner lige for din mikrofon her, Johnny, fordi mit lydpanel, det virker ikke helt ordentligt, så du får ikke din traditionelle jingle.
3: Nå.
1: Men du er der.
3: Ja, ja. Jeg har heller ikke rugbrød i munden.
2: Eller noget, jeg har ikke rugbrød i munden længere, så nu siger jeg ding-ding-ding-ding.
3: Ja, det er fantastisk.
2: Så er trafik, ikke?
3: Jo, men det er egentlig fordi, at det er ikke fordi, der er så meget at sige lige nu. Lige bortset fra, at der har været spadet i nattetimerne på grund af vejarbejde ved til og fra kørsel 57 Horsens Syd. Den har simpelthen været fuldstændig spærret, og den er åben igen, men indtil man lige får helt styr på det, ja, så skal du altså lige bøvle med lidt kø faktisk på begge sider af den her frakørsel. Så det er det, du oplever, når du kører sydpå, altså frem mod Vejle 57 og selvfølgelig modsat fra Hedensted og så frem til 57. Men skal vi ikke gætte på, inden for et kvarters tid, så er det overstået.
1: Det var på asfalten. Der er jo også noget med de der skinner. Jeg kunne bare læse i går i min søndagsrose, at der var alt muligt med nogle nedbrud og sådan noget. Er det noget, der berører østjyderne?
3: Ja, men ikke så vidt jeg ved faktisk endnu, men altså nu... Det får jeg lige et overblik over.
2: Det finder du ud af, Johnny, og så vender du bare tilbage,
3: ja,
2: ikke?
3: Ja,
1: så først så kaster jeg lige Sanne under bussen med hendes rugbrøds tykkeri, og så får Johnny også lige en tur på skinnerne. Sådan er vi kommet så godt fra land her. Vi tager et stykke dejlig musik lige og lande helt på. Skal vi ikke sige det, Sanne?
2: Men så jeg er klar, det er jeg altid.
1: Du er fedt klar.

0: Drømmefanger fik du der fra Mille.
1: Oha.
0: Og Uro.
1: Det var altså eksamenstid lige for øjeblikket. Unge børn, de skal fremlægge foran en censor og deres lærer ved den grønne dug. Og de har faktisk øvet sig typisk gennem hele deres skoletid. Problemet er bare, at det ikke altid er super sjovt, det der med at åbne munden foran klassekammeraterne i timen. Man kan som eleverne i 4. A på Vorvangskolen i Aarhus opleve, at
2: det er måske lidt svært, eller man bliver bange, fordi de griner, eller man skal fremlægge for nogen, man ikke har prøvet før.
3: Så tænker jeg bare, at nogle lærere måske skulle tænke over, hvor meget de bruger det, at man skal fremlægge.
0: Og de er jo altså ikke alene eleverne på Vorvangskolen. Næsten halvdelen af de 9-14-årige oplever flere gange, eller hver gang at blive så nervøse, at det faktisk er ubehageligt.
1: Ja,
0: det får nu ikke deres lærer, Martin, til at skralde det væk fra undervisningen.
4: De kan mærke, at de udvikler sig og bliver bedre, og så bliver det en lille bitte smule mindre farligt næste gang i fremlægget.
1: En, der til gengæld ikke, overhovedet ikke er bange for at åbne munden, det er Henriette fra Ebeltoft. Jeg vil rigtig gerne være her. Henriette, hun er jo en af årets 20 deltagere i datingprogrammet Hotel Romantik. Et program, som jo sluttede lørdag. Og Henriette, hun kom på besøg den her morgen.
0: Det gør hun nemlig, ligesom Anne. Anne er 29 år, single, og så er hun træt af online dating. Så træt er hun inspireret blandt andet Hotel Romantik vil lave slow dating for yngre i et sommerhus.
5: Jeg har selv hørt efterhånden en del sige det der med, at det er så fedt et koncept, jeg gad godt at deltage, men jeg har ikke lyst til at blive et offentligt ansigt. Så det er klart, at det er noget, vi har taget derfra og så gjort til vores eget netop, hvor man kan bevare sig selv.
1: Helt ærligt, dating eller Hotel Romantik i et sommerhus på Djursland, altså uden at skulle swipe, uden rynker, det er bare tid til måske at finde kærligheden.
0: måske at finde kærligheden.
1: Anne, hun kommer også på besøg i dag, så glæder jeg.
0: Glæder jeg, ellers kan jeg glæde jer til masser af god musik. Vi starter lige her med lidt R.E.M. og Losing My Religion. Klokken er 6:15. Godmorgen.

0: formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: I'm Like a Bird her fra Nelly Furtado, og nu skulle der gerne være kommet styr på min lyde her, Johnny Krone. Så det vil sige, nu ved du også, at det er dig, jeg taler til.
1: Åh, oh, jeg bliver helt skræmt.
2: Det skal du ikke, Johnny.
1: Nej, men nu skal I høre. Nu fik jeg så glædeligt så lidt senere godt nok fortalt, at nu er der helt åben igen motorvejene i forbindelse med, at der har været spadet i nattetimerne, vejarbejde af Horsens syd fra kysten. Det er der bare ikke helt, desværre, fordi at der er kun åben i den ene vognbane i sydgående retning. Der er ingen problemer nede fra Vejlesiden af. Og det er altså derfor, at der stadigvæk faktisk er nogle, både opbremsninger og så noget tung, langsom motorvejstrafik. Og jeg må indrømme, jeg undrede mig godt nok også over for Søren, at det ikke kunne blive afviklet hurtigt nok. Men det er altså grunden til det. Mm. Nu håber vi at krydse fingre for, at her kl. 6.30, at det er så der, de har tænkt sig at fjerne de sidste afspæringsskilte. Men altså ekstra køreminutter, men det er ikke så galt, så jeg synes, du skal lige frem køre en kæmpe omvej omkring Grenå og Bry op og sådan noget. Men ja, det er
2: man skal bare lige væbne sig med lidt tålmodighed, ikke?
1: Jo, det er for at lige bruge en klise. Ja, fuldstændig rigtigt.
0: Jamen, det prøver vi så ellers. Hvis ikke man er helt så tålmodig, at man gerne vil ringe og fortælle dig, at det skal gå hurtigere, så kan man gøre det her.
3: Ring til P4's Trafikradio 70 100 110.

0: Espresso her fra Sabrina Carpenter. Vi kunne også godt bruge et lille espresso-skud, Sanne. Kunne vi ikke godt det?
1: Hvad snakker du om? Hvor er det en stor kop, jeg har taget med? Den er jo fyldt op med kaffe og lige en slat mælk i, ikke?
0: Ja, jeg har også den helt store kop østjyske nyheder med til jer. De kommer her. Klokken er 6.30.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Mange børn frygter at fremlægge foran deres klasse, viser nye tal, som en pion har lavet for DR.
0: Ja, det gælder også i 4. A på Vorvangskolen i Aarhus, hvor eleverne nogle gange kan blive utilpasse, når de skal fremlægge.
3: Så nervøs og for en grin måske.
4: Det er måske lidt svært, eller man bliver bange, fordi de griner, eller man skal fremlægge foran nogen, man ikke har prøvet før.
5: Det tænker jeg bare, at nogle lærere måske skulle tænke over, hvor meget de bruger det, at man skal fremlægge.
1: Lød det her fra Kasim Dogan, Amira Abdikarim Hassan og Vito Sten Olavsen fra 4. A, og de er ikke alene.
0: Nej, fordi næsten halvdelen af de 9-14-årige oplever flere gange, eller hver gang, at blive så nervøse, at det er ubehageligt. Men ifølge 4. A's lærer Martin Plov Nikolajsen, giver det alligevel ikke mening at fjerne fremlæggelser som en del af undervisningen.
6: Nej, jeg synes, det er en god idé, at eleverne skal fremlægge. Jeg tror, de, og det er også det, vi tænker selv, når vi snakker efter en fremlæggelse, at de kan mærke, at de udvikler sig og bliver bedre. Og så bliver det en lille bitte smule mindre farligt næste gang, de fremlægger.
1: Selvom DR's datingprogram Hotel Romantik sluttede lørdag, ja, så har det altså inspireret til et nyt kærlighedskoncept i Østjylland.
0: Projektet hedder Offline Kærlighed og finder sted senere på sommeren, hvor 16 singler i alderen 25-35 år flytter ind i et sommerhus i Ebeltoft. Og her skal de forhåbentlig finde kærligheden, fortæller stifter Anne Bjerg Pedersen.
7: Der er et fuldt program lagt for det, og det eneste folk de skal, det er bare at møde op med godt humør og lysten til at lære de andre at kende. Så vi har arrangeret en masse forskellige fede dates.
1: Formålet med projektet har været at tilbyde offline dating-alternativ til de mange forskellige apps. Og noget tyder altså på, at de yngre, ligesom de ældre i programmet, er klar på at date på en ny måde.
0: Det var en fejl. Der skulle vi have hørt Anne Bjerg Pedersen sige noget om, hvordan hun tænker, det skal gå.
1: Ja, og de har altså fået 62 ansøgninger. Det skal nu skrælles gevaldigt ned til de 16, og det er altså i uge 37, at den første sommerhustur, hvor der er slow dating uden kamera og uden rynker, finder sted.
0: Ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien er fortsat lange, og flere psykiatriske sengeafsnit er presset af overbelægning. Derfor vil Region Midtjylland nu igangsætte en række nye tiltag, som skal mindske presset, det skriver Aarhus Stiftstidende.
1: Et af de konkrete forslag er, at man vil intensivere brugen af AI-værktøjer til dokumentation og opsummering af journaler. Det skal altså reducere medarbejdernes administrative opgaver og frigøre mere tid til patienterne.
0: Hver i dag bliver først tørt og perioder lidt sol, men efter i eftermiddag bliver det mest skyet og måske lidt regn.
2: Du lytter til P4 Morgen.

0: Two her fra Shakira, og det er en lyd, man godt gider at høre. En lyd, man måske ikke synes lyder sådan helt vildt dejligt. Det er det her. Nej, det er det ikke. Hvorfor, hvorfor er det ikke? Den vil man gerne høre. Man gider ikke høre det her. Kan du høre det, Sanne?
1: Det er et... Et tandlægebord?
0: Ja, det er et tandlægebord. Det gider man ikke at høre. Det, man til gengæld måske godt gider at høre, det er, at det kan blive gratis. Gratis tandlæge til alle.
1: Det var et af de helt store løfter, da den nye regering for knap en uges tid siden præsenterede sit regeringsgrundlag. Allerede næste år får førtidspensionister, kronikere og sårbare adgang til gratis tandpleje, og resten af os følger trop over de næste 10 år.
0: Ja, det kan mærkes i danskernes pengepung og i den fælles pengekasse, hvor regeringen til gengæld bliver noget større. Godmorgen, Christina Dam Tolstrup, formand i Midtjysk Tandlægeforening.
1: Ja, altså regningen, der Christina kan blive noget større, i hvert fald for staten. Hvad tænker du umiddelbart om, at alle danskere kigger ind i en fremtid, hvor de ikke nødvendigvis skal til lommerne for at komme til tandlæge?
2: Godmorgen. Ja, det tænker jeg faktisk er positivt, at der nu er villighed til at investere milliarder i at højne tandsundheden i Danmark. Det har været et forsømt område i rigtig mange år. Og derfor så er det glædeligt, at man nu sådan anerkender, at sunde tænder og mund er lige så vigtigt som en sund krop. Og at tandsundhed og sundhed i resten af kroppen hænger sammen. Så må vi se, om det egentlig er, hvad regeringen egentlig mener med gratis tandplade. Jeg kan godt være lidt bekymret, hvis det sådan er bare laveste fællesnævner, hvor vi har 5 minutter til per fyldning, og hvor der sådan ikke er penge nok til, at patienterne får den faglige optimale behandling. Og man må gå på kompromis med den rigtige og tandbevarende behandling, altså, så får man jo ikke meget sundhed for pengene.
1: Nej, det er jo det. Altså, jeg tænker også, at de danske tandlæger overhovedet gearet til at varetage den her opgave, som det er nu.
2: Ja, rent fagligt, så er vi klar. Og vi vil glæde os til at tage imod den tredjedel af den danske befolkning, som i dag ikke frekventerer den tandlæge regelmæssigt. Men vi må forvente, at efterspørgelsen på behandlingen vil stige, så flere danskere får adgang til, når flere danskere får adgang til offentligt betalt tandpleje. Og så kommer vi til at mangle tandlæger. Og det gør vi faktisk allerede flere steder uden for de store byer i dag. Så regeringsambitioner, som de jo kalder det, skal ledsages af en plan om at uddanne flere tandlæger. Og det haster.
1: Ja, jeg tænker også, at de skulle da lige ringe til dig først for at høre, om der var tandlæger nok.
2: Ja, det skulle de da.
1: hvordan ser du som tandlæge, at forslaget bliver strikket sammen?
2: Altså, vi i Tandlægeforeningen, vi håber selvfølgelig på, at den der her ekspertkommission, som der skal nedsættes, vil tage Tandlægeforeningen med på rådet, og der vil blive lyttet til fagkundskaben, når systemet skal skrue sammen. Ellers så bliver det ikke en succes. Og så håber jeg, at der kommer penge nok på bordet, så vi kan opretholde den her høje kvalitet og ikke ender med en discountløsning, så hverken patienter eller tandlæger kan være tjent med. Og det kan vi godt frygte, at man er der, når man lover, at det skal være gratis for alle.
1: Og det er jo 10 år, de siger, at altså det første år her, der er det første pensionister, kronikere og sårbare, der får adgang til gratis tandpleje, og så følger vi andre troppe over de næste 10 år. Tror du virkelig på, at det kan lade sig gøre?
2: Helt ærligt, jeg har svært ved at se, at det kan så gøre. Jeg kan se, at der allerede nu er nogle af regeringspartierne, som trækker land i forhold til gratis tandpleje til alle. Og jeg tvivler på, at der er vilje til at investere alle de milliarder, der skal koste, i hvert fald hvis kvaliteten den fortsat skal være i top. Men jeg håber da på, at regeringen vil leve op til sit løfte og finde en model, som sikrer, at de patienter, som rent faktisk har sygdom i mundhulen og tænderne, og det er parentitis, det kan være karies, kan få hjælp til at betale regningen. Mm. Og det vil afgjort være der, at vi får mest sundhed for pengene.
0: Jamen lad os håbe, at alle kan få nogle sunde biser. Tak for snakken, Christina Dam Tolstrup, formand for Midtjysk Tandforening i... Ja, Tandlægeforening hedder det.

0: Bogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live.

0: St. Clara og Break Up Glow. Før man kommer så langt, så skal man jo også have fundet kærligheden. Jeg vil rigtig gerne være
1: her. Det var der i hvert fald fire, der gjorde i årets udgave af Hotel Romantik. Programmet, datingprogrammet for ældre, sluttede lørdag, men nu kommer der simpelthen en udgave for yngre. Det er i den virkelige verden, IRL. Anne, hun er 29 år, single, og så smadret træt af online dating, at hun inspireret af blandt andet Hotel Romantik, nu vil lave slow dating for yngre i et sommerhus.
2: Jeg har selv hørt efterhånden en del sige det der med, øj, det er så fedt et koncept, jeg gad godt at deltage, men jeg har ikke lyst til at blive et offentligt ansigt. Så det er klart, at det er noget, vi har taget derfra og så gjort til vores eget netop, hvor man kan bevare sig selv.
0: Og det der dating-univers, ja, det er lidt af en hurdle at skulle hen over bare i det hele taget at komme i gang med. Og hvad gør man så, når man kommer på sådan en date? Ja, så skal man

0: Hvad er en scorereplik, Sanne?
1: Man skal have et scoretrick. Man skal vide, hvordan man lige får drejet den der, ikke?
0: Man skal have en plan.
1: Nu synes jeg, vi skal hjælpe alle de utrolig mange tusinde singler, der er rundt omkring i det her land. Dem, som ikke nødvendigvis har været med i hotelromantik og heller ikke kan få en plads, når der er sommerhusromantik i det østjyske her til sommer. Så hvad er dit bedste scoretrick? Fyr det afsted til 12-12'eren. Husk at skrive øst mellemrum før din besked.
0: Og det kan jo både være et scoretrick, altså et eller andet et sted, man tager folk med hen på date, eller et eller andet, man har med.
1: Og så når man siger, det kan være en bestemt måde, man...
0: En åbner, ikke?
1: Ja, en åbner, ja. En
0: icebreaker, et eller andet. Fyr den af på, som sagt, sms'en 1212 øst, og så et mellemrum. Jeg ved, hvad der kan gøre mig helt blød i knæene. Johnny Krone. Og det er simpelthen, når trafikken den spiller, som den skal. Det gør den jo ikke, når jeg åbner op for dig.
2: Nej, det gør det jo egentlig ikke. Og man kan heller ikke bruge sådan en scorereplik inden for noget med trafik, synes jeg.
1: Og jeg hører mange mænd sige, at du har bare nogle flotte forlygter.
0: Okay, Johnny har plejer altid at sige, at du skal tænde baglygterne.
2: Ja, det er lige nøjagtigt. Og det der med at komme hjem og se min frimærkesamling, der er ikke nogen, der aner, hvad frimærker er i dag. Jo. Og man kan ikke komme... Nej, det holder simpelthen ikke.
0: Trafikken, Johnny.
2: Men hør nu efter, fordi nu er der altså blevet åbnet langt om længe med forsinkelse åben i sydgående retning i begge vognbaner ved den her til- og fra kørsel 57 Horsens Syd. Er stadigvæk lige nogle opbremsninger. Det har jeg fået at vide af jer på telefonen 70 110. Du er også velkommen til at byde ind. Noget jeg også har fået ind på det her nummer, det er påmindelsen om, der jo desværre er spærret fra her til morgen, og så faktisk til slutningen den her måned spærret ved tilkørsel 47 Tilst, altså ved Aarhus. Der kan du ikke komme nordpå af E45. Der er du altså nødt til at finde andre, og det kunne enten være Aarhus Nord, og det er jo altså noget af en struggle, eller Aarhus Vest.
0: Ja. Tak for at gøre således opmuntret, Johnny Krone. Og I andre, I skal bare huske på, at I kan sende en sms ind til os på 1212'eren Øst Mellemrum. Og de bedste scoretrick.

0: Simple Minds her med nummeret Don't You Forget About Me. Og så skal vi også lige en tur ud til vores vejrramte vejrvært, Simon Brix. Jeg kan allerede afsløre, før du åbner stemmen, at man kan høre på dig, at du har været ude i det kolde, våde festivalsvejr her i weekenden.
1: Jeg er ked af at sige det, men jeg tror engang, at vejret kan have nogen del af skylden.
2: Du har da bare sunget med.
1: Ja, ej, det er mit eget ansvar. De sagde det jo ikke direkte, men jeg fornemmede ligesom, at både Thomas Helmig og Tobias Rehm havde brug for sådan en backup-sanger. Så med mit ikke eksisterende talent inden for sang, så valgte jeg jo ligesom at støtte op om den forespørgsel, der aldrig blev givet.
2: Jeg synes, det er godt, du har støttet op om nogle af de mange musikfestivaler, der er været i det østjyske her den her weekend.
1: Ja, beklager til alle dem, der stod omkring mig, der måske ikke var helt enige i mit sangtalent.
0: Kan du også støtte lidt op om lidt godt sommervejr til os?
1: Jeg vil i hvert fald gerne forsøge at sige, at der er der plads til, at den her uge den kan få lov til at slutte med noget, der bliver lidt mere stabilt. Men vi har altså startet op på et par dage, der bliver sådan lidt mere det grå. Her til morgen er der egentlig sådan en rimelig god plads ind over Østland, til vi har en blå himmel. Men generelt set så er dagen altså også præget af en del skyer, der vil ligge over os. I perioder så vil de også være lidt mere højtliggende, så der kan altså sagtens også komme noget lys igennem, men det bliver altså nok mere og mere gråt efterhånden, som dagen den skrider fremad. Der er enkelte af os, der ser det ud til ifølge prognoserne, i hvert fald, der nok kommer til at få sådan lige et par dråber regn, men det er altså ikke lige så vidt, som hvis du bevæger dig længere mod vest, så er det altså derud, at selve regnvejret det ligger. Så jeg forventer ikke, at det er noget, vi alle sammen skal bøvle med i dag.
0: Det lyder dejligt. Tak for det, og hvil du så bare stemmen, Simon.
1: Jo, tak.

0: Endnu en bølge af iranske missiler er på vej mod Israel. Det oplyser det israelske militær ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det sker efter, at Iran i går aftes sendte flere bølger af missiler mod det nordlige Israel som gengældelse for israelske angreb mod Hezbollah-mål i Beirut i Libanon. Efter de iranske angreb gennemførte Israel så i nat nye angreb mod flere mål i Teheran. Ifølge det amerikanske medie Axios bad Donald Trump og Benjamin Netanyahu, Israels premierminister, om ikke at gengælde Irans angreb mod Israel. Situationen her til morgen er resultatet af, at situationen den seneste tid er forværret med trusler, fortæller Nana Mus Steffensen, DR's mellemøstkorrespondent.
1: Nu ser vi så den her spiral af gengældelsesangreb. Vi har set, at Hezbollah har affyret missiler ind i Israel. Så har Israel bombet i Beirut, selvom Trump prøvede at stoppe det. Det havde Iran jo så advaret om, at man ville reagere på, hvis Israel gjorde, og den trussel har de så ageret på, og så har Israel angrebet tilbage ind i Iran. Så det er den her spiral af gengældelsesangreb fra begge sider, og også med nye alarmer i Israel her til morgen. Og spørgsmålet er så nu, om Trump, USA, kan inddæmme det, eller om det eskalerer yderligere.
0: Ja, for hvis Trump faktisk har bedt Netanyahu om ikke at slå tilbage mod Iran, som forlydnerne jo er, og Netanyahu så har gjort det alligevel, hvad betyder det så?
1: Det ser ud som en situation, hvor både Israel og Iran har valgt at vise, at når de truer med noget, så er det ikke tomme trusler for ikke at tabe ansigt. Og det er klart, det er uklart, om USA havde nikket til, at Israel angreb Iran eller ej. Det ser det ikke umiddelbart ud til. Men i hvert fald havde Trump jo forsøgt at undgå, at det kom hertil ved netop at prøve at bremse Israels angreb på Beirut.
0: Og DR følger selvfølgelig udviklingen i sagen, som du også kan følge tæt på DR.dk. Landsholdsspilleren Christian Eriksen har det efter omstændighederne godt, efter at han i går faldt om under en venskabskamp mellem Danmark og Ukraine. Det er ikke første gang, at Christian Eriksen falder om på banen. Det skete også tilbage under EM-slutrunden i 2021. Christian Eriksen har sidenhen fået indopereret en særlig pacemaker, og nu skal det undersøges, om den har fungeret efter hensigten, fortæller DR sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
2: Det, der kommer til at ske nu her, det er, at hans hjerte vil blive gået efter en ekstra gang for at se, om den der ICD, om den nu fungerer, og den der avancerede pacemaker, om den fungerer, som den skal. Så der er ingen grund til nogen kæmpestor bekymring. Det er ikke noget, han kommer til at tage skade af det her.
0: Michael Clausen havde taget turen fra Vojens sammen med sin søn for at se kampen. Og han var også til stede sidste gang Eriksen faldt om på banen tilbage i sommeren 21.
3: Jeg husker tydeligt, da det ligesom gik galt første gang. Der var jeg sammen med nogle kammerater, og der kunne tårerne ikke holdes tilbage. Men i dag der havde jeg ligesom sønnen med, at der skulle man ligesom tage en lidt anden hat på, ikke?
0: Og det var ikke kun de fremmødte fans, der var chokeret, det var holdkammeraterne også. Og dem bliver der sørget for, lyder det fra DBU's fodbolddirektør Peter Møller.
4: Men vi har sørget for, at alle ikke tager alene hjem, er sammen med enten deres far, mor eller familie, eller rejser hjem sammen som gruppe.
0: Og desuden er der en krisepsykolog til rådighed for spillerne. Søndagens togkaos spørger stadig her til morgen for dem, der rejser på tværs af landet via strækningen mellem Slagelse og Ringsted. I går eftermiddag blev en køreledning revet ned ved Sorø, og det betød lang rejsetid og kø ved togbusserne, der kørte pendulfart på strækningen frem til kl. 23 i aftes. Denne Bane Danmark har lovet tog igen her fra kl. 6 her til morgen, og Camilla Faghold Løfeldt, du er taget til Ringsted station her til morgen, og hvad er så status?
5: Ja, herfra spor 1 på Ringsted station, der afgik det første tog mod Fyn og Jylland kl. 6.38, 2 minutter forsinket. Men toget kom afsted, og det næste, der skal afgå herfra i retning mod Slagelse, Intercity-toget 7.27, det står også til at afgå til tiden. Og ligesådan den modsatte vej, første tog, der skulle køre fra Slagelse mod København, og altså over den her strækning, hvor der i går var problemer med køreledningen. Det afgik fra Slagelse kl. 6.12 og ankom her til Ringsted 6.33 til tiden. Der holder to busser standby til at hjælpe, hvis der skulle opstå problemer, men det er der altså ikke noget, der tyder på lige nu.
0: DSB opfordrer dog til, at man tjekker rejseplanen, hvis man skal med tog her i morgentimerne. Overvejende skyde vejr med lidt sol indimellem, og i vest også lidt regn senere på dagen. 14-20 grader kommer vi op på med en svag til jævn vind, som kommer fra en sydvestlig retning.
6: P4 Trafik, og det er opmærksomhed på, at der her til morgen er spærret for nordgående motorvejstrafik. Altså, du kan ikke hoppe på motorvejen. Det er jo ikke selve E45, der er spærret. Det er 47 tilst frakørselen for nordgående trafik. Der kan du altså hverken komme ud fra Sabro, Mundelstrup-siden eller ind fra Tilst og Bilka-siden. Der skal du simpelthen finde andre veje, hvis du skal nordpå af E45. Og det er jo den spærring, som vil vare resten af måneden.
7: Du lytter til P4.

0: her er P4 Morgen.
1: Det er det, og det er med Frederik Gatsviller og Sanne Nyland Christensen ved mikrofonerne. Godmorgen og velkommen indenfor.
2: Jeg scorede min gennem mere end 10 år tømmerkæreste med spørgsmålet. Håndværkersex, er det opreklameret? Så lyder en presballe, og et af de scoretricks, vi har fået ind via 12-12'eren den her morgen. Vi samler nemlig til bunke for jagten på kærlighed. Den er muligvis slut i DR's datingprogram for ældre hotelromantik. Men den slutter jo ikke, for de tusindvis af danskere og østjyder, der drømmer om at finde den eneste sidste.
1: Henrik, han har også budt ind med sit personlige og afprøvede scoretrick.
2: Selvom
1: han skriver, scoretræk er måske så meget sagt. Jeg inviterer hende på cykeltur, og jeg var i god form på daværende tidspunkt. Den første tur gik i stå med mest snak. Efterfølgende cyklede vi 2-3 gange om ugen, og vi kom tæt på hinanden. I dag har vi været gift i 16 år.
2: Det er et godt trick. Om lidt, der får vi besøg af Anne. Hun er 29 år single og så træt af online dating, at hun, inspireret af blandt andet hotelromantik, vil lave slow dating for yngre i et sommerhus uden snorende kameraer og rynker.
1: Jeg tror, hun er skabt til at være to, ligesom nummeret her fra Søen.

0: Dagen går langsomt med dig, til gengæld så går den hurtigt sådan en lørdag aften, når sæsonens sidste afsnit af Hotel Romantik, det bliver sendt her på DR, som det blev i lørdags.
1: Det er hele nummeret med genstart. Patina, vi er i gang med at høre her. Normalt så brager det ud af TV's højtaler. Det der, jeg vil rigtig gerne være her. Og hvor har de altså bare gerne vil være der. De 20 ældre, som har taget turen til Mallorca for at finde kærligheden uden brug af dating-apps. Men til gengæld med rigtig god tid til at lære hinanden at kende langt væk fra hverdagens tomrum.
0: Ja, nu kommer opfølgeren, så vi kan faktisk måske nærmest sige, at programmet det bliver til virkelighed. Velkommen til Anne Bjerg Pedersen, udkørende sygeplejerske i Skanderborg Kommune, og nu østjysk Kirsten Giftekniv.
1: Sammen med en god veninde vil du nemlig give yngre mulighed for at finde kærligheden på næsten samme måde som i Hotel Romantik, uden mikrofon og snorende tv-kameraer og rynker. Hvad er det egentlig, der skal ske?
2: Jamen, som du selv siger, så minder det jo en lille smule om princippet ved Hotel Romantik. Vi vil samle en masse singler, det vil sige 16 singler, 8 mænd og 8 kvinder i et sommerhus hen over 4 dage, 3 nætter. Og så har vi simpelthen arrangeret en masse fede dates og aktiviteter.
0: Prøv, du er simpelthen, og du kæmper en brav kamp derovre, Anne. Jeg skal bare lige sige, at din mikrofon den lige begyndte at glide ned her, så Anne, hun kæmper for at få den fikset.
3: Så
0: bare
3: som
0: man ikke tænker, hvor, hun lyder da helt vildt nervøs. Det er hun slet ikke. Hun er bare forvirret over, hun ikke ved, hvor hun skal tale hen.
3: Så er der styr på det.
0: Kom du lige lidt tættere på mikrofonen en gang her, så håber vi på, at den holder. Ellers så griber du bare godt fat i den.
2: Det er så fint.
0: Ud i et sommerhus, en masse unge mennesker. Ja. I skal lege Hotel Romantik. Hvordan i alverden er du lige kommet på den idé? Altså udover, at du selvfølgelig har set programmet og tænker, at det er fedt, men at ligefrem at føre det ud i livet?
2: Jamen, som så mange gode idéer, så startede den jo over en fredagsøl, som blev til et par øl, ikke også? Og så tog det ene det andet, og vi har selv siddet nogle gange og set de der datingprogrammer og tænkt, hvor er det et fedt koncept og princip, det der med, at man lukker sig lidt ind med nogen, så man er tvunget til at lære dem at kende, i stedet for at man bare kan swipe sig væk fra dem. Så den idé, den er bare vokset på os, og så tænker vi, jamen, hvorfor give det en chance? Fordi hvis vi synes, det er noget, der mangler, så er der sikkert også andre, der synes det.
0: Ja, garanteret.
1: Nu er det jo så blevet et tilbud om en sommerhustur, hvor man kan tage sig tiden til at være sammen med nogle jævnaldrende og måske finde kærligheden. Det her tilbud, det har jo floreret via Instagram de seneste mange uger, og sidste weekend, der stødte jeg på sådan et opslag, et af fire ark, der var printet ud og sat op på et café-toilet i Aarhus. Det er 3 måneder siden, I fik ideen over de der fredagsøl. Er der nogen, der har meldt sig?
2: Jamen det er der. Vi fandt jo ret hurtigt ud af, at der var rimelig stor efterspørgsel på det. Vi har faktisk fået over 60 ansøgere på nuværende tidspunkt, så det er jo helt overvældende.
1: Hvad skal der så ske nu med dem?
2: Jamen, vi har læst alle ansøgningerne igennem, dem vi har fået hidtil, og udvalgt omkring 34, som vi så skal have til en lille kort, hyggelig samtale, for lige at finde ud af, hvordan vi matcher.
0: Ja, og hele den der opgave der, den kan vi da lige dykke lidt mere ned i, som vi kommer hen om morgenen. Først så skal vi lige have lidt mere musik og styr på mikrofoner og det hele. Taylor Swift her med You Belong With Me.

0: Taylor Swift med You Belong With Me. Hun er jo verdensmester i at skrive kærlighedsmusik, og verdensmester i kærlighed. Det ved jeg ikke, om du er, Anne, men du er i hvert fald idémager bag at føre det her Hotel Romantik ud i virkeligheden.
1: Hvordan kommer det her ophold i sommerhus for 16 singler i alderen 25-35? Det er jo sådan en slags Hotel Romantik for yngre, ikke? Hvordan kommer det egentlig til at foregå?
2: Jamen, de bliver jo indlogeret på et lækkert sommerhus med pool og sauna og sådan noget, som ligesom indbyder til hyggen. Og så får de hver deres værelse. To og to, skal det lige siges. De kommer til at bo sammen med en af samme køn. Og så har vi ellers arrangeret en helt masse aktiviteter. Det vil sige, at vi får blandt andet en danseinstruktør ud, der skal lave noget salsa-sjov med nogle af dem. Og de skal ud til noget fodboldgolf og op og spise nogle is i byen og alt verdens ting og sager.
1: Så der bliver simpelthen tid til at lære hinanden at kende, præcis som vi ser det i for eksempel Hotel Romantik.
2: Lige præcis, og det er netop det med tiden, vi tænker, der er det vigtigste her. Det er, at man kan ikke swipe væk fra nogen. Man er ligesom i det her sommerhus og lære hinanden at kende.
0: Ja, og det lyder jo også som et modsvar på den her lynhurtige datingkultur med Tinder og hvad de nu ellers hedder. Hvad er det, du egentlig føler, der mangler i vores måde at finde kærlighed på i dag?
2: Jamen, jeg føler generelt, vi er blevet lidt mere distanceret fra hinanden. Jeg tror ikke, vi skal være så nervøse ved at komme hinanden lidt mere ved. Og jeg synes bare, der mangler en masse flere offline-initiativer, hvor man kommer ud og møder folk i det virkelige liv frem foran en skærm.
1: Altså, der er jo så 62 tilmeldte indtil videre. Der er jo slet ikke plads til så mange. I skal gennem en slags casting nu, i hvert fald med samtaler, så I kan finde dem, der skal med på turen. Hvis vi lige kigger ind i Hotel Romantik, som jo sluttede lørdag, er der noget, der går direkte igen? Er der en hytte? Er der nogle kærlighedskort?
2: Kærlighedskortet kommer vi til at benytte os af, ja. Det synes vi er et mega genialt lille take på det. Men i forhold til hytten, så har vi faktisk valgt ikke at sige, at der skal være noget eller det. Og det er lige så meget for at inkludere alle sammen og sige, at jamen, hvis nu jeg også er vild med ham, der skal ud i hytten med hende her, så tror vi på, at så passer vi lidt på alle på den måde.
1: Og du er jo så sammen med din veninde Sofie og Joachim, kan vi ligesom sige. Det er jer, der tovholder på det. Når nu der er så mange, der er tilmeldt, og I jo overhovedet ikke kan få så mange med, det er 16, der er plads til, altså, hvad har I tænkt jer at gøre, eller er I bare de andre i stikken?
2: Det gør vi ikke, nej. Vi kan jo mærke, at der er stor efterspørgsel, så derfor så tænker vi da også, der kommer til at være mange flere af de her ophold. Vi vil jo egentlig bruge vores første ophold til at finde ud af, jamen, var der overhovedet interesse i det, og det ene og det andet, men det kan vi mærke, der er. Så vi kan vist roligt sige, at der kommer flere ophold af den her slags.
1: Har du tid til det?
2: Ja, det har jeg.
0: Nu må vi se, når du rammer kærligheden derude i sommerhuset, hvor meget tid du får til det. Anne Berg Pedersen, du har i hvert fald lovet at blive her indtil ved 8-tiden. Vi skal nemlig tale meget mere kærlighedsjagt om et kvarters tid, så får vi nemlig besøg af Henriette fra Ebeltoft og, ja, Hotel Romantik.

0: ligner din mor, synger Benjamin Hav og Lucas Graham. Og jeg vil gerne have den der på til dig, Johnny Krone. Hvordan går det med trafikken?
1: Jamen, det går meget godt. Det var ellers en fed jingle, du lige...
0: Ja, men den er til os andre. Ja.
1: Nå, men det eneste, jeg egentlig har, det er egentlig bare at en gentagelse af, at husk nu, der er spærret på tilkørselsrampe 47 Tilst i nordgående. Du kan altså ikke komme ind fra Sabro Tilst området og så køre nordpå A45. I hvert fald ikke, hvis du havde tænkt dig at køre på ved 47 Tilst.
2: Velkommen til verdens fedeste mission.
3: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
4: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
2: Det er jo bare et glæde ved musik.
5: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
3: Og nu er listen klar.
2: Det er magisk.
3: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
2: På 2, på 3,
4: på 4, på 5, på 6, på 8.
6: Var det dog en flot og fantastisk sang.
2: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
3: Live i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Næsten halvdelen af danske børn og unge i alderen 9-14 år er bange for at fremlægge foran deres klassekammerater. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for os her i DR.
2: Børnene kan opleve symptomer som hjertebanken, svedture og svimmelhed, fortæller psykolog ved Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge ved Aarhus Universitet, Amalie Dalsgaard Nielsen.
3: Det handler faktisk om, at når vi bliver nervøs, så sætter kroppen, den går i gang med, gør os klar til enten at kæmpe eller at flygte, og i forhold til at fremlægge, så handler det nok om, at kroppen den gør en klar til, at man kan præstere.
2: Undersøgelsen viser, at mere end hver fjerde har prøvet at komme med en undskyldning for at slippe for at fremlægge. Der er dog forskellige ting, man kan gøre som forældre, hvis ens barn er bange for at fremlægge, fortæller hun.
3: Jeg tænker altid, at det kan være godt, at man snakker med sin mor og far om, hvordan man har det. Og det, der kan være godt, at ens mor og far de gør, det er, at de kan være nysgerrige på, hvad man er bange for ved at fremlægge. Så det her med, at de kan spørge en, hvad er det egentlig, du er bange for, der kommer til at ske?
1: Gratis tandlæge til alle var et af de helt store løfter, da den nye regering i sidste uge præsenterede deres politiske ambitioner for de næste 4 år. Allerede næste år får førtidspensionister, kronikere og sårbare adgang til gratis tandpleje, og det er positivt, at der nu er politisk villighed til at højne tandsundheden eller tandsundplejen, siger formand for Midtjysk Tandlægeforening, Christina Dam-Tolstrup.
4: Det har været et forsømt område i rigtig mange år, og derfor så er det glædeligt, at man nu sådan anerkender, at sunde tænder og mund er lige så vigtigt som en sund krop, og at tandsundhed og sundhed i resten af kroppen hænger sammen.
2: Regeringen vil gøre tandlægebesøg gratis for alle senest i 2035, men det tvivler Christina Dam-Tolstrup på er realistisk.
4: Og jeg tvivler på, at der er vilje til at investere alle de milliarder, der skal koste, i hvert fald hvis kvaliteten den fortsat skal være i top. Men jeg håber da på, at regeringen vil leve op til sit løfte og finde en model, som sikrer, at de patienter, som rent faktisk har sygdom i mundhulen og tænderne, kan få hjælp til at betale regningen. Og det vil afgøre at være der, at vi får mest sundhed for pengene.
2: I et skriftligt svar fra Socialdemokratiets nytiltrådte sundhedsminister Ida Auken lyder det, at der allerede i år skal nedsættes en ekspertkommission, som skal udarbejde en model for, hvordan planerne udarbejdes bedst muligt.
1: Ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien er fortsat lange, og flere psykiatriske sengeafsnit er presset af overbelægning, og derfor vil Region Midtjylland nu igangsætte en række nye tiltag, som skal mindske presset, skriver Aarhus Stifttidende.
2: Et af de konkrete forslag er, at man vil investere brugen af AI-værktøjer til dokumentation og opsummering af journaler. Det skal reducere medarbejdernes administrative opgaver og frigøre mere tid til patienterne. Forretningsudvalget har godkendt forslagene, som i løbet af juni vil blive behandlet af Regionsrådet.
1: Først tørt og perioder af lidt sol, men i eftermiddag skyet og måske noget regn. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
0: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Frederik, jeg var simpelthen så pinlig her i weekenden.
1: Igen?
0: Igen med det her, det var ekstra
1: det, synes jeg, den kommer du tit med til mig mandag morgen.
0: Ej, ved du hvad, lørdag der var jeg i København. Og så er jeg i Midtbyen, hedder det jo ikke i København, det var City,
1: Indreby.
0: Altså Indreby. Og pludselig så ser jeg en, jeg har fulgt i mange uger efterhånden på tv hver eneste lørdag aften.
1: Nå, okay, på den måde. Ikke sådan stalket?
0: Nej, men jeg følte mig næsten sådan lidt stalkeragtig, for det var Gina fra Hotel Romantik.
1: Nå!
0: Og jeg havde heldigvis lige været inde på DRTV og set det sidste afsnit af Hotel Romantik, som jo ellers løb over skærmen lørdag aften. Så jeg vidste, at hun endte med at slå pjalterne sammen med Erik. Og det var simpelthen, altså, jeg kunne slet ikke styre mig. For det første følte jeg jo, at jeg kendte hende, fordi jeg...
1: Det gør du ikke, Sanne.
0: Det ved jeg godt, men jeg kunne ikke... Og hun sidder på en café, og så jeg kommer gående lige en halv meter fra hende. Og så bliver jeg bare nødt til at sige, jeg har lige set det sidste afsnit. Jeg har hæppet på jer hele tiden. Tillykke med kærligheden. Og så lige da jeg har udbrudt det, så tænker jeg, ej, hvor er det bare pinligt. Nu har jeg bare brudt den der mur ned mellem deres privatliv. Og så blev hun simpelthen så glad, så sagde hun, tusind tak, vi er også så glade. Og så kommer jeg gående lige, og så giver han et kæmpe smæk-kys. Og jeg synes
1: hvad
0: bare...
1: Hvad skal hun ellers sige, Sande, når du kommer der? Jeg tror, hun vil sige inde i sig selv, hun siger, lad mig nu bare sidde her og nyde min kaffe latte.
0: Ja, men det er jo...
1: Ej, hun skal også lige vide, hun har fået det.
0: Hun er blevet et kendt ansigt, ja. Og jeg tror, at... jeg tror, at de deltagere, de bliver mødt med så utrolig meget kærlighed fra serien også. Men det hører vi jo lige om lidt, faktisk.
1: Ja, ja, rigtigt. Fordi du får chancen for at falde endnu en om halsen lige om et øjeblik.
0: Vi ser, om det bliver lige så pinligt. Åh, det er Henriette, der kommer. Ja. Henriette fra Æbletop, det glæder
1: jeg
0: mig til.
1: Ja, jamen, det gør jeg også. Men du bliver om bag ved mikrofonen, Sanne. Er du med?
0: Ja.
1: Nå, det er godt. Det her, det er Gennem dit nummer fra Burhan G. og Medina.

0: Vi taler altså rigtig meget om kærlighed her til morgen for de yngre, men også for de ældre. Dem, som vi de seneste uger, mange uger jo, har kunne følge i jagten på kærligheden i Hotel Romantik. Jeg vil rigtig gerne være her. Sidste episode af sæson 2, den blev sendt ud i lørdags. Godmorgen, Henriette Jørgensen, og velkommen her i P4 Østjylland.
1: Henriette på 69 år, det har vi jo set mange gange på skærmen de seneste mange lørdage, bosat i Ebeltoft, tidligere revydirektør, og så har du altså været med i det her års udgave af Hotel Romantik. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvordan har du det egentlig her oven på det sidste afsnit?
2: Jamen, jeg har lige været ude og rejse med fire veninder, og det var jo der lørdag, det sidste afsnit, det blev sendt, og jeg troede, jeg skulle have ferie. Men det skulle jeg da så ikke, fordi jeg havde 5 telefoninterviews og 2 podcast, mens jeg var afsted.
0: Nu Sanne, hun har lige fortalt om, at hun faldt en af dine meddeltagere om halsen over i København her i weekenden.
1: Jeg sagde bare tillykke med kærligheden. Ja. Det var til Gina og Erik, de sad. Oh. Altså, jeg havde lige set sidste afsnit, yeah. Så udbryder jeg bare, ej, jeg har hæppet på jer hele vejen, tillykke med kærligheden. Og så sagde de tak.
0: Har du også fornemmet den kærlighed derude fra, altså folk, der kommer interesseret og siger hej til dig?
2: Altså, nu har jeg jo et arbejde i en taskeforretning, som jeg har taget, fordi at jeg bliver 70 det næste år.
0: Tillykke.
2: Og så skal jeg jo have 20 mennesker mere med til min 70-års fødselsdag. Så skal vi have danseorkester, vi skal have alt muligt. Jeg havde egentlig sparet op, men nu skal vi have det opgraderet. Og i den taskeforretning, der kommer folk ind, og det er altså ung som gammel, og nogen. De kommer bare ind for at få en selfie, og nogen de går sådan lidt rundt og visker tisk, og er det ikke hende? Jo, det er mig. Og jeg var på malfabrikken i Ebeltoft for lige at printe noget ud, og så op ad trappen, så kommer der en ung mand ned. Han var 14-15 år ved at skyde, så på trappen så siger han, er det ikke dig fra Hotel Romantik? Jo, det er det. Må jeg få en selfie? Ja, det må du. Så jeg glæder mig over, at det er ung som gammel, der følger med i programmet.
1: Du kom jo for at finde kærligheden i programmet, og altså du nåede jo i hytten de der 3 gange. Altså det var
2: Guinness rekord.
1: Det tænker jeg også. Jamen, jeg synes det var så sejt, du bare meldte dig til det. Ja.
2: På verdensplan er der aldrig nogensinde i Hotel Romantik 5-6 lande nogen der har været i hytten 3 gange.
1: Nej, jeg tænker også, og du gik jo all in, altså, yes. Og du fik ros fra de andre deltagere for virkelig at gå efter kærligheden og at afsøge mulighederne. Hvordan står det til med kærligheden i dag? For det med buller, som jo ellers var hot, synes du, i badebukser, det gik jo desværre ikke.
2: Nej, det er ikke mig, der siger, at han er hot i badebukser. Det er måske Sofies udlægning. Men jeg siger på et tidspunkt, at jeg er vant til at gå efter de flotte fyre. Mm. Så nu skal jeg prøve noget andet. Altså, det var jo også bane, de andre. Og så gik jeg efter buller, og vi fik nogle gode samtaler, og der blev ro på i hytten. Det er det, hytten kan. Henriettes hytte, som jeg kalder den. den kan give ro på til samtaler. Så siger buller noget om, han har en diagnose, og det. Så efterforskede vi lidt, når vi kom hjem, og vi kunne bare blive enige om, at det der venskab, vi i forvejen var begyndt at bygge op, det fortsætter, men der er ikke kærestepotentiale i det. Og jeg har simpelthen ikke haft tid til, der er mange, der spørger mig, har du ikke fået mange tilbud? Jo, men jeg er boomer, og jeg har haft travlt nok med at passe mit arbejde, og jamen, så har jeg været ude og holde indlæg hos Ældresagen i Ebeltoft, som har givet rigtig mange ringe i vandet. Så det er 3 år siden, jeg flyttede til Ebeltoft, og jeg tror, jeg har fået hul på at komme mere socialt ind i min by.
0: Man kan jo spørge dig om alt muligt, tænker jeg, den næste stykke tid, hvor du bliver hængende her i radioen, Henriette. Det kan jo også være, at man kan være fræk nok til at spørge om en date, men man må også bare gerne spørge om alt, hvad man lige sidder og brænder ind med efter sådan en sæson 2 i Hotel Romantik. Så vil gerne høre lidt om det godt kan passe, det var dig, der sagde det, om du lavede fadbukser eller ej. Eller hvad nu, ikke? Ned ind på 12.12. SMS'en er åben. Henriette svarer gerne på det meste, fornemmer jeg. Det er Østerøj Mellemrum.

P4 Trafik. Vær lige opmærksom, hvis du kører i nordgående retning E45 fra Horsens mod Ejer Bavnehøj. Der vil du køre i det her vejarbejde, hvor der er nedsat hastighed og indsnævring. Men lige inden du når til restepladsen ved Ejer Bavnehøj, også hvor det her vejarbejde i etappen den ophører, ja, der er der altså lige nogle opbremsninger, formentlig fordi en bil lige er kommet forkert ind i de her kejlebåse, der er der. Så det gør altså, der er opbremsninger. Det er altså kort inden 54 Ejer Bavnehøj i nordgående.

0: Radio Gaga her fra Queen på en mandag, som er sådan en vaskeægte kærlighedsmandag, fordi mens Hotel Romantik nu har nået sin afslutning, så spirer et nyt spændende initiativ, hvor en gruppe yngre østjyder skal forsøge sig med Hotel Romantik, bare sådan lidt mere in real life på en eller anden måde.
1: Henriette Jürgensen deltager i sæson 2 af lige præcis Hotel Romantik. Du er jo stadig med os. Det du oplevede på Hotel Romantik, den der tid til at lære hinanden at kende, tænker du, at det er noget, som Anne Bjerg Pedersen, der står ved siden af dig nu, som netop laver det her for yngre, altså en eller anden form for Hotel Romantik i et sommerhus på Djursland, at det er noget, de kan få gavn af? Altså det med, at der er tid til at lære hinanden at kende?
2: Jeg kan huske, at der er nogen, jeg kan ikke huske hvem, der siger, at det er ligesom, nu er det et højskoleophold, og den sidste dag på højskolen, og så er der tårer. Og det er det der med, at man kommer til at lære hinanden bedre at kende. Og jeg tror, Anette, hun siger, det der med at være sammen med mennesker, som jeg i virkeligheden ikke troede, jeg skulle have noget sammen med. Men nu er jeg sammen med dem, og nu kan jeg lære dem at kende på en ordentlig måde. Det tror jeg også betyder noget.
1: Jeg tænker, Henriette, du gik jo altså sådan meget målrettet efter nogle bestemte mandlige deltagere i Hotel Romantik. Det med, at man så er sammen længere tid, gør det også, at man måske får øjnene op for nogen, man ved første øjekast lige tænker, det er ikke lige mig, men altså, nu har jeg snakket med dem, og så kan det noget.
2: Ja, altså, nu kan jeg jo kun selv tale for, hvordan jeg selv havde det. Han var en lidt stille fyr, da vi startede. Han foldede sig jo fuldstændig ud i løbet af ugen. Så ham fik jeg et helt andet indtryk af, fordi han holdt sig lidt i baggrunden. Og så er jeg lidt pausekloven, så det tager mig lidt tid, inden jeg kommer tæt på ham. Men han var jo også kommet.

0: ind under min hjertekugle.
1: Anne, er det noget, du kan bruge alt det her? Du skal jo til at lave sommerhusromantik for yngre, altså hvor der ikke er snorende kameraer og rynker.
2: Jamen det er det da i høj grad, tænker jeg. Det er jo netop det, vi selv har tænkt også, det der med at få skabt et rum, hvor der faktisk er tid, og altså tid til at lære hinanden at kende, og man får den her nærvær, der gør, at man ikke bare kan swipe væk. Så jeg tænker da, det kan jeg helt sikkert bruge, ja.
1: Henriette, har du egentlig et godt råd til, hvad Anne hun skal lave på den her sommerhustur? Det er jo så 16 singler i alderen 25-35, der er sammen. De får kærlighedskort blandt andet, men er der andet fra programmet, man kan bruge?
0: Det er et stort spørgsmål. Altså, der vil jeg mere vende den over til Anne, om du har brug for at spørge dybere ind til noget, det jeg har oplevet, fordi det er jo så meget, jeg har oplevet.
2: Jamen, der er da mange ting, jeg godt kunne tænke mig at vide mere om. Blandt andet så noget, vi lige kort at tale om før, hvordan udvælgelsen har været, okay. Og det ene og det andet. Ja. Fordi det er jo heller ingen hemmelighed, at vi skal også udvælge nogle deltagere, fordi vi netop har fået så mange ansøgere. Og vi er jo ikke uddannede psykologer eller noget i den dur. Vi arbejder godt nok med mennesker begge to, men... Men der synes jeg, det er sådan lidt, hvilke værdier og hvilke ting, man ligesom lige skal vælge på der.
0: Altså castingbureauet, som hedder Blue nu, de består, de foretager de der to castingsprocesser, men lægetjek og psykologsamtaler, det er nogle kræfter, de hører ind udefra.
3: Ja. Det er måske også meget at gøre ud af en sommerhustur, men nu er der i hvert fald et godt råd der, og det var et spørgsmål, man kunne stille til Henriette, altså fra Hotel Romantik. I er velkommen til også at stille spørgsmål derude på sms'en. Den er åben, det er 12:12 øst og et mellemrum, hvis man gerne vil stille spørgsmål til Henriette fra Hotel Romantik. Det kunne også være, at man var nysgerrig på noget af det her in real life Hotel Romantik, som foregår over fra anden side. Så er man velkommen til at spørge ind.
4: Vi kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
5: De bærer et voldsomt ansvar.
6: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
5: Og sætter livet på spil for os andre.
7: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
6: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
5: Kom helt tæt på bomberødderne.
6: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
5: Nu på DRTV.
8: P4 Trafik, så skal vi lige en tur til den sydlige del af Aarhus, for der står trafikken nærmest bum stille fra Åhavevej, det vil sige fra hvor Aarhus Syd motorvejen den slutter ved Ring 2, og så hele vejen ind af Åhavevej, og i hvert fald halvdelen af Marseilles Boulevard ned mod havnen, der er trafikken altså gået fuldstændig i stå. Desværre så har vi ikke grund til, hvad der gør, at det går så langsomt. Hvis du har den grund, så vil vi meget gerne høre om det på 70 100 110.

0: Iran og Israel angriber igen hinanden direkte. Angrebene startede allerede i aftes, da Iran affyrede missiler mod Israel som svar på Israels angreb mod Hizbollah-mål i Libanon. Og her til morgen har luftalarmerne igen lydt i Israel. Det er første gang siden, der i april blev indgået en våbenhvile, at de to lande angriber hinanden. Ifølge vores mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen kommer eskaleringen efter længere tids trusler.
1: Nu ser vi så den her spiral af gengældelsesangreb. Vi har set, at Hizbollah har affyret missiler ind i Israel. Så har Israel bombet i Beirut, selvom Trump prøvede at stoppe det. Det havde Iran jo så advaret om, at man ville reagere på, hvis Israel gjorde. Og den trussel har de så ageret på, og så har Israel angrebet tilbage ind i Iran.
0: Og fra den iranske revolutionsgarde lød det i går, at angrebet kun er starten på en uge med vedvarende angreb. Det er dog endnu for tidligt at sige, om det her er starten på en længerevarende optrapning, vurderer Nanna Mus Steffensen.
1: Israel kan godt gennemføre angreb på Iran selv, men Trump har meget på spil i form af de her forhandlinger, som hans administration arbejder på med Iran. Så det er afgørende herfra, hvordan Trump stiller sig og hvad han siger til Netanyahu.
0: Og Donald Trump har endnu ikke reageret på morgens angreb. Der blev helt stille på Odense Stadion, da Christian Eriksen igen faldt om under en landskamp i aftes. Heldigvis er meldingen, at Christian Eriksen har det godt efter omstændighederne, men blandt publikum og spillere skabte kollapset nok ubehagelige minder om landskampen i 2021, hvor den nyslåede landskampsrekordindehaver fik hjertestop. Derfor var det også rigtigt, at kampen mod Ukraine blev afblæst. Som følge af uheldet, siger Michael Clausen, der var på stadion med sin søn.
2: Min søn, han spurgte mig, med kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, hvor jeg siger, det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke?
0: Ja, Joachim Mæhle var blandt de spillere, der i 2021 var helt tæt på, da Christian Eriksen faldt om i parken. Efterfølgende fik han så indopereret en pacemaker. Og Peter Kvartrup Geisling, det er sundhedskorrespondent. Hvilken rolle spillede pacemakeren i Eriksens hjerte i går, vurderer du?
3: Ja, for 5 år siden, der fik han den der helt særlige pacemaker, der hedder ICD. Den er noget større rent fysisk, og den registrerer hele tiden, hvordan hjertet har det. Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
0: Der er jo meldinger om, at han har det godt, gudskelov, men hvad indebærer det?
3: Ja, det indebærer, at han har ikke taget skade af det her. Den ICD-pacemaker, den har fungeret, som den skal. Det er anden gang, man ser det her, og det betyder selvfølgelig, at de læger, han har omkring sig, nu skal i gang med at undersøge ham, de samme undersøgelser som sidst, for at se, om det er de samme svar, man får, om den behandling, han får, det nu er den bedste, man kender.
0: Og lægefagligt, hvordan ser det så ud for Christian Eriksen, hvis han skulle have lyst til at fortsætte fodboldkarrieren, vurderer du?
3: Ja, det bestemmer han egentlig selv. Man kan sige, fysisk set er der sådan set ikke noget, der står i vejen for det. Der er noget, der tyder på, at anstrengelse udløser det her hos ham. Men han har jo heldigvis den der ICD. Anja Andersen, det samme. Ståle Solbakken, det samme. Jeg tror mere, det er den mentale del. Altså, har han lyst til at udsætte sig selv og publikum for det her igen? Det er kun ham, der kan svare på det.
0: Og sådan lød det her fra Peter Kvartrup Geisling. Den nye regering lover gratis tog og busser til unge under 22. Sådan er det bare allerede i Fredericia, også for dem over 22. Og det er de lokale svært tilfredse med.
4: Jeg bruger dem rigtig ofte faktisk. Hver dag i skole og hjem igen. Og også når jeg skal ind til byen eller skal ud og handle.
5: Det er lækkert. Mega nice at kunne komme rundt i hele Fredericia, uden at skulle tænke på, hvad det koster.
6: Her kan vi bare sætte os ind i en bus i Fredericia. Det er luksus, og jeg håber, det spreder sig.
0: Siger her Emil Hørløk, Cecilie Søgaard Christensen og Helle Friis Jensen. Siden bybusserne blev gratis sidste sommer, er 84% flere passagerer steget ombord. Præcis hvornår der kommer gratis bus og tog til alle unge i hele Danmark er endnu uvist. Men ifølge Anne-Line Larsen, der er forperson for Dansk Ungdoms Fællesråd, kan det kun gå for langsomt.
7: Unge vælger ikke selv, hvilken familie de vokser op i, og det er rigtig vigtigt, at det ikke bliver økonomien, der bliver en barriere for, om man kan vælge den uddannelse, som man drømmer om, men også at man bliver afskåret fra at være en del af foreningsfællesskaberne.
0: Ikke helt den sommer, man håber på. I dag står den på overvejet skydevejr med kun lidt sol ind imellem, og i vest også lidt regn ud på dagen. 14-20 grader med en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning.
8: P4 Trafik. Vi skal først lige på E45, hvor der stadigvæk er overbremsninger, og det, man kan kalde urolig kørsel i nordgående, det er kort før Ejer Bagnehøj fra kørsel 54. Det er altså i det her vejarbejde, der er gang der. Der er en bil, der lige har kørt lidt forkert rundt om nogle kejler, og så er det øvrigt også væltet en af kejlerne, der ligger i venstre spor. Det er altså fra Horsens og frem i nordgående, kort før 54 Ejer Bagnehøj, og så skal vi tilbage til den sydlige del af Aarhus, hvor der er meget, meget langsom kørsel på halvdelen af Marcels Boulevard, Åhavevej, og så ja, det sidste stykke af Aarhus Syd Motorvejen. Og det er, fordi der er spæret den ene vognbane efter Sønder Ringgade krydset, altså på Marcels Boulevard. Og det er på grund af noget gravearbejde, og det er noget gravearbejde, der vil vare i lang tid fra nu. Så der er altså en god idé at finde andre veje, hvis du skal ind op i havneområdet omkring Aarhus Centrum.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: her er P4 Morgen.
1: Det er det nemlig, og det er et studie, der er fyldt med mennesker. Der er de to, der er sådan plejer at være her. Det er mig, Frederik Gatsviller, og dig, Sanne Nyland Christensen. Og så har vi jo også to gode gæster.
2: Ja, vi har besøg af Henriette Jørgensen. Og det er jo, Henriette, du er jo nærmere kendt lige for tiden som Henriette fra Ebeltoft. Deltager i den her sæsons Hotel Romantik. Vi har også besøg af Anne Bjerg Pedersen, 29 år, single og stifter af Offline Kærlighed. Og Anne, du er jo stærkt inspireret af lige præcis Hotel Romantik og også andre datingprogrammer. Og vil nu lave sommerhusdating, altså slow dating, for yngre, hvor Hotel Romantik jo var for ældre.
1: Offline kærlighed, er det sådan, det hedder?
3: Offline kærlighed,
1: offline, ja, kærlighed. Men vi tager lige fat på kendisen i rummet her, fordi vi har spurgt, om man ikke vil skrive en sms ind og spørge dig om noget, Henriette fra Ebeltoft. Og der er en, der skriver ind og spørger, er du egentlig blevet klogere på dit kærlighedsliv efter Hotel Romantik?
4: Det er jeg faktisk. Fordi i castingprocessen, der skulle vi besvare en masse spørgsmål, men så skulle vi også lave en video om os selv. Mm. Og i den video, der skulle vi jo sige lidt om, hvorfor vi gerne ville med på Hotel Romantik. Og det er min datter, der optager videoen, mens jeg sidder og er på. Og så går hun sådan lidt i proceskonsulentrollen, og så siger hun, jamen hvad vil du gerne have af en mand? Han skal bare være... Ej, nu skal du være lidt skarpere. Mm. Jamen, han skal være glad og kærlig. Det siger de alle sammen. Så hun... altså, bagefter, så synes jeg, at jeg er blevet tonset lidt igennem og fik reflekteret rigtig meget over, hvad er det egentlig, jeg gerne vil have, hvis jeg skal have en kæreste?
2: Skal man også det hos dig, Anne, når du udvælger dem, der skal med på dit sommerhusophold eller Hotel Romantik?
3: Tænker du på i forhold til castingen?
2: Ja, yes, jeg vil sige, hvad det er, man vil kunne sætte ord på.
3: Det tænker jeg da i høj grad. Ja, det er netop derfor, vi vil holde de her samtaler. Jamen, hvorfor har du tilmeldt dig? Hvad søger du? Hvad er dit forhold til dating og det her? Så det der med lige at blive lidt klogere på folk den vej igennem, det tænker jeg da, det er mega stærkt, ja.
2: SMS'en, den er altså åben. Du kan fortsat sende spørgsmål til Henriette fra Ebeltoft. Selvfølgelig også til Anne, hvis du gerne vil vide noget mere om offline kærlighed. Hendes nye koncept, hvor yngre de kan finde kærligheden, ligesom de ældre prøvede i Hotel Romantik. Det er 12:12, så skriv øst mellemrum før din besked.
1: Jeps. Og mens du sidder og forfatter sådan en sms, så kaster August Højen sig ud i

0: Uha, der er moriner i luften herinde i studiet her til morgen, Sanne. Vi kan næsten ikke være her for al den fniderfnader omkring dating og bagom historie i Hotel Romantik og alt muligt. Det er et super hyggeligt lille gæstepanel, vi har her til morgen.
1: Nu griner du, Henriette, fra Ebeltoft. Altså, det er jo dating, du har været på i Hotel Romantik, og du nåede 3 gange i hytten. Verdensrekord, som du selv siger. En lytter spørger, søger du stadig? Altså, du var jo ikke en, der tog hjem med, med en kæreste.
2: Ja, men det gør jeg. Altså, nu har jeg fået blod på tanden. Det er det korte svar. så jeg søger stadigvæk, men jeg har ikke rigtig tid til at fordybe mig i alle de der henvendelser, der kommer. Men nu er det jo slut, så det skal jeg måske bruge lidt tid på i fremtiden.
0: Alle de der henvendelser? Prøv lige at fortælle lidt.
2: Altså, jamen, det er jo...
0: sms og opkald på gaden? Hvorhen?
2: Vi har lukket vores... Det fik vi råd om. Vi skulle lukke vores Facebook-grupper og gøre det hemmeligt. Og det er jo fordi, der kan ligge alt muligt, som pressen ikke skal have fingrene i. Men så er der jo alle mulige, der sender anmodninger om venskab. Og listen, den er...
1: Er det egentlig svært at stå frem som single? Altså, er det sårbart? Tænker du, Henriette?
2: Altså, jeg er jo vant til at skille mig ud, hvis I forstår, hvad jeg mener. Mm. Jeg har en lidt anden hudfarve, og den by, jeg er vokset op i, der er jeg den eneste farvet. Mm. Så jeg er vant til at blive lagt mærke til. Og mine brødre, de kunne gøre, hvad de ville, fordi det er jo, jeg er jo adopteret i en dansk familie. Jeg kunne ikke tænke en tanke, uden at hele byen vidste. Så jeg er meget vant til at blive lagt mærke til. Jeg var sikkerhedschef i TDC. Der var der 12 kvindelige sikkerhedschefer i Danmark. Jeg var revydirektør. Jeg var den eneste kvindelige revydirektør. Jamen, altså... Så jeg er vant til
1: at du er vant til, at folk kigger. Ja. Anne, du er her jo også, Anne Bjerg Pedersen, 29 år, single, og nu stifter af offline kærlighed. Du står jo også virkelig frem for fuld udblæsning nu som single. Tænker du, det er sårbart?
3: Jeg tænker i hvert fald, det er en lille smule grænseoverskridende, fordi det jo på en eller anden måde er blevet lidt et tabu, det der med, at man er alene, og det kan der jo et eller andet sted være mange årsager til, at man er. Men hvis ikke vi taler om det, så bliver det jo også ved med at være svært. Så det prøver jeg at holde lidt fast i.
1: Når du sådan kigger på deltagerne i Hotel Romantik, hvad tænker du så, altså når du har set udsendelsen?
3: Jamen først og fremmest synes jeg jo bare, det er nogle virkelig skønne deltagere, men jeg synes især, at der har været et virkelig godt team af kvinder i år. Og så har jeg heller ikke kunne lade være med at bemærke, at mændene, de måske godt kunne have spurgt en lille smule mere ind til kvinderne.
1: Henriette, hun nikker. Det var jo faktisk en af de ting, du gjorde noget ud af at sige.
2: Ja, det gjorde jeg. Altså, fordi det var jo Palle, der fandt mig på tæppet, og så fik vi talt lidt for meget om hans døde søn. Og så på et tidspunkt, så tænkte jeg, at han er ikke tankelæser. Så han skal have at vide. Det bliver rigtig ked af. Jeg bliver faktisk skuffet over. Han siger så, at du bliver meget, meget skuffet over det. Jeg siger det jo på en anden måde, men jeg får det sagt. Mm. Og så virker det til, at han begynder at lytte.
1: Vi skal lige behind the scenes, fordi mens musikken er spillet, så Anne, fordi du jo er i gang med at lave en version Hotel Romantik 2,1 eller andet, hvor du snakker om alkoholpolitik. Altså, I har valgt nu, og I troede, I skulle skrue op for alkoholen, for det ser ud som om, at de her ældre søgende, kærlighedssøgende folk, de virkelig får skålet.
3: Ja, jamen i starten der havde vi nemlig selv sat begrænsning på og tænkt, at det skal netop ikke være sådan, at man kommer ind i det her sommerhus og tænker, nu er der bare party all night long hver dag. Så vi havde sat en anden begrænsning på, men efter vi begyndte at se Hotel Romantik, var vi faktisk sådan, altså er det os, der laver fejlen her? Skal vi i virkeligheden skrue lidt op?
1: Men hvordan var det i virkeligheden, Henrik?
2: Altså vores alkoholbutik, vi fik 24 sider, vi skulle skrive under på. men det var 2 genstande om dagen. Og jeg har snakket med de andre om det. Jeg siger, vi er over 60, hvis vi skal feste 7 nætter i træk med fri alkohol, så blev der slet ikke noget program.
0: Nej, altså, så bliver man simpelthen for træt til
2: det
0: at
2: kan
0: kunne,
2: ikke så gøre.
0: Kunne date.
2: men og alvorligt talt, der var 2 genstande om dagen. Og det var typisk, så fik vi en øl eller glas vin og en sådan sjus om aftenen.
0: Det lyder nu også hyggeligt. Vi skal lige have et stykke her med Natalie Imbruglia og Torn. Så vender vi tilbage og siger pænt farvel til vores gæst. She was

P4 Trafik. Vær opmærksom, hvis du kører sydgående E45 rundt om Horsens. Der er en bil, der holder stille i højre spor. Det er kort efter 56A Horsens Vest. Og det var altså en bil, der holdt stille i højre spor. I Nordgården, der havde vi også lidt problemer ved Ejer Bagnehøj. Det er overstået.

0: Jeg står bare sådan lidt på sidelinjen herovre, Sanne, og lytter til jeres snak, fordi der bliver sådan snakket lidt om, hvad er det egentlig, man går efter, og hvornår går man efter hvad? Er det udseendet? Er det charmen? Er det selvtilliden? Er det den der guitar og sådan noget? Og det har I en fin snak kørende herovre, mig, Sanne.
1: Vi kan slet ikke styre os.
0: Nej, og altså. Nu bliver jeg nysgerrig på, har man overhovedet forskel på, hvad man går efter, når man er, må jeg sige, ældre?
2: Ja.
0: Henriette. Og når man er yngre, altså, er det det samme, tror I, eller skifter det lidt, eller hvordan foregår det?
2: Hvis jeg skal starte med at svare, så synes jeg, at jeg er mere reflekteret over det, end jeg var, da jeg var ung. Der gik jeg efter de flotte fyre, og så først et halvt år senere, så fandt jeg ud af, at okay, videre til den næste. Nu er jeg mere skarp i at få reflekteret, og jeg skal ikke lave om på min partner, og han skal heller ikke lave om på mig. Hvis vi har lyst til at lave om, så skal det komme som et indre ønske, og ikke som et krav. Det er jeg meget bevidst om.
1: Mm. Anne, lever du også sådan, eller hvad?
3: Jamen, jeg tror, et eller andet sted, så vil vi jo alle sammen have det samme i form af, at vi gerne vil have kærlighed. Men ja, jeg tror da også på, at man udvikler sig igennem livet, og der sker hele tiden ting også med en selv, som gør, at man måske ændrer lidt syn på, hvad er det, jeg gerne vil have nu, hvor jeg er her i mit liv.
1: Men du har jo nu lavet et modsvar til online dating, altså hvor folk lidt som i Hotel Romantik skal i sommerhus og slow date. Man hører så tit, når det er Tinder, om kemikaffe. Vi skal lige hurtigt se hinanden, og tænder man så på hinanden. Er du villig til at lægge den fuldstændig væk, og så bare virkelig dykke ned og lære folk at kende, og så pludselig så noget andet?
3: Jeg tror stadig, jeg tænker, at vi er et sted, hvor vi er på vej derhen, hvor det bliver mere normalt, det her med offline dating. Jeg ville nok lyve, hvis jeg sagde, at jeg aldrig kommer til at tage på en kaffedate igen. Men jeg tænker, at det der med sådan at have tid til at lære hinanden at kende, som vi har for eksempel i Hotel Romantik og i offline kærlighed, det tror jeg på, det kan meget mere i længden.
1: Henriette, du skal jo faktisk til Aarhus Festuge, der skal du mødes med to yngre mænd. Ikke fordi I skal på date med, men I skal diskutere kærligheden. Det er jo to meget forskellige programmer, I har deltaget i.
3: Ja.
1: Altså, tænker du, at I vil kunne snakke om kærlighed og jagten på den der eneste sidste, altså på samme niveau? Altså, er det det, man går efter?
2: Nej, det der med, at jeg føler selv, at jeg er blevet mere reflekteret over det. Jeg har jo også set Bachelorette, og der synes jeg jo også, at der er nogle af dem, der mangler lidt refleksion. Så, men det er jo, man må jo gerne være uenig.
0: Jamen, ved du hvad? Det synes jeg var en smuk pointe at slutte dagens kærlighedssnak om. Tusind tak, fordi I har været med her i studiet den her morgen. Altså Henriette Jørgensen, eller bare Henriette fra Ebeltoft. Og så også til dig, Anne Bjerg Pedersen, jo stifter af det her offline kærlighed, der tager en lille smule afsæt i Hotel Romantik.
4: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Mændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation. Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
5: Ja. I'm a fireball.

0: P4 Trafik. Først lige godt nyt til jer, der skal i Sydgående og har hørt tidligere, at der var spærret i Højre Vognbane på grund af en bil, der havde mistet pusten. Den er kommet videre igen, så der er altså hul igennem fra Horsens Vest 56 og frem i Sydgående. Og så er der stadigvæk kø ind af Marseilles Boulevard, og det er der altså ved Aarhus Syd, og det er der på grund af noget gravearbejde, så der er altså rimelig ekstra køre minutter fra Aarhus Syd Motorvejen og så videre ind til centrum. Og så skal du lige vide, at der jo er spærret i nordgående retningen på tilkørselsrampen 47 Tilst. Der må du finde andre veje, hvis du skal nordpå, enten til Aarhus Nord, eller måske videre til Hadsten eller Randers.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Mange børn frygter at fremlægge foran deres klasse, viser nye tal, som Opinion har lavet for os her i DR.
3: Det gælder også i 4. A på Vorvangskolen i Aarhus, hvor eleverne nogle gange kan blive utilpasset, når de skal fremlægge.
4: Så nervøs og for en grin måske.
5: Det er det måske lidt svært, eller man bliver bange for, hvis de griner, eller man skal fremlægge foran nogen, man ikke har prøvet før.
6: Det tænker jeg bare, at nogle lærer måske skulle tænke over, hvor meget de bruger det, at man skal fremlægge.
2: Lyder det fra Kasim Dogan, Amira Abdikarim, Hassan og så Vito Sten Olavsen fra 4A.
3: Og de er ikke alene. Næsten halvdelen af de 9-14-årige oplever flere gange eller hver gang at blive så nervøse, at det faktisk er ubehageligt ifølge 4A's lærer Martin Plov Nikolajsen. Så giver det alligevel ikke mening at fjernfremlæggelser som en del af undervisningen.
7: Nej, jeg synes, det er en god idé, at eleverne skal fremlægge. Jeg tror, og det er også det, de tænker selv, når vi snakker efter en fremlæggelse. De kan mærke, at de udvikler sig og bliver bedre. Og så bliver det en lille bitte smule mindre farligt næste gang i fremlægget.
2: Gratis tandlæge til alle var et af de helt store løfter, da den nye firekløverregering i sidste uge præsenterede deres politiske ambitioner for de næste 4 år.
3: Allerede næste år får førtidspensionister, kronikere og sårbare adgang til gratis tandpleje, og det er positivt, at der nu er politisk villighed til at højne tandsundplejen, siger det formand i Midtjysk Tandlægeforening, Christina Dam Tolstrup.
8: Det har været et forsømt område i rigtig mange år, og derfor så er det glædeligt, at man nu sådan anerkender, at sunde tænder og mund er lige så vigtigt som en sund krop, og at tandsundhed og sundhed i resten af kroppen hænger sammen.
3: Regeringen vil gøre tandlægebesøg gratis for alle i senest i 2035, men det tvivler hun dog på er realistisk.
8: Jeg tvivler på, at der er vilje til at investere alle de milliarder, der skal koste, i hvert fald hvis kvaliteten den fortsat skal være i top. Men jeg håber da på, at regeringen vil leve op til sit løfte og finde en model, som sikrer, at de patienter, som rent faktisk har sygdom i mundhulen og tænderne, kan få hjælp til at betale regningen. Og det vil afgøre, at være der, at vi får mest sundhed for pengene.
2: Ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien er fortsat lange, og flere psykiatriske sengeafsnit er presset af overbelægning.
3: Derfor vil Region Midtjylland nu igangsætte en række nye tiltag, som skal mindske presset, det skriver Aarhus Stifttidende.
2: Et af de konkrete forslag er, at man vil intensivere brugen af AI-værktøjer til dokumentation og opsummering af journaler.
3: Det skal reducere medarbejdernes administrative opgaver og frigøre mere tid til patienterne. Samtidig vil regionen styrke samarbejdet mellem privatpraktiserende speciallæger, kommuner og almen praksis for at skabe et mere sammenhængende patientforløb.
2: Og forretningsudvalget har godkendt forslagene. Først tørt og i perioder en lille smule sol i dag, temperaturen mellem 15 og 19 grader.

0: Nå, Sanne Nyland Christensen, nu skal vi have dig igennem svineriet. Er du klar?
1: Det er med ro, ja.
2: P4 Morgen.
3: P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
1: Yeah. Du har været ind og lege lidt med overskrifterne på DR.dk for at lukke flere butikken.
0: Imens du har stået og hyggesnakket med vores gæster fra Hotel Romantik og offline-kærlighed osv., så har jeg lige været inde på DR.dk og skrive lidt om i nogle rubrikker.
1: Ja, men altså Frederik, størst af alt er kærligheden, det ved du godt.
0: Ja.
1: Men jeg er glad for, at du har gjort det her. Jeg er klar.
0: Men vi skal jo også lege lidt sådan en morgen her, og det hele kan ikke gå op i hat og briller og kærlighed. Så jeg tænker bare, at vi skal teste din DR.dk-paratviden, se om du kan regne ud, hvilke historier det er, jeg har sådan spundet lidt her. Er du klar?
3: Mm. Nummer 1.
0: Hele Danmark holdt vejret igen.
1: Det tror jeg godt, jeg ved, hvad det er for en historie. Det må simpelthen handle om fodboldspilleren Christian Eriksen.
0: Ja, det er jo den historie, der nok er på de fleste slæber den her morgen. Fordi i en venskabskamp i går aftes mod Ukraine, der falder Christian Eriksen om igen på banen, ligesom han gjorde til EM for nogle år siden. Og det var heldigvis en noget blidere proces i den her omgang, for han har jo den der pacemaker inde i hjertet. Og nu tror jeg, at han lige ved at blive undersøgt lidt, men jeg tror, at man ret meget formoder, at det er den, der lige har givet ham sådan et...
1: Den virkede jo. Den altså, han var jo hurtigt oppe igen, og han nåede at tale med de andre, inden han kom ud, og han har det efter sine fint. Men der er jo nogen, som jeg også kunne høre i radioviserne, som nok fik sig lidt chok der på lægterne.
0: Men alt skulle være i den fineste orden, men vi sender der nogle gode tanker afsted mod vores landsholdstiger.
3: Nummer 2.
0: Kursen er nu kun 400.000 kroner.
1: Okay.
0: Valuta, vi snakker, hvis du skal have lidt hjælp.
1: Ja. Ja, for jeg er tursen, så tænker jeg sådan noget, men altså, når det er penge... Det er i hvert fald ikke på de der få aktier, jeg ville ønske, jeg havde.
0: Nej, det er det ikke. Det er valuta.
1: Nå.
0: Det er en vekselkurs.
1: Nå, okay. Er vi over i sådan noget? Ej, det er heller ikke dollars, så må det være... Ej, det er da bitcoin.
0: Det er bitcoins.
1: Det er kun af bitcoin.
0: Ja, det går ikke super godt for den der bitcoin-kurs lige for tiden. Det skal jo så lige siges, at en bitcoin er 400.000 kroner værd. Så der er okay tryk på den. Men et enkelt stykke af det her digital valuta, det... koster jeg omkring $62.000, altså hvad der svarer til 400.000 kroner, men pilen peger sig nedad på den her kurs her, og det seneste døgn, der er kursen godt nok steget en lille smule, men hvis vi går en uge tilbage, så er den faldet med 15%, og det er altså svarende til 73.000 kroner mindre værdi per mønt.
1: Det er selvfølgelig mange penge, de mennesker, der har bitcoin, de står til at miste, men der er godt nok også mange, der er blevet helt utrolig rige.
0: Jo. Men altså, der behøver de jo ikke blive mindre rige, bare sådan over en uge. Men sådan er det nu. Det er bare mange penge, vi har med at gøre her på én mønt. Den er også digital. Det er lidt svært at finde rundt i. Nå, det var ikke noget point. Jo, lidt.
1: Nej, det var ikke.
0: Du skulle have meget hjælp, ikke?
1: Nej, jo, det skulle jeg.
3: Nummer 3.
0: Ding dong hele natten lang.
1: Ding. Er det folk, der er cyklet hjem fra de der musikfestivaler, der har været i altså Ding Dong Dynamo-lygte og svingen rundt?
0: Ding Dong Dynamo-lygte, den er det ikke. Ding Dong, Ding Dong.
1: Kirkeklokker?
0: Ja. Men du ved ikke, hvad jeg snakker om.
1: Overhovedet ikke.
0: Nej. Du har nemlig ikke været inde på DR.dk, kan jeg godt mærke, og derfor så tager jeg dig lige i hånden her. Det er kirkeklokken, som sad fast og ringede hele natten, altså ved et-tiden i nat. Der begyndte klokken i Durup Kirke i Nordjylland at ringe, og den blev bare ved. Så klokken 3, der ringede man altså lige til telefonen på vagtcentralen hos Nordjyllands Politi. Det var en i røret meget træt borger, der bad politiet om hjælp til lige at få stoppet den her klokke.
1: Lykkedes det?
0: Ja, der var en graver og noget, der kom ned i kælderen og måtte tage noget strøm fra hele hytten. Og slå korset stegn, tænker jeg næsten.
1: Ej, prøv lige at se en kirkeklokke, der bare står og bimler og bamler hele natten. Og sådan lidt uhyggeligt, at man begynder at ringe til
0: mæsken.
1: Nu har
0: vi jo noget med, vi skal meget, meget tidligt op på at passe vores arbejde, ikke også? Det kan godt være, jeg bare er blevet en lille smule mukken. Hvis jeg havde kunne høre på den der i 2 timer fra 1 til 3.
1: Men prøv, hvis du skulle rigtig, rigtig, rigtig tidligt op, så var det måske et meget dejligt vækord.
3: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk eller i vores app DR Nyheder.
0: Et point.
1: Et sølle point.
0: Og så kan du få et halvt, fordi du sammenlagt kom frem til både bitcoin og kirkeklokker med lidt hjælp. Halvandet?
1: Jeg synes ikke, det er ikke prangende, det er det.
0: Nej, det er det ikke. Du gør det bedre en anden dag, så.
1: Tak.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Det er en klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: musik, vi har hørt her.
1: Ja, ja, det er
0: det. Det var Mumle og Fire Uger. Og så vil jeg spørge dig, om du er egentlig sådan et form for eksamensmenneske?
1: Altså, det er jo gået godt, faktisk, de gange, jeg har været til eksamen. Men jeg har dalendyl mig været nervøs inden.
0: Er du sådan en, der bliver nervøs?
1: Ja, altså, klappen går ikke ned. Og jeg bliver ikke sådan, jeg besvimer og skræk eller noget som helst, men jeg kan virkelig godt mærke det i sådan i maven, når jeg vågner om morgenen. Og så havde jeg nogle forældre, som snakkede godt med mig om det, og snakkede om det. Jamen, det er jo spænding. Det kan du godt bruge som sådan en benzin på den gode måde, ikke? Altså som brændstof.
0: For jeg tænker jo ellers om dig og om andre i vores sådan erhverv her. Man måske ikke er så nervøs for det, at man skulle tale foran andre, men det kan man jo sagtens blive, og især når det handler om sådan fremlæggelser. Det er måske også nemmere.
1: Altså, nu snakker du jo eksamen. Det er jo sådan noget præstationsnøde, men hvis jeg skulle gøre det i klassen...
0: Ja, foran nogen.
1: Foran mine kammerater.
0: Ja.
1: Jeg var ved at dø af skræk. Jamen, og det var så skørt, fordi det var jo dem, jeg kendte.
0: Så er du ikke så langt fra virkeligheden, skulle jeg til at sige, fordi så nervøs kan de også blive, så nervøs, at det bliver ubehageligt. Altså, børn. I skoleklasserne, så oplever halvdelen af de 9-14-årige det i hvert fald, at de flere gange, eller simpelthen hver gang, de skal fremlægge klassen, får sådan helt ondt i maven.
1: Oha, og det er jo ikke bare noget, vi griber ud af det blå, det her. Opinion har lavet en undersøgelse for os her i DR, og de nye tal viser simpelthen, at det er halvdelen af de 9-14-årige, som ikke bryder sig om at fremlægge klassen. Og nervøsiteten over fremlæggelser, det er faktisk også noget, de oplever i 4. A på Vorvangskolen i Aarhus.
2: Så nervøs og for en grin måske. Det er måske lidt svært, eller man bliver bange, fordi de griner. Eller man skal fremlægge for nogen, man ikke har prøvet før.
3: Det tænker jeg bare, at nogle lærere måske skulle tænke over, hvor meget de bruger det, at man skal fremlægge.
1: Sådan lød det fra Kasim Dogan og Amira Abdikarim Hassan og Vito Sten Olavsen fra 4. A. Hvad med dig, Frederik?
0: Jeg har ikke sådan helt meget mod det, må jeg lige indrømme. Jeg tror også, det er derfor, jeg har søgt den her vej her, hvor jeg bare skal stå og sige et eller andet. Det synes jeg er meget nemmere end at lave den opgave der. Det har jeg meget mere ondt i maven over. Men de her børn her, vi snakker med, eller om i hvert fald, de har det faktisk sådan, at de kan godt finde på at komme en undskyldning for slet ikke at skulle op og lave den fremlæggelse. Det er i hvert fald mere end hver fjerde, ifølge den her undersøgelse, som lige laver den der, men jeg har glemt, eller jeg kan ikke, eller jeg skal lige et eller andet, for simpelthen at komme ud af den suppedas.
1: Lad os lige prøve at høre altså på Vorvangskolen, for der er eleverne også blevet spurgt om, hvordan de vil have det, hvis de selv måtte vælge. Og der er det faktisk lidt forskelligt, om de gerne vil have, at fremlæggelsen ryger ud af skoleskemaet eller ej.
2: Fordi nogle gange, så ved jeg ikke helt, om jeg kommer i skole eller ikke.
3: Altså, jeg er ikke så vild med at fremlægge, men jeg synes alligevel, der skulle ske noget, for jeg ville synes, det skulle være forbudt.
4: Jeg synes, at det er ret sjovt at fremlægge, og sådan, det skal ikke være forbudt, fordi sådan, jeg synes bare, det er sjovt og hyggeligt, fordi sådan, det er en klasse, man godt kender, og så er det bare sådan lidt nemmere, men sådan fremmede personer, det er lidt sådan, så bliver jeg mere nervøs og sådan.
1: Ja, det var Amira, Vitus og Elif, der fortalte her.
0: Ja, vi har også spurgt deres lærer i 4. A, Martin Plov Nikolajsen, om det er alligevel hvilke mening, som måske er fjerne de her fremlæggelser som en del af undervisningen, og nu det tydeligvis er noget, der er mange, der ikke bryder sig om.
5: Nej, jeg synes, det er en god idé, at eleverne skal fremlægge. Jeg tror, og det er også det, de tænker selv, når vi snakker efter en fremlæggelse. De kan mærke, at de udvikler sig og bliver bedre, og så bliver det en lille bitte smule mindre farligt næste gang, de fremlægger.
1: Ja, men det er vel også sådan, at man skal lære, når man går i skole.
0: Det er jo i hvert fald noget, man kommer til at kunne blive budt ude i sit arbejdsliv, men man kan også søge et arbejde, hvor man ikke skal det. Det er også svært at sige, det skal man bare lære, det er. Det er en svær diskussion. Det kan være svært at stille sig op der.

Never Gonna Give You Up. Her fra Rick Astley. Vi skal have en radiovis om 2,5 minut. Med næste Christian Lang. Her er det Sienna Spiro med nummeret Material Lover.

0: I Israel vågnede mange op til lyden af luftalarmer og missiler, der blev skudt ned her til morgen. Her til morgen har Israel og Iran nemlig igen angrebet hinanden. Det sker efter en længere periode med trusler og advarsler, fortæller DR's mellemøstkorrespondent Hanna Mus Steffensen.
1: Nu ser vi så den her spiral af gengældelsesangreb. Vi har set, at Hezbollah har affyret missiler ind i Israel. Så har Israel bombet i Beirut, selvom Trump prøvede at stoppe det. Det havde Iran jo så advaret om, at man ville reagere på, hvis Israel gjorde. Og den trussel har de så ageret på, og så har Israel angrebet tilbage. Ind i Iran.
0: Ifølge Nana Mus Steffensen er det dog for tidligt at sige, om der er tale om enkeltstående angreb, eller om vi ser ind i en længerevarende optrapning.
1: Israel kan godt gennemføre angreb på Iran selv, men Trump har meget på spil i form af de her forhandlinger, som hans administration arbejder på med Iran. Så det er afgørende herfra, hvordan Trump stiller sig og hvad han siger til Netanyahu.
0: Fortalte altså her Nana Mus Steffensen. Det er første gang siden våbenhvilen, der blev indgået i april, at de to lande angriber hinanden. Christian Eriksen faldt igen i går om på banen under en landskamp. Men i modsætning til, da han faldt om under EM-slutrunden i 2021 med et hjertestop og senere fik indopereret en pacemaker, kunne han selv forlade banen i går under landskampen i Odense mod Ukraine. Ifølge landsholdslæge Morten Bosen var han kun kortvarigt bevidstløs, og han har det efter omstændighederne godt.
2: Jeg løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt. Tiden er jo relativt, men er ret hurtigt derefter, og er helt normalt, som han plejer.
0: Ifølge DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling, så tyder meget på, at Christian Eriksens pacemaker lige præcis gjorde, hvad den skulle.
3: Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
0: Og nu venter der så en række undersøgelser af Christian Eriksens hjerte, vurderer Peter Kvartrup Geisling.
3: Han har ikke taget skade af det her. Den ICD-pacemaker, den har fungeret, som den skal. Det er anden gang, man ser det her, og det betyder selvfølgelig, at de læger, han har omkring sig, nu skal i gang med at undersøge ham de samme undersøgelser som sidst, for at se, om det er de samme svar, man får, om den behandling, han får, det nu er den bedste, man kender.
0: Unge under 22 skal i fremtiden kunne hoppe gratis på bus og tog i hele Danmark. Sådan lyder planerne i regeringsgrundlaget, og det vil den nye regering bruge 2 milliarder på. Hvis regeringen vil vide, hvordan det vil blive modtaget i praksis, kan den skæve til Fredericia. Her har bybusserne nemlig været gratis for alle siden sidste sommer. Så hop med ombord.
4: Der skal ikke købes billet i app eller findes et pendlerkort. Der skal heller ikke samles mønter til en billet.
5: Det betyder jo, at jeg har flere penge.
4: Dina Lund er blandt dem, der er med til at få passagertallet til at
6: Hallo,
4: stige.
6: Kan du høre
4: Hun
6: mig?
4: Brugte nemlig ikke bussen, da det kostede.
6: Det er bare fordi, der er nogen, der lige har pillet ved den her ting. Jeg synes, jeg er lige nervøs om, altså, der overhovedet var lyd igennem.
5: Kunne min økonomi slet ikke lige håndtere,
6: nej, hvis det
5: jeg skulle
6: frem og tilbage
5: på arbejde?
6: Men skide godt.
4: Hun har selv planer om at læse i Aarhus, og skulle udgiften til toget ende med at ligge på et rundt nul. Så er hun glad.
5: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
4: Og på spørgsmålet om unge ikke er lige så ansvarlige for egen transport som ældre, så er det et nej.
5: Fordi at vi ikke får lige så meget som de andre, altså i løn og sådan noget, og måske har vi ikke særlig meget erfaring, så det kan være lidt svært at få et job ved siden af.
0: Fredericia Kommune bruger 9 millioner om året på de gratis busser, og regeringen vil altså bruge 2 milliarder på at gøre den offentlige transport gratis for de unge. Og ifølge Laura Bang Lindegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så er pengene godt givet ud. De udligner nemlig uligheden mellem børn og unge, og så bidrager det også til den grønne omstilling på sigt.
7: Hvis vi gennem det her initiativ er med til at uddanne nye generationer af børn og unge, for hvem kollektiv transport faktisk er en naturlig del af deres dagligdags transport, fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
0: Det var Anna Elmer Kruse, der havde set på den historie. Mest skyde med lidt sol i vest, der vinder skyerne, og så ender det også med lidt regn i eftermiddag. 14-20 grader med en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. Når det gælder retningen på radioavisen, så bliver den her til morgen peget ud af Frederik Sundby.
8: P1.
6: P4 Trafik, og det er altså en velovstået morgen i trafikken, og de uheld og den myldretidstrafik, vi har haft i løbet af morgenen, er altså også afviklet. Så man kan roligt sætte sig ud i bilen og køre afsted, for der er altså ingen større trafikale udfordringer i øjeblikket. Så status herfra er, der ingen akutte meldinger og god plads ude på vejene. Og skulle det ændre sig, så kan man ringe ind til os, og det gør man på 70 100 110.
8: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Med Frederik Gatsviller og Sanne Nyland Christensen ved mikrofonerne. Og vi står faktisk lidt bare og tæller ned. ikke bare til den sidste times radio, vi når at sende den her morgen her, men også helt frem til klokken 14. Fordi jeg er drønspændt på at se de første 20 af de 100 bedste stykker danske musik, der bliver afsløret. Klokken 14.
2: Det sker klokken 14, og det interessante er jo så, at spændingen bliver jo holdt lidt endnu, for det begynder bagfra, så det er de første eller de sidste 20, der skal blive de første, så det er fra 100 til 81.
1: 81, ja. Det er det nemlig.
2: Og vi har jo selv været med til at bestemme, hvilke numre, der skal med i top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Det er 400 sange, vi har skulle vælge imellem. 5 måtte vi sende ind. Det sluttede her i weekenden, og nu er hele den der proces så gået i gang, hvor vi lige så langsomt får afsløret, hvad der er med på top 100. Og det har altså været noget af en udvælgelse eller en fravælgelsesproces, vi har været igennem. Nogle de har jo lavet sådan, nærmest sådan en 5-chair challenge, hvor en skulle ud, hvis en kom ind. Jeg har hørt om nogen, der har besluttet sig for, at hvis en sang skulle med på deres 5 numre, der skulle sendes ind til den her pulje, så skulle det være et nummer, de havde hørt på en festival.
1: Og det er jo helt op til en selv, hvordan man vil lave de der kriterier der. Jeg har ikke sat sådan skarpe kriterier op for mig selv. Jeg tror bare, det har været noget, hvor jeg sådan, gud, det her det er et nummer, jeg virkelig godt kan lide. Og så med respekt for historie. Altså, og så vil jeg gerne blande... Altså,
2: din egen historie? Eller
1: nej, altså historie? Den danske musikhistorie. Altså, fordi det er, sådan her, det er jo ikke al musik fra tilbage fra 50'erne, jeg hører. Men der er noget af det, som ligesom er så... Der vejer så tungt, føler jeg, som jeg også godt kan lide, og som jeg godt kan finde på at høre en gang imellem. Jeg tænker, det må Gud hjælpe mig høre til på en liste over de 100 bedste stykker musik.
2: Så har du været sådan op i helikopteren og prøvet at lave det der professoroverblik.
1: Jeg har givet lidt her, og givet lidt der, og givet lidt til de unge, og givet lidt til de gamle. Jamen, det var en lang proces. Den startede sammen med dig forleden, sidste uge, hvor jeg gik i gang med det. Prototrop og alt muligt, det blev kogt ned. I går endte den så med at blive sendt afsted. Man kan ikke have Kim Larsen på. Slut færdig, jeg gider ikke diskutere det. Og det blev midt om natten. Der var flere bud, det var den, jeg endte med. Så kan jeg ikke forstå, at Balstyrko ikke havde flere numre at vælge imellem på den her liste her. Så jeg valgte det eneste Balstyrko-nummer, der var på listen, som Gud hjælpe mig også er godt. Det intet stopper helt. Så har jeg taget hurtige hænder med fra Minds of 99.
2: Balstyrko, er det der mening, som...
1: Det er det, du hører i Nakkerhed. Det er det, du hører i Nakkerhed. Og det er med Anne Trolle, og det er med, med Blæs Boogie. Og Anne Trolle går igen på min liste, fordi Trantemøller og Anne Trolle med nummeret Moan er noget af det eneste rigtig gode elektroniske musik i min optik, der er på den liste. Og det skal også repræsenteres, synes jeg jo selv. Og så har jeg Sevi Jørgensen af Costa del Sol.
2: Den er også god. Jeg har også hørt om nogen, som har besluttet sig for, at der bare skulle være et nummer med fra de seneste 5 årtier. Et fra hvert årti. Jeg valgte jo altså at pille fuldstændig egen navl.
1: Jamen, det må man jo også godt.
2: Det skulle være numre, som jeg faktisk synes på en eller anden måde har været med til at definere mit liv. Altså nogen, der havde inspireret mig til, eller gjort mig nysgerrig på noget, og så derfra har gået og lyttet til dem, og så har det ligesom lært noget.
1: Vi får et meget bedre bud på, om vi alle sammen har været enige her klokken 14, når al den her musik den begynder at trille ud i, ud i virkeligheden.
2: Det har vi da ikke været enige om. Det er jo 100 numre, og her det er, der er vi uenige sammen.
1: Det er vi nemlig. Casey Musgraves, til gengæld, tænker jeg godt, vi kan være sådan halvenige om, er en ret god kunstner, og det her nummer her, Dry Spell, det spiller den også.

0: I går aftes der fandt årets Reumert-uddeling sted på Folketeatret i København, scenekunstbranchens mest prestigefyldte pris. Og her var Randers Teaters jubilæumsforestilling Cabaret nomineret til hele to priser.
1: Det ene i kategorien bedste musical, og den anden, ja, der er det så skuespiller Kim Hammelsvang, som er nomineret, eller var nomineret for bedste birolle som MC i forestillingen. Godmorgen, Peter Westphal.
2: Godmorgen og skål.
1: Og skål, ja, teaterdirektør. Du har en del at skåle for, har sikkert også gjort det i aften og i nat, for I endte jo simpelthen med at blive en statuette rigere, fordi Kim Hammelsvang, han simpelthen neglede prisen for bedste birolle. Er du en meget glad og måske lidt hæs teaterdirektør her til morgen?
2: Hæs og træt, men med begge arme over hovedet, lad mig sige det på den måde, og stadigvæk en lille smule pophår. Ja, det var en fantastisk aften. Det er jo en hyldest til scenekunsten, og den der glæde ved at se glæden, også i Kim Hammelsvang, hvor meget det betyder. For de spillere, de har givet så meget af sig selv, og det koster. Man aner ikke, hvor meget det koster, de spillere skal levere hver aften og være et ondskabsfuldt fascistoid røvhul. Fordi Kim er det rareste menneske, du kender, ikke? Men hver aften skal han gøre det. Og det, man bliver næsten grænsende til lykkelig, når man sidder der og ser de mennesker blive hyldet for det arbejde.
0: Og nu er det jo ikke for, at vi sådan skal tærske rundt i malurten i bageret, men fornemmer du glad, på trods af, at I ikke tog den der store fornemme pris som bedste musical. Ærger det dig, eller lever du med det nu, hvor jeg har fået den anden? Hvordan står man lige der?
2: Prøv, man skulle være et skidt fyr, hvis man ikke ville have haft hele paletten med hjem. Altså, slut, færdig, selvfølgelig vil vi det. Nu optrådte vi også på Reumert, og så med et nummer fra Cabaret. Og der var vist 20 mennesker samlet over, ikke? Det havde været sikkert lidt sjovere i bussen, tror jeg, også ved koret, hvis vi havde taget den alle sammen hjem. Men når det er sagt, så er jeg nødt... Altså, når du nominerer, så bliver det de tre bedste, eller de tre... Dem, der skal belønnes, eller hvad det hedder, ikke? Og når du så sidder og skal vælge, jamen, de er så forskellige. Så det er ligesom at sige, hvad er bedst frugt, æble, pære eller banan? Og det kan vi to jo snakke om hele aftenen, eller også tre hele aftenen og hele formiddagen, hvis vi har lyst til. Og det samme gælder jo også nogle nomineringer. Så lige der, hvor de siger, og Reumerten går til... Og så hørte man ikke Randers Teater. Nå ja, okay, der var lidt kort skuffet, men så ryger man op i jubel og ser de andre fundene. Sådan er det.
1: Og I kunne jo altså tage en statuette med hjem i bussen. Hvad betyder det egentlig for Randers Teater, og også der, at I jo ligger ikke i en af de helt store byer, at få sådan en?
2: Jamen, sådan grundlæggende betyder det, at der kommer en synlighed på sådan aften som i går. Hele området, det er jo fandme Danmarks største fætter- og kusinefest, sådan en Reumert der, ikke? Jeg er jo helt slidt på kinden af at give krammer og give en kys. Men det betyder jo, at de mennesker, der ikke lige ved, hvor Randers er, fordi scenekunsten er desværre forholdsvis centraliseret med alle de der kreative kræfter i København. Men den viden og indsigt, de får til, hvad vi også kan levere herude, Aarhus, Aalborg, Randers og alle mine andre kollegaer, det betyder noget. Det betyder noget, at spillerne og det kunstneriske personale ser, at der også er et nationalt fokus på, hvad vi går og laver. Og det betyder noget, fordi... Da jeg startede, der var nogle spillere jo bange for, at de ville blive glemt af hele scenekunstområdet, hvis de kom til Randers i en produktionsperiode, som jo oftest er næsten 3 måneder. Ikke? Og så kommer de ikke på deres café latte sted, og så ved ingen, de findes mere, vel?
1: Men altså, det så ud som om, at det var meget godt at være jyde i går.
2: Ja, det var rigtig, rigtig godt. Og Anders Bakkesen får æresprisen, jeg var grænsende til min lille tårer, det må jeg sige. Det var så rørende, det var så smukt.
0: Stort tillykke med det i hvert fald, skal du have, og god fornøjelse med den fine statuette.
2: Jamen tak for det, og fortsat god formiddag, og så vil jeg gå i seng igen, tror jeg.
1: Ja, så godt.
2: Hej.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
3: 5.
0: 4.
3: 4.
0: 3.
3: 3.
1: Sproget vokser med mini-chan.
4: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
5: Mini-chan. Mest for det mindste.

0: Lose Control her fra Teddy Swims. Vi skal lige have et overblik over trafikken en gang. Hvordan står det til derude?
1: Jamen, det er altså meget fredeligt her i trafikken til morgen, og jeg har hverken meldinger om uheld eller trafikale vanskeligheder. Så der er gode nyheder til dig, der er på vej ud og køre, for der er altså god plads ude på vejene.
0: Jamen, det er det, vi gerne vil høre. Så vil vi høre regionale nyheder på den anden side af Erica Jane.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Næsten halvdelen af alle danske børn i alderen 9-14 år er bange for at fremlægge foran deres klassekammerater, viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for os her i DR.
2: Og de kan opleve symptomer som hjertebanken, svedture og svimmelhed, fortæller psykolog ved Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge ved Aarhus Universitet, Amalie Dalgaard Nielsen.
3: Det handler faktisk om, at når vi bliver nervøse, så sætter kroppen, den går i gang med, altså gør os klar til enten at kæmpe eller at flygte, og i forhold til at fremlægge, så handler det nok om, at kroppen den går en klar til, at man kan præstere.
2: Mere end hver fjerde har prøvet at komme med en undskyldning for at slippe for at fremlægge, det viser undersøgelsen fra Opinion.
1: Der er dog forskellige ting, man kan gøre som forældre, hvis ens barn er bange for at stå der foran alle klassekammeraterne, fortæller psykolog Amalie Dalgaard Nielsen.
3: Jeg tænker altid, at det kan være godt, at man snakker med sin mor og far om, hvordan man har det. Og det, der kan være godt, at ens mor og far de gør, det er, at de kan være nysgerrige på, hvad man er bange for ved at fremlægge. Så det her med, at de kan spørge en, hvad er det egentlig, du er bange for, der kommer til at ske?
2: Selvom det er datingprogram Hotel Romantik sluttede i lørdags, har det inspireret til et nyt kærlighedskoncept. Projektet Offline Kærlighed finder nemlig sted senere på sommeren, hvor 16 singler i alderen 25-35 år flytter ind i et sommerhus i Æbeltoft.
1: Og her skal de forhåbentlig finde kærligheden, fortæller stifter Anne Bjerg Pedersen.
4: Der er et fuldt program lagt for det, og det eneste folk de skal, det er bare at møde op med godt humør og lysten til at lære de andre at kende. Så vi har arrangeret en masse forskellige fede dates.
1: Formålet er at tilbyde et offline dating-alternativ til de mange forskellige apps, der er. Noget tyder altså på, at de yngre, ligesom de ældre i programmet, er klar på at date på en ny måde.
2: Ja, Anne Bjerg Pedersen og hendes medstifter har nemlig modtaget hele 62 ansøgninger.
4: Jeg tænker, at vi jo hurtigt blev klar over, at det var faktisk ikke kun os, der sad og tænkte, at det var blevet lidt for overfladisk med alle de dating-apps, der nogle gange findes. Så det siger mig, at der er en stor interesse i faktisk at lære hinanden at kende, og måske også det der med at kaste sig selv lidt på dybt vand.
1: Igen i år inviterer tænketanken Hav- og Syddansk Universitet danskerne til at plante ålegræs og sætte fokus på havnaturen til arrangementet Danmark planter ålegræs.
2: Det sker 28 forskellige steder rundt om i landet søndag den 14. juni, og i Østjylland vil man blandt andet kunne deltage ved Udbyhøj, Lystbådehavn, som ligger nord fra Randers, det skriver tænketanken i en pressemeddelelse.
1: Arrangementet giver blandt andet deltagerne mulighed for at binde ålegræs fast på søm, som så bliver plantet af dykkere. Og ålegræsset det er vigtigt for havets dyr og biodiversiteten og er blandt andet levested for små torsk.
2: Først tørt og i perioder lidt sol, men i eftermiddag mest skyde og måske lidt regn. Temperaturer mellem 15 og 19 grader.
0: Du lytter til P4 Morgen.

0: Der er lige kommet en ny opdatering på Christian Eriksen. Det er herrelandsholdets landsholdslæge, der har talt med Christian Eriksen, skriver han her til morgen, og han har det godt. Han er sammen med sin familie, og ved godt mod forventning er, at han hurtigt kan blive udskrevet og tage hjem.
1: Og når sådan en meddelelse kommer, så er det jo fordi, at Christian Eriksen nummer 10, han i går faldt om til en venskabskamp mellem Danmark og Ukraine, og der var nok mange, der tænker tilbage på, da han gjorde det senest. Vi taler lige om lidt med Mads Tyrsted, som er fodboldkommentator her i DR. Han var nemlig til stede til kampen i går.

0: Seerne til gårsdagens venskabskamp mod Ukraine, de fik sig altså noget af et chok, og mange fik sig måske også et ret hårdt flashback tilbage til, da Christian Eriksen under anden halvleg kollapsede i kampen mod... I går var det mod Ukraine, og i sin tid var det jo mod Finland til EM.
1: Ja, det var jo bare for 5 år siden, den 12. juni, hvor hele Danmark holdt vejret og ventede på svar på, om han ville klare det. Og jeg kan stadigvæk huske, hvordan finderne i den ene ende råbte Christian, og så Eriksen kom det fra danskerne i den anden ende, mens Eriksen selv lå over på Rigshospitalet og faktisk kunne høre lyden.
0: Dengang var det Andreas Gravel, der holdt os i hånden som stemmen på stadion. I går var det dig, Mads Thyrsted, fodboldkommentator her i DR, og du var jo til stede på stadion. Det er jo lige, skal jeg lige hilse at sige, meldt ud, at han har det godt. Halvandsårslægen har selv lige været ude og sige, at han snakker med ham. Alt er fint, han skal nok komme ud. Men kan du ikke lige prøve at tage os med tilbage til Odense Stadion i går, inden man lige vidste, hvordan han havde det?
2: Jo, det kan jeg sagtens. Altså, det var en meget mærkelig situation. Christian Eriksen er involveret i noget skænderi med et par ukrainske spillere. Der ligger en ukrainer inde på banen, har ondt, måske har han krampe, måske har han slået sig, det ved vi ikke rigtigt. Men i hvert fald så vil ukrainerne gerne have, at Danmark chatter bolden ud over sidelinjen, så den spiller kan få noget behandling. Det gider danskerne ikke, de vil gerne spille. Det er bare dommeren, der skal styre det. Sådan er reglerne også. Men Christian Eriksen, han står så og mundhugges lidt med en ukrainer, hvor de står og meningsudveksler og lige skal finde ud af, hvem der har ret. Og så bevæger Christian Eriksen sig væk fra den her ukrainer, så bliver spillet sat i gang igen. Og så går han i græsset, Christian Eriksen. Og det første, jeg tænker, det er, at han er blevet offer for en eller anden ukrainsk hævnagt. Altså nogen, der har sparket ham, nogen, der har skubbet ham, slået ham, hvad ved jeg. Men ret hurtigt, da Christian Eriksen falder til jorden, og vi ser spillernes reaktion, og hvordan de slår ring om Christian Eriksen med det samme, så bliver vi godt klar over, at det ikke bare er et eller andet fodboldrelateret, der har fået Christian Eriksen til at gå i græsset. Det er noget, der er langt mere alvorligt. Og så er det fuldstændig, som vi siger, Sander og Frederik, at tankerne de bare uværdigt går tilbage til den der skrækkelige episode for 5 år siden, hvor Christian Eriksen også lige pludselig kollapsede på banen.
1: Ja, og dengang var det jo anføreren for det danske landshold, der nærmest måtte løbe tværs gennem stadion for at komme ned og yde førstehjælp som den første. Og så var det så, ringen kom senere. Altså, var det med det samme, at spillerne simpelthen slog den der ring, som man også kan se billeder af på DR.dk rundt om ham?
2: Ja, det var det. Altså, jeg har faktisk lige set klippet igen her til morgen. Altså, da han falder til jorden med det samme, der er 2 ukrainer, tror jeg det er, og en dansker, der bare stiller sig op og skærmer over mod den side, hvor jeg sidder på tribunen, fordi det sker stort set der lige ud for, hvor min medkommentator Ken Møller Petersen og jeg, vi sidder. Og der dækker de bare af med det samme, og så følger rigtig, rigtig mange af de andre spillere og stab og så videre ud fra bænkende trop, og så slår man rundt, og der bliver bragt tæpper og forskellige ting og sager ind for ligesom at give lægerne og paramedicinerne ro til at være omkring Christian Eriksen. Men hvad kan jeg sige, i modsætning til 2021 her, så havde, altså det var selvfølgelig

0: Liverpool den her gang. Selvfølgelig hjælper det meget, at det ikke er en kvalifikationskamp eller en afgørende EM- eller VM-kamp i en gruppe eller et eller andet, som, hvor der står noget på spil. Her var det bare en testkamp mellem to nationer, der ikke skal spille VM-slutrunde lige om lidt, så derfor var det jo selvfølgelig i går sådan en let beslutning. Men det var også den eneste rigtige beslutning, og kampens norske dommer var også tydeligt berørt af situationen, så der var ikke nogen tvivl om, hverken hos den danske lejr eller den ukrainske lejr, det fortalte landstræner Brian Riemer efterfølgende, at der var man enige om, kampen skulle stoppe, så det var den norske dommer også. Så det var det eneste rigtige gør for fløjtet den der fodboldkamp af, for vi havde ikke kunne genoptage fodboldspillet efter den her meget, meget dramatiske oplevelse.
1: Vi krydser fingre for, at Christian Eriksen, han hurtigt kommer sig i bedring. Tak skal du have, Mads Thyrsted.
0: Selv tak.

0: Cruel World her fra Holly Humberstone, og det er jo også en ubehagelig verden at leve i, når man skal sidde og se en fodboldkamp og hygge sig sådan en søndag aften, og kunne hjælpe mig, om Christian Eriksen så ikke igen falder om på, på banen. En situation, hvor hans hjerte simpelthen får en kvababbelse med den her pacemaker, han har.
1: Mads Djursted.
0: Disclaimer, han bare lige hurtigt, skal jeg lige sige til dem, der ikke har været med endnu. Christian Eriksen, han har det fint, han er på benene igen, men det var en voldsom oplevelse for alle involverede selvfølgelig.
1: Og Mads Djursted, fodboldkommentator her i DR, du var jo, som vi sagde tidligere, til stede til kampen i går. Forventer du egentlig, at, altså det er jo det, mange snakker om, kan han fortsætte med at spille professionel fodbold?
2: Altså, det er jo op til Christian Eriksen selv. Man kan sige, at den ICD-enhed, altså den her sådan særlig stærke pacemaker, han har fået indopereret Christian Eriksen, den har vi jo fået konstateret, den virker, for det giver et ordentligt skrald i går i Christian Eriksens brystkasse, så han jo fortalte landsholdslægen Morten Bosen, råber af og tager sig til brystet, da den ligesom sætter ind, da den opdager, der er noget med Christian Eriksens hjerte, som den bliver nødt til at reagere på. Så man kan sige, at den virker.

0: Gør jo. Og det gør jo, at Christian Eriksen, han sagtens kan spille fodbold. Men det er jo op til Christian Eriksen selv, om han vil genopleve sådan en situation her igen, om hans holdkammerater, og om hans familie, om publikum, skal genopleve sådan en situation igen. Fordi den risiko ved vi jo, der er nu, at det kan ske, mens Christian Eriksen, han spiller fodbold. Men det er jo op til Eriksen selv.
1: Jamen det påvirker. Nu siger du holdkammeraterne. Hvordan reagerer de?
0: Og men i modsætning til 2021, så var der mange flere af spillerne, der den her gang stod og kiggede på Christian Eriksen og den behandling og den hjælp, han fik inde i klyngen af spillere. Men der var nogle spillere, der reagerede stærkt. Altså unge Lukas Høgsberg, helt ung gut, der for nylig er kommet med på det danske landshold, altså brød sammen og måtte trøstes af en holdkammerat og en fra landsholdsstaben. Joachim Mæhle, som var en af de spillere, der stod aller tættest på Christian Eriksen, da han faldt om i parken i 2021 i kampen mod Finland. Han sad simpelthen i knæ inde i midtercirklen og græd og tog sig til hovedet og var dybt, dybt påvirket, fordi han jo genoplevede de traumer, der var tilbage for 5 år siden en gang til. Og da jeg talte med landstræner Brian Riemer i går efter kampen sammen med resten af pressen, der var han meget fattet og meget nøgtern, Brian Riemer og så videre, men satte flot ord på tingene, hvordan de oplevede det. Og så spurgte jeg så Brian Riemer, hvordan har du det med den her situation? Og der fik han våde øjenbryn, Riemer, og sagde jo også, jeg har brug for at se Christian. Jeg har brug for at komme over og se Christian så hurtigt, som jeg kan. Og så fortalte han ellers om, hvordan han havde været i Brentford, da Christian Eriksen kom tilbage og genoptog sin fodboldkarriere, og hvordan han var kommet meget tæt på Christian Eriksen. Så det er noget, der har påvirket landsholdsspillerne. Specielt mange af dem, som spillede med Christian Eriksen tilbage i 2021, og de spillere, som har været sammen med Christian Eriksen igennem mange år, enten på klub og landshold. Det er jo klart, dem, der var mest berørt af situationen. Men alle var selvfølgelig chokeret over det, der skete i går. Unge som gamle, havde nær sagt, landsholdsspillere.
1: Ja, og måske også ukrainerne. Noget, der slog mig, da jeg så billederne på DR.dk, det er, at det ikke var danske landsholdsspillere, som slog ring om Eriksen, men simpelthen ukrainer og danskere, der stod med armene om hinanden og dannede væren.
0: Jamen altså, den fodboldkamp i går var et bevis på, at der er ting, der er større end fodbold, og fodbold kan skabe en forbrødring, som ikke ret meget andet kan. Altså, Danmark og Ukraine har stået tæt sammen siden Ruslands forsøg på invasion og krigen i Ukraine for mange år siden snart. Der har vi jo stået last og bræst med hinanden, og det gjorde man også i går. Altså, de ukrainske spillere, de fik jo et gigantisk bifald, da nationalmelodien lød. Jeg lige ved at tro, der også var mange danskere, der klappede, da Ukraine reducerede til 2-1. Og lige så smukt var det, og det var mange af de ukrainske spillere, der var de første til at reagere og slå rundt ring omkring Christian Eriksen. Så der var bare sådan en samhørighed og en forbrødring og en solidaritet og fællesskab mellem de her to nationer, som på en eller anden måde, kan man sige, når det nu skulle være, at der skulle ske sådan noget uhyggeligt og dramatisk igen med Christian Eriksen, så var det på en eller anden måde meget fint, at det var sammen med nærmest vores bedste venner i hele den store verden fra Ukraine, at det skulle ske, sådan at der var mange, at vi følte, at vi havde alle sammen hinandens skuldre, hinandens ryg.

0: Beyoncé her med If I Were a Boy, og hvis jeg var dig, jamen, så vil jeg da blive ved radioen til efter radioavisen, fordi der tager formiddag på 4 over.
1: Det er Louise og Rasmus, der styrer slagets gang, og de får besøg af en, som virkelig er vant til at styre slagets gang. Det er tidligere jægersoldat og ekspert i teambuilding, B.S. Christiansen.
0: Det bliver godt. Så husk at holde radioen tændt. Så får du sådan en god musik som det her. Giv dig det. Disco fra Rune Rask og Niklas. Tak for Sanne og Frederik.

0: Våbenhvilen mellem Iran og USA er sat under pres, efter at Iran og Israel har angrebet hinanden siden i aftes, det siger Anne Kirstine Røn, der er adjunkt ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. I aftes sendte først Iran missiler afsted mod Israel, og senere i nat gennemførte Israel så nye angreb mod flere mål i Irans hovedstad Teheran. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Anne Kirstine Røn.
1: Vi har ikke set Iran angribe Israel på den her måde, siden der blev meldt ud, at man var i gang med at forhandle sig frem til en større aftale. Men nu skal vi jo også se, hvordan det udvikler sig. Vi har jo set, at Israel har svaret tilbage, til trods for, at USA har anmodet dem om ikke at gøre det, og vi har set iranske angreb igen. Og hvis vi ender ud i en eskalering af konflikten mellem Israel og Iran lige nu, jamen så sætter det virkelig våbenhvilen mellem Iran og USA over styr potentielt.
0: Fredericia har allerede prøvet kræfter med et af de tiltag, der findes i det nye regeringsgrundlag, nemlig gratis busser. I regeringsgrundlaget er det børn og unge op til 22 år, der gratis skal kunne hoppe ombord på et tog eller en bus, mens det i Fredericia i knap et år har været gratis for alle at tage bussen. Og her er passagertallet steget med 84%, viser tal fra Sydtrafik. Og Venstreborgmester Peder Tind kalder det en succes.
2: Vi har oplevet næsten en fordobling af passagerer, og det har jo også betydet, at succesen har været noget større, end vi forventede, og vi også har måttet sætte ekstra busser ind, simpelthen fordi, at succesen har været så stor.
0: Og at følge eksemplet fra Fredericia med gratis offentlig transport, det er en god nyhed for landets børn og unge. Det mener mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, Laura Bang Lindegård. For det kan skabe ulighed, hvis der skal betales for bus og tog, siger hun.
3: Men så har man færre muligheder for at deltage i foreningslivet. Man har færre muligheder for at se sine venner. Man har færre muligheder for at tage en tur på stranden. Og det, som det viser, det er, at det giver jo så en ringere deltagelse, og det giver et dårligere helbred.
0: Den nye regering vil afsætte 2 milliarder kroner, der blandt andet skal gøre det gratis for børn og unge at tage med bussen og toget. NATO's luftforsvar har her til morgen skudt en drone ned i luftrummet over Letland, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Mandag morgen udstedte Letlands forsvar en luftalarm i den østlige del af landet og opfordrede befolkningen til at holde sig inden døre. En talsperson fra militæret har sagt til Reuters, at det var bekræftet, at mindst én drone var fløjet ind i lettisk luftrum fra Rusland. Efter meldingen om nedskydning af dronen er luftalarmen blevet afblæst igen, skriver Reuters. Dagen er begyndt med sol mange steder, men senere får den vestlige del af landet flere skyer og måske også regn, ellers holder det mest tørt med sol mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Ja, vi er tilbage efter en dejlig weekend og en... kan man sige, en forfest i fredags, der sådan stadig sidder lidt i kroppen?
3: Jeg har det stadig en kæmpe optur over den tur til Auning ud. Ja. Jamen, det var en kæmpe fest. Det. Fantastisk. En weekend, der bare også fik en meget mærkelig, meget sådan afbrudt slutning.
2: Ja, fordi Danmark spillede jo sådan en træningskamp mod... Var det ikke en træningskamp?
3: Ja, det var
2: mod
3: sådan,
2: Ukraine.
3: Ja.
2: Og i anden halvleg, der falder Christian Eriksen om på banen, og det sender jo et chok igennem, ja, alle på stadion i Odense, men jo også alle, der så kampen. Huha, der var lige nogle minder tilbage fra 2021, som...
3: Det var virkelig et déjà vu af de større, og af dem, man ikke rigtig har lyst til.
2: Heldigvis, kan man sige, så var det jo en anden situation. Christian Eriksen har jo fået indopereret den her pacemaker. Mm. Den gjorde lige præcis det, den skulle. Det var måske i virkeligheden den, der slog ham omkuld. Og så er der jo nyeste opdatering lige nu inde på DR.dk fra landsholdslægen Morten Bosen, der skriver, at han har talt med Christian her til morgen. Han har det godt. Han er sammen med sin familie. Han er ved godt mod. Forventningen er, at han hurtigt kan blive udskrevet og tage hjem. Og så udtaler lægen også, at vi tager godt hånd om spillere og stab og er i kontakt med dem.
3: Ja, og så sad vores gode Mads Tyrsted jo på lægterne,
2: ja,
3: da det skete. Jeg tænker, vi prøver lige at ringe til ham lidt senere.
2: Ja, lad os gøre det. Fordi det her er jo også en mandag, hvor vi skal tale om noget helt, helt andet, nemlig hvordan man egentlig bedst ryster sådan en gruppe medarbejdere sammen. Vi skal tale om teambuilding.
3: Ja, fordi hvordan ville det måtte se ud, hvis B.S. Christiansen skulle få den her nye regering, vi jo nu har fået, rystede godt og grundigt sammen.
2: Ja.
3: Sådan så alle ligesom præsterede deres bedste.
2: Hvis du lige tænker på det nye ministerhold,
3: ja,
2: kan du komme i tanke om nogen, hvor du tænker, her er nok en, der vil lægge armene over kors og sige, ej, det gider simpelthen ikke være en del af det her.
3: Hmm.
2: Jeg nægter.
3: Lars måske. Lars Lykke, han kunne godt stå. Jeg tager bare lige et par bab på pipen i stedet for.
2: Jeg kigger på, mens de andre bygger tømmerfloden. der vil sikkert også være nogen, der troppede op med rigtig god energi. Måske vil der være en, der tog teten. Der vil være nogen, der sådan stod lidt mere i skyggen. Det er jo sådan, det er.
3: Ja.
2: Vi får faktisk selskab af B.S. Christiansen den her mandag formiddag, hvor vi selvfølgelig også gerne vil høre alle jeres erfaringer med teambuilding, gode som dårlige.
3: Ja, jeg tænker, der er rigeligt at tage af. Vi skal selvfølgelig også have kigget på vores ugeplan for ugen.
2: Ja, det gør vi lige om lidt. Og så har vi selvfølgelig også åbnet indbakken for...
3: vores frokostdong.
2: Ja, så byd ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd, så snart du sætter tænderne i din frokost. Fortæl, hvem du er, hvor du er, og ikke mindst, hvad det er, der står på menuen.
3: Præcis.
2: I dag.
3: Glædelig mandag.
2: Glædelig mandag, og velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: Homebreaker fra Sompra. Vi har taget hul på den uge, der hedder uge 24, og med mandag i den, så er det ved at være på tide, at vi får styr på vores ugeplan.
1: Ja, KP fra Silkeborg, han har faktisk allerede skrevet.
2: Stærkt.
1: Skriver til ugeplanen. Meget vigtigt. Skrives med fed skrift og kursiv.
0: Godt, så ved du, hvad du skal.
1: Tirsdag 9. juni kl. 11.45 er det afgang mod Le Mans fra Aarhus. Det er tid til at støtte de danske kører efter 5 års pause på grund af sygdom. Så det kan jeg jo lige skrive.
0: Det er tirsdag.
1: KP.
0: Det er i morgen.
1: KP kører til Le Mans. Ja, det lyder... Han skal ikke køre Le Mans.
0: Men vil du give ham den? Køre
1: Le
0: Mans.
1: Ja. Ja, det skriver vi her.
0: Fantastisk. Så har vi også det, at Sølund Festival, når vi nu er ved det med tirsdag, nu tager vi den bare lige. Sølund Festival varer til og med torsdag, starter i morgen.
1: Ej, det skulle være det fedeste.
0: Og ideen med det her, vores kære ugeplan, det er jo altså, at vi ligesom holder lidt styr på hinanden, melder ind med, hvad er det, vi skal i løbet af ugen? Hvad er det, vi har ting, der bare er super vigtigt, at vi alle sammen ligesom har styr på? Mm. Både for ligesom at vide, hvor har vi hinanden henne?
1: Er der noget, vi skal huske?
0: Der er også noget hyggeligt i ligesom at kunne gå og glæde sig lidt sammen.
1: Ja, så der er plads til det hele stort som småt. Du byder bare ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR-lyd. Skriv meget gerne lige, hvem er du, hvad er det, du skal, hvornår, hvilken dag, fordi så plotter vi det hele på ugeplanen. Mm. Jeg har plotter lige det der Sølund Musikfestival ind.
0: Det var i morgen.
1: Tirsdag, men det varer så helt frem til torsdag.
0: Ja, og torsdag, når vi nu er der, folkemødet begynder på Bornholm.
1: Oh, det så yes.
0: Og det var jo så til og med lørdag.
1: Okay, det er til lørdag.
0: Og lørdag har vi ikke noget endnu.
1: Lørdag er der ikke noget endnu.
0: Nej, okay, jeg kan sige fredag til gengæld. August Højen kommer og spiller her hos os.
1: Yes.
0: Det skal nok blive godt.
1: Og det er også der top 100 afsløres.
0: Det er rigtigt.
1: De det sidste, skal vi jo lige have på her.
0: Der får vi de sidste.
1: Og så kan jeg lige smide en person ind. Min søn har fødselsdag.
0: Nej, på fredag?
1: Ja, 17 år.
0: Jeg har en bil, der skal på værksted igen.
1: Nej, igen. Ja. Hvornår er det?
0: Jamen, det er nok faktisk i dag, den lige skal ud omkring.
1: Lige igen? Jamen, vi kan konstatere, at der var ikke en succes.
0: Det var ikke en succes. SMS'en er åben, hvis du har noget, du vil melde ind med til ugeplanen. Det foregår på sms eller i DR Lyd. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så er altså noget, vi skal huske at få skrevet på vores store fælles ugeplan.
1: Ja.
0: Og jeg kan jo gerne, hvornår det ligesom er aktuelt.
1: Ej, det er ret vigtigt.
0: Det er ret vigtigt.
1: Ja. Så byd endelig ind. Vi skal have fyldt ugeplanen ud med stort som småt.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Brunkynte.
1: Hvor vi jo skal til at sammensætte vores store fælles ugeplan. Der er plads til både stort og småt. Det har vi også en hel... Ja, du er klar.
2: Jeg
1: det er dejligt.
2: Jeg er klar over ved planen.
1: Du er over ved planen. Godt tirsdag.
2: Yes.
1: Der er ikke noget til mandag udover mig.
2: At du skal have bilen på værkstedet.
1: Jeg er glad for, at folk de kan tage det stille og roligt i dag. Det virker til. En stille start på ugen. Tirsdag. Ja. Connie fra Fredericia. Jeg skal hjælpe min gode veninde med haveaffald, som skal køres væk.
2: Hvor er du god, Connie.
1: Du er virkelig god, Connie.
2: Jeg skriver Connie fra Fredericia. Hjælpe veninde med haveaffald.
1: Ja, tak.
2: Og, så
1: kan, og du kan skrive Heidi også. Tirsdag, der skal jeg se min datter få sit uddannelsesbevis.
2: Ej, det er stort.
1: Så det bliver noget
2: til
1: med...
2: Lykke.
1: Heidis datter får uddannelsesbevis.
2: Yes, jeg laver også et flag.
1: Godt. Onsdag, er du klar til det?
2: Hov, vi har glemt en tirsdag. Kvindelandsholdet møder jo Serbien.
1: Det er rigtigt.
2: Og det gik super godt i fredags.
1: Jo, selvfølgelig gjorde det.
2: Var det godt.
1: De skal bare bruge en uafgjort i morgen. Så er der altså VM næste sommer.
2: De får også lidt flag.
1: Det er dejligt.
2: Onsdag.
1: Lone fra Albertslund skriver, jeg skal til frisør klokken 11.30.
2: Yes,
1: det glæder
2: Lone.
1: Jeg mig til.
2: Ja.
1: Så står der, vi kan også lige få en status på frisøren.
2: Hvad er frisøren?
1: Kort, frisk sommerhår.
2: Sådan.
1: God dag til alle, lyder det fra Lone.
2: Yes.
1: Ulrik skriver, onsdag skal jeg have min første tatovering.
2: Hej, det er spændende.
1: Det er spændende.
2: Ulrik, hvad skal du have lavet? Ja, er vi ude i sådan en meter lang drage? Eller
1: stor ørn på ryggen.
2: Eller? Jamen, nå, spændende.
1: Nej, jeg ved det ikke. Jeg ved heller ikke hvor. Men du kan lige
2: det
1: med
2: kunne være formiddag på firens logo. Der kan stå formiddag på firen.
1: Åh, så vil jeg godt i hvert fald lægge en 50'er i.
2: Okay. Ulrik her, første tatovering.
1: Hvad onsdag. Siger vi, vi havde torsdag?
2: Jamen, der ved vi jo, at folkemødet begynder.
1: Det er rigtigt.
2: På Bornholm. Er der andet?
1: Nej, ikke sådan lige umiddelbart.
2: Jo, der er faktisk kronprins Christian. Han bliver udnævnt som sekundløjtnant i Slagelse, altså Gardahusar-regimentet, der, tror jeg, det hedder. Og kongeparret kommer.
1: Det er godt. Nå, yes. Så har vi også styr på dem.
2: Ja.
1: Dejligt.
2: Godt.
1: Fredag hopper vi videre til. Det er Lars Post, der melder ind med min hustru Mika, og jeg skal til rock'n'roll i roll på fredag. På vores Harley Davidson. Håber på, hvad holder.
2: Hvad siger du, det hedder?
1: Det hedder rock'n'roll i roll.
2: En roll i roll. Fedt.
1: Ja. Har du den?
2: På Harley.
1: På Harley. Det kan du også godt notere.
2: Ja.
1: På Harley.
2: Yes.
1: Godt.
2: Godt.
1: Og vi bliver i det der med rocken, fordi Tina skriver, hej hej, den står på rock under broen i Middelfart fredag og lørdag. Jeg har været der mange gange, siden det startede i 1989. God uge til jer alle.
2: Fedt. Lyder det, fra Tina. Det lyder festligt.
1: Godt.
2: Den har... kommer på både fredag og lørdag så.
1: Præcis. Brian fra Odense skal også til rock under broen. Det er med sin kone. Han skriver, vi skal være sammen med vores venner i deres sommerhus. Masser af øl og god musik.
2: Okay, det lyder som en, der er lagt jorden til en god weekend.
1: Ved du hvad, det kan være, vi kan...
2: Brian,
1: Tina og Brian, det kan være, at I lige kan mødes og udveksle et lille hurra.
2: High five, ja, og et hurra.
1: Så hopper vi til lørdag.
2: Ja.
1: Der har vi Sara, der egentlig både kan komme på fredag og lørdag. Hun skriver nemlig sådan her, og det er meget sjovt, fordi nu starter alle de der festdage og festivaler og det her. Hun skriver, jeg skal til Haslev festdag fredag og lørdag med mine veninder.
2: Ej, Haslev festdag.
1: Ja, det er fredag og lørdag.
2: Med veninderne.
1: Nemlig.
2: Det lyder også fedt. Og det kommer på fredag og lørdag.
1: Og pil til lørdag. Lige præcis. Yes. Jeg har lige tjekket. Haslev festdage har altså et rimelig i orden musikprogram. Jeg
2: nævner,
1: vi har Suspekt.
2: Fedt.
1: Vi har Dizzy Miss Lizzy.
2: Oh.
1: Vi har TV2. Vi har Dodo and the Dodos.
2: Okay.
1: Vi har Mumle.
2: Slap
1: vi
2: af.
1: Har Mille.
2: Nej.
1: Vi har Hjalmar. Der er Joey Moe.
2: Har du mere?
1: Der er Gullimund. Og der er Queen Machine.
2: Nej, nej, nej. Ja. Jeg vil med.
1: Jamen, der er udsolgt.
2: Nå.
1: Ja.
2: Øv.
1: Ja.
2: Øv.
1: Anders fra Randers. Anders fra Randers. Skal noget helt andet i weekenden.
2: Hvornår er det? Fredag eller lørdag?
1: Det søndag. Står det er lørdag og søndag.
2: Ja.
1: Katteudstilling.
2: Nej.
1: Med cirka 300 katte. Hver dag i Aarhus Firmasport. Lørdag og søndag.
2: Anders fra Randers. Katteudstilling.
1: Ja, tak.
2: Jamen, sig mig, udstiller Anders en kat?
1: Det ved jeg ikke. Anders, udstiller du en kat?
2: Hmm. Det kommer også på her.
1: Og så har vi lige en lille tilføjelse. Det er det med Le Mans. Der kom bare lige sådan en... Nu kan det godt være, at vi tager afsted.
2: Altså fordi KP jo kører til Le Mans i morgen.
1: Præcis. Der var bare lige sådan en... det var Dudi, der skriver, Le Mans starter lørdag, slutter søndag.
2: Godt.
1: Det var lige omkring 24 timer.
2: Ja, det var faktisk lige præcis 24 timer, Rasmus.
1: Perfekt.
2: Nå, jamen. Men har vi ikke meget godt overblik? Altså, der er lidt tomt på... Ja, mandag er lidt tom.
1: Ja.
2: Men der er plads til mere, så I kan stadig blive ved med at byde ind. Men
1: I
2: lige nu...
1: den bare af.
2: Ja.
1: Det var dejligt. Ej, det føles så rart at styre på folk.
2: Ja, det er dejligt.
3: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: Levitating fra Dua Lipa. Kan du huske Henrik, der var til det der metalfestival i Maastricht? Han står over for at skulle en tur også til Rock Under Broen i Middelfart.
1: Jamen, det er stedet, man skal være den her weekend.
0: Fredag og lørdag. Det er meget hyggeligt.
1: Jeg skriver også, jeg holder øje med Tina og Brian. Det er godt, Henrik.
0: Det er så godt, Henrik. Ej, var det godt. Jamen, på den måde har vi jo efterhånden fået styr på ugeplanen.
1: Jeg skriver lige Henrik på tavlen med alle de andre, der skal til Rock Under Broen. Hvor er det fantastisk.
0: Præcis, du har lidt tid til at skrive i, så kan vi også få lidt mere på, måske. Mens der jo er regionale nyheder.
1: Yes.
0: De kommer nemlig nu, og så er formiddag på 4'eren tilbage efter dem. Og meld jo altid bare gerne ind. P4 Mellemrum, og så din besked afsted til 12:12.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: Der brød jubel ud på Folketeateret i går aftes, da Randers Teater ved årets Reumert-uddeling vandt prisen for bedste birolle. Og det var skuespiller Kim Hammelsvang, der spillede rollen som MC i jubilæumsforestillingen Cabaret. Og det glæder Peter Westphal, teaterdirektør på Randers Teater.
4: Det var en fantastisk aften. Det var en hyldest til scenekunsten og den der glæde ved at se glæden også i Kim Hammelsvang, hvor meget det betyder. For de spillere, de har givet så meget af sig selv, og det koster. Man aner ikke, hvor meget det koster, de spillere skal levere hver aften.
3: Randers Teater var også nomineret i kategorien Bedste Musical, men vinderen i den kategori blev altså Det Kongelige Teater med stykket Feberen. Og Peter Westphal er dog blot glad for, at Randers Teater får lidt mere opmærksomhed på den nationale scene.
4: Man skulle være et skidt fyr, hvis man ikke ville have haft hele paletten med hjem. Altså, slut, færdig, selvfølgelig vil vi det. Men det betyder jo, at de mennesker, der ikke lige ved, hvor Randers er, den viden og indsigt, de får til, hvad vi også kan levere herude, det betyder noget.
3: Med et veloverstået Royal Run vil Randers Kommune fortsætte sin strategi med at få flere borgere i bevægelse, det oplyser kommunen i en pressemeddelelse. Knap halvdelen af deltagerne ved Royal Run i Randers var for første gang med i et motionsløb, og kommunen har samtidig fået skabt nogle stærke relationer mellem institutioner, virksomheder og frivillige. Det er et fundament, som vi skal bygge videre på, så Royal Run ikke bare bliver en enkelt begivenhed, men starten på noget, der kan sætte varige spor i hele kommunen. Det siger Erik Bo Andersen, Østbroens formand for Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget. Og en bevægelseskoordinator skal også få endnu flere borgere til at finde vej til bevægelse i hverdagen, og første skridt bliver altså et møde med lokale løbeklubber i næste uge. Og nu til vejret. Først tørt og i perioder lidt sol, men i eftermiddag mest skyet og måske lidt regn.
2: Du lytter
5: til formiddag på 4.

0: Revan Lanay og Love Me Not.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
0: Og nu skal vi i gang med noget, som rigtig mange formentlig har prøvet, nemlig det der med at skulle lave sådan en lille teambuilding-øvelse.
3: En lille tillidsøvelse.
0: Ja, det er altid godt.
3: Ja, og du har bestemt, at det er mig, der skal have tillid til dig her.
0: Det kan du sagtens have.
3: Så kom, så stil dig bag ved mig.
0: Ja, jeg står bag ved dig.
3: Okay, så skal jeg lade mig falde ned, ikke?
0: Ja, jo,
3: og du lover,
0: jeg
3: bliver virkelig ret. Okay, jeg lader mig falde nu.
0: Åh, ja.
3: Ej.
0: Ja.
3: Ej, var det fjollet.
0: Det er vel meget sjovt. Det synes jeg, at vi klarede fint. Ja. Jamen, det er godt at vide, at du har tillid til mig.
4: Ej, det har jeg. Det er man jo nødt til at have i sådan en radiostudie. Men det der med, altså team building på dansk, hvad er det? Opbygning af et hold. Ryste sammen.
0: Ja, sådan noget. Ja, det er det jo. Det er jo det der med at skabe en form for mental sikkerhed i, at man har hinandens ryg.
4: Ja, og det er jo et begreb, som mange af os støder på gennem vores arbejdsliv. Det er jo sådan noget, altså jeg har mødt det i form af sådan noget, så fik man lavet nogle personlighedstester, og så skulle man ligesom lære hinandens styrker og svaghed at kende. Også lære hinandens grænser måske lidt at kende, eller i hvert fald finde ud af, hvem er jeg, når jeg er helt derude, hvor der virkelig bliver skubbet til min grænse.
0: Ja, der hvor jeg faktisk ikke synes, det er så sjovt mere. Jeg har også været til noget øksekast og sådan noget, hvor det var sådan, det er bare for, så har vi det bare lidt grineren, og så gør vi nogle ting sammen, og så på den måde, så bliver man også rystet lidt sammen. Jeg tænker, at rigtig mange har de der erfaringer med sådan noget teambuilding. Og hvis du har det, jamen så smid endelig bare en besked. Det er enten på sms eller ind i taleboblen via DR Lyd, altså P4 Mellemrum, og så din besked afsted til 1212, eller ind i DR Lyd, og så tryk på taleboblen.
4: Ja, hvad lavede I til jeres teambuilding? Virkede det? Hvordan? Altså, vi vil gerne høre erfaringer og anekdoter med teambuilding. Gode som dårlige.
0: Ja.
4: Fordi der er jo sikkert også nogen, der har været til noget teambuilding, hvor de har tænkt, det forstod jeg aldrig rigtig. Nej. Helt, hvad det var, vi skulle få ud af det. Og grunden til, vi jo taler om det her, det er jo det her.
5: Vi glæder os til arbejdet, og vi glæder os til, for det er jo det, man gør som regering, at tjene vores land og jer danskere.
0: Ja.
4: De glæder sig.
0: De glæder sig.
4: Det sagde Mette Frederiksen her den 2. juni ved Marienborg. Spørgsmålet er, er de rystet godt nok sammen til den opgave, der venter? Fordi det er jo, altså det er jo en regering, der består af 4 partier, 21 ministre, og de skal jo gerne arbejde sammen som et hold.
0: Ja, det er jo det. Og vi vil gerne på en eller anden måde inspirere hinanden, ikke mindst måske også den nye regering. Mette, det kan være, du lytter med. Hvad er dine erfaringer med det her med teambuilding? Hvad skal man gøre? Hvad skal man absolut ikke gøre?
4: Ja, fortæl, hvad har du prøvet med dine kollegaer og i dit arbejdsliv af alle mulige og umulige teambuildingskurser, øvelser osv.? Indbakken, den er åben.
2: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: Troede du ikke, at jeg ville gribe dig?
1: Jo, det troede jeg, men det er bare ubehageligt at stå med ryggen til og så lade sig falde.
0: Jamen det er det, fordi man ved jo ikke, om man bare brager i jorden.
1: Ja, eller om du lige bliver distraheret.
0: Ja, ja, det vil faktisk være meget on point.
1: Vi taler om teambuilding, det der med at bygge et hold op. I anledning af, at vi jo nu for nylig har fået en ny regering, der jo gerne skal arbejde sammen som et hold. Men hvordan bygger man så bedst sådan et hold op? B.S. Christiansen, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Tak.
1: Du arbejder med teambuilding i årevis, du er kendt fra en lang række tv-programmer, og i dag der er du blandt andet mentaltræner for Superliga-spillerne i FC Midtjylland. Du rådgiver også erhvervsledere og virksomheder om det her med at bygge et godt hold. Og prøv lige sådan helt kort at forklare, hvad teambuilding er, sådan som du i hvert fald arbejder med det.
2: Ja, jeg synes jo egentlig, det ord teambuilding, det er blevet sådan lidt forvasket. Altså, det er ligesom om, ligegyldigt hvad man laver sammen, så kalder man det teambuilding. Og for mig er teambuilding, det er jo at bygge et team. Og jeg synes egentlig, når jeg sådan ser på det, de der 3-timers, 4-timers forløb, man laver under en eller anden konference, for mig er det ikke teambuilding. For mig er det egentlig mere, hvad skal man sige, en form for voksenleg, altså hvor man, jamen der er ikke noget dårligt i det, men for at komme ud og måske få noget frisk luft, men altså for at lave et break, og så gå ud og lave nogle samarbejdsøvelser, nogle kommunikationsøvelser, hvor man ligesom prøver at hjælpe hinanden, og måske lære nogle nye kollegaer at kende.
0: Klart.
2: Altså sådan lidt relationsopbygning. Mm. Så det er egentlig fint nok. Hvis man skal gøre noget, der giver lidt mere, så skal man ud og arbejde i hvert fald en hel dag, hvor man kan lave nogle øvelser, hvor der er både planlægning, og der er noget feedback.
0: Ja,
2: og så skal man virkelig bygge et team, og det er der, hvor jeg bruger det meste af min tid, når jeg bygger op, så skal man afsted i 2-3 døgn.
1: Okay. Du siger, du har sagt, at man skal faktisk rives ud af hverdagen, og det er jo også det, du siger her, en 2-3 dage, hvis teambuilding skal virke. Hvorfor er det egentlig så vigtigt, at vi kommer helt ud af rammerne?
2: Altså, jeg synes, det er vigtigt i forhold til, at i dagligdagen, der kan man jo gå og skjule sig blandt i det, man gør, med hvor man bor, bil og tøj og sådan noget. Men når man kommer helt derud, hvor man egentlig kun er sig selv, hvor man skal vise, hvem man er, så er det jo derude, at man både udvikler sig selv, men også man udvikler sit team og finder ud af, hvem er det egentlig, jeg har på mit team. Hvad er der af konsekvenser i de handlinger, vi gør? I dagligdagen, der kan man måske nogle gange skjule eller købe sig fra noget, man en eller anden konsekvens. Men hvis man for eksempel laver nogle øvelser, eksempelvis i de skotske højland, jamen så er det jo sådan, hvis ikke du skaffer noget mad, så får du ikke noget mad. Og så kommer der jo en form for krise. Og det er jo ikke et spørgsmål bare at gøre det, når det går godt, men hvordan takler vi en krise? Hvordan samarbejder vi i en krise, når vi er under ekstrem pres? Hvordan hjælper vi hinanden, og hvordan beder vi om hjælp? Og det kan man altså kun vise, når man er helt derude, hvor man får lov at vise, hvem man er i virkeligheden. Så det, hvis man skal bygge et team, der skal kunne klare at arbejde under ekstrem pres, så er man nødt til at tage den derud.
0: Jeg vil faktisk godt se, hvordan nogle af de der ministre i vores nye regering, hvem de egentlig er.
1: Når
0: I det skotske højland. B.S. Christiansen, fornøjelse, at du er med, og vi taler videre om det her, altså hvor vi zoomer lidt ind på det med den nye regering.
1: Ja, de skal helt derud. Ja, skaffe deres egen mad.
0: Ja, de skal skaffe deres egen mad. Det gør vi lige efter Jonah Blacksmith sammen med Magdes på Saw You Dancing.

0: I sender os en sms til 1212 eller svar i taleboppen i der lyd.
1: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
2: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
3: Skattejagt. Elsker skattejagt.
4: Måske i min rædselskabinet.
1: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
5: gulerødder og havregryn.
4: Jeg har ondt i maven.
1: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
4: Det vil jeg rigtig gerne.
1: På DRTV.
6: Jeg

0: Ikke nogen smager fra Kryd, og vi har jo selveste B.S. Christiansen med os. En mand, som man bare må sige, ved et eller andet om det der med teambuilding, det der med at skulle bygge et hold op.
1: Ja, vi har lige hørt fra dig, B.S., at hvis den slags skal virke, så skal holdet trækkes helt ud af hverdagen, placeres i en helt anden ramme, fordi det handler om, at deres grænser sådan for alvor bliver testet. B.S., hvis nu Mette Frederiksen ringede til dig og sagde, B.S., vi skal simpelthen have rystet de her 21 nye minister rigtig godt sammen. Vi skal have bygget et stærkt hold op. Kunne du skræddersy et forløb? Hvad vil du så tilbyde hende?
2: Ja, altså det kunne jeg selvfølgelig godt, men jeg tror ikke, de har tid til at tage 3 døgn afsted et eller andet sted hen. Altså det, der er så vigtigt, det er, at hvis man har et hold eller team, der skal kunne løse nogle ekstreme opgaver under et kæmpe pres, så er det altid godt at tage ud et sted og finde ud af, hvad er det, jeg har til rådighed. Det samme, der også vil ske, hvis man tager sådan en regering med ud, det er, at man finder også ud af, hvem er ledere. Altså hvem kan lede under pres? Hvem kan lede, når der er nogen, der sætter sig imod, eller nogen, der ikke vil samarbejde? Hvordan får vi løst de her konflikter og de kriser? Og det kan man, efter min mening, meget bedre se, hvad de har af potentiale, når man kommer helt derud, hvor de ikke har alle deres hjælper, men de er dem, der som person.
0: Men man er måske så faktisk ude i, at den der ryste sammen teambuilding-tur skulle Mette Frederiksen vel egentlig have lavet, inden at hun nedsatte regeringen? Ja. Sådan, så man bedre havde en idé om, hvem er det, der er bedst til at varetage hvilke opgaver?
2: Ja, det kan man sige, men sådan fungerer det jo ikke.
1: Nej. Hvis nu vi legede med tanken om, at du nævnte det her med det

0: jyske højland, ud i vildmarken. Hvad vil de skulle lave? Altså, hvad vil regeringen for eksempel få øvelser derude fra dig?
1: Nå, men den første øvelse, det er jo egentlig bare at kan klare sig. Altså, kan ligesom overleve derude. Men det, man vil komme til at se med de opgaver, der vil blive stillet, det er, jamen, hvordan er deres indstilling til at hjælpe hinanden? Tør de at vise, hvem de er? For en forudsætning for at få teamet til at fungere, det er, at man tør at vise, hvem man er. Mm. Så man ved, hvad man har til rådighed. Og så ser man jo hurtigt, når man kommer under pres, hvordan man reagerer. Bliver man negativ, eller er man et positivt menneske, der forsøger at løse problemer, eller er man en eller anden, der bare sætter sig imod og er pissesur. Så det ser man lynhurtigt, når
0: man er
1: derude.
0: Hvordan takler du, hvis der for eksempel er nogen, der lægger armene over kors og siger, det her, det gider jeg simpelthen ikke være med til?
1: Jamen, det her nu har jeg ikke oplevet, men jeg har oplevet det rigtig meget, fordi det tør de sådan set ikke. Men jeg har oplevet masser af gange, at der er nogen, der sætter sig imod, men netop fordi man er helt derude, så kan man ikke bare lige tage en taxa eller gå væk, men man er sammen med sit team. Og det er ofte dem, der sætter sig mest imod, og sådan, jeg synes, det er lidt dumt. Det er jo dem, der udvikler sig allermest, fordi det er noget, der sker ind i dem selv. Og det er jo altid dem, når jeg kommer hjem, der siger, hold nu kæft, jeg har virkelig lært noget om mig selv, og lært noget om de andre. Men de andre har altså også lært noget om dig, siger jeg så. Så det er jo vigtigt, at man finder ud af, hvad man egentlig har gjort af. Jeg var jo på en rigtig lang teambuilding, der var 60 døgn, da jeg var på Rangerskolen i USA. Og der finder man jo virkelig ud af, hvad folk de har gjort af. Ja. Men en anden ting er også, man får også set, hvordan de ledere, man har, de fungerer og løser kriser og konflikter.
2: 60 døgn, det ville jo faktisk svare til, at de bare havde taget
0: regeringsdannelsen.
1: Ja, lige præcis. Ja. Men jeg tror, regeringsdannelsen, det var en stor ting.
0: Jeg tror, du har ret. Tusind tak for snakken, B. Jesper Jansen.
1: Ja, tak.
0: Efter Radioavisen, der skal vi høre, hvilke erfaringer alle jer, der er samlet omkring det her program, den her mandag formiddag, egentlig har med teambuilding.

0: Fodboldspilleren Christian Eriksen kan formentlig hurtigt blive udskrevet og tage hjem, efter at han faldt om på banen under landskamp mod Ukraine i aftes. Det siger landsholdets læge Morten Bosen ifølge en pressemeddelelse fra Dansk Boldspilsunion. Jeg har talt med Christian her til morgen, og han har det godt. Han er sammen med sin familie og ved godt mod, og forventningen er, at han hurtigt kan blive udskrevet og tage hjem. Vi tager godt hånd om spiller og stab og er i kontakt med dem løbende, siger landsholdslægen ifølge meddelelsen. Christian Eriksen var selv i stand til at forlade banen, efter at han i anden halvleg pludselig faldt til græsset. Efterfølgende fortalte Morten Bosen, at den pacemaker Christian Eriksen fik indopereret efter sit hjertestop i EM-kampen i 2021, fungerede som den skulle. Konflikten i Mellemøsten ser ud til at vokse igen efter gensidige angreb inden for det seneste døgn. I aftes sendte Iran flere bølger af missiler mod det nordlige Israel som gengældelse for israelske angreb mod Hezbollah-mål i Beirut i Libanon. Og det blev så i nat fulgt op af israelske angreb mod Irans hovedstad Teheran. Dermed ser konflikten ud til at blive større for nu, siger Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i international politik på Aarhus Universitet.
1: Jeg tror, at Netanyahu bliver fanget i en eskaleringsspiral nu her, fordi der kommer modreaktioner fra Iran, og derfor vil konflikten fortsætte, og den så også ud til at brede sig, fordi Houthierne er nu gået ind. Så derfor der ser vi sådan en spredning af konflikten til mere et regionalt spørgsmål.
0: Ifølge det amerikanske medie Axios bad USA's præsident Donald Trump Benjamin Netanyahu, der er Israels premierminister, om ikke at gengælde Irans angreb mod Israel. Men det blev der tilsyneladende ikke lyttet til, siger Rasmus Bruun Pedersen.
1: Det ser ud som om, det er meget svært i øjeblikket, netop fordi, at det, der er på spil, det er det, man ser som israelske kernesikkerhed, og det vil man ikke fra israelsk side lade sig diktere udefra. Så derfor er det meget svært for Trump at sætte sig igennem i øjeblikket, fordi Netanyahu har nogle helt andre sikkerhedspolitiske interesser at varetage.
0: Ukraine får her i juni adgang til EU's 90 milliarder euro store lån til militære indkøb. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas på vej ind til et møde for EU-landenes forsvarsministre i Kypern her til formiddag. Pengene vil blandt andet kunne gå til indkøb af luftforsvar. Ukraines mest presserende behov skal have den største prioritet, for de skal kunne forsvare sig selv, og luftforsvar er det vigtigste for dem, sagde udenrigschefen her til morgen. I Jylland bliver mandagssolen skiftet ud med skyer og regn i løbet af dagen flere steder, mens det er mere tørt og solrigt mod øst. Mellem 14 og 20 grader og en svag til jævn vinter kommer fra et sted mellem syd og vest, og senere drejer den mere mod øst.
2: Det her er P4 med dig hele.

0: og Rasmus Brun Kønte.
1: Og vi kan da forsøge at kaste os ud i en teambuilding-øvelse mere.
2: Ja, altså jeg læste et sted, at det her det var sådan noget med at finde ud af, at man ligesom er i synk med hinanden på holdet.
1: Ja.
2: Det er jo også vigtigt.
1: Fortæl.
2: Vi skal klappe på samme tid. Altså vi skal ikke sige 3, 2, 1, klap.
1: Nej.
2: Det vil være for nemt. Men vi skal klappe på samme tid.
1: Ja,
2: der er du ikke slet ikke vågen der. Du er slet ikke vågen, Rasmus.
1: Skal vi gøre det? Prøve at gøre det med lukkede øjne også?
2: Okay.
1: Okay, luk øjne. Og...
2: Det var tæt på.
1: Vi er ret i synk.
2: Ja. Vi taler jo om teambuilding den her mandag formiddag, fordi vi er lidt inspireret af den nye firkløverregering.
1: Ja.
2: Og tænk på, det kan måske godt være svært at få sådan en gruppe, en regering af 21 minister fra 4 forskellige partier, til sådan at arbejde som et hold.
1: Ja, men nu hørte vi jo fra B.S. Christiansen, at man kunne måske godt se de 60 dage, der nu er gået med den der regeringsdannelse, også lidt som en slags teambuilding.
2: Ja.
1: Så langt, så godt. De undgår så 60 dage ned i Saharas ørken. De tager dem så ind på Marienborg i stedet for.
2: Ja, der bliver nok også lige slippet kanter, og man bliver skubbet lidt ud over grænsen.
1: Ja.
2: Altså, man er jo meget, meget velkommen til at byde ind i en sms til 1212 eller i talebobten i det her lyd, og lige byde ind med erfaringer med teambuilding. Altså, gode anekdoter, det kan være, at I har lavet et eller andet helt vildt.
1: Dårlige anekdoter, det kan være, at du har lavet et eller andet helt vildt.
2: Ja, på arbejdspladsen, det kan også være, at du har prøvet noget, hvor du har tænkt, det her... Det gider jeg simpelthen ikke.
1: Nej.
2: Være en del af. Peter har sendt os en sms med et link. Lille klip til filmen Solkongen. Kan du huske den?
1: Og det er den med Nicolai Lie Kaas og Birthe Neumann og Thomas Bo Larsen. Den er ret sjov, faktisk.
2: Der er jo faktisk en teambuilding-øvelse. De skal jo ryste sammen i solcentret.
1: Ja.
2: Det er en tillidsøvelse, og det er så en tillidsøvelse gange 10, fordi Thomas Bo Larsen, eller det vil sige Flemming Kok, han står jo oppe på et bord, skal kaste sig ned med ryggen ned, mens de andre skal gribe ham. Jeg kan sige så meget, det går,
1: det går rigtig dårligt.
2: Det så tror jeg, at de går, så vælger de at gøre en anden taktik. De begynder at spise cowboy toast og sådan noget, og drikke fadøl i arbejdstiden, fordi det er også bare hyggeligt.
1: Åh, det er godt.
2: Ja, men man kan jo have prøvet noget lignende, man kan have prøvet noget andet. Man kan have bygget en tømmerfløde, eller bygget Eiffeltårnet i...
1: Tændstikker.
2: Lige præcis. Der gør jo mange forskellige øvelser. Men byd endelig ind med dine erfaringer med teambuilding gode, som dårlige.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Mille sammen med Uro på Drømmefanger.
1: Vi taler jo om teambuilding lige nu, altså det der med at bygge et hold op på en arbejdsplads. Hvordan gør man det? Og vi har spurgt, om I har været på arbejdspladser, hvor I skulle afsted på en eller anden form for teambuilding. Ja. Søren har meldt sig.
0: Ja, han skriver, jeg arbejdede for nogle år siden som pædagogisk personale. Vi var til noget teambuilding. Vi skulle kravle igennem nogle snore.
1: Okay.
0: Vi kunne lige så godt have leget kludermor. Det sjoveste, det var at køre APV.
1: Er det ATV?
0: ATV er det måske. Motorcykel. Det værste var at rappelle,
1: Gud, ja.
0: For jeg lider af højdeskræk, men jeg tog turen ned.
1: Sejt, Søren. Der havde jeg lagt damen over kors og sagt, det kommer ikke til at ske.
0: Ja.
1: Der er også en, der har skrevet sådan her. Det der voksenleg, det har jeg altid holdt mig fra.
0: Som B.S. Christiansen jo kaldte det.
1: Ja, ja, det er da den værste gang bagl, man kan finde på. Man har selv valgt sin arbejdsplads. Så fald ind eller forsvind. Skriver vedkommende også, jeg må hellere være anonym. Chefen lytter med, ved jeg. God dag til alle, både tykke og smalle.
0: Vi siger mange tak. Ja, der er også Ulla fra Hedehusene, der skriver, hej, hvorfor skal det være så ekstremt? Hvorfor skulle jeg blive en bedre kollega af at flække et bræt med hånden? Altså, jeg tænker, det ændrer jo ikke noget, udover at have ondt i hånden i en uge. Og hvorfor er det, man absolut skal udkrænge hver krog af sin sjæl for sine kolleger? Mm. Det gør jeg jo med min familie. Jeg arbejder på kontor og har et dejligt team, og vi arbejder godt sammen. Men vi skal ikke overleve en krig sammen. Jeg vil hellere have et socialt arrangement til at lære mine kolleger at kende i.
1: Ja, det er jo også en god pointe. Apropos det der med det er lidt ekstreme. Det er, fordi Søren fra Vejle har skrevet, jeg brækkede engang 3 ribben på en kollega ved at takle ham under en teambuilding-øvelse. Man har vel et konkurrencegen. Han havde ondt i 3 måneder efter.
0: Der lærte de også hinanden at kende.
1: Måske ikke, men her der kan godt have siddet en chef og tænkt, det var ikke lige meningen.
0: Det var ikke
1: så har man en medarbejder, der er ude i 3 måneder med brækket ribben. Det skulle jo være enormt smertefuldt.
0: Oh, tak for alle beskederne.
1: Om lidt, der skal vi tale med Anne-Sophie, der faktisk har lavet teambuilding, siden hun var helt lille, fordi hun er vokset op med en mor, der arbejdede med teambuilding.
0: Ja, interessant.
1: Meget interessant. Og så Lars H.U.G. her med Elsker dig for evigt.
0: Jo, en af dem, han har kunne stemme på til top 100. Ja. Meget spændt på.
1: Jeg tror, den er i top 100.
0: Den kunne godt være i top 100.
1: Jeg siger plads nummer 15.
0: Jeg siger 65.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Jeg er datter af en af dem, der kommer ud og laver teambuilding-øvelser for folk. Og jeg har lavet så tæske mange forskellige slags, selv til min børnefødselsdag, hvor jeg havde et teambuilding-tema et år. Nu er jeg 27 og evig glad for altid at kunne ringe til min mor for at få en god icebreaker-øvelse. Sådan skriver Anne-Sophie fra Aalborg.
1: Hej Anne-Sophie.
2: Hej så.
1: Vi er altså nødt til lige at begynde med den der børnefødselsdag med teambuilding-tema. Altså, det lyder sådan lidt anderledes. Hvordan foregik det?
2: Jamen, altså hvis ret skal være ret, så var det nok også forklædt lidt som en skattejagt. Okay. Men der er ingen tvivl om, at øvelserne var ren teambuilding.
0: Hvor gammel jamen, var du der?
2: Jeg har gået i 4. klasse, tror jeg.
1: Ja, sådan 10 år eller sådan noget?
2: Ja, lige der omkring.
1: Hvordan, altså det der med at have en mor, der altid lige havde en teambuilding-øvelse i baghånden, hvordan var det?
2: Altså, jeg synes jo, det var sjovt. Altså, nu var der en, der kaldte det voksenleg tidligere, og jeg synes jo, noget af det fedeste er at lege.
1: Ja.
2: Jeg kunne godt være lidt irriteret over sådan... Altså, der var jo altid et formål, så skulle man klippe et stykke papir, et A4-ark, så man kunne hoppe igennem det og sådan noget. Det kunne godt være lidt svært.
1: Ja.
2: Men det var jo for grineren.
0: Hvordan har det ligesom påvirket din barndom at have en mor, der på den måde jo måske så faktisk altid også ligesom er kommet i tanke om det der med sådan, det her, det kunne måske også være en god teambuilding-øvelse?
2: Ja, hun plejer faktisk at sige, at hun er vildt dårlig til at lege, og det synes jeg jo faktisk ikke, hun er.
1: Mm.
2: Fordi der er vildt meget i teambuilding, som også er det der med at lege. Så det har været vildt fedt at have en mor, som kunne lege med på en lidt anden form.
1: Hvornår bruger du så selv alle de der øvelser og lege, som du har lært gennem dit liv?
2: Jamen, jeg har tidligere faciliteret ret mange møder og sådan teambuilding for forretningsudvalg og sådan noget i forskellige foreninger. Nu læser jeg psykologi og bliver psykolog lige om lidt, så jeg håber på, at jeg kan bruge noget af det i mit arbejdsliv også fremtidigt.
0: Ja, for kan du tage noget af det der teambuilding med ind i psykologien? Altså, er det sådan psykologisk set faktisk noget, der virker i forhold til at danne relationer?
2: Altså, nu er jeg jo ikke ekspert i teambuilding.
0: Det er jo din mor.
2: Men jeg er lige præcis. Men jeg tror helt klart, at der er noget i det der med at skabe et psykologisk trygt rum og skabe en tillid, hvor vi leger. Jeg er ved at skrive speciale om udbrændthed.
1: Ja.
2: Og noget af det, der beskytter mest mod udbrændthed i den population, vi har undersøgt, er at huske at lege. Så det tror jeg bare er helt vildt vigtigt at huske på at slippe lidt løs.
1: Du skriver jo det her med, at du som 27-årig er mega glad for, at du kan ringe til din mor for sådan en god icebreaker-øvelse. Hvad er sådan din yndlingsøvelse?
2: Jeg har et par. Jeg tror, en af dem, jeg har synes var sjovest, er, da man var barn, så lavede man de der tegninger af mennesker, hvor man foldede dem. Så tegnede man først hovedet og gav det til en anden.
0: Ja.
1: Ja.
2: Og lave den øvelse, hvor man går rundt med sit eget papir, og så får ens kollegaer til at tegne dele af en. Det synes jeg er helt vildt sjovt, for ligesom at se, hvordan man er tegnet af andre. Så ens ene kollega tegner hovedet, den næste tegner kroppen, så er der nogen, der tegner benene. Så har man ligesom sådan et billede at tage med hjem eller hænge op på kontoret.
0: Jamen, det er meget sjovt.
1: Det skal vi prøve, Rasmus.
0: Det tror jeg, vi skal prøve faktisk. Det er en god idé.
1: Jeg vil gerne have lange ben.
0: Ja, det skal du nok få.
1: Men det er jo rigtigt, som du siger, det er jo den måde, ens kollegaer så ser en i virkeligheden.
2: Ja.
1: Altså, hvad er det for nogle detaljer, de tager med, eller... Altså, det er
2: ja,
1: meget sjovt. Anne-Sophie, der er flere i indbakken, som skriver det der med, jeg hader teambuilding. Det er så grænseoverskridende, og jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad det er, jeg skal få ud af det. Altså, er det ikke også fair nok, at vi er forskellige, og at nogen bare sådan, det bryder mig bare ikke om?
2: Jo, altså det er jo helt fair. Jeg hader også, når nogen siger, at jeg skal introducere mig selv med et dyr, og så skal vi gå rundt og gentage, hvad alle mennesker siger. Jeg tror, der er noget vildt vigtigt i, at man husker at tage ja-hatten på og sige, nu leger vi lige lidt. Nu laver vi noget, hvor vi ikke... Altså, der var en, der sagde noget med det der med sociale arrangementer, vil man hellere bare have. Men der sidder vi sgu tit fat i de der grupper, som vi plejer at have på arbejdspladsen.
0: Ja.
2: Jeg tror, noget af det teambuilding kan være ret godt til, er lige at få brudt lidt op. Så får man måske snakket med Carsten fra regnskab.
1: Ja.
2: I stedet for kun at snakke med dem på ens egen afdeling.
0: Det er virkelig en god pointe.
1: Ja, det er en rigtig god pointe. Anne-Sophie, tusind tak for lige at byde ind, både med børnefødselsdag med teambuilding-tema, hvis man nu står og mangler et tema til den næste børnefødselsdag.
2: Præcis. Kan jeg anbefale.
1: Tak for din besked, og tak for at være med, Anne-Sophie. Og hils mor.
2: Selv tak, jeg gør det.
0: Jeg kan lige forestille mig, hvordan det har været at være på en date med Anne-Sophie.
1: Ja.
0: Nu sætter vi os så her.
1: Vi starter med lige at tegne et billede af hinanden.
0: Nu falder jeg ned i din favn. Så finder jeg ud af, om vi kan noget os to.

0: Så tager vi lige en omgang regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Gratis tandlæge til alle. Det var et af de helt store løfter, da den nye firkløverregering i sidste uge præsenterede deres politiske ambitioner for de næste 4 år. Allerede næste år får førtidspensionister, kronikere og sårbare adgang til gratis tandpleje. Og det er positivt, at der nu er politisk villighed til at højne tandsundplejen. Det siger formand i Midtjysk Tandlægeforening, Christina Dam Tolstrup.
3: Det har været et forsømt område i rigtig mange år, og derfor så er det glædeligt, at man nu sådan anerkender, at sunde tænder og mund er lige så vigtigt som en sund krop, og at tandsundhed og sundhed i resten af kroppen hænger sammen.
2: Regeringen vil gøre tandlægebesøg gratis for alle senest i 2035, men det tvivler Christina Dam Tolstrup på er realistisk.
3: Og jeg tvivler på, at der er vilje til at investere alle de milliarder, der skal koste, i hvert fald hvis kvaliteten den fortsat skal være i top. Men jeg håber da på, at regeringen vil leve op til sit løfte og finde en model, som sikrer, at de patienter, som rent faktisk har sygdom i mundhulen og tænderne, kan få hjælp til at betale regningen. Og det vil afgøre, at være der, at vi får mest sundhed for pengene.
2: I et skriftligt svar fra Socialdemokratiets nytiltrådte sundhedsminister Ida Auken lyder det, at implementeringen skal ske på en klog måde i dialog med relevante aktører. Allerede i år nedsættes der en ekspertkommission, som skal udarbejde en model for, hvordan vi gør det her på den bedste mulige måde, siger Ida Auken. En kvinde er mandag morgen blevet påkørt og kørt på hospitalet, efter hun blev ramt af en bil. Klokken 7.09 modtog Østjyllands Politi nemlig en anmeldelse om ulykken, som skete på Banegårdspladsen i Aarhus. Det skriver Aarhus Stiftstidende. Ifølge Østjyllands Politi mener flere vidner, at kvinden var løbet over for rødt og derefter blev ramt af bilen. Og kvinden kom ifølge Anne Tidemand, pressemedarbejder fra Østjyllands Politi, alvorligt til skade. Men de kender ikke hendes præcise tilstand på nuværende tidspunkt. I løbet af eftermiddagen mest skyde og måske lidt regn, temperatur op på 15 og 19 grader.
1: Du lytter til formiddag på 4'eren.

0: Brun Kynde.
1: Det er fuldstændig ligegyldigt med fodbolden lige nu. Christian Eriksen ligger på banen og får behandling. Alle spillere har slået ring omkring Christian Eriksen. Desværre billeder senere, som vi jo oplevede VM-slutrunden i 2021 i Danmark. Lige nu Christian Eriksen ligger for behandling inde på banen. Krydser selvfølgelig fingre for den danske stjernespiller.
2: Ja, sådan her lød det pludselig i går under Danmarks fodboldkamp mod Ukraine. Heldigvis så gik der jo ikke særlig lang tid, før det jo så også lød sådan her.
1: Lad os bare starte med det bedste af det hele. Christian Eriksen har det efter omstændighederne godt.
3: Ja, og som du måske kan høre, så er det jo vores gode ven Mads Tyrsted, der kommenterede kampen i går. Mads, som vi jo har udlånt til sporten her i juni, så han kan dække VM. Hej Mads.
1: Hej med jer.
3: Mads, hvordan har du det egentlig i dag?
1: Jamen tak, fordi I spørger. Jeg har det efter omstændighederne godt. Ej, det skal man jo ikke joke med sådan noget, men jeg har det godt. Altså, det er jo heldigvis ikke mig, som faldt om inde på, på banen, og jeg var jo bare journalist og skulle dække den her begivenhed. Og heldigvis så havde de jo en lykkelig udgang, og jeg kunne give et lykkeligt budskab videre, men jeg skal da ikke lige skjule på, at jeg har selvfølgelig tænkt rigtig meget på det, jeg oplevede i går, og tænker stadigvæk på det, fordi det er voldsomt at se et menneske, som er nogenlunde jævnaldrende med en selv, og som er i markant bedre fysisk forfatning, end en selv er, falde om for øjnene for en. Det er ikke særlig rart at se.
2: Nej.
3: Det var jo, som vi også lige hørte i det første klip, det var jo sådan lidt en déjà vu-oplevelse, fordi jeg tror alle, der så det, alle, der hørte det, var jo straks tilbage der ved EM-slutrunden i 2021, hvor Christian Eriksen falder om i den her kamp mod Finland. Den der déjà vu, sad den også i dig?
1: Ja. Det gjorde den, 100%. Selvom jeg ikke var i parken i 2021, så kunne jeg præcist huske, hvor jeg sad sammen med hvem, og hvordan de næste timer forløb, da Christian Eriksen han fik sit hjertestop i parken i 2021. Så ja, jeg havde også den der déjà vu-følelse. Men jeg kunne også kigge på min sidemand, min medkommentator Kent Møller-Petersen, som var i parken, da Christian Eriksen faldt om i kampen mod Finland. Og det er helt sikkert, at hans déjà vu-følelse har været meget, meget stærkere, end den var for mig. Men jeg tror, at vi alle sammen fik fremkaldt de der følelser, som vi havde der for 5 år siden, lige pludselig en gang til ude af det blå.
2: Ja, fordi nu har vi jo talt om teambuilding den her formiddag. Hvordan greb i hinanden? Altså, hvordan greb du Kenneth i det med lige pludselig at sidde i den der situation, som man jo aldrig havde troet eller tænkt, at man skulle sidde i igen?
1: Altså, ja, altså lige i momentet, der koncentrerer jeg mig jo om den opgave, som det var, og først og fremmest lige få formidlet til lytterne i liga, hvad var der sket. Så trak jeg mig lidt tilbage fra kommentatorpladserne og var med i radioavisen, hvor vi så kunne bringe den allerførste meddelelse om, at Christian Eriksen havde rejst sig. Der kunne jeg se ham rejse sig ind i mængden af spillere og høre jubelbrølet fra publikum selvfølgelig. Men derefter så gav jeg Kenten en krammer og klem på skulderen og spurgte, om han var okay, og så vi skrevet sammen, selvfølgelig og sådan noget, men det hele bliver jo også meget kaotisk, fordi hvor Kendes opgave jo ligesom bliver afsluttet i og med, at kampen den er færdig, jamen så startede der jo noget helt nyt for mig, som handlede om at få noget klarhed og nogle reaktioner og tale med nogle mennesker fra landsholdslejren omkring, hvad der var foregået. Men vi har skrevet sammen efterfølgende her, Kende og jeg, og har tjekket op på, at alle har det godt og er godt på den anden side af den her oplevelse.
3: Og det er vi glade for at høre. Jeg skal bare lige sige til dig, Mads, det er, fordi jeg får jo sagt det her med, at vi har udlånt dig til sporten her i juni. Og der vil jeg bare lige sige, der lige tækkede en besked ind fra Thomas Loft, hvor han skriver, nu skal vi jo ikke starte en hønen og ægget diskussion, men jeg vil jo mene, at masser af udlån til jer fra os på sporten. Så
1: kan vi ikke bare blive enige om, at jeg er sådan et af de der delebørn, som har hjem mange steder på mange forskellige tidspunkter, og jeg lever fint ved det. Jeg kan godt finde ud af de forskellige roller, de forskellige kasketter og de forskellige fædremøder, jeg har rundt omkring.
2: Jeg vil sige sådan, uanset hvad, så satser jeg på, at næste gang vi så skal tale med dig, så bliver det på en lidt mere positiv note. Det kunne for eksempel være et eller andet med, i hvor høj grad, at Louise og jeg smadrer dig fuldstændig i det der VM-spil, man jo kan spille inde på DR-nyheder-appen.
1: Jamen, den aftale er jeg fuldstændig med i, og så må jeg bare sige, nu sidder jeg jo og skal forberede mig på intet mindre end 30 ud af 48 VM-nationer, som jeg skal kommentere i løbet af de første 19 gruppekampe, som jeg har fået tildelt. Og jeg kan bare sige, lige nu sidder jeg med Qatar. Det er et meget spændende hold. Måske kan de skabe nogle overraskelser, som ikke lige I har set komme sig. Lad os bare satse på, at vi kan holde en mundre og hvad hedder det, drillende tone, når vi snakkes ved igen, hvor vi skal snakke VM i fodbold.
3: Jeg satser på Qatar. Det er godt. Vi snakkes ved, Mads.
1: Ja, kan I have det godt.
4: Kunne jeg græde i dag?
0: Her er P4 trafik på E45 i nordgående retning lige før motorvejskryds Aarhus Vest. Der er tabt en cykel, den ligger i venstre spor. Det giver altså pludselig opbremsninger og vognbaneskift. Vejhjælp er på vej. Og det er altså E45 nordgående lige før motorvejskryds Aarhus Vest. Der ligger en cykel i venstre spor.

0: til formiddag på 4'eren.
1: Ja, og det er jo på en mandag formiddag, hvor vi godt alle sammen kan trænge til et skud godt energi.
2: Ja, det lyder
1: sådan dejligt. Lidt god energi, der lige sparker ugen godt i gang. Og det plejer vi jo at gøre i programmet her med musik.
2: Ja.
1: Fordi musik, det er nu engang den bedste pille mod sådan lidt flad stemning, ikke?
2: Ja, jo tak.
1: Og derfor så har vi jo det her koncept, hvor vi brænder vores egen Absolute Music.
2: Det er rigtigt. Glemmekassen.
1: Glemmekassen. Vi skal have sange, som vi synes er sådan glemt lidt. Dem skal vi ud og leve igen. Vi har flere kæmpe bangers på scenen allerede. Der er jo for eksempel Jamie Walters med Hold On. Den nævner jeg, for jeg selv har valgt den.
2: Ja, tak.
1: Der er også Alanis Morissette set med You Oughta Know. Den har du faktisk været med til at vælge.
2: Den har jeg været med til at vælge. Det er også et fantastisk nummer.
1: Der er alt muligt godt. Men nu har jeg et nummer med.
2: Du har taget et nummer med?
1: Ja, det har jeg. Du kan jo lige sætte den i gang her.
2: Okay. Ja. Øj!
1: Værsgo, Torp.
2: Ja, tak.
1: Vi er i 1990 her. Var du egentlig født der? Nej, det var du ikke.
2: Nej, det var jeg ikke.
1: Det var en sød og skam. Det er jo...
2: Jeg kan godt kunne høre den siden alligevel.
1: Ja, det er rigtigt. Men altså, jeg var der, da den kom ud.
2: Du har oplevet den rigtigt.
1: Ved du, hvem der synger kor på den her sang? Prøv at åbne. Ved du, hvem det er, der synger her? On a
2: lonely night. Ja, det gør du så lige nu. Så
1: det er Lis Sørensen
2: er det rigtigt?
1: Og Sanne Salomonsen, der sammen synger kor på On a Long Lonely Night. Det er sgu da ret blæret.
2: Det er kæmpe flex.
1: Det
2: vi har lavet
1: faktisk
2: den her sang. Vi vil godt lige have nogen til at synge et kor på. Hvem har vi, vi kan finde? Jo, hvad med Sanne og Lis?
1: Ja, og René Dif kan den også. Det er rigtigt. Det er rigtigt. René Dif har jo sunget det her nummer lige her i programmet.
2: Gud ja. Og så var det noget med, at så skulle Søren Sko jo så synge Barbie Girl.
1: Ja, det var jo, det var
2: genial.
1: Et magisk øjeblik. Men det her, det er jo faktisk også de numre, man kunne stemme på til top 100. Jeg håber virkelig, at On a Long Lonely Night kommer med. Altså, hvad tror du? Er du usikker her?
2: Det er jeg faktisk lidt. Altså, jeg synes, den er fantastisk.
1: Ej, den er så god.
2: Og
1: ej, jeg tror, den får snedet sig med i top 100.
2: Jeg synes, noget af det, der er svært ved den top 100, det er jo det der med, når man skulle vælge, at du har jo ikke et overblik. Altså, jeg har jo ikke bladret dem alle sammen igennem. Jeg har bare fået dem sådan, så man skal jo ligesom have. Og det ved jeg ikke, om det er en fejl i virkeligheden.
1: Nej.
2: Men hvis nu man, det er jo ikke det første nummer, jeg sådan springer op som sådan et, den skal jeg ligesom have. Men den,
1: det synes jeg, den
2: kan. Og alligevel, så siger jeg, hvad var det, jeg sagde?
1: Du sagde 65 til Lars H.G. elsker dig for evigt.
2: Så siger jeg 78, du.
1: Jamen, jeg lander på en 82 her.
2: Ja, tak. Og så ender jeg faktisk med at smide den højere end dig.
1: Jo, jamen, jeg siger jo bare, den skal. Jeg håber bare, den kommer med i top 100. Skal vi ikke bare høre den?
2: Jo, det hele.
1: Den kommer her. Ej, det er også en kvælder.

0: runde.
1: Vi er nået til vores fællesmøde.
2: Ja.
1: Det der med teambuilding, det er godt nok noget, der virkelig deler vandene i indbakken.
2: Der er nogen, der synes, det er fantastisk. Der er nogen, der synes, det måske ikke lige var det, de havde drømt om, da de fik et arbejde.
1: Helt ærlig, Rasmus, hvordan har du det med teambuilding? Sådan teambuildingskurser?
2: Åh, men jeg kan godt lide at hygge mig.
1: Ja.
2: Jeg synes også, det er sjovt at skyde med bue og pil, og jeg tror, det kan noget i forhold til den sociale relation.
1: Det kan noget i forhold til det der med at se hinanden måske i nogle andre roller, end dem, man ser hinanden i til hverdag.
2: Jamen altså, nu har vi jo lige fået at vide, at vi skal på noget seminar der engang i september eller sådan noget. Ja. Og der tænker jeg da også, at det bliver hyggeligt.
1: Men det er jo ikke sådan, du tænker, ej, nu skal jeg se Louise, når hun er helt skubbet over kanten.
2: Jeg tror mere, det er sådan en, så man kommer lidt tættere på hinanden, og så har man noget hyggeligt tid sammen.
1: Lotte har skrevet, som folkeskolelærer har jeg været til mange teambuildingsaktiviteter. En af dem, jeg husker bedst, det var en hel dag med grinekursus og et oplæg om gladstrålere og surstrålere. Det gav mening for nogen. Men jeg var helt sikkert en surstråler hele dagen. Ja. Jeg er nok mere til det, BS siger. En uge i felten med hjemmeværnet, så man kan møde sit og de andres sande jeg.
2: Ja.
1: Fair nok, ja. Lotte.
2: Ja, det vil jeg også sige.
1: Altså, jeg må sige, det der er sådan noget latterkursus. Der vil jeg virkelig være skubbet ud af min comfort zone. Det tror jeg faktisk ikke, jeg vil synes var særlig sjovt.
2: Og alligevel tror jeg alligevel, det gør et eller andet godt, det der med sådan at blive tvunget til, fordi det bare frigiver noget indeni. Men jeg vil så også sige, altså nu er det 20 år siden, at BS havde Bubber med på afveje. Altså, og hvis det var, han havde lyst til at lave en opfølgning på det program, så kunne jeg godt lave en BS og Brun Kønte på afveje.
1: Det er slet ikke i tvivl om.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
1: Der er også lige kommet den her. Efter 35 år som ansat i staten har jeg deltaget i uendelig mange teambuildingskurser. Jeg har altid elsket dem, og min erfaring er, at de er geniale, når arbejdspladsen i forvejen er god, og mest spilder penge, hvis arbejdsmiljøet i forvejen er dårligt. Så det er jo egentlig svært at sige, om det er værdifuldt eller ej. Det er nok en meget god pointe.
2: Det tror jeg er en virkelig god pointe, fordi du også skal være sikker på, at der er et rum, hvor du ligesom kan være tryg i.
1: Yes. Vi skal lige have to ting på ugeplanen. Mathilde fra Herning skriver, jeg skal hjem til min kusine i dag efter arbejde, som jeg ikke har set i over et år. Jeg skal se hendes nye lejlighed. Det glæder jeg mig rigtig meget til.
2: Den kan du lige skrive på. Ulrik har også en opdatering på den med tatoveringen, han jo skal have lavet på onsdag. Tatoveringen, det er på skulderen og overarm. Det er et kompas, old watch, årstal for børn og kone. Med videre lyder det for Ulrik.
1: Ja, det lyder som en større omgang. Vi skal ud og have en stor frokost nu.
2: Det skal vi da bare.
1: Har du oksespejpølse med på rugbrød?
2: Ja, og det går lige op for mig nu, at jeg ikke har fået min madpakke på køl. Så.
1: Men ved du hvad, sådan en svedig spejepølse, det kan også noget. Tak for en dejlig formiddag i jeres selskab. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4 letter hele vejen.

Her er P4 Trafik med en opdatering på den cykel, vi tidligere meldte ud om, der lå i det venstre spor kort før motorvejskryds Aarhus Vest på E45 i nordgående retning. Den er nu blevet fjernet og generer ikke længere trafikken. Du skal altså ikke være nervøs for at køre ind i en cykel på E45 i nordgående retning kort før Aarhus Vest længere.

0: Så skyder Iran og Israel igen på hinanden, og Israel risikerer nu også at rage uklar med USA.
1: Det er sket før i den israelsk-amerikanske historie. Det vil ikke være noget nyt, men det vil være voldsomt, hvis det sker nu.
0: Hør lige om lidt Steffen Gram fortælle, hvad det er, der får forholdet til at knirke, og hvilke konsekvenser det kan få. I går aftes skete det igen. Christian Eriksen faldt om midt under en landskamp.
2: Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om.
0: Sådan lyder det fra landsholdets læge, men hvad så nu? Kan han komme tilbage? Og vil han? Det ser vi på lidt senere. Og så er en kommune driblet i forvejen med regeringens planer om gratis busser. Ikke bare til de unge, men til alle.
3: Jeg bruger dem rigtig ofte faktisk. Hver dag i skole.
4: Det er luksus, og jeg håber, det spreder sig.
0: Hør, hvor vi er henne, og hvorfor det også kan opdrage til et grønnere Danmark. Sidst i den her radioavis, hvor jeg styrer stoppestederne. Jeg hedder Niels Christian Lang. For første gang siden der blev indgået en våbenhvile i april, angriber Iran og Israel nu hinanden direkte. Angrebene startede i går, da Iran sendte missiler mod Israel, men eskalerede her til morgen, hvor begge lande angreb hinanden. Og sådan her lød det tidligt i morges i Jerusalem, hvor man kunne høre landets missilforsvar nedskyde de iranske missiler. Angrebene kommer efter en periode, hvor trusler og advarsler er fløjet frem og tilbage mellem landene. Og her får du lige et overblik over konflikten og de hændelser, der har ledt frem til det seneste angreb.
5: Den nuværende krig mellem USA og Iran begyndte i februar. Her blev Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, og flere andre højtstående iranske ledere dræbt under amerikansk-israelske angreb.
6: You know, the leaders are gone, and they were pretty evil people. Not pretty evil, they were evil. They killed 42,000.
5: Iran gengældte hurtigt med flere missilangreb mod amerikanske baser i Mellemøsten og Israel. Det samme gjorde Irans allierede i Libanon, den bevæbnede gruppe Hezbollah, der også sendte raketter mod Israel. Iran blokerede også Hormuzstrædet. Et stræde, hvor en femtedel af al verdens olie og naturgas blev fragtet igennem før blokaden. Et træk, der i høj grad har kunne mærkes på verdensøkonomien.
7: Olieprisen har ramt det højeste niveau i 4 år. Hormuzstrædet har været stort set lukket for skibstrafik i cirka 2 måneder nu.
5: I april i år lykkedes det så at indgå en våbenhvile mellem USA og Iran. Men Iran har gjort en våbenhvile mellem Israel og Libanon, hvor Hezbollah holder til, til en betingelse for enhver fredsaftale med USA. Den fredsaftale begyndte derfor at slå sprækker, da Israel søndag sendte missiler mod Beirut i Libanon. Iran svarede igen ved at sende missiler mod Israel. Og Israel er nu, her til morgen, gået til modangreb mod Iran. Det sker til trods for, at Donald Trump ifølge amerikanske medier har bedt Israels premierminister Benjamin Netanyahu om at lade være med at gå til modangreb.
0: Og det var Christian Klein, der havde set tilbage på konflikten, der altså nu fortsætter. Og når Netanyahu vælger at ignorere Trumps opfordring til ikke at svare igen, så handler det om Netanyahus egne interesser. Det fortæller Steffen Gram, der er international korrespondent her i DR.
1: Det er de to begyndte krigene, og det er så et år siden, og så eksploderede det igen den 28. februar. Der stod de sammen. De havde fælles mål. Netanyahu havde været med til at overtale Trump til, hvad der ville være det rigtige at gøre, nemlig at angribe og fjerne regimet i Teheran. I dag har de ganske enkelt forskellige interesser. Netanyahus interesse, det er at nedkæmpe Hezbollah. Trump, det er at få stoppet krigen, få en ny aftale igennem med iranerne, og så få åbnet Hormuz. Så interesserne er anderledes i dag.
0: Men hvad kan Trump så gøre, hvis han vil have Netanyahu til at rette ind?
1: Det, Trump kan gøre, det er at fortælle Netanyahu, at det finder han sig ikke i. At han oplever sig ydmyget, det vil han så ikke selv sige, men det er han jo reelt blevet. Og så er spørgsmålet, hvilke midler har han? Og de midler, Trump har for at banke Netanyahu på plads, det er for eksempel at stoppe amerikansk militær bistand til Israel. Det har israelerne brug for nu. Patriot-missiler, der kan skyde de iranske missiler ned. Så i det hele taget, at hvad skal vi sige, fortælle Netanyahu, at du har overtrådt nogle grænser for, hvad jeg vil acceptere, og derfor kan Trump gå ind og begrænse hans muligheder for at forsvare sig. Det er sket før i Israels, den israelsk-amerikanske historie. Det vil ikke være noget nyt, men det vil være voldsomt, hvis det sker nu.
0: Og som du selv var inde på, så er Trumps interesse, det er jo at forhandle en aftale på plads med Iran. Men altså overordnet set, hvordan skal det kunne lade sig gøre, hvis Trump ikke har styr på Netanyahu?
1: Jeg tror, man må sige, at Trump skal nok få styr på Netanyahu, men man skal samtidig erkende, hvad det er, Netanyahu har på spil nu. Israelerne, viser meningsmålingerne, vil gerne have, at han jævner Hizbollah med jorden, at der ikke er trusler fra Hizbollah mere. Netanyahu står samtidig over for et valg i Israel her til efteråret, og det vil han gøre alt for at komme til at vinde. Så der er vældig interesser, og på en eller anden led skal de på et eller andet tidspunkt finde en fælles holdning til, hvordan det her skal fortsætte, hvis det overhovedet skal fortsætte. Men det vigtige for Trump er altså at få en aftale med iranerne.
0: Fortalte Steffen Gram, som altså er international korrespondent her i DR. Og i et opslag på Truth Social skriver Donald Trump nu, at Israel og Iran skal stoppe deres angreb øjeblikkeligt. Det bliver sandsynligvis ikke til et langt besøg på hospitalet for Christian Eriksen, der heldigvis har det godt efter sit kollaps i landskampen mod Ukraine i går. Landsholdslæge Morten Bosen har i en besked gennem DBU fortalt, at han har været i kontakt med Christian Eriksen i morges, og at han er ved godt mod. Forventningerne er, at han bliver hurtigt udskrevet, skriver landsholdslægen. Det var ellers noget af et chok, der ramte tilskuere og spillere, da Eriksen faldt sammen på banen efter at have taget sig til det hjerte, der en gang før er gået i stå.
8: 1 minut og 20 sekunder viser stadionuret i Odense, Danmark med det første.
9: Det var en landskamp, som så mange andre, med klaphatte og højt humør. Men midt i anden halvleg bliver der helt stille på Odense stadion.
2: Og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om.
9: Landsholdslæge Morten Bosen står på sidelinjen og ser Christian Eriksen falde om på banen. Han løber ind og begynder behandlingen. Spillere, danske som ukrainske, slår ring om dem. Og hele stadion holder vejret.
8: Om Christian Eriksens tilstand, nu kan man også fornemme. Han er oppe at stå nu, Christian Eriksen. Jeg kan se Christian Eriksen herfra, hvor jeg står lige nu. Han står op, Christian Eriksen, heldigvis.
9: For mange landsholdsfans, så ledte det nok tankerne tilbage til en juni aften for 5 år siden.
10: Helt stille i parken. Helt stille.
11: Er vi nødt til at få zoomet væk her? Jeg tror, de er i gang med at give hjertemassage til Christian Eriksen.
9: Under EM-slutrunden i 2021 falder Christian Eriksen om under Danmarks første kamp mod Finland.
11: EM-bolden ligger klar. Fodbolden.
9: Han var efterfølgende opsat på at vende tilbage til landsholdsfodbolden.
12: Og bevise, at det var en one-timer, at det ikke sker igen, trods alt.
9: Men det skete altså igen. Så landsholdslæge Morten Bosen måtte på banen i aftes.
2: Løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
9: Det hele skete for øjnene af tusindvis af fans, både på stadion og hjemme i stuerne. Michael Clausen var blandt tilskuerne, både for 5 år siden og i går.
13: Jeg husker tydeligt, da det ligesom gik galt første gang. Der var jeg sammen med nogle kammerater, og der kunne tårerne ikke holdes tilbage. Men i dag der havde jeg ligesom Sønneke med, at der skulle man ligesom tage en lidt anden hat på.
8: Så er Christian Eriksen i god behold. Christian Eriksen er i live. Hvorvidt den her...
0: Det var Mathilde Sejersen Lenskjold, der havde set på hændelsen i går. Efter hjertestoppet i 2021 fik Christian Eriksen indopereret en pacemaker. Og det tyder på, at det var den, der satte ind under kampen i går, siger sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
14: Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
0: På hospitalet har læger formentlig undersøgt, hvad der var årsag til kollapset i går, men umiddelbart skulle der ikke være noget fysisk, der forhindrer Christian Eriksen i at fortsætte med at spille fodbold.
14: Ja, det bestemmer han egentlig selv. Man kan sige, fysisk set er der sådan set ikke noget, der står i vejen for det. Der er noget, der tyder på, at anstrengelse udløser det her hos ham. Men han har jo heldigvis den der ICD.
0: Og nu hvor vi fra flere sider er blevet bekræftet i, at Christian Eriksen efter omstændighederne har det godt, og der altså umiddelbart ikke er noget fysisk til hinder for at fortsætte karrieren, så tillod jeg mig at tage de sportslige briller på sammen med Andreas Kravl, der er sportskommentator her i DR kort før udsendelsen. Og her spurgte jeg, om oplevelsen i går kan få Christian Eriksen til at sige stop, selvom lægerne altså siger, at han godt kan fortsætte.
15: Ja, det kan jo i virkeligheden kun Eriksen selv og hans familie tale om. Altså det, han tidligere har sagt, da han faldt om første gang, var, at han helst ikke ville huskes som ham, der faldt om, fodboldspilleren Christian Eriksen. Så en drivkraft til at spille videre skulle være lige præcis det, at han ligesom gerne vil huskes som fodboldspilleren.
0: Men omvendt, han er 34 år, han er lige rykket ned med Wolfsburg til anden Bundesliga. Hvad skulle kunne drive ham til at fortsætte efter den oplevelse i går?
15: Ja, sportsligt kan man sige, at Christian Eriksen jo har prøvet det meste. Altså, han har været med til slutrunden med Danmark. Han har spillet på allerøverste niveau i Premier League. Han har spillet Champions League-finale. Han har vundet mesterskaber. Så på den måde kan man sige, hvad har han egentlig til gode? Men det skal så være, tror jeg, det her med, at han ikke vil slutte på den her måde. At der er en drivkraft i ham, der siger, nej, det skal ikke være hjertet eller ydre omstændigheder, men mig selv, der sagde stop på det tidspunkt, det så bliver.
16: Og hvis vi så lige vender tilbage til oplevelsen i går, der blev hurtigt slået ring om Christian Eriksen i går. Hvad var det for et sammenhold, du var vidne til?
15: Jamen, det var et sammenhold, som vi også så i 2021, da han faldt om. Altså det her med, at på trods af, at det er fodbold med masser af penge og prestige på spil, så er det jo også holdkammerater. Og noget af det, vi så i går, var også, at de udenlandske spillere med det samme jo også gik ind og deltog i det, altså Ukraines spillere. Så det er jo på en eller anden måde meget rart at se, at selv i sådan en nogle gange lidt kynisk sportsverden, så er der altså også et sammenhold både på holdet og også sådan omkring sporten.
16: Lød det altså her fra Andreas Kravl. Og så til en af de mange gaver, den nye regering lagde under træet med det nye regeringsgrundlag. Den nye regering har nemlig lovet gratis busser og togture til børn og unge under 22 år. Og hvis politikerne har brug for en forsmag på, hvordan sådan et tiltag, hvad det kan betyde, så kan de kigge mod Fredericia. Siden august sidste år, der har bybusserne i Fredericia nemlig lavet alle hop ombord gratis. Og det har givet fyldte busser. Passagertallet er steget med 84%, viser tal fra busselskabet Sydtrafik. Fredericias venstreborgmester Peter Tind kalder det en succes.
17: Vi har oplevet næsten en fordobling af passagerer, og det har jo også betydet, at succesen har været noget større, end vi forventede, og vi også har måttet sætte ekstra busser ind, simpelthen fordi, at succesen har været så stor.
16: Og hos Dansk Ungdoms Fællesråd tror de, at gratis bus og tog til unge vil skabe bedre muligheder for de unge, som har mindst. Det siger Anne-Line Larsen, der er forperson.
18: Det er jo særligt vigtigt for de unge, hvor det lige nu er transportomkostninger, der gør, at man måske ikke er en del af et foreningsfællesskab, eller hvor transportomkostningerne sætter begrænsninger for, hvilken uddannelse man kan vælge, eller hvilket arbejde man kan søge i forhold til fritidsjob.
16: Fredericia Kommune kommer til at bruge 9 millioner om året på de gratis busser. Regeringen vil bruge 2 milliarder på at gøre den offentlige transport gratis for de unge. Og ifølge Laura Bang Lenegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så vil pengene være godt givet ud. For det bidrager også til den grønne omstilling på sigt.
19: Hvis vi gennem det her initiativ er med til at uddanne nye generationer af børn og unge, for hvem kollektiv transport faktisk er en naturlig del af deres dagligdags transport, fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
16: Og regeringens plan om at kopiere ideen fra Fredericia, så børn og unge kan køre gratis i hele landet, den er god, mener nogle af dem, vi har mødt i Fredericia.
20: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
21: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
16: Se her, Dina Lund, og så til sidst Christian Lund. Og hos Erhvervsskolernes elevorganisation, der håber de også, at regeringens forslag om gratis offentlig transport til de unge træder i kraft hurtigst muligt. Det fortæller Aske Christensen, der er formand for Erhvervsskolernes elevorganisation.
22: Der er rigtig mange unge, der lever under fattigdomsgrænsen, hvis man sådan måler det helt teknisk. Og derfor har de jo færre penge til selv at transportere sig til deres uddannelse. Og hvis man gerne vil sikre en lige adgang til vores uddannelser i Danmark, så er det også vigtigt, at man kan komme fra og til mere lige i hele landet.
16: Og det er endnu uvist, hvornår den nye regering regner med at kunne indføre gratis offentlig transport for børn og unge under 22. Men du kan regne med en vejrudsigt fra Thomas Mørk. Den kommer nemlig her.
23: Ja, den handler faktisk om en lille smule regn, for en front ligger vest for Danmark og påvirker sig den vestlige del af landet til at begynde med. Så vi har et skydække, der varierer fra helt skyde i den vestlige del af landet til mere brudt skydække, når vi kommer mod øst og nordøst. Så altså lidt eller nogen sol, blandt andet på Bornholm, Anholt og Læsø, eller så er det skyerne, der kendetegner dagens vejr. Og så er det en relativt lun luft, en 15-20 grader kan vi byde på her over eftermiddagen, og så en lille smule regn, især den vestlige del af landet. I aften stedvis byer, som kan være relativt kraftige, især i Jylland, og så er der generelt svage vinde.
16: Det var Radioavisen sat sammen af Frederik Sundby.
24: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
3: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.
4: Yeah, så er vi i gang,
6: Lena. Ja, jeg har stemt og stemt, og nu er listen klar. Hele ugen bliver en lang nedtælling. Vi tæller 20 numre om dagen, og
4: vi starter allerede nu. Her kommer listens nummer 100.

0: Tænk en klassiker at lægge ud med på en top 100 liste. 1-2 var det jo her. Og den bedste tid.
1: Velkommen til top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Det er svært ikke at få både kuldegysninger og blive lidt rørt nu,
0: ja,
2: Andrew.
0: Ja, for nu er det. Det gælder, at vi har taget hul på den store, store nedtælling top 100 liste der, ja, som vi jo har varmet op til et par ugers tid jo efterhånden.
2: Og I har været inde og stemme og stemme og stemme. Listen er klar nu hele ugen. Der kommer det altså til at køre som en lang nedtælling af vores allesammens fælles sangskat, ikke?
0: Jo, og det er jo sådan, vi tæller 20 numre ned ad gangen. Altså, vi starter i dag, og det har vi jo netop gjort med nummer 100 på listen, og så slutter vi med nummer 81 i dag.
2: Og det hele, det kommer til at kulminere i et kæmpestort Radio Live event på fredag, hvor alle er velkommen her uden for DR-byen. Det kommer vi til at fortælle meget mere om.
0: Ja, ja, og så også her i radioen selvfølgelig.
2: Det gør vi helt sikkert. Vi har ikke set den fulde liste endnu, men vi kender altså de første 20 sange fra nummer 100, som du også sagde, til nummer 81 i dag. Og det er jo kæmpestort at komme ind på den her liste.
0: 1,7 millioner registrerede danske værker findes der, og vi har jo så fundet ved vores lytters hjælp de 100 bedste, simpelthen.
2: Tænk at komme ind på sådan en liste for nogle af de sange, der betyder allermest for os alle sammen. Det er som et fotoalbum fra vores allesammens liv. Du er ikke med på alle billeder. Det er heller ikke alle fester, du har kunne være med til, men du kender helt sikkert nogen, der var. Og nogle af de fester snakker I stadigvæk om i familien, ikke?
0: Mm. Så det er mega spændende, og det håber vi også, de næste par timer her bliver, når vi skal igennem, som sagt, de 20 numre, der ligger på den nederste del af listen.
2: Ikke? Vi kan ikke trække længere. Vi skal høre nummer 99.
0: Ja, det skal vi, så lad os bare sige velkommen til
1: Top 100 nummer 99.

0: Sikken sagt. Det er ikke så tit, vi spiller den her på B4, men det er jo da hyggeligt at høre den igen.
1: Altså, jeg føler, jeg kunne hele teksten.
0: Ja.
1: Jeg har skrålet med herinde i studiet. Ved du egentlig, hvorfor Flemming Jørgensen fik sit kælenavn? Bamse?
0: Nej, det tror jeg ikke, jeg gør.
1: Altså, det, som jeg kan læse mig frem til, er, at han fik det, fordi han spillede trommer i Søværnets Tambokorps.
0: Nå for søren.
1: Ja, har du set den der Bamse-film, der blev udgivet?
0: Nej,
1: stor anbefaling.
0: Ja, okay.
1: Virkelig meget smuk og rørende film, faktisk, ja. Om også et hårdt liv.
0: Ja, det vil jeg tro. Ja, Bamses venner var det jo altså, og jeg elsker kun dig.
1: Vi har fået en sms fra David på Frederiksberg, der har trykket caps lock ind. Og så har han skrevet til os, elsker top 100.
0: Ja, ja, ja,
1: ved du hvad, David, det gør vi altså også. Ja, hvor er det dog fortryllende.
0: Ja, det er det. Nå, men det var da dejligt lige at få et genhør med Bamses venner. Der kommer flere dejlige genhør her den kommende time. To timer, de kommende halvanden times tid er der vel tilbage, ikke?
1: Jo.
0: Og så selvfølgelig også de følgende dage her. Ja. Så det bliver genhør på genhør på genhør. Og
1: faktisk lige om lidt igen, ikke?
0: Ja. Ja, faktisk lige om lidt. Vi skal have regionale nyheder om et lille øjeblik. Og frem til dem skal vi jo til sangen, der ligger som den næste på listen. Skal vi bare sætte den i gang, og så kan vi lige snakke om bagefter.
1: Ja, det gør vi.
0: Nummer 98.

0: Sådan lød det altså på plads nummer 98, Mormors kolonihavehus med Clausen og Petersen og Eva Madsen selvfølgelig på vokalerne der.
1: Vi har fået en sms fra Vinnie, hvor der står, ja, det er en af mine, den med kolonihavehuset. Sådan kommer man nok til at have det løbende i løbet af de næste halvanden time.
0: Ja, det vil jeg tro, at der kommer mange flere af de der rigtig gode sange hen ad vejen. Det lover vi.
1: Jeg glæder mig.
0: Yes.
1: Glæder mig.
0: Nå, vi fortsætter om lidt her og nu. Der får du nyheder klokken 12:30.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: Der brød jubel ud på Folketeateret i går aftes, da Randers Teater ved årets Reumert-uddeling vandt prisen for bedste birolle. Og det var skuespiller Kim Hammelsvang, der spillede rollen som MC i jubilæumsforestillingen Cabaret. Og det glæder teaterdirektør på Randers Teater, Peter Westphal.
4: Det var en fantastisk aften. Det var en hyldest til scenekunsten og den der glæde ved at se glæden også i Kim Hammelsvang, hvor meget det betyder. For de spillere, de har givet så meget af sig selv, og det koster. Man aner ikke, hvor meget det koster, de spillere skal levere hver aften.
3: Randers Teater var også nomineret i kategorien Bedste Musical, men vinderen i den kategori blev altså Det Kongelige Teater med stykket Feberen. Peter Westphal er dog blot glad for, at Randers Teater får lidt mere opmærksomhed på den nationale scene.
4: Man skulle være et skidt fyr, hvis man ikke havde haft hele paletten med hjem. Altså, slut, færdig, selvfølgelig vil vi det. Men det betyder jo, at de mennesker, der ikke lige ved, hvor Randers er, den viden og indsigt, de får til, hvad vi også kan levere herude, det betyder noget.
3: Igen i år inviterer tænketanken Hav danskerne til at plante ålegræs og sætte fokus på havnaturen til arrangementet Danmark planter ålegræs. Det sker 28 forskellige steder rundt i landet søndag den 14. juni, og i Østjylland vil man blandt andet kunne deltage ved Udbyhøj Lystbådhavn nord for Randers. Det skriver tænketanken i en pressemeddelelse. Arrangementet giver blandt andet deltagerne mulighed for at spille naturbingo og binde ålegræs fast på søm, som bliver plantet af dykkere. Ålegræsset er vigtigt for havets dyr og biodiversiteten og er blandt andet levested for små torsk. Men store dele af ålegræsset er forsvundet gennem årene. Derfor håber arrangørerne også, at mange vil være med til at give havet en hånd, da udplantning er vigtig for havmiljøet. Nu til vejret. I løbet af eftermiddagen mest skyde og måske lidt regn. Temperatur op på mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind omkring syd.
2: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard. Nummer 97.

0: Nana, når man laver sådan en top 100-liste, som vi har gjort, så kan man jo ikke undgå at komme godt rundt i krogene, sådan rent musikalsk. Det her var jo noget, vi ikke sådan normalt spiller på B4.
1: Der er helt sikkert nogen i bilen måske, der er blevet glad for, at der lige kom et stykke med chili.
0: Det kunne man da godt forestille sig. Knokler hårdt var nummeret, som befinder sig på plads nummer 97 på den her top 100-liste.
1: Og vi tæller ned i vores allesammen store musikalske fælles bagkatalog i dag, fra de yngste til de ældste. De næste halvanden times tid, der skal vi altså ramme plads nummer 81, inden vi slutter for i dag. Det er så mange numre, vi tager over de 100 bedste danske sange nogensinde. Vi kender faktisk heller ikke resten af listen endnu, så altså, alt er hemmeligt og skørt i de her dage.
0: Ja, for os. Ja. Vi ved det første morgen tidligt, hvad de næste 20 numre er på den her liste.
1: Lige om lidt, der skal vi høre nummer 96 på listen, men vi vil gerne også lige markere, at vi er kommet godt igennem de første pladser på vores liste, og derfor så gør vi lidt ekstra ud af sang nummer 92.
0: Ja, når vi når frem til den. 93 tror jeg faktisk, det er. Kan det passe? Der er mange numre at holde styr på.
1: Ja, der er mange numre at holde styr på.
0: Listen her. Det er nummer 93.
1: Det er nummer 93, ja. Uanset hvad. Ja. Så kommer du til, kære lytter, at høre introen til den sang omvendt.
0: Ja, baglæns.
1: Baglæns, præcis. Ja. Ja. I en quiz, som vi kalder baglæns til...
0: Start.
1: Start.
0: Ja. Ja, den er helt ny, det kan man godt høre. Vi har lige fundet på den, men vi synes, den er sjov.
1: Ja. Det kommer til at foregå sådan, at vi åbner vores sms. Mm. Du skriver P4 mellemrum baglæns, hvis du vil være med. Sms'en sender du til 1212. Den heldige lytter, som vi så ringer op, får lov til at høre sangens intro igen. Du får også lov til at høre den lige om lidt. Og så er det altså bare at gætte løs på, hvilken sang der er tale om. Du kan vinde en merch-pakke med lidt muleposer og en kasket fra P5 og en nøglesnor. Der er alt muligt godt fra lidt forskellige radiokanaler, du kender rigtig godt.
0: Ja.
1: Okay, så altså sang nummer 93, baglæns til start.
0: Ja.
1: Hvordan lyder det?
0: Ja, lad os høre en gang. Det lyder sådan her.
1: Hmm. Okay, hvad delen er det?
0: Hvad delen er det? Hvad er for en sang?
1: Ja. P4 mellemrum baglæns, hvvis du vil være med. Du sender sms'en til 1212. Det er altså først om et par numre, så du skal kunne holde dig klar til om 10 minutters tid eller noget den dur, ikke?
0: Ja, noget den stil, ja. Skal vi lige tage den igen?
1: Ja,
0: ja, lad os lige lytte igen. Ja, hvad delen kan det være for en sang?
1: Det er spændende.
0: Kom med det bud på 1212, ja. Nå, skal vi komme videre op ad listen?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Ja, okay.
2: Nummer 96.

0: der var vi godt tilbage i tiden. Start 90'erne vel, med Lars O.G. og Natsværmer, hentet fra hans album Blit over dig.
1: Og altså nummer
0: 96.
1: På listen.
0: Ja.
1: Kan du huske, hvornår du første gang sådan virkelig fangirlet igennem på Lars Hug?
0: Jeg kan huske, at han var med Cliché. Jeg kan også selvfølgelig også godt huske hans solonummer og album, som han lavede. Men første gang, jeg stødte på ham, det var vel de gamle Cliché-dage.
1: Synes du så ikke også, det hele fik sådan et ekstra nyk opad, da alt omkring, altså dengang, det daværende kronprinspars bryllup, kronprinsen, som nu er... Ja, præcis. Ja. Var det ikke ligesom om, at der... det var det i hvert fald for mig. Det tror jeg var mit Lars Hug moment.
0: Ja, det var også et godt moment.
1: Ja, ja. Ja. Vi tæller listen ned. Den store top 100 liste fra nummer 100 til nummer 81 er så langt, vi når i dagens program.
0: Ja, har du kigget i sms-indbakken, Anna, med hensyn til vores lille baglingsleg der?
1: Ja, ja. Der er rigtig, rigtig mange bud. Der er også et enkelt ikke så godt bud, hvor der bliver skudt på, det må være Outkast med Miss Jackson. Og det er jo danske sange, vi arbejder med, så den er desværre ikke så god. Men godt bud ellers, måske.
0: Ja, der kan vi tage en anden gang.
1: Lejen er følgende. Vi har taget introen til den sang, vi skal spille om et par numre, nummer 93. Mm. Den har du kørt baglæns igennem maskineriet, Andrew. Ja. Så har vi spillet den, og du, kære lytter, skal gætte, hvad er det for en sang, der er tale om. Så kan du vinde en skøn og dejlig merch pakke med alskens muleposer og nøglesnoren P5-cap er der også, og alt muligt godt, vi har fundet op i gemmerne.
0: Ja, der mangler ikke noget der, tror jeg.
1: Nej. Det foregår sådan, at du skriver en sms ind til os P4 mellemrum, og så skriver du baglæns. Hvis du vil være med, så kommer du med igennem i radioen om en 7 minutters tid. Nu får du lige en mulighed for at være med en gang til, hvor vi hører den her baglæns intro en gang til.
0: Yes. Mm. Så lyder den altså.
1: Og det er P4 mellemrum til 12:12. Du skriver baglæns, hvis du vil være med. Nu står der nummer 95 på den næste sang.
0: Ja, vi skal videre op ad listen. Og det er Savers og Gullimund, vi skal høre nu.
1: Og det er altså, jeg forstår totalt godt den her med. Altså, det er virkelig en af dem, der har sat sig i systemet. Der er så mange referencer fra min egen ungdom, vil jeg sige. Ja. Altså, som er så skørt. Og når man hører, det er ikke så længe siden, Andrew, der cyklede jeg bag en far, der var på vej til at aflevere sit barn, der havde barnet foran og en højtaler og scrollede med på den her vildensky. Men når man hører teksten, og det kan vi jo godt sige, fordi de små er jo i skole og i børnehave nu, men der er noget med, hvorfor at kinderne er ildrøde, lidt ligesom Pikachu, fordi der er sket noget i en pool og sådan noget, hvor man...
0: Det er sådan en bramfri tekst.
1: Det må man bare sige. Ja, det var bare sådan så skørt at høre en far, der bare skrålede med, har du fået fingre, dine kinder er ildrøde? Ja. Det var så weird.
0: Nå, lad os høre det i gang. Ja, okay. Save os. Nok, tak. Gullemundet her. Ved du noget?
2: Nummer 95.

0: Ja. Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
2: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
0: Tandproteser?
1: Ja.
0: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
2: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
0: Den ligger der nede på stranden.
2: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd. Det her er Top 100 på P4. Nummer 94.

0: Der var vi så ved nummer 94 på listen. Marie K. var det, og Uden Forsvar.
1: Vildt, vildt smuk kærlighedssang. Og prøv lige at overveje. Og selvom man tænker nummer 94 på listen, jamen altså, det her er en liste, der er lavet ud af 1,7 millioner danske værker, der er registreret.
0: Ja.
1: Altså, det er helt vildt at komme på denne her liste.
0: Det må man sige.
1: Vi vil gerne gøre lidt ekstra ud af den næste sang. Og derfor så har vi spurgt dig, der lytter med. Kan du gætte, hvad for en sang det er, hvis du hører introen baglæns?
0: Ja, og så lyder det sådan her.
1: Mm. Det er det store spørgsmål, og vi har fået rigtig, rigtig, rigtig mange gode bud og sms'er ind på vores system. Blandt andet en fra dig, Christina. Hej.
2: Hej så.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Valby i København.
1: Ja, og inden du skal have lov at gætte løs på, hvilken sang det er, vi taler om, så må vi jo lige høre dig, om du har været med inde og have en finger med i spillet i den her store top 100-liste, som vi så nu fra i dag kan afsløre.
2: Jeg har så meget haft en finger med i spillet, og jeg har så meget fået mine børn til også at stemme på det, de synes. Oh, det og det var sjovt nok noget helt andet, end jeg selv har stemt.
1: Jamen, det har jo været så vildt at se, når man har talt med omgangskreds og familie og børn, om ja. Hvor stor forskel der egentlig er. Altså, jeg har fået så meget hate også på min liste. Hold da op, det er jo en skandaløs liste. Jamen, det er jo hjertesang for mig.
0: Ja. Hvor gamle er dine børn?
2: De er 11 og 13.
0: Ja, kan du huske, hvad de blandt andet har stemt på?
2: Der har været noget

0: I siger Annika og sådan noget indover.
1: Ja. Okay. Mm-hmm. Hvad var din egen etter, hvis du vil sige det?
0: Min egen etter, det vil jeg gerne sige, det var Albertes lysenætter.
1: Okay, den har jeg hørt flere nævne. Det er lidt spændende, hvordan den... Altså, vi kan jo sige, Christina, vi aner det ikke. Vi har set dem fra nummer 100 til nummer 81, vi spiller i dag, men det er altså også det.
0: Så. Ja, spændende.
1: Ja, det er godt nok spændende. Ja. Nå, men altså nok sniksnak. Skal vi lige høre den endnu en gang, eller vil du bare egentlig koldgætte?
0: Altså, jeg kan sagtens koldgætte.
1: Og ikke koldgætte.
0: Lige fra hoften. Nå, okay. Og ikke koldgætte.
1: Okay.
0: Altså, jeg vil gerne gætte på den, jeg elsker, elsker jeg. Fordi det er min nummer to, og den kan jeg simpelthen kende. Ah. Baglæns og forlæns og omvendt og sidelæns og alt muligt andet.
1: Nej, hvor er det godt. Ja, du har ikke engang brug for de ekstra ledetråde, vi også havde skrevet.
2: Hvad havde du skrevet, Lasse?
1: Jeg havde skrevet, den blev skrevet i slutningen af 80'erne, og der er meget højt hår og læderjakke og 80'er vibes i musikvideoen. Og så havde jeg skrevet, og så blev den så lidt nemt til sidst, at den kom som en del af en oplysningskampagne. Men alt det behøvede du slet ikke, Christina?
0: Det behøvede jeg slet ikke.
2: Nej, du kunne kende den, som du siger.
0: Men det er total stjerne musikvideo også.
1: Ej, havde du selv... Altså, hvad for en årgang er du? Havde du selv sådan en 80'er bob, eller er du lige under måde?
0: Ja, jeg er lige ung nok. Jeg er på 86.
1: Okay.
0: Så jeg... Men altså, har også haft en lidt krippet...
2: Nu får du den igen i hvert fald.
1: Tak, fordi du var med.

0: til P4.
1: Israel og Iran skal stoppe deres angreb mod hinanden med det samme, sådan skriver USA's præsident Donald Trump på sociale medier, efter de to lande har affyret missiler mod hinanden siden i aftes. Ifølge amerikanske medier opfordrede Trump ellers Israels premierminister Benjamin Netanyahu til ikke at gengælde det første angreb fra Iran. Men den opfordring blev overhørt, og det skyldes Netanyahus eget mål med konflikten, vurderer Steffen Gram, der er international korrespondent i DR.
2: I dag har de ganske enkelt forskellige interesser. Netanyahus interesse er at nedkæmpe Hezbollah. Trump det er at få stoppet krigen, få en ny aftale igennem med iranerne og så få åbnet Hormuz.
1: Så hvis Donald Trump skal gøre sig forhåbninger om en fredsaftale, så skal han have Netanyahu til at rette ind. Og her er der særligt et værktøj, han kan tage i brug, nemlig truslen om at stoppe amerikansk bistand til Israel, siger Steffen Gram.
2: Det har israelerne brug for nu. Patriot-missiler, der kan skyde de iranske missiler ned. Så i det hele taget, at fortælle Netanyahu, at du har overtrådt nogle grænser for, hvad jeg vil acceptere, og derfor kan Trump gå ind og begrænse hans muligheder for at forsvare sig.
1: Flere partier vil have den nye transportminister til at gribe ind efter det togkaos, der opstod i går efter, at en køreledning blev revet ned ved Sorø. Det standsede al trafik mellem Slagelse og Ringsted i timevis og gav store forsinkelser mellem landsdelene. Danmarks Demokraternes transportordfører Hans Christian Skibby mener, at den nye transportminister, SF's Signe Munk, skal tage affære.
3: Den nye transportminister skal selvfølgelig lige have lov til at komme ind på kontoret og stille sin håndtaske, men altså, så skal man også i gang med at få departementet over i DSB til at komme lidt op i gear i forhold til at levere nogle svar og nogle indsatsplaner.
1: Og episoden i går er den seneste af en række i de seneste måneder, hvor togtrafikken har stået stille på grund af nedrevne køreledninger og tekniske fejl. Leila Stockmar, der er transportordfører i Enhedslisten, kalder situationen komplet uholdbar.
4: Det er en bunden politisk opgave, at vi meget, meget, meget snart og hellere i dag end i morgen får lagt en plan for, hvordan vi får indhentet det massive efterslæb, der er på vores jernbanenet, for renoveret det og for fornyet det, så vi får på den lange bane en stabil togdrift i Danmark.
1: Og ifølge Transportministeriet er Signe Munk til rådsmøde i Luxembourg og har derfor ikke mulighed for at stille op til interview i dag. 7.400 familier har søgt om feriehjælp hos Mødrehjælpen i år. Det er på niveau med sidste år, men lidt færre end for 2 og 3 år siden, skriver organisationen i en pressemeddelelse. Og det kan hænge sammen med, at mange i målgruppen har modtaget den såkaldte fødevarecheck i år, siger Mødrehjælpens direktør Nina Thomsen. Mest tørt og solrigt, men der kan også være skyer og regn, især i den vestlige del af landet mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind mellem syd og vest.
0: Det her er P4. Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 92.

0: Med en placering som nummer 92 på vores store top 100-liste, så var det genhør med Danser med Drenge, vi fik her på Hvor længe vil du ydmyge dig.
1: Velkommen til top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Yes, yes, yes, vi er bare med dig. Det er simpelthen så vildt, synes jeg, Andrew, at vi bevæger os ned ad den her liste nu.
0: Yep.
2: Vi har været inde og stemme og stemme og stemme, og listen er klar. Og i dagens program tæller vi fra plads nummer 100 og ned til plads nummer 81. Så hvis der er nogen, der ved noget om lister, Andrew, så er det jo virkelig dig.
0: Ja, jeg ved ikke alt.
2: Jo, det gør du.
0: Jeg ved noget.
2: du ved i hvert fald frem til plads 81, og så ved du faktisk ikke mere.
0: Nej, det gør jeg nemlig ikke. Nej. Ikke med den her liste i hvert fald endnu.
2: Det er vores allesammens fælles sangskat. Og man kan måske godt have det sådan. Det her er et stort, dejligt, fyldt fotoalbum med billeder fra vores allesammens liv. Det er måske ikke sikkert, at du er med på alle billederne.
0: Nej, og nogle billeder kan være i sort-hvid.
2: Og nogle af festerne har du kun fået fortalt om fra din familie. Men det er stadigvæk nogen, der lever på en eller anden måde i os alle sammen. Du kender helt sikkert nogen, der var med til nogle af de her, på nogle af de her fotos. Og det er sådan, det er, når vi bygger en så stor og bred top 100-liste. Og uden at sige for meget, så synes jeg godt, vi kan sige nu, at vi altså bevæger os ind i en form for, hvad skal man kalde det, protestsangs lille klump af de næste sange, vi skal høre. Den næste er der i hvert fald en protestsang, Andrew, som handler om det her med at måske være lidt blind for, hvad der foregår, hvis du lægger dig ud på en bestemt sang, strand, slutter, og holder fri og hygger dig. Måske havde du i virkeligheden mere brug for, siger forfatteren, vel nok i virkeligheden, en stor hiphop-cigaret, eller hvad man nu kalder det. Nu til dags, tror jeg ikke, man kaldte det dengang.
0: Nej, det gjorde man bestemt ikke, det kan jeg godt fortælle. Vi er godt og grudt tilbage i tiden.
2: Ja, det er vi altså. Nå.
0: Skal vi bare se at komme videre, inden du får rodet ud?
2: Jeg har sagt alt for meget.
0: Ja, okay, vi fortsætter.
1: Top 100, nummer 91.

0: kærlige toner her fra Siv Jørgensen.
1: Er det Carsten Valentin?
0: Det er det nemlig. Ja, Bellevue var sang, vi fik selvfølgelig.
1: Og
0: kæmpe klassiker.
1: Vi nåede altså dermed til nummer...
0: Ja, den ligger
1: 91.
0: Ja, præcis.
1: På listen.
0: Yes, det er lige med at holde styr på det.
1: Det må man altså sige. Vi tæller fra 100 og ned til 81 i dagens program, hvor vi altså kårer de 100 bedste danske sange nogensinde. Og nu bliver vi lidt i samme årti, så lad os lige tage en ordentlig tur med vores tidsmaskine, inden vi skal høre den næste sang.
0: Er vi inde i maskinen nu?
1: Ja, det er vi altså.
0: Ja, okay, det er godt.
1: Og i Danmark i 1971. Hvor den her sang er fra. Der hedder landets statsminister i den første del af året, Hilmar Baunsgaard fra Det Radikale Venstre. De første tanker om fristaden Christiania blev til virkelighed, og så blev seksualundervisning et fag i folkeskolen allerede fra første klasse.
0: Nå for søren.
1: Mogens Glistrup, han fortalte os alle sammen om sin trækprocent på 0. Og så er den første Roskilde Festival altså også en, der så dagens lys i det år.
0: Ja.
1: En liter mælk kostede 1,5 kroner.
0: Ja.
1: Billigere end benzin,
0: ja.
1: Der kostede 1,25 kr. Per liter.
0: Det var sikkert tider, hva'?
1: Og i fjernsynet, der kunne man se Otto Leisner i lørdagsunderholdningen her hos os i Statsradiofonien. Man kunne også opleve Kai og Andrea for første gang. Og hvis man slukkede fjernsynet og tændte radioen, så kunne man høre en vaskeægte protest blive et kæmpe hit ud over hele landet. Det blev samtidig John Mogensens store gennembrud.
0: Ja.
1: Gamle Ole på listen.
0: Ja. Skal vi lytte en gang?
2: Det gør vi.
3: Nummer 90.

0: Nu er der så også. Sådan.
1: Gamle Ole på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde. Hvis man lige skal have et fun fact med her i halen af den. Sangen var oprindeligt skrevet til Peter Belli.
0: No.
1: Men fordi Peter Bellis daværende producer, Johnny Reimer, ikke synes, at man kunne udgive en sang med så mange bandeord på, så beholdt John Mogensen den altså selv.
0: Ja, det var godt, han gjorde det.
1: Det var faktisk også svært at få den spillet her hos os i Statsradiofonien, fordi Jørgen Hjorting, han var også sådan, det der bandeord der.
0: Ja.
1: Det er ikke godt. Men da den så først blev godkendt til afspilning, bang!
0: Så sidder den der også, må man sige. Ja,
1: kæmpe
0: det er
1: hit.
0: Virkelig, virkelig stor sang fra John Mogensen. Der er noget galt i Danmark, som den jo hedder. Nå. Vi skal da videre på listen, og prøv at høre her, Nana. Det er der også nogle rigtig fine 70'er-toner, der er på vej. Kan du høre, hvem det er?
1: Det kan jeg.
0: Ja.
1: Den er smuk og dejlig. Ja, nummer 89.
0: Ja, præcis, hvad der kommer. Shit og shalala.
2: Nummer 89.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Hammer.
4: Fire it all.
5: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 88.

0: Det er ikke så tit, Nanna, at vi spiller et nummer, der er 8 minutter og 50 sekunder langt.
1: Der blev møsset så meget til den her på min efterskole.
0: Ja, vi var tilbage i 2003, tror jeg. Vi var det i hvert fald, og Comforting Sounds hentet fra deres store album Franchise.
1: Og dermed nåede vi altså frem til nummer 87 på listen over de 100 bedste danske sange, som vi skal høre lige om lidt. Denne her uge kommer til at foregå sådan, dig der lytter med, at du kan opleve 100 numre per dag. Der tæller vi altså den store liste.
0: 100 numre per dag?
1: Hold nu
0: det er mange.
1: 20 numre per dag.
0: Nu må du ikke gøre konceptet anderledes, end det var fra starten. Vel?
1: Nej, er ikke lige med på den. Nej, 20 numre per dag selvfølgelig. Ja. Yep. Det kommer vi til at tælle ned hele den her uge. Og så på fredag, der spiller vi den øverste del af listen.
0: Ja, fra 20 til 1.
1: Til et kæmpestort Radio Live event. Og der kommer til at ske ret så mange vilde ting.
0: Ja, altså det bliver mig, der har fornøjelsen at være hovedvært. Og vi sender på samtlige musikkanaler her i DR. Det er også helt vildt. Fra P2 til P8. Og undervejs vil der være lidt liveoptrædener fra nogle af de kunstnere, der er med på den her top 100-liste.
1: Og vi kan altså løfte sløret for nu, at nummer 87 på listen kommer til at spille live.
0: Og hvem er så dem? Vi har jo hørt dem. Det er Scarlett Pleasure. Yes, det bliver dejligt.
1: Det gør det. Skal vi ikke høre den?
0: Ja, vi får lige en nummer jingle først.
2: Nummer 87.
0: Så er der styr på det, og det er jo den her sang, der ligger som nummer 87.
1: Den smager bare så meget af forår og liv.
0: Ja, og en film. Druk.
1: Ja, ja. Det smager også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Lad os nyde det. Druk. Jeg kommer lige. Skal der pisse.

0: Life. Så klinger den stille og roligt ud der, What a Life med Scarlett Pleasure, placeret altså som nummer 87 på vores liste.
1: Og hvis man vil opleve dem live, så er det altså til vores kæmpestore, gigantiske Radio Live event næste fredag, hvor vi tæller de 20 øverste sange ned på den her kæmpestore
0: liste. Ja, nu på fredag. Ja, lige præcis. Nu tror jeg faktisk, vi har nogen i telefonen.
1: Ja.
0: Og ved du, hvem det kunne være?
1: Ja. Nå. Det tror jeg. Jeg ved.
0: Okay, jeg ved det også.
1: Ja. Ja. Skal vi sige hej?
0: Ja. Hej Uffe Savery fra Safridu.
2: Hej. Godt at høre jer. Og dejligt at komme ind på Scarlett Pleasure. Det er et af mine yndlingsnummer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå, ja. Inden vi skal tale med dig om, hvorfor vi mund har ringet op, så vil vi lige høre dig. Altså, har du selv også været inde og stemme?
2: Det har jeg faktisk, ja. Så jeg var lige inde og kigge lidt på listen top 100, og det er jo sindssygt mange gode sange og numre, der er med.
1: Ja,
0: ja, der er lidt at vælge imellem,
2: Det må man sige.
1: Og Uffe, du er den ene halvdel af Safridu.
2: Ja.
1: Og grunden til, at vi har ringet til dig, det er fordi, at du har en god placering på denne her liste. 1,7 millioner registrerede danske værker. Det er jo så vanvittigt alene at nå ind i en top 100, altså uden at vi skal sådan gå helt sportsinterview på den. Hvordan føles det så at lande på sådan en top 100-liste?
2: Jamen det føles helt vildt. Altså det havde vi jo aldrig drømt om, når jeg tænker på dengang, vi gik i gang med den her fase. Efter vores klassiske tid, så gik vi jo ind i den her EDM-fase, og vi begyndte at skrive og programmere musik selv. Og tænk, at man skulle blive blandt de 100 udvalgte ud af 1,7 millioner. Det er jo helt vildt. Så det har vi kæmpe optur over, det må jeg sige.
0: Og det var vel for en 5-26 år siden, det hele begyndte for jer?
2: Ja, det har du fuldstændig ret i. Altså, Safa går tilbage til 1988, og vores navn blev Safa. Det blev etableret i 1989, da Berlinmuren faldt og alt det der. Så etablerede vi navnet, og så i 2000, der lavede vi Play It Live.
0: Så sagde det bare, wow, over det hele. Yes. Jeg kan huske, at sangen gik ind på checklisten, blev nummer 1, så var kæmpe, kæmpe hit. Det var anden slutningen af 2000, og så fortsatte succesen jo bare ud over det ganske Europa og resten af verden i foråret 2001, var det vel?
2: Ja, og det med resten af verden, det nyder vi godt af i dag, fordi vi er jo blevet meget, meget aktive i dag, og størstedelen af vores koncertaktivitet, det er faktisk i udlandet rigtig meget spansktalende lande. Vi har lige været i Mexico og Chile og Argentina, og så har vi været på turné i Europa med Tyskland, Østrig, Schweiz, så det er virkelig der, det sker for os i øjeblikket, og det er sindssygt fedt at ske.
1: Men havde I forestillet jer, da I sad der på klassisk kons og tog en uddannelse, at det ville ende sådan her, havde han jo sagt?
2: Nej, altså i starten, så tager man en uddannelse for at opnå at vinde en orkesterplads i et af symfoniorkesterne, og vi spillede også meget i symfoniorkesterne, så det havde vi nok ikke forestillet os, men vores lærer, han sagde, han kunne godt forestille os få en kommerciel succes, og han synes, vi skulle samle guldet op og etablere Safridu. Så det gjorde vi allerede, mens vi var studerende, helt tilbage i 88.
1: Wow.
0: Ja, hvor fik han bare ret, det var.
2: Så det er, han fik ret, og han ville være meget glad i dag for at høre det. Han lever jo ikke mere, men som Morten og jeg, vi er jo næsten som et brødreforhold, ikke? Altså kendt hinanden hele livet og stadig rigtig aktive, så det er skægt. Og fedt er også at lave ny musik i dag, og blive ved med at producere og skabe ting.
0: Ja, og meget er det jo også med ånden fra Play It Alive, kan man sige, ikke?
2: Jamen, det er det. Det er jo det der med, at lead-vokalen bliver erstattet af trommer og slagtøj, og vi har også ligesom lavet vores egen Zoom-kanal for studiet, som er blevet vores eget lille tiny desk-studie, hvor vi sender frem.
1: Jeg tror altså også, da den kom frem, at der var mange af os, der tænkte, jeg kan godt spille trommer på den måde, og så har man bare fundet alt, hvad man havde af grydeskære, og tænkte, nu er det mig, jeg går den vej.
2: Ja, det er jo ret vildt at skulle at få lov til at tage patent på lyden af bongotrommer, fordi det er jo, at bongotrommer eksisterer jo overalt, men stakkels andre bands, der så lige laver den lyd, så siger man, at det er Safri-agtigt eller et eller andet. Men vi var altså de første, der kom med en bongo-sang.
0: Ja. Simpelthen. The Bongo Song, som den også hedder i parentes. Ja.
2: Præcis, ja.
1: Vi må have den. Simpelthen.
0: Ja, ja. Vi er rigtig glade for, at vi har fået Play It Alive, The Bongo Song med Safridu ind på vores liste. Uffe Savery, tak fordi du ville snakke med os og fortælle om sangen.
2: Vel, tak.
1: Stort 86.

0: Sikke nogle toner der.
1: Fantastisk.
0: Safri, du played alive nummer 86 på vores top 100 liste.
1: Og den iler vi videre nedad nu. Vi er nået til nummer 85, og vi vil da gerne lige ringe og sige tillykke med den placering.
0: Til Lav Højen fra Karabak North. Hej, Lav. Hey, du er der.
1: Hej med dig. Altså, det er så mange sange. 1,7 millioner er det tal, vi har brugt, hvad der er registreret af danske værker. Og nu er din sang den 85. bedste.
2: Det er sindssygt.
1: Det er da vanvittigt.
2: Ja. Jeg kan godt afsløre, at jeg var inde at se på listen selvfølgelig, om vi overhovedet var der. Fordi det er jo et rimelig sindssygt nåløje at skulle igennem, men det var vi.
0: Så det var jo
2: for sindssygt.
1: Hvordan er det at lande lige der, nummer 85?
2: Jamen, det er jo bare... Jeg er bare glad for at være med, egentlig, på den sindssyge, fine, kuraterede liste der. Det må jeg godt nok sige. Og 85. 20. pladsen er jo bedre end 100. pladsen, så alt er godt. Ja.
1: Det er fantastisk. Har du selv egentlig været... og man må jo gerne stemme på sig selv, men har du selv været inde og give dit besøg med på afstemningen i sidste uge, enten lukket?
2: Ja. Selvfølgelig. selvfølgelig har det. Og jeg synes egentlig også, noget der også ramte mig var, at den sang er jo fra 2003. Det er jo sådan en super, super gammel sang. Mm. Men at den stadigvæk har et liv. Og så faktisk så satte jeg den på. Det er længe siden, jeg har hørt den selv, sådan på indspilning. Ikke? Vi har spillet den live ufattelig mange gange, men det er længe siden, jeg har hørt indspilningen. Og så blev jeg lige ramt af sådan en... Det er fandme også en god sang.
0: Altså, det er fandme. Hold da kæft.
2: Så jeg havde sådan en, du ved, tilpas luft væk fra den, til at rent faktisk kunne høre den med nogle, en eller anden form for friske ører.
0: Ja, og ved du hvad, I har jo ligget nummer et med den på checklisten i sin tid tilbage i 2003.
2: Ja, det må man sige.
1: Det er altså en sang, der bor rigtig dybt i hjertet for mange, som er vokset op i de år på en eller anden måde. Og en stor anbefaling også om at gå ind og lytte til det afsnit, I har været med i Splittet til Atomer, som man finder inde i DR Lyd, hvor I også folder hele historien ud om den sang her.
0: Mm. Ja. Vi er glade for, at I er med på vores liste, og jeg synes, at vi skal høre lidt af Transparent and Glass Like Lahøjen. Tak fordi du lige ville være med her.
2: Selvfølgelig.
3: Nummer 85.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd. Jeg beder

0: Lige en tur tilbage til 1979, var vi her med de her Rosted og Creutzfeldt. Jeg ved det godt.
1: Rygtet siger, at omkvædet er lavet på 20 minutter, da Jens Rosteds elever ikke dukkede op til undervisningen.
0: Nå, for sådan.
1: Det er altså godt gået.
0: Tænk lige at lave sådan et omkvæd. Det er bare sådan lige bum, bum, bum. Ja.
1: Wow.
0: Ja, en rigtig klassiker.
1: Vi hiler os stadig videre ned ad listen.
0: Ja, Rosted og Creutzfeldt, de var nummer... Hvad har de været? Nummer 84. Og nu skal vi lige høre lidt af den her.
2: Nummer 83.

0: Det var Casey og Hans Philip og Blå Himmel, altså nummer 83 på listen.
1: Som skulle have over 46 millioner afspilninger på Spotify.
0: Ja, det er ret mange.
2: Nummer 82.
0: Ja, så skal vi videre til endnu en stor dansk klassiker. Hvad siger du så, Nanna?
1: Ej, wow.
0: Ja. Det er jo endnu to herrer. Først havde vi Rustad og Kreuzfeldt, så var det Casey og Hans Philip. Og nu er det Niels Bøgevad og Morten Remer back to back.
1: Og Jonathan, så der er faktisk tre.
0: Nå ja, der er tre på den her. Okay.

0: Back to Back, nummer 82, altså på vores top 100 liste over de bedste danske sange.
1: Pia fra Brønderslev, hun skriver, juhu!
0: Jeg tror, der er mange, der siger, yeah.
1: Det bliver jo debatteret så meget, også på internettet stadigvæk, hvem det er, han bor på værelse hos.
0: Ja.
1: Er det fru Klint?
0: Mm-hmm.
1: Eller er det en ven? Eller hvem delen er det? Vi spurgte faktisk mig og min makker David, da vi havde besøg af Morten Remer i det store talkshow for halvanden års tid siden, eller noget af den stil.
0: Ja.
1: Og det er ingen af delene, det er hos fru Klem.
0: Ah, okay.
1: At Jonathan bor på værelse hos.
0: Så fik vi det på plads.
1: Ja, men internetdebatten lever.
0: Ja, ja, det er klart. Nå, Nana, vi har jo travlt, for vi skal også lige nå nummer 81. Det har vi lovet. Jeg laver lige en, trykker lige på knappen.
2: Ja. Nummer 81.
0: Sådan, så er den på plads. Og ja, hvad tror du, det er for en?
1: Nej, jeg er spændt. Jeg er meget, meget spændt. Nej, hvor godt.
0: Hvor
1: spændt. Yes. Fedt, fedt, fedt. Selvfølgelig skulle den med.
0: Ja, ja, ja. Vi slutter med en rigtig Thomas Helmi.
1: Og så tæller vi fra nummer 80 i morgen.
0: Yes, til nummer 61. Jeg kommer stupid man. Tak for det.

0: til P4.
1: Borgerne på Læsø kan hverken ringe til hinanden eller myndighederne i de her timer, efter at et kabelbrud har lagt både fastnet og mobiltelefoni ned, det oplyser Nordjyllands politi. Kabelbruddet er sket i forbindelse med et gravearbejde i Sæby inde på fastlandet, og hvis man har brug for politi, brandvæsen eller en ambulance på Læsø, så skal man tage hen til politi, ambulance eller brandstationen, der alle tre ligger på hovedgaden i Byrum. Nordjyllands politi er i gang med at sende ekstra personale afsted til Læsø, og de bliver placeret i Vesterø og Østerby. Ifølge politiet forventes telefonforbindelsen til Læsø tidligst at være reetableret omkring kl. 18 i dag. Fodboldspilleren Christian Eriksen er ved godt mod og forventes snart at blive udskrevet fra hospitalet. Sådan lyder meddelelsen fra landsholdslæge Morten Bosen, efter at Christian Eriksen faldt om på banen under landskampen mod Ukraine i aftes. Det var sandsynligvis den pacemaker, Eriksen fik indopereret efter sit hjertestop i 2021, der satte i gang i aftes. Det forklarer DR's sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
2: Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, og når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
1: Ja, sundhedskorrespondenten mener ikke, at der skal være noget i vejen for, at Eriksen kan fortsætte sin fodboldkarriere. Spørgsmålet er, om den 34-årige fodboldspiller selv er indstillet på det. For der er argumenter både for og imod, siger DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
3: Ja, sportsligt kan man sige, at Christian Eriksen jo har prøvet det meste. Altså, han har været med til slutrunden med Danmark. Han har spillet på allerøverste niveau i Premier League. Han har spillet Champions League-finale. Han har vundet mesterskaber. Så på den måde kan man sige, hvad har han egentlig til gode? Men det skal så være, tror jeg, det her med, at han ikke vil slutte på den her måde. At der er en drivkraft i ham, der siger, nej, det skal ikke være hjertet eller ydre omstændigheder, men mig selv, der sagde stop på det tidspunkt, det så bliver.
1: Indtil videre har 3.000 personer søgt om at få pengene for deres togbillet igen, efter at en nedrevet køreledning mellem Sorø og Ringsted lagde togtrafikken ned i timevis i går, det oplyser DSB til TV2 Øst. Kunder kan søge om kompensation hos DSB, hvis et tog er forsinket med mere end 30 minutter. Al togtrafikken på strækningen mellem Slagelse og Ringsted gik i stå søndag eftermiddag og blev aflyst indtil klokken 6 i morges, og det gav naturligt nok forsinkelser og længere rejsetid mellem landsdelene. Der blev indsat 57 togbusser på strækningen. Vi får mest tørt og solrigt vejr, men der kan også være skyer og regn, og det er især i den vestlige del af landet mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind fra sydlige retninger. Radioavisen her kl. 14 var med Erling Thisted.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Harry Styles og American Girls.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til.
2: Velkommen til.
0: Skøn dag.
2: Det må man sige, og gode ting rundt omkring i landet. Vi skal lige en tur forbi TV Midtvest.
0: Ja.
2: De har historien om Merete, som var på kanotur. Det er jo sæson. Og som det sker for mange, så kendrede hun sammen med sin kanomakker.
0: Var det hendes eller makkerens skyld?
2: Ja, det er altid den andens skyld. Ja,
0: det er det nemlig.
2: Hun mister både bilnøgler, briller og telefon i det her styrt.
0: Ups.
2: Og så siger hun til TV Midtvest, vi opdagede det nærmest først, da vi var oven vandet igen. Det gik edderperk med stærkt. Men det kan jo ske, når man ror i kano, fortæller Merete Christensen. Hun efter siger videre, jeg tænkte, shit, hvad gør jeg nu? Jeg følte mig helt bar. Man har jo alt på sin telefon i dag, forklarer den uheldige roer. Og det er jo rigtigt.
0: Ja, det.
2: Så fik hun lige at vide, prøv lige at gå ind på den der Facebook-gruppe, der hedder Silkeborg hjælper hinanden.
0: Ja.
2: Så gør hun det, og der rager ikke lang tid, så kommer Søren Christensen, han er dykker. Så siger han, prøv at høre, lad mig lige få udstyret på at komme ned på bunden og kigge efter det der. Så gør han det. Han finder telefonen.
0: Ja.
2: Den ligger der i et døgns tid.
0: Ja.
2: Virker stadig.
0: Nej.
2: Briller og bilnøgler må han opgive, men til gengæld finder han så også en vinsesring, der er blevet tabt for mange år siden.
0: Som ikke er Meredes.
2: Ja.
0: Nå.
2: Og så smider han den på Facebook, siger, den her har jeg fundet på bunden. Og så jeg skriver, det er sjovt, for jeg kendrede for mange år siden i en kano,
0: okay,
2: hvor jeg tabte den her ring.
0: Det er jo altså bare Bermuda-trekanten for kano.
2: Fuldstændig.
0: Men tager folk sådan en kajakbinding? Hvad hedder det? Hedder det sådan
2: hvor
0: du lige svinger rundt ud af, og så taber de lige alt, eller splatter de bare ud?
2: Jeg tror bare,
0: det er skønt alene, det der Silkeborg hjælper hinanden.
2: Ja, det er fedt.
0: Ja, det er skønt at stoppe til sådan noget. Så det andet her, det lyder måske ikke på overfladen super godt, men det er en kirkeklokke, der i nat har sat sig fast og bare bimlet og bamlet.
2: Oh.
0: Durup Kirke. Og så ved ettiden, det er jo sådan et... skal kirkeklokken ringe der? Man reagerer på det, men der går altså et par timer inden ordensmagten og en medarbejder får stoppet det her. Man skal også lige se, hvad det er. Og altså, jeg bor selv ved siden af en kirke.
2: Ja.
0: Og det binder da.
2: Ja.
0: Og man kan da undre sig over nogle gange, fordi jeg har da kigget, så når klokken ringer, er det sådan, at folk kommer valgfartende?
2: Ja,
0: det har jeg faktisk
2: gamle ikke. Dage, jo, man
0: det,
2: gjorde
0: ja,
2: det.
0: Ja, ja. Så det er en del af kulturen, det må man leve med. Men altså, når det så rykker sådan, ding, det er jo generende for folk.
2: Fuldstændig.
0: Så hvad er det gode ved det? Jo, nummer et, det er blevet løst. Og nummer to, det var Durup Kirke. Det var ikke Budolfi Kirke, der gik amok.
2: Ej, okay.
0: Så havde der taget mange flere med i faldet. Og det skal vi jo huske at se på tingene i det lys også,
2: ja,
0: som Danmarks førende HOPE-korporat.
2: Selvfølgelig.
0: Ja.
2: Nå, vi kan også lige nå forbi Bruno Rasmussen. Prøv lige at forestille, at du render rundt og siger, at jeg mangler bare lige et møbel til, at jeg har det perfekte rum.
0: Sådan har jeg det faktisk lidt.
2: Ja.
0: Eller to mangler jeg.
2: Men du kunne ikke få fat i det møbel, for der er kun lavet et par stykker af dem. Og du har været på museum og set det ene styks, og så ved du ikke rigtigt, om det andet eksisterer. Men pludselig får du en opringning, hvor du siger, prøv at høre, jeg har den her sofa stående.
0: Nu er den her.
2: Det er Finn Juhls høvdingssofa. Mange kender høvdingstolen. De går for et sted mellem 100.000 og 150.000. Sofaen.
0: Ja. Ja.
2: Den kan du få fingre i, når Bruno Rasmussen smider på auktion med sted mellem 1,2 og 1,5 millioner kroner.
0: Ja, der rammer du lige præcis sagens kerne. Det er det, der adskiller mig og de møbler, jeg gerne vil have.
2: Ja.
0: Prisen,
2: ja. To af dem i Danmark, og det er jo ikke en særlig stor sofa, det er jo ikke en, du ligger og flyder i.
0: Nej, men til de penge der.
2: Men den er jo brugt.
0: Ja.
2: Vi prutter i gennemsnit 32 gange i døgnet. Der har siddet mennesker i den sofa og lukket gas ud.
0: Den skal være lavet nogle solide huder, men okay. En 1,5 million for en genbrugssofa.
2: Det er der ikke nogen sofa, der er værd. Ikke hvis du spørger mig.
0: Nej, men du ved knaphed.
2: Ja.
0: For folk til at tabe al logik.
2: Jo.
0: Nå, derudover så, hvem skulle have troet det på sådan en fin mandag? Det er også en kæmpestor fødselsdagsdag.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: XOXO fra Cisal. Nå, stor fødselsdagsdag i dag.
1: Også i dag.
0: Og derfor skal vi have fødselsdagsvis, men det er også fordi, at det er også sådan lidt på bagkant
1: af
0: Joachim.
1: Ja, som jo var i går.
0: Ja.
1: Og det er jo en af mine allerstørste stjerner fra det danske kongehus. Ja, det er jo der, jeg går ind og henter et nyt billede og skifter det
0: hjemme. Når der kommer nyt.
1: Yes.
0: Ja. Så holder vi det i dag, fordi der er også alle mulige andre, der har fødselsdag. Vi har tallet til 16.981.
1: Ja.
0: Så det er en stor fødselsdagsdag i dag. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Og må vi lige bede om en udfordring?
1: Ja, det kunne være fedt.
0: Ja, det kunne være fedt, vi fører.
1: Vi trænger til at komme lidt op i gear. Det kan hurtigt blive en sovepude, når det går, som det går i øjeblikket.
0: Ja, vi fører 5-3.
1: Ja, lige præcis.
0: 70 25 26 00. Ja, fødselsdagskvisten, det går jo ud på, at du skal bare overbevise os om, at lige præcis denne fine mandag, skråstreg lille tirsdag, er din fødselsdag.
1: Mm-hmm.
0: Vi vil gerne høre om den. Vi folder den ud i detaljer, overordnet. Det er sådan set dig, der styrer det. Vi spørger bare dig ud af. Og så får vi lige den der gode fornemmelse af, er der en fødselsdag i spil her? Er der nogen, der vil fejres, eller er der nogen, der bare skal prøve kræfter med
1: konkurrencegenet.
0: Jeg stoppede mig selv i at sige overmagten. Men altså, evnerne til at se igennem de der ting, det er det fødselsdagsvisen går på. Og det er jo fuldstændig i orden at lyve og tilsnige sig sandheden.
1: Det må man gerne.
0: Hvis man synes, at det er sjovt, så er det her der en åbenlys mulighed.
1: Vi går lige fra snakken om kirker til, at man gerne må lyve.
0: Ja.
1: Og det er jo det, vi kan. Vi er sådan et program.
0: Og vi efterlader ingen på perron.
1: Nej, det gør vi ikke.
0: 70 25 26 00, det er telefonnummer. Der er selvfølgelig noget at vinde, hvis du har fødselsdag. Så lover vi, at du bliver fejret. Formentlig som aldrig før, i hvert fald på landsdækkende radio. Vi giver alt, hvad vi har.
1: Ja.
0: Trut.
1: Og du kan jo bare gå ind på det her lyd og hente det, når du får gæster så også.
0: Kan høre det igen og igen.
1: Høre det igen og igen og igen.
0: Ja. Og det er sådan set uanset, om vi gætter det eller ej, så er du sikret det. Tror vi, du har fødselsdag i dag, så er det en anden dag, så skylder vi dig en gave. Og den får du også. Vi tilsender den, men du må først åbne den, når det er din rigtige fødselsdag. Og det er jo en tillidssag mellem dig og os og hele verden.
1: Ja. Ja. Det går fint. Folk plejer at overholde det.
0: Ja. Faktisk har vi kun oplevet et enkelt tilfælde, hvor den smuglede.
1: Ja.
0: Det synes jeg egentlig er meget flot, statistisk set. 70 25 26 00 til fødselsdagskvisten. I sidste uge der havde vi fornøjelsen af William og hans noget stille 25-års fødselsdag. 25 år i dag, William.
2: Yes.
1: Ej, 25. Har du fået kanal?
2: Ikke endnu. Nu må vi se, om det kommer.
0: Spørgsmålet er bare, William, tror vi nu også, at det er i dag?
1: Du møder ikke op i en fodboldklub i Hobro og fylder 25, uden der står nogle knejde, der er klar til at køre kanel i hovedet på dig.
0: Vi tror ikke på, at du har fødselsdag i dag.
1: Nej.
0: Nej, tror ikke på dig.
2: Nå. Det var satans.
1: Hvad så?
2: Altså, jeg har ikke fødselsdag.
1: Nej. Det har nemlig ikke.
0: Ej, det var nemt.
1: Ja.
0: Jamen, det var det. Ja, det var det. Det var det. Ja, altså, så kom der med en udfordring.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Vi spiller frem til, der går sommerferie i den, så man kan da godt sige, at vi et eller andet sted er på opløbsstrækningen. Vi fører 5-3.
1: Ja.
0: Har vi nævnt det?
1: Vi kan lige prøve at sige det igen, hvis ikke vi er alle
0: 5-3. Nå, jamen, 5-3. Det er bare lige for... Heller en gang for meget, eller en gang for lidt. Sådan her er det. Ja. 70-25-26-00 til fødselsdagskvisten. Her, der er det Erasure og Sometimes. No.

0: Erasure og Sometimes. Nå, så Joachim er din kongehus favorit.
1: Ja, absolut. Absolut.
0: Det synes jeg, det er vildt, du melder det ud.
1: Ja, ja, men det er fordi, han har jo lavet mange ting i medierne også.
0: Åh, oh, ja.
1: Og glimrende historiefortæller og så videre, ikke? Jeg er kæmpe fan.
0: Ja, ja. Ja, det er jo bare ærgerligt, at vi ikke kunne lave følelseskvisen i går.
1: Ja.
0: Der lavede vi noget andet.
1: Der lavede vi noget andet.
0: Ja.
1: Og så vågner vi op i dag.
0: Og så er det i dag, vi gør det. 70 25 26 00, det er telefonnummeret, hvis du lige har det. I der overbeviser os om, at lige præcis i dag, dagen efter Joachims fødselsdag.
1: Der har du fødselsdag.
0: Der er din fødselsdag,
1: ja. Ja. Nå, det er jo i øvrigt også BFF-dag i dag. Altså hele verdens bedste vennedag. BFF står jo for Best Friend Forever.
0: Ja, og det er jo selvfølgelig engelsk, men det er stadig lidt mere mundret end BVFE.
1: Ja.
0: Bedste venner for evigt.
1: Ja, præcis. Så vi siger BFF-dag, og hvad er det? En bedste ven? Hvad er det, Poulsen?
0: Åh, det er vel en rigtig kammerat. Det kan også være en kvinde. Det behøver ikke, at vi er 26. Det behøver slet ikke være sådan noget kønsnød.
1: Nej, nej.
0: Det kan gå på kryds og tværs og alt med.
1: Ja, ja.
0: Men det er vel en person, som man stoler meget på, og en, hvor man deler mest af sig selv.
1: Mm-hmm.
0: Den, du ringer til, når lokummet brænder.
1: Mm-hmm.
0: Eller når der bare skal festes.
1: Ja. Menneske til menneske. Ja. Ikke så meget.
0: Alle de der gode ting.
1: Ja.
0: Faktisk, der er 10 punkter, man kan læne sig op af.
1: I forhold til at udpege, er vi bedste venner?
0: Nå, fordi der er meget, der er venner, og der er kollegaer, og der er der, man behøver ikke at være BFF. Det er jo det øverste.
1: Ja,
0: øverste.
1: Klart.
0: Men man kan være rigtig gode venner dernede af. Men der er lavet 10 punkter, som vi lige har fået... skal man sige, krystalliseret lidt ud for vores folk i Holland og Schweiz. Og for at, ligesom at kunne sige, det her, det er bedste ven for evigt, eller BFF, så skal man altså have 7 ud af 10.
1: 7 ud af 10.
0: 7 ud af 10, ja.
1: Skal vi lige prøve at løbe dem igennem hurtigt?
0: Ja, bare lige kort, så kan I også derude lige mærke efter og kigge på din gode ven og sige, hey, Klaas.
1: Den har vi.
0: Er vi over 7, eller er vi under?
1: Ja. Ja. Lad os tage nummer 1, ubetinget tillid. Altså, man tør fortælle ting, ikke, som man måske ikke deler med andre.
0: Ja. Det her. Og så vil jeg også sige, nummer 2, ærlighed uden frygt, det er også bare, det er vigtigt.
1: Ja.
0: Man skal kunne sige alt,
1: Loyalitet.
0: Og simpelthen ikke gider at høre.
1: Loyalty is forever.
0: Ryk mod ryk.
1: Success is temporary, det ved vi jo.
0: Ja. Og så skal man også kunne være intim uden det akavet.
1: Ja.
0: At det behøver ikke kun at være nøgne, det kan også bare være sårbar, eller man har kastet op og holdt hinandens hår sammen.
1: Ja, ja, eller man har fjernet en flåt fra den anden skridt, eller et eller andet. Ikke?
0: Ja, altså det sådan man ikke kan nå.
1: Det kan så er der sådan noget gensidighed. Altså, venskabet skal gå begge veje.
0: 50-50.
1: Masser af tid, energi, omsorg i den her relation.
0: Tryghed og stilhed, man skal kunne være sammen uden at skulle underholde hinanden. Hvor bare det at være sammen er en værdi.
1: Og så glæden ved andres succeser, altså kunne glæde sig på andres vejen.
0: Ja, det er punkt nummer 7.
1: Ja.
0: Og så evnen til at komme videre efter konflikter, så hvis man lige har haft en af de dumme, så kigger man til, hey, det er min bedste ven for evigt. Og så kommer man videre.
1: Og nummer 9, som venner vi dele, det er jo det her med, jamen jeg kommer afsted på lejetur med dig, jeg har glemt min tandbørste, kan jeg låne din tandbørste? Ja, hvis jeg må låne dit håndklæde, også selvom du har gonorrhea, jamen det må du godt.
0: Jeg har 6 blødeboller, det er 3 til hver.
1: Og så låner man hinandens.
0: Gælder dog ikke ægtefæller.
1: Nej.
0: Det er at tage den for langt. Og så kan man tåle at have en BFF-tatovering.
1: Ja, som helst.
0: Det må ikke stå der, det kan godt være en skildpadde, hvis det er det, man synes er fedt.
1: Men helst
0: syv af de der 10 punkter. Har du mange, der kan klare en syver, tror du?
1: Nej, ikke mange.
0: Altså, vi har prøvet at lave den på os selv, og det går slet ikke.
1: Nej.
0: Der er vi alt for kammeratlige.
1: Ja.
0: Har lige et par stykker der. Men det er jo også fint, det har også et liv. Men skal vi prøve lige at kigge, og for at det ikke tager hele dagen, skal vi lige prøve at tage nogle af de kendte venskaber, altså dem, som vi siger, okay, det der, det
1: den de burde venner, være der.
0: Ja. Og så lige se, om og så kan man måle sig op igennem, op mod det, i forhold til, det er nogen, der er over 7.
1: Ja.
0: Skal vi ikke gøre det? Skal vi bare tage et minut på ægget ud, egentlig? Fordi så har vi lige...
1: Nå, det kunne vi gøre.
0: Så har vi styr på tiden. Det kan vi da godt. Så gør vi det.
1: Start det.
0: Gør vi det. Ja.
1: Jeg sidder og kigger på Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen.
0: Ja.
1: Den burde være der, ikke?
0: Vi har talt dem op til 8.
1: Ja.
0: De kan ikke dele, og de vil heller ikke...
1: De har ikke en tatovering sammen.
0: Nej, så er der Kim Jong-un og Putin, og der må man sige, det er en 10'er for Kim Jong-un og en 1'er for Putin.
1: Ja.
0: Han kan komme med på tryghed i stilheden. Så det er ikke, så den går ikke. Det er ujævnt.
1: Kjeld og Hilda.
0: Fuld plade.
1: Fuldstændig.
0: Er det en 10'er?
1: Skovbror og Kirk.
0: Ja, men en 9'er, vil jeg sige, de er også deroppe af.
1: Ja.
0: Hvad med Anne, Sanne og Lis?
1: Ja, det er jo trekant drama.
0: Ja, og derfor kan den godt være vanskelig, men vi har talt den sammen til 8.
1: Ja.
0: Så den tæller også, fordi konflikter og glæden, det går bare ikke i musikbranchen.
1: Nej. Men Kvarm og Peter Sommer?
0: Ja, de ligger på nogenlunde sammen.
1: Ja. Clooney?
0: Ja.
1: George Clooney, Brad Pitt.
0: Ja, klar 10 også. Ja. Altså, vi kan også prøve at kigge på altså sådan noget som Peter Plys og Grisling. Det er jo så tæt på en 10'er, men jeg ser dem bare ikke tatoveret.
1: Nej, det er de heller ikke.
0: Så, nej. Og så kan vi skal lige tage en anden med, hvor Bamse og Kylling er det stik modsatte af Peter Plys og Grisling. Det er en etter, ja. Men så kan man lige teste efter.
1: Nej, selv med det. Se, om du har en best friend forever.
0: Du skal have en 7'er som minimum for at kunne kalde dig det. Men alle venskaber derunder er jo også noget.
1: Det er også noget.
0: Det er bare ikke bedste ven for evigt. Nej.

0: formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
1: Søren Pindmark, Anders Agger og Søren Vester.
0: Ja.
2: Altid i liste.
0: Hvad er det, du godt kan lide?
1: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
2: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
1: Ah, han må godt smide lidt.
2: Okay. Mere
1: end gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: meter under månen. Mette, tillykke med fødselsdagen.
1: Tak skal I have.
0: Ej, hvordan har du det?
1: Jeg har det dejligt, tak.
2: Ja, det er også flot vejr.
1: Ja, det er så.
2: Hvordan dagen startede?
1: Jamen, jeg blev vækket med fødselsdagssangen på sengen af mine forældre.
0: Ja. Ej, hvor fint at sove i samme alkove. Du fylder 24 jo.
1: Ej, trods alt ikke.
0: Ej, okay. Det kan godt være, at de bare lige stak hovedet ned og sagde, så er det sgu i dag, du.
1: Ja, ej, dog ikke.
0: Nå, okay, jamen, det er jo dejligt at blive vækket med sang. Var der også flag og et eller andet morgentrak til mange efter dit eget ønske?
1: Ja, det fik de lov til at bestemme.
0: Nå, hvad fik du så?
1: Jeg fik et rundstykke.
0: Ja, ja.
2: Okay, det var også fint.
0: Ja. Var der flag i noget af det?
1: Ja, det var der. Nå. Det var der, helt sikkert.
0: Det er vigtigt.
2: Og hvad så, skulle du så ud af døren?
1: Nej, jeg har faktisk fri i dag.
0: Nå.
1: Ja.
0: Hvad skulle det? Altså bare på grund af fødselsdag, eller fordi det er lige tirsdag?
1: Jeg har været på weekendarbejde.
0: Nå, ej, hvor dejligt at have fri på sin fødselsdag.
2: Okay.
1: Ja.
0: Nå, hvad er dagen så gået med indtil videre?
1: Jamen, vi har egentlig bare tullet lidt rundt derhjemme og gjort lidt klar til i aften, når vi får gæster.
2: Nå, ja. Ej, du får gæster?
1: Ja, det gør jeg.
2: Ikke
1: ja,
2: vi.
1: Ja.
2: Og du får gæster.
0: Med hvem har du tullet rundt med og holdt dig med selskab?
1: Jamen, det har jeg med min mor. Og nu sidder jeg lige oppe hos mine bedsteforældre.
0: Ja.
2: Nå, hold da op. Hvor er vi henne?
1: Sådan fysisk?
2: Ja.
1: Oppe ved min mormor og morfar i Bangkok.
2: Bangkok? Okay.
0: Ja. Dejligt sted.
1: Ja, det er skønt.
2: Ja, men der bor hele familien.
1: Det gør de, ja.
2: Ah, hvor hyggeligt.
0: Har du også en BFF der?
1: Ej, vi er begge to flyttet til Rødkøbing nu.
2: Nå, okay.
0: Okay. Ja, ja. Nå, så længe man har en bedste ven for evigt,
2: så
0: kan afstand ikke noget problem.
1: Ej, præcis.
2: Og så er det jo, det er jo bare mandag.
1: Det er det.
2: Og du arbejder i weekenden, så er det så næste weekenden skal hen over nakken?
1: Det har jeg ikke helt planlagt endnu, faktisk.
2: Nej, okay.
0: Men hvad så? Men der kommer gæster i dag.
1: Det gør der, ja.
0: Hvad skal I have? Du bestemmer dig.
1: Vi skal have tarteletter. Og så skal vi have oksemørbrad.
0: Ja.
2: Oj.
1: Og så skal vi have kage og ost.
0: Altså, man kan jo snilt lige klemme en skive oksemørbrad ned i en tarlet.
1: Ja, det er dog ikke.
0: Der har du egentlig rigtig gode.
2: Nå.
0: Og vi skal da også lige høre, Mette, gaver.
2: Mm-hmm.
0: Det skal man da have på sin fødselsdag. Har du fået det?
1: Det har jeg, ja.
2: Hvad har du fået?
1: Jeg har fået et par Birkenstock-sandaler og et par øreringe.
0: Ja.
2: Okay. Går de godt sammen?
1: Det har jeg ikke prøvet endnu.
2: Nej, okay.
1: Men det tænker jeg, det kommer til.
0: Ja, og så kommer der jo gæster i aften, så ønskeskyen er jo ikke helt tømt.
1: Ej, mund dog.
0: Med det bliver hængende, så vil vi da... For det lyder som en dejlig fødselsdag.
2: Ja, det gør det faktisk.
0: En rigtig, rigtig, rigtig god fødselsdag.
2: Ja.
0: Men om det så også lige er i dag, det vil vi lige vende skruen på. Så vi taler så om lidt efter George Ezra. Her er det Green Green Grass.

0: sikkert nogle mørgumper ham.
1: Bare gang i ham, du.
0: Dorte Esmer, ja, ja, ja. Hvis det ikke var, fordi vi var Danmarks førte HK-program, kunne man da godt finde på at sige, slap af,
1: slap af.
0: Men det gør vi ikke. Nej, vi er her for at fejre alt, hvad der kan fejres herunder også din fødselsdag, Mette. 24 år i dag.
2: Simpelthen.
0: Er det sådan, kan man mærke, hvordan Bagenkop bare pulserer af fødselsdagsstemning?
2: Ej, desværre ikke.
0: Nej,
1: nej.
0: Ja, du
1: er i Bagenkop, hvor din familie er, men er egentlig flyttet til Rudkøbing, fortalte du.
2: Ja.
1: Er det sådan skridtet, inden man flytter rigtig hjemmefra? Altså fra Langeland?
2: Ja, det tror jeg.
1: Ja?
2: Det tror jeg.
1: Kører over broen og siger, nu skal jeg bort.
2: Ja, nemlig.
1: Nu kører vi en tur.
0: Men, hvis det går den vej.
1: Ja, ja.
0: Det er jo ikke,
2: ja, ikke selvskrevet.
1: Nej.
0: Nej, der kan du også kigge lidt ned af, hvad ønskeskyen har drøbet ned på de gavebord. Og så
2: ja,
0: sige,
2: det er jo det.
0: Hvor meget er der at give her for mig? og så har du udsigt til... tarteletter, oksemørbrad, yes. Og det kære ost, tre retter, fødselsdag.
1: Det er med en stærk menu, du har sat sammen der.
0: Ja,
2: ja tak.
1: Jo, må man sige. Hvad drikker I til?
2: Uha, jeg tror, vi skal have noget vin og lidt øl og noget sodavand.
1: Ja, men jeg tror, du rammer den rigtigt.
0: Synes jeg altså også, du skal smide fusserne i de nye sandaler og så øringene på.
1: Ja,
2: ikke?
0: Og kaste lidt med dem, sådan, så folk kan se de nye. Ja.
1: Nå, men vi skal jo tage en beslutning.
0: Ja, det er altså, hvis alt det her, det holder ved. Enten vil jeg sige, at det her, enten så er den super vanskelig, eller alt for let.
1: Ja.
0: Der er ikke sådan en mellemvej på den i dag, fordi... Ja,
1: ja altså, det er jo...
0: Det lyder jo som en, skal man sige, en helt skøn fødselsdag lige efter bogen, som man kunne ønske sig. Og det har jeg så også et lille rødt flag.
1: Ja, det lyder næsten for godt.
0: Det lyder for perfekt, sat, ja.
1: Ja, det gør
0: og så, hold mig, ja, vi har jo, det er lang tid siden, men der har vi også været lidt, så løber det lidt af med os der, så er der telefonsmil, og vi vil så gerne folk det bedste.
1: Jo, jo.
0: Og så er vi også blevet lidt hårde på det sidste. Men der har vi også,
1: der har vi også gået
0: lidt skæv, ja. Fordi man skal også have et øre for, at der findes jo reelle mennesker i verden, der bare gerne vil fejres, der ikke går så meget op i konkurrencen, som vi gør.
1: Jeg synes til gengæld, at det er en god historie, godt fundet på, måske for godt fundet på, og derfor tror jeg ikke på den her med, at du kørte tilbage og overnattede hos dine forældre, for at de kunne sidde på sengekanten og synge morgensang for dig. Det tror jeg er sket i virkeligheden.
2: Ja.
1: Ja, her til morgen.
0: Fordi du godt kan lide at blive fejret, og hvis den holder stik,
1: ja.
0: Så giver det jo også mening ind at så sige, jamen så skal jeg fejres for hele nationen.
1: Ja. Så det... Det holder vi sgu fast i. Vi tror, du har fødselsdag.
0: Ja, vi tror, du har fødselsdag i dag.
1: Ja.
2: Det er rigtigt.
0: Yes!

0: alle fejrer dig hele vejen til Norge.
1: Der bliver lidt at snakke om i aften, når gæsterne dropper ind med det.
2: Ja, det er det.
1: Nu har de sgu hørt det.
0: Ja, nu kan du da for pokker da mærke, hvordan bagenkop pulserer af fødselsdagsstemning.
1: Ja.
0: Er der ikke
2: ja,
0: noget?
2: Ja, det tænker jeg.
1: Flammen ryger til tops, du.
0: Ja, vi giver lige en tur.

0: Når den dag kommer, og du sidder med børnebørnene på skødet, så har du den her dag at fortælle om.
1: Det har jeg.
0: Din 24-års fødselsdag, da du blev fejret for hele Danmark dagen efter, Joachim. Det er stort.
1: Det er dejligt.
0: Ja.
2: Vær lidt gakket i aften og tage din birkenstok på ørerne og øreringene på stortåen.
0: Ja, og så... det må du godt, fordi du har fødselsdag, så når alle får serveret tarlet, så går du lige rundt og lige, stikker du lige en finger i. Jeg skal lige med, om de er varme, for ellers så tager vi lige en tur ud og varmer dem igen.
2: Ja.
0: Og siger dem, de er alle sammen gode, jamen så er velbekomme. Vi sætter os til bords. Det må man godt, når man har fødselsdag.
1: Jamen det vil jeg simpelthen gøre.
2: Med hils, hils familien.
0: Ja.
1: Det skal jeg gøre, tak.
0: Og tak for kampen.
1: Ja, selv tak det.
0: Åh, det er simpelthen os, der takker.
2: Hun er god.
0: Vi er gode. Ja. 6-3, eller hvad?
2: Ja, 6-3.
0: 6-3, okay. Ja, ja. Også det, jeg har talt.

0: Jamiroquai og Virtual Insanity. Ja. Sæk det.
1: Det er ikke os, der har brug for en løftsang.
0: Nej, men hold da op. Det var... Ved du, jeg er også glad for, at det endte så, simpelthen så godt.
1: Det gjorde det. Alle var glade.
0: Det var, ja, det var
1: alle
0: godt.
1: Alle gik derfra lykkelige. Og
0: nej, det med fejring og sådan noget. Ja. Men altså... Det betyder også, at vi er svære nå, men vi kan da godt, man kan da altid pynte lidt på resultatet med, hvad der sige, det er da godt, vi for længe siden, og så har vi nulstiller efter sommerferien, for ellers er det der, så vi jo stået fuldstændig af.
1: Ja. Ja, og så bliver det kedeligt. Og det går ikke.
0: Nej, men der kan være andre, der har en lidt drøjere dag, og derfor har vi altid en løftesang, som lige kan
1: give løfte.
0: En lille buket løft, og så er man måske bedre på vej.
1: Det trækker det som et sødt lille skub i bagdelen.
0: Det er det. Som sådan en...
1: bare sådan et... ikke noget
0: krænk, men bare lige et lille... for våd snude, der lige...
1: Up, kommer lige op.
0: Gør det der. Og så en skål for alle også med glas af halvt fyldt, eller med glas af halvt tomt.
1: Og så vil du mærke, at du får lyst til at danse og synge med. Og måske også tromme med.
0: Ja. Og det er sådan set det. Og der er faktisk ikke den store forklaring til dagens løftesang. Den føles bare helt rigtig, og derfor er det det, vi går med. Stromae og Alors en Danse.

0: ved Sønderborg. Det er en, den koster over 2 milliarder danske kroner.
1: Hold da
0: sådan en superjagt. Den er ejet en, der hedder Len Blavatnik.
1: Ja.
0: Ukrainsk født, britisk-amerikansk milliardær.
1: Ja.
0: Skråstrej filantrop. Tjener penge med olie og har en masse ting. Men forestil sig, altså selvom han er utrolig rig, skulle være blandt verdens 100 rigeste.
1: Ja.
0: Så bare lige tankeeksperimentet. Hvad har man egentlig styr på, inden man får tanken? Skulle jeg lige bruge 2 milliarder på en skud?
1: Ja.
0: Som i, så sikkert også koster mange 100 millioner om året bare at...
1: bare holde kørende.
0: Ja, liggende.
1: Der er jo alt muligt.
0: Forestil dig bare lige, hvor sindssygt mange ting, man skal have inden.
1: Ja, ved man, hvor han er på vej hen?
0: Nej, det ved jeg da ikke.
1: Jeg har et bud.
0: Hvor er han på vej hen?
1: Jeg tror, han skal en tur til Brun Rasmussen og hente noget optændingsbrænden.
0: Han skal have den der sofa.
1: Han skal have høvdingssofaen til 1,5 million.
0: Ja. Ja, når man først har så mange penge. Nej, men det er alligevel vildt, ikke?
1: Jo.
0: Og tænk på, hvis du, der kan, jeg ved ikke, du har ingen data på det her, men det er jo, personligt vil jeg, oven på alt det her Hansa-virus, slet ikke være i markedet, for jeg ville skille mig af med sådan noget. Alt, hvad der minder om mit lille krydstogsskib.
1: Har du også fint med en jolle?
0: Ud med det.
1: En jolle kan du styre sådan et udbrud.
0: Det er en virusfælde.
1: Ja.
0: Det er farligt, der skal vi ikke hen. Men altså, når man nu har den, forestil dig, hvor mange venner du også skal have.
1: Ja, for at have det sjovt.
0: Tænk, hvis du er sådan, okay, nu inviterer jeg bare lige 100 af de nærmeste. Det er stadig for lidt til sådan en.
1: Ja, det er det. Du skal nok være 500. Og så skal du også have et band, der kan holde en god koncert.
0: Det skal man også.
1: Og en DJ. Du skal også have noget legetøj, der kan køre ud.
0: Og du kan bare ikke købe bedste venner for evigt i det lag, selvom du er meget rig. Hvad er det gode ved det? Ja, det er, at selvom det er svært for os at sætte os ind i, hvornår er man moden til at købe sådan en jagt til et par milliarder, så er det vel nok godt, at der er passende legetøj til dem, der er så styrtende rige, fordi hvad skulle de ellers? De kan jo ikke bare købe en pony.
1: Nej, nej.
0: Og så har de en fed dag med det.
1: Nej.
0: Så det synes jeg egentlig er meget godt. Og en anden god ting, og der peger jo lidt frem, til i morgen, der får vi nemlig besøg af Erika Jane. Der er fuld fart på hende, så det glæder vi os til.
1: Yep.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: største mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: P2, P3,
2: P4, P5, P6, P8.
0: Det
2: var
0: det dog en flot og fantastisk sang.
4: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: Iran har nu afsluttet sine militære operationer mod Israel. Sådan lyder det fra Irans samlede kommando for landets væbnede styrker, ifølge nyhedsbyrået Reuters. Iran rettede i aftes flere bølger af missilangreb mod Israel, som gengæld for et israelsk angreb mod en forstad til Libanons hovedstad Beirut. Og det fik så Israel til at svare igen ved at angribe en række mål i Iran. Meldingen fra Irans militær kommer efter, at USA's præsident Trump i dag har opfordret både Iran og Israel til at indstille sin angreb med det samme. Iran advarer dog i sin melding om hårde angreb, hvis Israel fortsætter med at angribe i Libanon. Den nye regering vil gøre bus og tog gratis for børn og unge under 22. I Fredericia har de allerede haft et lignende tilbud i knap et år, og med stor succes. Siden august har alle kunne tage Fredericias bybusser gratis, og i samme periode er passagertallet steget med 84%, viser tal fra busselskabet Sydtrafik. Og i Fredericia mener Dina Lund og Christian Sørensen, at det vil være en god idé at brede initiativet ud til hele landet for børn og unge.
1: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
2: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
0: Det koster Fredericia Kommune 9 millioner kroner om året, mens regeringen vil bruge 2 milliarder kroner på sit landsdækkende tiltag. Og ifølge Laura Bang Lindegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så vil pengene være givet godt ud, for det udligner uligheden mellem børn og unge, og så bidrager det også til den grønne omstilling på sigt, siger hun.
3: Fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
0: Det er endnu uvist, hvornår den nye SSFMR-regering regner med at kunne indføre den gratis offentlige transport for børn og unge under 22. Folketingsmedlemmet Cecilie Liv Hansens samlever er blevet idømt 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste for at have stoffer på sig, der skulle sælges videre, det skriver Ritzau. Cecilie Liv Hansen blev valgt for Liberal Alliance ved folketingsvalget i marts, men 4 dage senere blev hun ekskluderet, fordi hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes samlever solgte euforiserende stoffer. Hun er siden fortsat som løsgænger i Folketinget, og hun er også valgt til både Regionsrådet i Region Syddanmark og til Byrådet i Kolding. Skyet og udsigt til regn i det jyske, mens det holder tørt. Jo længere mod øst man kommer, mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind fra et sted mellem syd og vest. Det var Radioavisen med Erling Thisted.
4: Her er P4 Trafik med lidt vejarbejde nyt. Den sidste lag asfalt på E45 mellem Tilst og Aarhus Nord, det bliver i disse dage lagt fra i dag, og resten af måneden så er der altså spærret i nordgående retningen. Det vil så sige, at trafikken skal deles om den anden side af vejen. Det betyder så også, at 47 Tilst i nordgående retning altså er spærret. Når de så er færdige, så flytter de over i sydgående retning, og når de så er færdige her, jamen så skal der altså ikke lægges mere asfalt mellem Tilst og Aarhus Nord. Skulle der ske noget ude i eftermiddagstrafikken, så sidder jeg klar på 70 110.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og ikke mindst Ed Sheeran og Bad Habits på sådan en mandag eftermiddag, hvor vi skal ud og lede efter ting, der er blevet væk og som måske er kommet tilbage. Det kan være, at du har været på festival og tabt noget ud af tasken, mens du hoppede op og ned og scrollede med på musikken, og som du nu savner. Her på redaktionen, der faldt vi over en Facebook-gruppe, der hedder Silkeborg Skraldedyk. Og det, de laver primært, ja, det er at dykke efter skrald. Men sommetider får de andet med op end skrald. Her i weekenden hjalp de blandt andet med at finde en telefon, de fandt en vielsesring, og de fandt et ur. Og Emil Prehn, derfor er du taget til Almindsø for at mødes med en af skralddykkerne.
3: Ja, lige præcis, og han skulle meget gerne være på trapperne. Han har jo også et, hvad kan man sige, et borgerligt erhverv ved siden af deres dyk efter skrald. Så ham venter altså lige på. Står lige nu ude på de her, ja, hvad er det, ikoniske ringe, kan man måske kalde det, ved Østre Søbad ved Almindsø. Og der er faktisk en dykker ude lige nu, Anja, som er ude og lede efter nærpå. Det er ikke ham, jeg snakker med. Man kan jo svært snakke under vand, så jeg får fat i en tør Søren lige om lidt. Og så ved jeg ikke, imens kan vi måske kort lige vende, om vi selv har nogle af de her lidt ærgerlige oplevelser med at miste ting. For jeg kan starte, tænker jeg, Anja. Jeg kan starte. Der er ikke så længe siden, der kom jeg gående ned på Aarhus Lystbåd Havn. Og så møder jeg en af mine gode venner, og jeg svinger sådan ligesom, jeg vil give ham en krammer, så jeg svinger min jakke. Og i det, jeg svinger min jakke, så ud af min lomme i den her jakke, ja, der ryger mit AirPod etui. Oh. Hopper lige så stille fint ned, åbner op den ene AirPod, altså kun den ene AirPod. Den hopper ligesom ud af det her etui, og hopper lige to gange, duk, duk, og så ellers ned i Lystbåd Havn.
2: Og hvad så? Var det bare farvel til den AirPod?
3: Jamen, så står jeg derop, og det var en af de dage, hvor vandet var klart og fint. Og står og kigger ned og kan se AirPod'en ligge der. Jeg tænker, det skal da være løgn. Så Emil Prehn her, han smider alt sit tøj, undtagen underbukser, der sad folk og kiggede på. Så alt andet end underbukserne ryger. Jeg hopper i vandet og tænker, det kan jeg sagtens. Men altså, det var i sådan noget april-agtigt, så koldt var det altså, det vand. Jeg kunne ikke holde til at være nede længe. I hvert fald fandt hurtigt en trappe op igen, og desværre
2: er AirPod'en... Så nu har AirPod'en, du en AirPod,
3: ja,
2: kun.
3: Yes, ja. Jeg håber, der er nogle fisk, der hører noget god musik, så.
2: Ja, godt. Jeg har ikke tabt noget, men jeg har fået stjålet noget engang, som også på mystisk vis dukkede op. Den historie, den tænker jeg lige, vi gemmer til lidt senere. Og vi selvfølgelig også altid gerne vil høre fra dig. Og hvad har du tabt? Det behøver ikke at være i vandet, og fandt det tilbage til dig på en sjov måde eller andet. Øst Mellemrum, og din besked er stadig til 1212.

0: Annika og Livsforladt på sådan en mandag eftermiddag, hvor vi leder efter ting, der er blevet væk, og som måske er kommet tilbage igen. Og Emil Prehn, du er ved Almyen Sø, hvor der sker nogle ting her til eftermiddag. Det kommer vi tilbage til om et øjeblik.
1: Ja, det gør
0: men
1: vi.
0: Altså, den der AirPods, du tabte engang, altså, har du nogensinde fået et nyt sæt AirPods, eller har du halvanden?
1: Ja. Jeg har fået et nyt sæt AirPods. Jeg solgte faktisk den ene AirPod. Der var en dreng, der godt bare ville have
0: en AirPod. Den anden.
1: Ja. Det kan være, han har mistet den anden. Og så på den måde kunne vi hjælpe hinanden. Så den har fået en ny ejermand. Jeg har fået et par nye AirPods, jeg er glad. Så på den måde er det godt. Hvad med dig, Anja? Vi nåede aldrig din historie.
0: Nej, den kan jeg lige sådan i den korte udgave. Jamen, der boede jeg engang i et baghus i Mariegade i Aarhus. Et kollega der, og en lejlighed på anden sal. Og så hører jeg på et tidspunkt, jeg ligger i soveværelset, døren går. Og så tænker jeg ikke så meget mere over det, før jeg så skal bruge min pung dagen efter. Og den er der så simpelthen ikke. Og så tænker jeg, måske har jeg glemt mit sted. Det havde jeg så ikke. Fordi jeg blev ringet op af politiet nogle måneder senere og spurgt, om jeg har brugt et dankort, som det hed dengang, også hed dengang, i Silkeborg. Fordi der kunne de se, at der var nogen, der forsøgte at hæve nogle penge uden at have de rigtige koder. Og det kunne jeg så bare sige, det var ikke mig. Og så lagde jeg jo to og to sammen, og sammen med politiet fandt ud af, at der var nogen, der havde hugget min pung, og så siden forsøgt at få brug kortet der. Og der havde jeg jo så været ude og få nyt dankort, nyt kørekort og alle de der ting, man nu skal skaffe sig igen. Ja. Så da de spurgte, om jeg ville have mit gamle kørekort tilbage, så tror jeg altså nok, det bliver et nej tak herfra.
1: Ja. Okay, fint. Altså, du siger, at jeg behøver ikke gå på jagt efter det her i Silkeborg. Nej. Jeg er lige ved siden af. Nej, fint. Jeg lader det forsvinde. Nu når vi er her, som du siger, Anja, der er jo gang i det her skraldedyk lige nu. Altså Per, der dykker rundt og leder efter ting. Han fortalte mig lige, inden han dykkede ned før, at han faktisk, og det er jo meget sjovt, også er på jagt efter en AirPod.
0: Okay, det er bare noget, folk siger. En tendens.
1: Umiddelbart. Det er. Jeg skulle have kendt Per tidligere i mit liv. Så kunne det være, at han havde hjulpet mig i Aarhus Lystbådhavn. Ja. Men lad os se, om han får fundet i løbet af eftermiddagen i dag.
0: Må jeg anbefale næste gang, jeg ved godt, de er smarte i de der AirPods uden ledninger, men altså, man kan også godt bruge sådan nogle medledninger, og så har man dem, altså, så hænger de jo ligesom sammen, ligesom
1: ja, det kan jeg selvfølgelig
0: børns handsker, ikke også, igennem flyverdragten der, og så hænger de der, når det er, de tager med.
1: Ja, det er smart. Ja, tak for det, Fif.
0: Og du får det helt gratis.

0: Mariah Carey og Dream Lover. En mistet telefon, et ur og en vielsesring er her i weekenden blevet fundet i Gudenåen. Det er Silkeborg Skraldedyk, der har lagt billederne op på deres Facebook-side. Og det er altså ikke så lidt, de finder både af skrald og af de her tabte ting. Og Emil Prehn, du er taget til Silkeborg for at mødes med en af skraldedykkerne.
1: Ja, præcis, fordi her har de faktisk haft gang i sådan et større projekt, hvor at de har med liner finkæmmet bunden for at lede efter skrald. Lige nu er den gode Per ude. Jeg kan se boblerne fra hans mundstykke og BCD og tank, og så er der sådan et lille flag, der følges med ham rundt. Men det er heldigvis ikke ham, jeg skal snakke med. Det er til gengæld dig, Søren Christiansen, som er en stor del af det her Silkeborgs skraldedyk. Og hvis du bare lige vil starte med at sætte lidt ord på, fordi at nu ligger Per, han ligger derude jo, ude i vandet. Altså, hvordan fungerer det, når nu man dykker rundt og leder efter skrald på bunden af Almind Sø?
2: Jamen, lige præcis her ved Øster, der har vi jo, vi har været her mange gange. Vi har taget alt det store skrald, det der ligger ovenpå, altså underbukser, hvad folk nu taber. Specielt vinterbader taber mange strømper.
1: Jamen, så finder jeg strømperne liggende rundt omkring dernede.
2: Ja, masser af hårbrønd. Vi har fundet den første 100 hårbrønd herude. Men lige nu forsøger vi at tage det, der ligger under sandet. Der er jo fin sandbund her, der er ikke så meget grøde. Det kommer måske senere, det ved jeg ikke. Men så har vi metaldetektor med. Og så ligger vi finkæmmer alt, for lige nede under sandet, der ligger der mange gange gamle flasker, glaskår, dåser og... Altså, findes det på land, findes det også i vand.
1: Men metaldetektor og gamle flasker...
2: Nej, det er rigtigt, ja. Men mange gange, når du har detektoren i den ene hånd, så mange gange, så ligger du føler i sandet med den anden hånd.
1: Og hvordan hører man detektor under vand?
2: Ja, det...
1: Det er det samme.
2: Du får mig ikke til at stå og sige bip-bip.
1: Det er okay, fair nok. Hvorfor gør I så det her? Altså, hvorfor bruge så meget tid og jo også nok penge, tænker jeg, på at dykke rundt og lede efter skrald under vandoverfladen, som vi kan jo alligevel ikke se det dernede?
2: Nej, men det er en kombination af flere ting. Altså, der er jo det der det gode aspekt i det med, at du får fjernet en masse skrald. For der ligger jo meget rundt omkring fra, altså, det har været aktivt siden de sidste 100 år i hvert fald, hvor tyskerne har været her. Og sådan. Ja, der ligger jo skrald overalt, så det er den ene ting. Og så er der jo skattejagten i det også. Det er jo pissespændende.
1: Så du synes, det er fedt? Du synes,
2: ja,
1: det er sjovt?
2: For helvede, jeg elsker
1: det. Du sagde også lige, inden vi gik på nu, at du faktisk hellere dykker her i Almind Sø, end ved koralrev for eksempel.
2: Ja, jamen, jeg dykker jo hele verden, og hvis du har dykket på 10 koralrev, så har sådan lidt... Så har du set, hvad der er på et koralrev.
1: Men man ved aldrig, hvad man finder i Almind Sø.
2: Præcis.
1: Og så vi kan lige vente, fordi i weekenden, der hjalp du et par, der var faldet i vandet fra en kano, med at genfinde deres ting, deres telefon og deres bilnål. Altså, hvordan gjorde det? Eller hvordan gik det til?
2: Jamen, det var jo nu ud af reagerende kano, der smidt nogle i vandet. Og så havde de ringt til os, og så tog vi ud, og det var jo i Gudenåen, så det var på 2 meter vand, så det er uden flasker, det er jo bare snorkel, og så dukker jeg bunden. Men der er stærk strøm, så man skal ikke have kondital, som jeg har.
1: Okay, fandt I det hele? Fandt I telefon og nøgler?
2: Vi fandt ikke nøglerne. Vi fandt telefonen, og så som bifang, så fandt vi en vielsesring også.
1: Okay, og vielsesringen har han fundet hjem?
2: Ja, vi har vores Facebook-side, Silkeborg Skraldedyk, hvor vi lægger det op på. Og efter, jeg tror, et kvarter, så var det en, der skrev ind. Jeg har fundet hende. Det er hende her.
1: Ej, og så fint. Så på den måde hjælper I hinanden? Hjælper I skrald fundet under vandoverfladen tilbage til ejermand?
2: Ja. Vi har en aftale med politiet i Silkeborg, at hvis vi finder noget, smykker og sådan noget, for dem har det ikke noget efterforskningsmæssig værdi, så vi har en aftale om, at vi lægger det på vores Facebook-side, og så har vi det der i minimum 30 dage.
1: Og så håber vi, at tingene finder hjem. Vi skal vende tilbage til Per og til dykning og til det her igen, så nu noget musik, Anja,
0: ja.
1: Og så skal vi også se senere, om vi kan finde den der airport, der er forsvundet herude.
0: Ja, det er vildt spændende. Når vi har gang i en eftermiddag, hvor vi snakker om det, vi har tabt, og der er altså plads til, at vi deler oplevelser, så hvad har du tabt eller mistet i vandet eller nogle andre steder, og fandt det måske vej tilbage til dig? Så ser vi, om Søren har fundet noget lignende lidt senere. Du skriver Øst, laver et mellemrum, og så din besked afsted til 1212.

0: Quincy Abrams med That's So To Me. Tybo, hvordan går det i trafikken?
1: Det går udmærket derude. Vi har endnu ikke fået opkald på uheld, så det kører altså fint. Vi har dog lidt eftermiddagstrafik, og det begynder selvfølgelig også at sætte sine spor derude. Kommer I for eksempel på Djursland Motorvejen med kurs mod E45, så står det altså stille fra Skejby og frem til krydset. Og det samme gør det altså også på Søftenvej til jer, der kommer fra Randersvej ind i Aarhus. Men som sagt, ja, ingen uheld lige nu. Ring til mig, hvis der er noget, jeg skal give videre. 70 100 110, det nummer.
2: Vi skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
3: Hej, Gustav.
4: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
2: Louise.
5: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Fordi jeg havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stedet. Det var noget med nogle kopnudler.
2: Hvad hedder din kæreste?
5: Gustav.
2: Ja, du er kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
5: Ja.
2: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
6: Det, man hører.
2: Gustav.
7: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
6: Jeg er mig selv.

I morgen er der også en dag her med Andreas Odbjerg, og det er jo spændende, om han får en sang med på den top 100, vi er ved at lave på tværs af alle musikkanalerne i Danmark her på DR. Jeg kan sige, at han er ikke blandt de første 20, der er kommet ud, altså fra 100 til 81 med, og dem kigger jeg jo nærmere på lidt senere her i P4 eftermiddag.

0: hedder George Michael, bliver det tid til nyheder 15:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det er en oceaner, der skal stå i spidsen for Danmarks Naturfredningsforening. Sebastian Jonshøj er nemlig konstitueret som ny præsident i Naturfredningsforeningen. Den hidtidige leder Maria Rømert Gjerding blev udnævnt til miljøminister i onsdags, så præsidentposten er også en nyhed for Sebastian Jonshøj selv.
3: Jamen det har jeg ikke vidst meget længere end i andre, har jeg lige ved at sige. Det fik jeg at vide forleden i forbindelse med, at vores hidtidige præsident, hun blev udnævnt til miljøminister.
2: Sebastian Jonshøj har været vicepræsident siden 2019 og er samtidig formand for Danmarks Naturfredningsforeningsafdeling i Aarhus. Der skal først vælges præsident for Naturfredningsforeningen i april næste år, så Jonshøj ser sig ikke blot som vikar.
3: I det omfang, jeg har nået at tænke situationen igennem, så er det jo klart, i det øjeblik, jeg stempler ind i rollen som præsident, så er det jo det, jeg er. Og det er jeg så, kan man sige, indtil videre frem til vores landsmøde i foråret næste år, hvor vi jo så finder en vejløsning. Men hvorvidt jeg er en del af den løsning, det er jo ikke... Det har jeg ikke afklaret endeligt endnu, men som det ser ud lige nu, så er jeg den nye præsident, kan man sige, og med alt, hvad det indebærer.
2: En demonstration ved Citykirken i det vestlige Aarhus i går førte til en anholdelse og flere bortvisninger. Det fortæller Østjyllands Politi i sin døgnrapport. En lille gruppe var forsamlet for at udtrykke deres utilfredshed med et arrangement i kirken, hvor en journalist holdt foredrag om situationen i Mellemøsten. Demonstrationen foregik ifølge politiet fredeligt, men ved 15-tiden blev der affyret et bomberør, der ramte tæt på politipatruljer, der var til stede. Ingen blev ramt, og det var ikke muligt at finde frem til gerningsmanden. En mand blev anholdt, da en betjent overhørte, at han opfordrede drenge til at lave ballade foran kirken. Og fire personer, der havde billet til arrangementet, valgte at demonstrere deres utilfredshed med et banner og tilråb, og de blev bortvist, oplyser politiet. Den østjyske anlægsvirksomhed Per Aarsleff bliver større. Virksomheden har nu gennemført købet af C.G. Jensen, altså Balle og Knudsen og tre mindre selskaber. Det oplyser Per Aarsleff, der har hovedkvarter i Viby, i en børsmeddelelse. Købet blev meldt ud i februar og løber op i 766 millioner kroner. Ifølge koncerndirektør Jesper Christian Jacobsen skal de nye selskaber styrke samarbejdet og give ekstra kapacitet. Samtidig har Aarsleff, der har næsten 9.000 ansatte, opjusteret forventningerne til omsætningen næste år, og den ventes nu at lande mellem 25 og 26 milliarder kroner. Tørt og i perioder lidt sol. Her i eftermiddag bliver det mest skyet og stedvis måske lidt regn. Temperaturer op mellem 15 og 19 grader og svag til vind omkring sydvest, der langsomt drejer til sydøst.
1: P4
4: eftermiddag
1: med Anja Thordal.

0: Jonah Blacksmith og op her i P4 eftermiddag.
1: P4 på mission.
0: Ja, hvor vi i dag er på en mission, og det er lidt specielt en af slagsen, fordi vi er på jagt efter forsvundne, tabte ting, der måske kommer tilbage igen til ejermanden. Og det er vi, fordi vi faldt over et opslag på Facebook, hvor Silkeborgs skraldedyk havde hjulpet en kvinde med at få sin telefon igen. Hun er ude at sejle i en kano, og den synes så, at hun skulle falde ud af den. Og i det, der taber hun altså til en telefon. Hun vidste lige sikkert, hvor den var henne. Og så er det så, at søde folk fra Silkeborgs skraldedyk, de kigger forbi. Og Emil Prehn, det er du også her til eftermiddag.
2: Ja, mødtes med manden, der fandt telefonen, Søren Christiansen. Står lige nu og kigger på Per, som dykker rundt og leder. Han leder efter en AirPod hedder det. Og jeg er meget spændt på, om han har fundet den. Han har også, udover det, dykket rundt efter andet skrald og metal, der ellers måtte ligge dernede. Og det her Silkeborg skraldedyk, det startede for 4 år siden, Søren. Du startede det. Og det er faktisk meget... Vil du ikke lige bare starte med... Prøv lige at fortælle, hvorfor du startede det.
3: Ja, med kedsomhed. Rent skær kedsomhed.
2: Men hvordan skete det så?
3: Ja, det var en sommerdag, jeg havde gik det. Jeg havde ikke lige noget at lave, og så tænkte jeg, at jeg tager sgu ned og snorkler ned ved jernbanebroen. Og da, så kommer jeg i vandet, så ligger lidt affald, så samler jeg det op, og så hopper i. Så ligger der noget mere, smider det op, og finder en masse mærkelige ting. Og til sidst, så er hele bredden fyldt med affald. Og bagefter så tænker jeg sådan, det var sgu meget sjovt. Og det ville jeg gøre noget mere i. Og så lavede jeg et opslag på den Facebook-side, der hedder Silkeborg Hjælper Hinanden, hvor om der er nogen, der vil være med på det. Og så var der en gut, der hedder Andreas, det ville han gerne. Og så
2: Andreas, men hvordan var det nu med Andreas?
3: Ja, Andreas han er ikke så glad for vand, så han blev landmand. Det vil sige, han står på land og hjælper.
2: Også en vigtig rolle, tænker jeg. Ja, det er ligesom, at nogen tager hjælper med at få skraldet op.
3: Ja, det, nogle gange de der steder, når det er rigtigt at give en gas, så er det uundværligt at have nogen på land.
2: Ja, hvad har I fundet sådan af mærkværdige vilde ting?
3: Hold nu kæft. dildoer, droner, granater, ammunition, pengeskab, våbenskab, smykker, kilovis af smykker. Okay. Kontanter, kamera, jeg kan blive ved.
2: Jeg kan godt høre, du kan blive ved. Når du siger granater, pistoler og sådan, altså hvad er det for en slags ting?
3: Jamen, vi har fundet en tysk Schmeisser, sådan en maskinpistol, MP40 tror jeg, de hedder. Så har vi fundet sådan en infield-revolver, som modstandsbevægelsen fik kastet ned fra englænderne. Og så har vi fundet flere forskellige granater.
2: Det virker næsten som om, ikke nok med, at I tager en tur i Baljen, så tager I også et dyk ned i historien.
3: Fuldstændig. Men, og det er jo netop...
2: Nu, jeg kan se, hvordan du stråler ud i dine øjne og fortæller det. Jeg
3: vil bare... det, hvor det begynder. Du kan se det sjove i det, ikke?
2: Ja,
3: altså, det er jo skidespændende.
2: Fantastisk. Og jeg kan se nu, imens vi har snakket her, så Per simpelthen er kommet svømmende tilbage med sin metaldetektor og lige kom op til overfladen. Men bare lige hurtigt høre, Per, hvad har du fundet herude nu her?
4: Der er ikke så meget her. Jeg har fundet en dåse og nogle søm.
2: I har jo også gjort et stort stykke arbejde, kan man sige, for at finde rigtig meget fra bunden herude.
4: Ja, altså, vi kommer langt omkring nede på bunden, jo.
2: Ja.
4: Så jo. Jamen, det er hyggeligt, det er fedt.
2: Ja, det er hyggeligt, det er fedt. Og der har været en AirPod, du også har været ude og lede efter. Er den blevet fundet?
4: Den har jeg også fundet, ja.
2: Okay, så og hvor har du den?
4: Den har
2: jeg lige. Den virker.
4: Ja, jeg tvivler, men nu kan hun få den tilbage, og så kan hun selv lege lidt med den.
2: Det kan være, at den skal have noget ris.
4: Ja, det tror jeg. Det bliver sådan noget lignende.
2: Ja. Men imponerende, du har fundet den, så kan vi lige få den med herop på bredden. Så et stykke AirPods, det var mere, end man kunne sige om mig, dengang jeg tabte mit andet. Ja.
0: Det må man sige.
2: Jeg kan jo blive ved, synes jeg, med at få historie ud af Søren, for det er nogle ret vilde ting, de har fundet. Og jeg synes... Nu har vi har hørt om bomber og granater, eller måske ikke bomber, men granater og pistoler og sådan noget. Mm-hmm. Jeg synes, Anja, vi skal også lige vende nogle af de vildeste, hvad kan man sige, sådan ting, de er blevet bedt om at tage ud for at finde.
0: Ja, det er en aftale. Det gør vi lidt senere. Og så har jeg også fået en sms, det der med AirPods, det må jo åbenbart være en ting, fordi en lytter skriver, jeg tabte en AirPod fra mit højre øje, den faldt direkte ned i en brønd, der var fuld af vand. Jeg ringede til Apple Support, og så de kunne så sende mig en ny ved at få oplyst Apple ID og serienummer på den tabte enhed, og den kostede så lige under 700 kroner, inklusive forsendelse, og kom hjem til mig efter kun 2 dage. Så det er altså også mulighed, hvis man kun gerne vil have en AirPod, og ikke har lyst til at skulle ud og investere.

Maximilian og Beautiful Scars. Vi taler om ting, man har mistet, og som måske er kommet tilbage igen. Og det er det, Søren har skrevet til mig. Hej, Anja. De sidste 2 år har jeg 2 gange glemt at fjerne min bilnøgle med batteri fra mine bukser før vask. Utroligt, men sandt. Men Suzuki-nøglen virkede straks efter vask. Mit råd til jer alle, det er ikke at gøre, som jeg har gjort. Og som Søren også skriver, jeg håber ikke, jeg kommer til at gøre det alle gode gange 3. Come on, get on.

0: Shakira og Sue på den her mandag eftermiddag, hvor vi er taget til Silkeborg, fordi her har Silkeborg skraldedyk gang i en del ting. De finder ting til folk, der har mistet dem, og Emil Prehn, altså vi har allerede hørt om nogle ting, men det er specielle og mærkelige opgaver, de får, eller hvad?
1: De får alle mulige slags. Vi står og kigger på en AirPod nu, som de lige har fået fisket op her fra Almind Sø. Og Søren Christiansen, han står og kigger inde i Insta, eller hvad hedder Facebook-gruppen Silkeborg Skraldedyk. Jeg synes, man kan selv lige hoppe ind og kigge, fordi der er nogle ret vilde fund derinde. Og Søren, nogle af dem, det er jo så, hvor folk de simpelthen skriver til jer og spørger, kan I hjælpe med at finde det? Og kan I hjælpe med at finde det? Hvad er de vildeste ting, du har prøvet, om de spurgte om at hjælpe med?
2: Lige hvad vi skulle lede efter, det ved jeg ikke, men det vildeste, vi har lavet, det var nok en dag, hvor vi var ude og ved de små fisk, Silkeborg ligger dyk, og der, det er amfibiekøretøj på 3,5 ton.
1: Og amfibiekøretøj, ja.
2: Det er sådan et militærkøretøj på lavfødder, der både kan køre og sejle. Og da vi er ved at gå på land, og da vi lige er kommet på land og begynder at klæde om, så kan vi høre, at nogen råber, nu synker den.
1: Så den kunne ikke sejle?
2: Nej, den er for motorstopper. Når den gør det, så stopper linsepumpen også. Og så ryger der sgu vand ind, og så går det sydover lynhurtigt. Så vi fik udstyret på og fik præget en båd og stormede det ud med det samme for at sikre os, at alle var okay. Og så gik vi ned, og så resten af dagen gik med to Unimoxer fra Randers lastbiler, der kom ind på land, og så 200 meter stålvejer, der blev trukket ud, og så spændte vi bånd på den og fik den trukket ind. Og
1: så der er ingen opgave, der er for stor til jer?
2: Ikke den dag.
1: Okay. Er der sådan noget på en mindre skala af spøjse ting, som I har fundet?
2: Vi har fundet mange ting. Rekorden, det var 7 telefoner på en dag. Eller på en time.
1: 7 telefoner på en time?
2: Ja, 7 telefoner.
1: Også her i Silkeborg.
2: Ja, det var nede
1: ved... Der er noget med folk, der smider ting væk i Silkeborg.
2: Ja, men telefoner, de har det med at godt lide at bade. Det var nede ved Søsportens Hus, og der er jo mange, der er aktive dernede og står på boardsene og sådan noget, og så taber de ting.
1: Og finder de altid tilbage til deres ejermand, de ting, I finder?
2: Mange af dem gør i hvert fald. Der er også nogle gange... Telefonen der er i stykker, den gider vi sgu ikke gemme på. Vi ser, om der er et SIM-kort i, med noget hukommelse, med nogle billeder eller et eller andet, og hvis det ikke er det, og den er helt ødelagt, så ryger den ud.
1: Og så de ting, I finder, som der stadig virker, den telefon, I fandt i går, den virkede stadig, du sagde, da du løftede den op fra bunden dernede, så var der liv i den. Hvad siger de folk, som I hjælper, som får deres ting igen?
2: Jamen, folk er jo vildt glade. Jeg har nogle gange ligesom ham der, du ved, redningshelikopter, ham de hejser ned. Ham der er aldrig nogen, der er træt af at sige hej til. Når de ser ham, når han kommer ned til dem. Så det er sådan lidt sådan, når vi kommer ud, ikke? Altså folk skulle glade for det, og i går der fandt vi også et armbåndsur, som en student tabte for et år siden i Herning faktisk. Et ur, han har arvet fra hans far. Og der skrev moren også i dag, at jamen, han var jo vildt lykkelig. Fordi det er jo der afstykke, du kan sgu ikke sætte en pris på det. Og det gør det bare. Det er bare fedt.
1: Jeg fornemmer, der er sådan to ben i motivationen her. Det er strålet ud af dig, du elsker. Og hvad kan man sige, dykke rundt og finde alle mulige små ting ned, men så er det også det der med at gøre en god gerning, hjælpe folk.
2: Ja, ja, og så samtidig fjerne en masse skrald. Det er jo faktisk det, der er det primære. Det er alt det andet her, vi snakker om, det er jo biprodukterne. Men den virkelige opgave, det er jo at fjerne skraldet, men det andet, det er jo fedt.
1: Ja, skraldet har I blandt andet fjernet fra søbunden her i Almind Sø, og det er det, som Per han stadig dykker rundt med. Ham skal vi lige vende en sidste gang for at se, om han har fundet mere skrald. Det tænker vi gør lidt senere, Anja.
0: Ja.
1: Og så måske bare lige rundt det her skraldeventyr af. Men det bliver på en anden side af radioavisen.
0: Det gør der. Jeg vil stadigvæk gerne høre fra dig, der lytter med. Hvad er det vildeste, du har mistet, og måske fået tilbage igen på en eller anden måde? Øst, Mellemrum og din besked afsted til 1212.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen, eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.
1: Afslutning, der er

Her var det igen og igen Gop sammen med One Two. Jeg kan da godt lige afsløre nu i denne lille sluttede kreds, at One Two har faktisk fået et af deres numre med på top 100. Mere om det senere her i P4 Eftermiddag.

0: Hold i hamperstøvlen med Cool World, så er der en radioavis. Klokken er 16.
1: Forsvarsministeriet har ikke haft et overblik over de samlede udgifter til de første F-35 kampfly, der er blevet 14 milliarder kroner dyrere end først antaget. Og det får nu kritik fra statsrevisorerne, der er politikere udpeget af Folketinget til at kontrollere, at staten bruger skatteborgernes penge ordentligt. Da Folketinget i 2016 besluttede at købe 27 F-35 kampfly i USA, fik politikerne at vide, at det ville koste 57 milliarder kroner. Siden er udgifterne steget, uden at Forsvarsministeriet har holdt tilstrækkeligt øje med det eller informeret Folketinget, og så endte flyene med at koste 71 milliarder kroner, siger formanden for statsrevisorerne, de konservatives Mette Abildgaard.
2: Det er jo klart, når man indkøber så stort, som man gør her, så vil det være betydelige risici forbundet med det. Men netop når der er store risici, så har man jo en ekstra forpligtelse til at følge det nøje og hele tiden gøre status. Det er skatteborgernes penge, 14 milliarder, det er et stort beløb.
1: Og hvis Forsvarsministeriet havde fortalt om prisstigningerne undervejs, kunne Folketinget have bevilget ekstra penge eller justeret projektet. Nu kommer regningen på én gang, og det kan få negativ indflydelse på forsvaret, siger Mette Abildgaard.
2: Det kan betyde, at flyene ikke får så mange timer på vingerne, som det var intentionen, da man købte flyene. Det kan betyde, at man ikke kan lave den overvågning, man gerne ville med de her nye F-35 fly. Så i sidste ende kan det jo have konsekvenser for dansk forsvar.
1: Og Forsvarsministeriet skriver i en mail til DR, at det er enigt i kritikken og tager den meget alvorligt. Og på baggrund af kritikken vil Forsvarsministeriet følge de forventede udgifter endnu tættere på de yderligere 16 F-35 fly, der siden er blevet bestilt. Et kulørt slagsmål for millioner af kroner udspiller sig i de her dage i retten på Frederiksberg i København. Her har erhvervsmanden Jesper Casey Nielsen stævnet smykkekoncernen Pandora for at have snydt ham for 824 millioner kroner, og det er plus renter. Jesper Nielsen havde en årrække succes med at sælge Pandoras smykker i Tyskland, og mener, at Pandora har snydt og fusket med regnskaberne for at undgå at betale ham en efterbetaling på de mange 100 millioner kroner, mens alle andre tjente store penge.
3: Jeg kan ikke forstå det, hvorfor det var, at de har udbetalt kæmpe bonusser til alle inde i selskabet. Selskabet tjente jo, som du også selv ved, milliarder. Axel løb derfra med 20 milliarder. Alle tjente milliarder millioner.
1: Sagen kørte først i en lukket voldgift, hvor ingen af parterne måtte udtale sig, men Jesper Nielsen mener, at der er kommet nye oplysninger frem i sagen, som gør, at den skal køre ved retten. Og journalist Ole Hall, du er forfatter til et par bøger om Pandora og Jesper Nielsen, og netop kommet tilbage fra byretten, hvor du følger sagen. Hvad er det for nogle nye oplysninger, Jesper Nielsen mener, der er kommet frem?
4: Jamen, der blev ført et vidne, som vi ikke har hørt udtale sig før i en retssal, nemlig Jesper Møller, som er en meget centralt placeret direktør. Det var han dengang, og han lagde nye oplysninger frem, blandt andet, at han fik direktørbonusser, fordi han faktisk skaffede gode resultater i det selskab, som endte med at komme ud med et rigtig dårligt resultat. Så han skabte noget polemik om det. Derudover så sagde han, at der faktisk blev konspireret i Novo Nordisks øverste ledelse om, hvordan man kunne undgå, at det her det skulle ende med, at Jesper Nielsen og hans familie skulle have en masse penge. At man simpelthen ville prøve at tilrettelægge sagen sådan, så de ikke fik nogen penge. Så det var også en ret interessant oplysning, der kom frem der.
1: Og sådan en retssag er vel dyr. Hvordan finansierer Jesper Nielsen den?
4: Meget utraditionelt. Han er i gang med at sælge mini-andele, hvor helt almindelige mennesker kan købe sig en andel i slagsmålet i håbet om, at Jesper Nielsen så vil vinde slagsmålet og kunne udbetale en større gevinst til alle dem, der køber. Meget utraditionelt, og Forbrugerrådet Tænk advarer mod den her metode.
1: Og bliver der sat et endegyldigt punktum med den retssag, der er i gang nu?
4: Det tror jeg ikke, man skal regne med, for Jesper Nielsen han siger allerede nu, selv hvis han taber her, så går han videre i en ny form for voldgiftssag til næste år. Han vil blive ved, indtil han vinder, siger han i dag foran retten.
1: Og Pandora siger i en udtalelse, at sagen blev endelig afgjort ved voldgiftsretten for 5 år siden, og at hverken Jesper Nielsen, hans mor eller søster har noget krav mod Pandora. Deres krav og hele sagen er dermed absurd, mener Pandora, og tak til dig, Ole Hall. Borgerne på Læsø kan nu igen bruge deres fastnet og mobiltelefoner, det meddeler Nordjyllands politi, efter at et kabelbrud ved middagstid betød, at alle telefonlinjer gik ned på øen i Kattegat. I flere timer var det derfor også umuligt at ringe 112 i nødstilfælde, men det kan man nu igen, meddeler politiet. Under nedbruddet blev Læsø-borgerne bedt om at kontakte politi, ambulance eller brandstationen ved at opsøge dem fysisk på hovedgaden i byen Byrum. Det var et gravearbejde i Sæby inde på fastlandet, der var skyld i, at telefonkablet til Læsø blev gravet over, og politiet har i løbet af dagen haft ekstra personale på øen, der har omkring 1700 indbyggere. Skyet med byer og regn i Jylland, mens det holder tørt længere mod øst mellem 15 og 20 grader, og en svag til jævn vind, der kommer fra et sted mellem syd og vest og drejer længere mod øst i løbet af dagen. Henrik Hinchely orkestrerede radioavisen her til eftermiddag.
5: P4-trafik. I det store hele, så ser det fornuftigt ud på vejene i det østjyske. Det gør det også, hvis I skal en tur ud af regionen. Har I kurs sydpå, så har vi jo stadigvæk lidt myldretrafik. Så har I kurs sydpå på E45 mod Horsens, så kan I godt forvente, at trafikken går lidt ned i fart mellem Horsens Nord og Horsens Vest. Så opbremsninger, vær opmærksom på det. Men ja, lige nu, ingen uheld, intet tabt gods. Ring til mig, hvis der er noget, jeg skal vide. 70-100-110, det er nummeret.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og det her var Charlie Puth og Selena Gomez på We Don't Talk Anymore. Det håber jeg, I bliver ved med. Det gør jeg i hvert fald et par timer endnu. På en mandag eftermiddag, hvor vi taler om tabte ting, det kan være i vandet. For eksempel en mobiltelefon, der er kommet tilbage til rette ejermand fra den kvinde, der var på kanotur. Og efter en time i vand, der fandt en dykkertelefonen, der vist nok stadig virker. Der må også være nogle tabte ting på de festivaler, der har været her i weekenden. Der har været Blå Sol i Randers. Der har også været Northside i Aarhus, for lige at nævne et par stykker. Jeg har nu ringet til en, der ved lidt om, hvad der er blevet mistet på dette års Northside. Det er Krammer Madsen, og Krammer, er der en topscore blandt det, der er blevet mistet i år?
3: Ja, der er en del nøgler, må man sige, og så helt så sådan helt underligt for Northside, så er der faktisk også en del solbriller, som er fundet. Vi er jo som regel ramt af ret meget vand, det var vi så heldigvis prisgiv for i år. Det var rigtig dejligt. Og så er der en del kørekort, som sikkert gerne vil hjem til sin retmæssige ejer, og de fleste er mænd, kan jeg bare sige.
2: Nå, okay. Nå. Så ja. Nåede jeg også lige at høre, at AirPods, de der trådløse telefoner, eller ind i øret.
3: Ja, høretelefoner, ikke? Ja. Dem ligger der også en del af. Så de, altså, og begge er, og hvor jeg kunne høre hende i Silkeborg, hun har bare tabt den ene. Så der er god mulighed for at komme tilbage til at høre noget P4 Østjylland i sine ører, det, hvis man kommer forbi spejleren.
2: Ja, jeg skulle lige sige, det der, du har står og kigger på, hvor mange kasser fylder det?
3: Ej, der er i hvert fald mellem 4 og 5 flyttekasser, hvor noget også er selvfølgelig tøj. Og her går vi der fra nogle ret lækre sweatshirts til nogle ret lækre regnjakker, som så selvfølgelig heller ikke så meget var i brug i år, heldigvis. Nogle shorts, jeg ved ikke, hvordan de er kommet af, men det er de jo så, og hvad man så har fået på bagefter. Så lækker tøj.
2: Ja.
3: Og tøj, det, hvis det ikke bliver hentet, så på fredag, så ryger det til Kirkens Korsager. Og det andet, altså de kørekort og den enkelte telefon, der er tilbage, det ryger til politiet.
2: Ja. Og altså, du siger, at hvis man lige sidder og tænker, hvis man tænker, det der, det er mit, der er en lille forsinkelse på linjen her, jeg hører mig selv med ekko. Nå, hvis man gerne vil forbi og hente det der, man synes, det lyder som om, det er mine shorts, eller hvad det nu er, man har glemt, hvor er det så, man kan kigge på det indtil fredag?
3: Så er det Viby-spejderen på Bjørnbaksvej 15 i Viby, ude ved kirken.
2: Fantastisk.
3: Ja.
2: Altså, lød det her fra Krammer Madsen, der blandt andet står for at have styr på det, der bliver mistet på dette års Northside. Så ved du det, vi skal have tabte ting tilbage til deres rette ejermænd her til eftermiddag. It's been a real long 335 days.

0: Kacey Musgrave og Dry Spell. Skraldedykkerne i Silkeborg er dine venner, hvis du har tabt noget i vandet, for så hopper de i våddragterne og prøver at dykke ned efter tingene. Nogle gange lykkes det ikke, men andre gange gør det heldigvis. Og Emil Prehn, du har jo været ved Almind Sø i Silkeborg et stykke tid, hvor det lykkedes at finde, hører jeg, en AirPod, og så er der blevet fundet noget andet her i weekenden, nemlig en mobiltelefon.
1: En mobiltelefon netop, som virkede som under vandet, da Søren Christiansen fra Silkeborg Skraldedyk fandt telefonen under vandet, så tog han den op i hånden, og så lyste den, så den virkede der. Og AirPod'en blev også fundet, og lige mens jeg stod her med Søren, Anja, herude på den her runde bro ved Almind Sø, så kom der en glad Helle Fuglsang springende ned af trappen, for det var din AirPod, yeah. som skraldedykkerne har fundet, og du står med den, den er kommet tilbage i tuet, der lader det til, den virker.
2: Den ser ud til at lade i hvert fald, så må jeg lige hjem og tørre den færdig.
1: Det kan være, at ligge lidt ris måske.
2: Ja, det kan godt være en god idé.
1: Er du glad?
2: Meget, meget, meget, meget glad. Meget lettet.
1: Og vil du bare lige stille, hvordan mistede du den? Altså, jeg fortalte tidligere på eftermiddagen om, at jeg også har mistet min egen AirPod i Aarhus Løsbødhavn, for det var sådan en forfærdelig træls ting. Jeg fik ikke min igen desværre. Hvordan har du mistet din?
2: Jamen, jeg skulle bare tage noget tøj på, og så sprang den her ud af lommen. Jeg havde ikke lagt den ordentligt ind, og så sprang den ud af holderen. Og hvis jeg ikke har haft den hjemme, jeg ikke lavet en på, så
1: jamen. Du har nemlig sådan en fin, du har lavet sådan en hjemmehæklet ting med en lille knap, så når du lukker din AirPods, så kan du se knappen på, så springer den ikke op.
2: Ja.
1: Men den sprang alligevel op, eller hvad?
2: Ja, men den har jeg den jo ikke i.
1: Når du har ikke, du har knappet den.
2: Nej.
1: Det sker nok ikke igen, Helle, gør det?
2: Nej,
1: det er det. Nej. Det er den, der ved mig at være knappet.
2: Ja, det gør den. Ja.
1: Altså, tillykke med at have fået AirPods i igen. Jeg håber, at den virker og har en nogenlunde god lyd, så kan du smide P4 eftermiddag i ørerne. God eftermiddag videre. Og Anja, så tænker jeg lige at få rundt af med Søren efter et stykke musik.
0: Ja.
1: Fordi, altså, han havde et lille ønske, da vi gik i gang, og det tror jeg, det skal vi lige rundt om.
0: Uha. Ja, men vi skal da høre et ønske fra Søren, som er så sød at hjælpe andre ved at hoppe i vandet sammen med sine dykkerkolleger og finde de ting, som folk er så uheldige at tabe. Det bliver lige efter Boyzone og Picture of You.

0: var Boyzone med Picture of You. Og så skal vi tilbage til Almen Sø, hvor der her i eftermiddag er blevet dykket efter ting. Og blandt andet hørte vi lige før fundet en AirPod, der var sprunget ud i vandet. Og nu er jeg spændt, Emil Prehn, på at høre, hvad det er for et ønske, Søren har.
1: Ja, det forstår jeg godt, fordi at jeg har jo været med her hele eftermiddagen og set godt nok ikke Søren, men Per svømme rundt og lede efter skrald i Almen Sø, og det virkede fuldstændig meditativt for mig, så der var et eller andet specielt i at se ham. Han fandt ikke så meget skrald i dag, de har også finkæmmet med det ret meget herude. Men Søren, du sagde tidligere, Søren Christiansen, som administrator i den her skraldedyk, Silkeborg skraldedyk, du har et ønske om, at det her det bliver bredt ud til mere end bare Silkeborg. At der bliver fundet noget af det guld, der måske ligger rundt omkring i andre søer over vandløb og hvad ellers. Altså, hvis du skulle komme med din bedste salgstale til de bedste grunde til at blive skraldedykker, altså, hvad tager vi så fat i her?
2: Jamen, det er jo skattejagten i det. Og skatten kan både bestå i, at du fylder en boogie-trailer med affald, men det kan også bestå i, at du finder noget historisk her i Silkeborg, for eksempel fra tyskerne af. Eller det kan være hjælpe folk med at finde ting, der er forsvundet. Finde historiske ting. Det er en skattejagt. Og det er jo det. Og mit håb er jo, at der, i andre byer, hvor der også er vand, kunne starte nogle andre grupper op. Og jeg ved, at der er en, der i øjeblikket arbejder på at starte en københavnsk skraldegruppe op.
1: Så har I på en eller anden måde hver ende af landet, men få bredt derud. Jeg så jo også Helle før, der fik sin AirPod, blev enormt glad for det. Altså, den glæde, du kan give videre. Og måske til andre. Hvis nu man vil starte en skraldedyk-gruppe, men ikke lige ved, hvor man skal gribe, så velkommen til at tage fat i dig.
2: Ja da. Jeg vil hellere gerne hjælpe nogle gange.
1: Så du er klar, hvis man ringer.
2: Ja, for satan.
1: Ja, men altid. Altid. Søren, det lyder simpelthen glimrende. Også tænker jeg, hvis man har mistet noget, så kan man tage fat i Søren, hvis man er omkring Silkeborg.
2: Det kan man også godt, men vi har faktisk en venteliste. Jeg har på min telefon har en hel liste over ting, vi skal ud og dykke efter, så der er en venteliste nogle gange.
1: Super. Så man skal bevæbne sig med lidt tålmodighed, men hvis man vil starte skraldedyk, Anja, så kan man bare skrive til Søren.
0: Jamen, det er fantastisk. Jeg tænker på, har de nogle ledige, der kunne komme forbi og lede efter den AirPod, du fortalte i starten af udsendelsen, du tabte for hvor lang tid siden i havnen i Aarhus?
1: Jeg tror, den AirPod, den tabte jeg. Jamen, det er jo... jeg tror ikke, den AirPod, der er liv den længere.
0: Den er gået til.
1: Jeg tror simpelthen, Aarhus Løsbødhavn har taget den, og det er også fint.
0: Eller der er en fisk, der svømmer rundt.
1: Eller en fisk, der hører lidt god P4 efter med det. Det kan også være.
0: Det er godt.

0: Det var Lasse Skriver her med Band 8 og Mia Thybo. Så lad os lige tage et overblik over trafikken.
1: Ja, den står lige så fint til, som den har gjort tidligere på eftermiddagen. Den der myldretrafik, den begynder faktisk også nærmest at se bedre ud, end hvad den har gjort. Sidder man i hvert fald på arbejde og skal til hjem over, så kan man altså roligt køre afsted, som det ser ud lige nu. Man kan også sagtens køre ud af regionen, hvis man har kurs derover. Ja, lige nu så ser det altså fornuftigt ud. Ring til mig, hvis der er noget, jeg skal vide på 70 100 110.
2: P4 er med dig hele vejen.
3: Ja, og vi er klar.
2: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
3: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
4: Ja.
3: Vi har brug for hinanden.
4: Selvfølgelig.
3: Heldigvis.
2: Når weekendhumøret skal helt til tops.
4: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
5: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian.
4: Nej,
5: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
2: Og du har brug for at slippe det hele løs.
6: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
2: P4 med dig hele vejen.

0: Så er der nyheder med Flemming Nielsen. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En social- og sundhedshjælper i dag blevet dømt for 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Retten i Randers idømte den 51-årige mandlige social- og sundhedshjælper 1 år og 6 måneders ubetinget fængsel. Det oplyser specialanklager Jesper Ruborg. Manden er også frakendt retten til at arbejde som social- og sundhedshjælper. Det første overgreb skete i juni sidste år i Herning Kommune og gik ud over en 63-årig kvinde, der er delvist lam med behov for hjælp til personlig pleje. Det næste forhold skete et par dage senere i Norddjurs Kommune. Her var offeret en 75-årig kvinde, der også er delvist lam. Begge overgreb skete under mandens arbejde som social- og sundhedshjælper. Den 51-årige bad om betænkningstid i forhold til, om han vil anke, oplyser anklageren. Igen i år har mange børnefamilier søgt om feriehjælp hos Mødrehjælpen. Region Midtjylland er en af de landsdele, hvor antallet af ansøgere er steget mest. Her er der 1700 ansøgere, 24% flere end sidste år. Og på landsplan har 7400 familier sendt en ansøgning, fordi de ikke har råd til at give deres børn oplevelser i sommerferien. Feriehjælpen består af 400 kr. Per hjemmeboende barn under 18, og det gives til maksimalt 3 børn i en familie, og beløbet det er ment som en hjælp til udgifter til en sommer. En sommerferieoplevelse. Næsten 80% af ansøgerne er inde i forsørgere, og mange på offentlig forsørgelse, oplyser Mødrehjælpen. Østjyllands Politi har haft travlt ved flere festivaler i weekenden. Især ved Rosenholm Festival i Hornslet måtte politiet gribe ind flere gange. En 15-årig dreng er sigtet for vold mod en 16-årig, og senere blev 2 unge mænd overfaldet tæt ved festivalen, og den sag efterforsker politiet nu. Der var også uro, hvor unge råbte ukvemsord og blev aggressive over for betjentene, og politiet brugte blandt andet hunde for at få ro på. Til Blå Sol i Randers blev en 27-årig mand anholdt for at opføre sig aggressivt og råbe skældsord efter politiet, og derudover blev flere sigtet for besiddelse af stoffer. På Northside Festival i Aarhus var der kun få sager om stoffer, men ellers en rolig stemning, melder politiet. Skuespillerne Kirsten Olesen og Anders Bakkesen blev hædret for deres indsats i forestillingen Amour på Aarhus Teater, da der i går blev uddelt Reumertpriser for årets teaterpræstationer. Kirsten Olesen og Anders Bakkesen fik prisen for i kategorien Årets Samspil for deres nærværende og respektindgydende samspil, lyder begrundelsen. Anders Bakkesen modtog også årets hæderspris, som gives for gennem mange år at have spillet en stor rolle for dansk scenekunst. I aften og nat mest skyde, efterhånden enkelte byer, senere en overgang udbredt regn vestfra, som så bliver til spredte byer.
1: P4
3: eftermiddag
1: med Anja Thordal.

0: Mille og Uro fik du her med Drømmefanger.
1: P4 Trafik med en melding til jer, der kører på Holmstrup Gårdvej i Aarhus. Der holder en bybus på tværs af vejen lige ved krydset til Sintrupvej. Det er altså noget, der trækker en del kø til jer i begge retninger. Det er altså til jer, der enten kommer ned fra Edvin Rasvej eller fra Viborgvej i Tilst. Der holder en politibetjent derude og dirigerer trafikken, men I skal altså op over fortovet for at komme forbi, og det trækker som sagt lidt kø til jer.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

Counting Crows her med Mr. Jones. Og så er vi jo i gang med noget af et projekt her i DR sammen med jer, der lytter med. På tværs af alle DR's musikkanaler, der skal vi lave en top 100 af de bedste danske sange. 400 sange er her i weekenden blevet kogt ned til 100, og i den her uge, ja, der afstyrer vi altså 20 af gangen. Og skal vi ikke bare prøve at komme i gang? Jeg har læst de 20 første sange, og ja, ind på en plads nummer 100, der kommer den her. One, Two og Den Bedste Tid. Personligt er jeg glad for, at den er med. Og sangen er et af de største hits fra One, Two's album med Hvide Løgne i 1989. På plads nummer 99, Jeg Elsker Kun Dig med Bamses Venner. Plads nummer 98, Knokler Hårdt med Jelly. Plads nummer 97, der kommer den her. Mormors Kolonihavehus, Clausen og Petersen sammen med Eva Madsen. Og som Erik Clausen har sagt, det er en utjekket sang, men det der med at være utjekket, det er en stor kvalitet. På en plads nummer 96, Lars H.G.'s Natsværmer. Og på en plads nummer 95, Ved du noget med Guld i mund og Savers. På en plads nummer 94, der er det den her. Marie Kage og Uden Forsvar. Og da Marie Kage gik solo med sangen som Uden Forsvar, var det blandt andet med inspiration fra Burhan G. og Medina. På plads nummer 93, Den Jeg Elsker, Elsker Jeg, Søs Fenger, Thomas Helmig, Sanne Salmonsen og Anne Linnet. Og på plads nummer 92, Danser med Drenge med sangen Hvor Længe Vil Du Ydmyge Mig, eller dig hedder den jo. Plads nummer 91, C.V. Jørgensens Bellevue. Og på en plads nummer 90, den her. Ja, John Mogensen, der er noget galt i Danmark. Plads 89, Shit & Chanel, Smuk og Dejlig. På en plads nummer 88 er det Mew med Comforting Sounds. Og så på en plads nummer 87, den her. What a life, what a night. What a beautiful, beautiful ride. What a Life med Scarlett Pleasure, som også er titelsangen til den Oscar-vindende film Druk fra 2020. På en plads nummer 86, Safri Duo Played Alive, The Bongo Song, og på en plads nummer 85, den her. Med det her fantastiske guitar riff. Car Park North med Transparent and Glass Light. Og så på en plads nummer 84, Rosted og Kreutzfeldt, Jeg Ved Det Godt. Plads nummer 83, Casey og Blå Himmel. Plads nummer 82, Back to Back med Jonathan. Og på en plads nummer 81, jamen altså, der har vi heldigvis. Her har vi heldigvis Thomas Helmig med Stupid Man. Fra albumet af samme navn, der solgte over 250.000 eksemplarer.

Selvfølgelig skulle han med på top 100-listen, får man næsten lyst til at sige. I hvert fald vurderet ud fra, hvor tit vi spiller ham. Her fik du ham så med Stupid Man. Og Thomas Helmig gav koncert i fredags på Northside, og anmelderne var enige om, at det var en præstation, en god en af slagsen. Og jeg er enig, jeg var der selv til i hvert fald 5 ud af 6 hjerter og stjerner, var der stort set fra dem alle sammen. Her er mere dansk musik. Det er det blæst, og vi kunne gå hele vejen.

Det var Madonna med Like a Prayer. Forsvarsministeriet får kritik for at have været for dårligt til at holde øje med og informere om, at regningen for Danmarks nye kampfly er fløjet i vejret. Det og meget mere kan du høre i Radioavisen, når klokken bliver 17. Den er med Erling Thisted. Frem mod Radioavisen, One Republic og Need Your Love.

0: Så er der radiovis. Klokken er 17.
1: Forsvarsministeriet har ikke haft styr på udgifterne til de milliarddyre F-35 kampfly, der er gået langt over budgettet, og det møder hård kritik fra en række partier i Folketinget. Et af dem er Enhedslisten, hvor Eva Flyvholm er forsvarsordfører.
2: Det her, det er helt uværdigt for et demokrati, fordi vi er nødt til at kunne regne med, at de tal, der bliver lagt frem, før de politiske beslutninger, de skal tages, at de faktisk holder. Og det har de helt åbenlyst ikke gjort i forbindelse med købet af de nye kampfly her.
1: Da politikerne for 10 år siden besluttede at købe 27 F-35 fly fra USA, fik de at vide, at prisen var 57 milliarder kroner, men regningen endte med at blive på 71 milliarder. Det har fået statsrevisorerne til at kritisere Forsvarsministeriet for hverken at have holdt ordentligt øje med prisstigningerne eller orienteret Folketinget om ekstra regningen. Forsvarsordfører Dennis Flydtkjær fra Danmarksdemokraterne kalder det meget alvorligt.
3: Når man ikke har styr på det som det her, jamen, så er der jo noget, vi får mindre af, og det er jo så andet forsvarsmateriel, hvis man ikke har mere åbenlyse og styr og gennemsigtighed.
1: Ja, og Liberal Alliances ordfører Carsten Bach forlanger nu fuld gennemsigtighed.
4: Derfor er vi jo selvfølgelig også nødt til nu at få den nye forsvarsminister til at fremlægge en samlet økonomisk oversigt over F-35-projektet, sådan at vi ved, om der ligger yderligere ekstra regninger.
1: Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus er på tjenesterejse til Cypern, men Forsvarsministeriet skriver i en mail til DR, at det vil følge udgifterne tættere i den næste bestilling på de nye 16 F-35 fly. Særligt en af de største danske virksomheder har mistet værdi på fondsbørsen i dag. Medicinalaktien Zealand Pharma lå her kort før børsen lukkede til at falde med omkring 23%. Zealand håber på at kunne sende et vægttabsmiddel på markedet, men i et nyt forsøg med medicinen måtte mange af deltagerne trække sig fra studiet på grund af bivirkninger som opkast og diarré, det siger investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet.
5: Og i det her tilfælde, jamen der er det sådan, at der er simpelthen for mange, en femtedel af dem, der har været med i forsøget, som er droppet ud. Og det er jo ikke noget, investorerne synes særlig godt om.
1: Zealand Pharma-aktien er faldet med omkring 70% siden kursen toppede i sommeren 2024, og dermed har aktien haft et omtrent lige så stort fald i kursen som Novo Nordisk. Og generelt er medicinalaktier gået fra at være rimelig sikre investeringer til at være mere usikre papirer, siger Per Hansen.
5: Også inden for medicinal, jamen der er det sådan, at aktiemarkedet er lunefuld, og de forskningsprojekter, man kommer med, det er jo ikke givet, at man rammer hver eneste gang langt fra, og hvis man rammer ved siden af, jamen så er investorerne meget mistrøstige, og de er meget hurtige.
1: Og samlet set faldt aktierne i det danske C25-indeks med lidt mere end 1% i dag. Sommerferien er for nogle familier også lige med økonomiske bekymringer om, hvor langt pengene kan række. Og derfor har ca. 7.400 familier i år søgt om feriehjælp hos Mødrehjælpen. Ifølge Mødrehjælpens direktør Nina Thomsen er det tegn på, at mange familier fortsat har svært ved at få økonomien til at hænge sammen.
6: Det siger noget om, at behovet er rigtig stort. At der er rigtig mange familier, som ikke ser frem til sommerferien, men faktisk tænker ind i sommerferien med ondt i maven, fordi man ved, at man har ikke råd til at tage en tur ud i sommerlandet, tage en tur på stranden, hvor der er råd til en is med tre kugler. Og fordi man ved som forældre, at man kommer til at skuffe sit barn.
1: Ja, selvom fødevarechecken, der er blevet udbetalt her i løbet af foråret, var tænkt som en hjælp til de mest pressede familier, peger Nina Thomsen på, at mange stadig ikke har råd til ferieoplevelser for deres børn.
6: Fødevarepriserne har steget med 30% siden 2021. Og så tror jeg, det er i hvert fald det, vi hører fra mange familier, det at man får en feriehjælp, det gør faktisk også, at man føler, at man har, at det er acceptabelt at sige, det er penge, jeg får, dem kan jeg bruge på mit barn, ikke til at stoppe ned i det store hul af regninger, man har i forvejen.
1: Og Mødrehjælpens feriehjælp består af 400 kroner for hvert hjemmeboende barn under 18 år, og der kan søges om støtte til maksimalt 3 børn. Og muligheden for at søge lukkede i sidste uge. Folketingsmedlemmet Cecilie Livet Hansens samlever er blevet idømt 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste for at have stoffer på sig, der skulle sælges videre. Cecilie Livet Hansen blev valgt for Liberal Alliance ved folketingsvalget i marts, men 4 dage senere blev hun ekskluderet, fordi hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes samlever solgte euforiserende stoffer. Hun er siden da fortsat som løsgænger i Folketinget. En skyet omgang resten af dagen med regn og byger i Jylland, mens det ser ud til at holde mere tørt længere mod øst. Mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra sydlige retninger.
7: Her er P4 Trafik. Vi skal til Aarhus endnu en gang ud på Holbstrupgårdvej, hvor en bus tidligere har fået nærmest spærret for trafikken, der kommer i begge retninger. Den ser ud til at være kommet videre. Der er i hvert fald kommet hul igennem, for til jer igen skal imellem Viborgvej, altså i Tilst, mod Edvin Rasvej i Brabrand, eller den anden vej rundt, så er der altså som sagt hul igennem til jer. Er der andet, jeg skal vide ude fra trafikken, så sidder jeg klar på 70 100 110.
8: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og Lucas Graham her og Mama Sat på en mandag eftermiddag, hvor vi er ved at være sidst på eftermiddagen. Så hvis du har været ude og køre din bil, køb ind, hente børn, kom hjem fra arbejde osv., osv., så tænker du, at måske er kommet hjem nu, og så vil jeg gerne prøve en ting med dig, som jeg har gået og tænkt lidt på. Vi skal en tur hen til bogregionen og hive det store P4-fotoalbum ned fra hylden. Fotoalbummet, som jo er fyldt med jeres billeder, jer der lytter med. Det skulle lige prøve at forestille dig det her. Og de fleste af os har jo næsten altid telefonen lige ved hånden. Vi bruger den flittigt til at tage billeder med. Og jeg er spændt på, hvad det er for nogle billeder, vi skal have sat ind i fotoalbummet i dag. Og det har du jo direkte indflydelse på. Det kræver bare, at du tager din telefon, åbner dit galleri og scroller hen til det seneste billede, som viser noget af det, du har lavet her i weekenden. Og du kan ikke sende mig billedet, for det kan jeg ikke modtage i vores sms-system, men jeg vil gerne have at vide, hvad og hvem det forestiller, hvor og hvornår det er taget, og så om der er en historie bag. Hvis jeg foretager den her lille øvelse, så kan jeg bidrage med et billede fra fredag aften. Jeg er på Northside-festivalen. Jeg skal høre Thomas Helmi, og på det her billede står jeg sammen med min veninde, og ja, vi ser glade ud, fordi vi glæder os til, at Thomas Helmi skal give koncert. Og det er sådan det, der er på det her billede, altså for fredag aften. Så men jeg vil også gerne have dit billede med i albumet, dig der lytter med. Så send beskrivelsen af dit seneste billede på en sms. Du starter med at skrive øst, så hvad der er på billedet, hvor det er taget, og hvorfor du tog det. Og så afsted til 12.12. Så håber vi kan få udfyldt det her fotoalbum med nogle nye billeder sammen her i P4 Eftermiddag.

Kristen Milton og Superstar. Så er vi jo den her uge i gang med at præsentere de 100 numre, der er blevet stemt ind på top 100-listen, som den liste, vi laver sammen med jer, der lytter med på tværs af alle DR's musikkanaler. I dag er de første 20 kommet. Hvis du ikke hørte dem, da jeg fortalte om dem i sidste time, så kan du finde dem ind på dr.dk/top100. I morgen, der kan du høre de næste 20 numre. Det kunne være, at Kristen Milton havde snide sig med på listen. Det finder du ud af i løbet af den kommende uge.

little girl. Shabuzi her med Good News. Og sammen der er vi her til eftermiddag ved at sætte nogle nye billeder ind i fotoalbummet. Fordi vi har jo næsten altid telefonen ved hånden, og bruger den også tit flittigt til at tage billeder med. Og jeg er spændt på, hvad det er for nogle billeder, vi skal have sat ind i albummet i dag. Det har du jo direkte indflydelse på. Og Stefan har skrevet til mig, mit sidste nattebillede, eller billede af nattehimlen lørdag, orange og rød i bunden og mørke, blå og lilla skyer. Taget på vej hjem fra blå sol, hvor min datter spillede bas til sin første festival med Anastasia. Hold da fast, og jeg har lige været inde og google lidt om Anastasia, og hun er

0: En ung kunstner, som begyndte at spille musik i 2022 med velgørenhedskoncerter for det krigsramte Ukraine. Og så har hun spillet alt fra Mølleparken under Aarhus Festuge til Spot Festival og Vipstok Festival. Og nu altså her i weekenden Blå Sol i Randers. Tak for den oplevelse, og jeg vil rigtig gerne også høre fra dig, der lytter med. Altså, dit seneste billede af din weekend, hvor var du? Hvad er der på dit billede? Og jeg kan desværre ikke modtage billeder på sms'en, så det er noget med at beskrive sit billede. Og det gør du ved at skrive øst først, så beskriv du, hvad du har set, hvor du har taget det, og så afsted til 12.12. En lille smule omstændigt, men jeg håber sådan, at du har lyst til at være med.
1: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
2: den er nådesløs.
1: Så er jeg springet op til mennesket ret stort.
2: Og reflekterende.
3: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
2: Den afmonterer løgnen.
4: How did he get away without being caught for so long?
2: Og giver dig sandheden.
5: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
2: Den er vild.
6: Life's a bitch, that's why you fuck it.
2: Den giver dig ro i maven.
7: Er du okay?
8: Ja, fuldstændig.
2: Den er dokumentaren.
9: Hvad fuck er det ikke bedre?
2: Og de bedste finder du på DRTV.

0: Jonathan her og alle mine tanker. Mia Tybo, mandag eftermiddag. Er der styr på trafikken?
1: Ja, det er der faktisk. Det har der været det meste af eftermiddagen her i det østjyske. Der har ikke været meget at komme efter, og det er der altså heller ikke nu. Vi har blot måske lidt vejarbejde rundt omkring, eller det ved jeg, vi har, som giver lidt ekstra trafik til eftermiddagstrafikken. Kører I blandt andet, eller for eksempel fra Hobro mod Randers på E45, så kan I altså godt opleve, at det går noget langsommere, i hvert fald lidt, mellem 38 Purhus og ned mod Randers Nord. Det er altså vejarbejde, der er nemlig en hastighedsnedsættelse til jer. Men det er ikke, fordi der er så mange biler ude på vejene lige nu, at det trækker kø til jer.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: En ældre mandlig cyklist blev fredag aften indlagt i kritisk tilstand efter en alvorlig ulykke i Grenaa. Her stødte en 42-årig mand på elløbehjul ind i manden, der væltede ned på asfalten, skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport. Elløbehjultrafikanten kørte væk fra stedet, efter han havde tilkaldt hjælp, men blev et par timer senere fundet af politiet, hvor han virkede påvirket. Og han er foreløbig sigtet for sprit- og narkokørsel på løbehjul, og hans rolle i uheldet bliver nu undersøgt nærmere, skriver Østjyllands Politi. Der blev taget en blodprøve, som skal fastslå, om elløbehjulskøreren havde narko i blodet, og hvad hans promille var. Det er en aarhusianer, der skal stå i spidsen for Danmarks Naturfredningsforening. Sebastian Jonshøj er nemlig konstitueret som ny præsident i Naturfredningsforeningen. Den tidligere leder, Maria Reumert Gjerding, blev udnævnt til miljøminister i onsdags, så præsidentposten er også en nyhed for Sebastian Jonshøj.
2: Jamen, det har jeg ikke vidst meget længere end i andre, var jeg lige ved at sige. Det fik jeg at vide forleden i forbindelse med, at vores hidtidige præsident, hun blev udnævnt til miljøminister.
1: Sebastian Jonshøj har været vicepræsident siden 2019 og er samtidig formand for Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Aarhus. Der skal først vælges præsident for Naturfredningsforeningen i april næste år, så Jonshøj ser sig ikke blot som vikar.
2: I det omfang, jeg har nået at tænke situationen igennem, så er det jo klart, i det øjeblik, jeg stempler ind i rollen som præsident, så er det jo det, jeg er. Og det er jeg så, kan man sige, indtil videre frem til vores landsmøde i foråret næste år, hvor vi jo så finder en vejløsning. Men hvorvidt jeg er en del af den løsning, det er jo ikke... Det har jeg ikke afklaret endeligt endnu. Men som det ser ud lige nu, så er jeg den nye præsident, kan man sige, og med alt, hvad det indebærer.
1: Den aarhusianske cykelrytter Anton Charmi har netop vundet sin karrieres største sejr. Anton Charmi vandt nemlig anden etape af det franske løb Tour Auvergne-Rhône-Alpes. UNOX-rytteren løb så, at han rev sig fri af en lille udbrydergruppe med 12 km til mål, og så holdt han forfølgerne bag sig hele vejen til målet i Le Puy-en-Velay. Sejren var så sikker, at Anton Charmi havde tid til at give en løftet tommelfinger til kameramanden på den sidste kilometer mod mål. Anden etape i det prestigefyldte løb, der tidligere var kendt som Critérium de Dauphiné, var på hele 235 km og bød på 3.600 højdemeter. Og senest aarhusianeren vandt et løb, var en etape i Tour of Oman, og det var i 2022. I aften og nat mest skyet med regn eller byer, der kan være ret kraftige. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader og svag til frisk vind omkring sydøst. I nat drejer den mod sydvest og vest.
0: P4
3: eftermiddag
0: med Anja Thordal.

Imagine Dragons med Radioactive. Og så har jeg jo sat gang i en lille ting her i P4'en af, som jeg ikke har prøvet før. Jeg har taget det store P4-fotoalbum ned fra hylden, og jeg vil gerne have nogle nye billeder ind i det. Nogle billeder fra weekenden, som I har taget. Og jeg kan jo ikke modtage billederne, men I har været søde at skrive en sms, hvor det er beskrevet, og en lytter skriver: jeg har årets første tappet honninghøst, 106 fyldte glas med rapshonning, lined op på mit spisebord. Hold da bare fast. Altså, jeg kan lige se en Peter Plys komme løbende. 106 fyldte honningglas med rapshonning lined op på et spisebord. Det tænker jeg er et super flot billede. Hvis du ikke skal spise dem selv, så tror jeg godt, jeg kender en eller to, der gerne vil aftage et par stykker. Og så har jeg fået en anden sms fra en lytter, der skriver: åbningen af Ægtvedpigens verden sammen med 1800 andre, og jeg har været med til at skabe det. Skønt, skriver altså Carsten Gjørts. Og så ting Ægtvedpigen, hen har jeg hørt om, men hvad går det lige ud på? Og det er selvfølgelig i nærheden af Ægtved, hvor Ægtvedpigen blev fundet, placeret i landskabet nær det oprindelige gravsted tæt ved Ægtvedpigen sydvest fra Vejle. Og det er en sådan interaktiv, står der, formidling af Ægtvedpigen, der levede for 3500 år siden. Og det giver adgang til at gå i hendes fodspor i det oprindelige historiske terræn. Der er sådan set gratis adgang, men man skal ligesom købe en billet. Det vil sige, man skal ikke købe en billet, man skal trække en billet, og den er så gratis. Det er ligesom for, at de kan blive ved med at få tilskud, har jeg læst mig til. Bliv endelig ved med at sende flere beskrivelser af, hvad du har lavet i din weekend, så vi kan få sat lidt flere billeder ind i P4's store fotoalbum. Øst, et mellemrum, og så afsted til 12.12. Så kvitterer jeg med lidt mere musik. Her er Alex Warren og Fever Dream.

0: du har. Dodo and the Dodos. Og så har vi jo fået en ny miljøminister i Danmark, Maria Reumert Gjerding, tidligere præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Og det betyder, at vicepræsidenten Sebastian Jonshøj for Aarhus nu rykker op som præsident. Sebastian, som nogle naturelskere måske kender som guide på ture, for eksempel her rundt i det østjyske, han er nemlig formand i Danmarks Naturfredningsforening i Aarhus og Østjylland. Sebastian Jonshøj, tillykke med dit nye job.
1: Tak for det.
0: Hvor længe har du vidst, at du skulle til at være præsident i Danmarks Naturfredningsforening?
1: Jamen, det har jeg ikke vidst meget længere end i andre, har jeg lige ved at sige. Det fik jeg at vide forleden i forbindelse med, at vores hidtidige præsident, hun blev udnævnt til miljøminister.
0: Mm. Altså, det kommer jo ikke bag på dig, fordi som vicepræsident, så er det jo det, du kan blive, hvis det er, at præsidenten skal noget andet. Og det skal Maria så. Hun skal være minister. Skulle du lige tænke dig om, eller sagde du ja med det samme?
1: Jamen, det er klart. Altså, det, som du selv siger, det ligger ligesom i kortene. Når man sidder som næstkommanderende. Så det var jeg jo indstillet på, at det var min opgave at påtage mig. Men en smule betænkningstid, det har man altid brug for.
0: Det er jo Maria Reumert Gjerdings sko, så de er nok måske en lille smule for små til dig, tænker jeg. Men altså, hun har jo været ret tydelig i debatten, og når der har været noget omkring Danmarks natur og miljø i det hele taget. Altså, er det en linje, du kommer til at føre videre?
1: Altså, det er klart, nu siger du, Marias sko var muligvis små. Jeg tror, vi er mange, der betragter Marias sko som virkelig store, og også måske for store udfyldelsen fra dag til dag. Så jeg kommer selvfølgelig til at finde min egen rolle i funktionen. Men det er klart, Danmarks Naturfredningsforening er en synlig organisation, som er med på at sætte dagsordenen, og det vil vi jo fortsat være, og det vil jeg jo bestræbe mig på at hjælpe med.
0: Kan vi på nogen måde komme til at mærke, tror du, at du bor i Aarhus, og kommer der mere fokus på Østjylland, eller er der allerede den fokus, der skal være?
1: Altså, vi er jo en forening for hele Danmarks natur, og er jo også lokalt repræsenteret i hele Danmark. Og selvom jeg er jo formentlig, eller helt begivet for min hyppigere gang i København, end jeg har haft tid til, så vil jeg stadig have blik for hele Danmark, herunder også Østjylland.
0: Hvad glæder du dig mest til at komme i gang med?
1: Jamen, jeg glæder mig enormt meget til at komme i gang med at fortsætte det altså, kæmpestore arbejde, som DN jo har lavet de sidste mange år, og være med til at realisere det super spændende regeringsgrundlag, som vi jo skal tappe ind i og være med til at understøtte.
0: Lidt her fra Sebastian Jonshøj, som altså er konstitueret som præsident i Danmarks Naturfredningsforening frem til april næste år, hvor der så skal være landsmøde og valg.

0: Vi tager folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er med.
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.

0: Thomas Helmi og Medina her på 100 dage. Når P4 Eftermiddag lige om ikke så længe er forbi for i dag, så kan du være sammen med Britt Berglund.
1: Efter Radioavisen, der er der P4 Aften-programmet, som vi laver sammen, og du er allerede nu velkommen til at sende mig forslag til musik, du synes, vi skal høre. p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Vær opmærksom på, at det kan koste en krone. Du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked og meget gerne bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms. Og så håber jeg, at vi høres ved lige efter Radioavisen.

Ella Langley og Be Her. Hvor gode venner er Donald Trump og Benjamin Netanyahu egentlig, efter at Israel har svaret igen på et greb fra Iran i det seneste døgn? Radioavisen prøver at komme med et svar om lidt. Den er med Erling Thisted. Her er det Anja Tordal, der siger tak for nu.

0: Your husband is coming.
1: Så er der radiovis. Klokken er 18.
2: Efter angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i aftes, lyder det nu fra Irans militær, at det har indstillet angrebene mod Israel. Den amerikanske præsident Donald Trump har tidligere opfordret Israels premierminister Benjamin Netanyahu til ikke at angribe Iran. Og nu har vi dig med, Jakob Krogh, USA-korrespondent med fra San Diego. Det har også lydt fra præsident Trump tidligere i dag, at begge parter ønsker en våbenhvile. Men kan Trump få Netanyahu til at holde igen med angrebene på Iran?
3: Problemet for Donald Trump, det er, at Israel og USA grundlæggende har forskellige mål, hvor USA ønsker den her krig afsluttet, de ønsker en fredsaftale og gerne så hurtigt som muligt. Jamen så har Israel og Netanyahu nogle andre mål. Vi har jo netop hørt Netanyahu sige, at krigen ikke er forbi, man ikke regner med, at krigen er forbi, at man vil fortsætte angrebene i Libanon. Og det er fordi, man ikke mener, at opgaven er afsluttet, hverken i Iran eller i Libanon, at man ikke nødvendigvis er interesseret i en fredsaftale, i hvert fald ikke lige nu. Og det er også derfor, vi ser, at Trump han har så svært ved at styre Netanyahu, for ham til at holde igen. Men vi kan forvente, at han vil lægge et stort pres på Netanyahu, men om han kan styre ham, det er et andet spørgsmål.
2: Jamen, hvor gode venner er de egentlig efter angreben i nat fra Israel ind i Iran?
3: Jamen, Trump og Netanyahus forhold var allerede presset før angrebene i nat, altså i en telefonsamtale for ikke så lang tid siden, der skulle Trump direkte have råbt af Netanyahu, kaldt ham skør, fordi han var frustreret over en Netanyahu, som han så udelukkende handle i egen interesse, som forsøgte at forpure en fredsaftale i Trumps øjne. Så Trumps tålmodighed med den Netanyahu, den er ved at være brugt op. Han er træt af ham, og det her, det hjælper ikke.
2: Så lød analysen fra Jakob Krogh, der var med os direkte fra San Diego. Fodboldspilleren Christian Eriksen er nu kommet hjem fra hospitalet og har det godt, det skrev landsholdsspilleren på sin Instagram-profil for cirka 20 minutter siden. Eriksen faldt om på banen under landskampen i aftes mod Ukraine og modtog behandling, men kunne selv gå fra banen. Det er anden gang, at Christian Eriksen falder om på en fodboldbane, og efter at det skete første gang ved Europamesterskabet i 2021, fik han indopereret en pacemaker. Og hændelsen i aftes skabte stor bekymring blandt de mange tilskuere på stadion. Det fortæller Michael Hoffentzitz Clausen fra Vojens, der overværede kampen sammen med sin søn Matteo.
4: Jeg tror egentlig i går, der sad jeg jo med Matteo ved min side, og der var jeg rigtig opmærksom på at sørge for, hvordan han ligesom havde det i det. For der sad jo folk omkring os og græd, og folk de ringede hjem og råbte, hvad siger de i fjernsynet, og var helt op at køre.
2: Ja, og på spørgsmålet om, hvorvidt Christian Eriksen skal fortsætte sin karriere efter i aftes eller holde inde, er anbefalingen klar fra Michael Hoffentzitz Clausen og sønnen Matteo.
5: Jeg håber, han stopper.
6: Jeg kan også godt forstå, at folk siger, at tænk nu på familien og tænk på, at dem bliver ikke ved med at gå.
2: Ja, det spørgsmål forholder Christian Eriksen sig ikke til i opslaget på Instagram-profilen. I stedet skriver han, at han har fokus på at komme sig og bruge tid med familien. Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som loven siger, de skal have. Og i undervisningsministeriet er de ikke gode nok til at gøre noget ved det. Det konkluderer statsrevisorerne, der er politisk udpeget til at kontrollere staten. Hvert år godkender undervisningsministeriet langt de fleste skolers planer, der næsten alle sammen lever op til lovens krav. Men når planerne skal føres ud i livet, så er det kun omkring 60% og 50% af skolerne, der gennemfører det lovpligtige timetal i henholdsvis dansk og matematik. Det siger formand for statsrevisorerne Mette Abildgaard.
7: Det her, det er naturligvis bekymrende, og det er det i særdeleshed, når man tænker på, at mere end hver tiende elev forlader folkeskolen uden at bestå enten dansk og matematik eller begge fag. Og det er jo forudsætningen for mange andre fag, at man klarer sig godt i dansk og matematik, og i hvert fald består folkeskolens afgangseksamen. Så det her, det er enormt bekymrende.
2: Og når det handler om kompetencer, altså om den, der underviser i for eksempel matematik, også har forstand på det, ja, så er det kun tilfældet i helt ned til hver tredje time, siger Mette Abildgaard. Den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet erklærer sig enig i kritikken.
8: Vi har en krise i folkeskolen, når det handler om vores elever. De lærer, og det er konkret jo matematik og dansk, altså lærer de helt grundlæggende færdigheder. Og det hænger tæt sammen med, det ved vi, om de har de timer, de skal have, og de har det fra en lærer, som er undervist.
2: Og derfor er det ifølge Magnus Heunicke afgørende at få registreret tal for antal timer og undervisernes kompetencer korrekt. Det vil han nu bede sit nye ministerium om at finde en løsning på, siger han. Vi får en aften og en nat med skyet vejr og regn eller byer i Vestdanmark, der i løbet af natten breder sig til hele landet. Temperatur i nat mellem 10 og 15 grader og en svag til frisk vind, der kommer fra omkring sydøst. Radioaviserne denne eftermiddag blev sat sammen af Henrik Hinscheli.
5: P4. Du lytter til P4.

0: 4 aften. God mandag aften og velkommen indenfor. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at være her frem til klokken 22. Du skal være mere end velkommen til at være med. Måske hele vejen, måske bare noget af vejen i hvert fald. Tak, fordi du har tændt din radio og lagt dine ører i P4's højtaler. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Det første nummer, som jeg spillede lige efter radioavisen, det var Rasmus Seebach og Så længe vi danser. Og danser, ja, det vil Lone også, fordi Lone har været hurtig at sende mig en sms allerede. Jeg ved ikke rigtig, hvor vi er i landet. Lone, hun skriver, trods gråvejr og regn, så vil jeg gerne høre en glad sang, som man kan danse til i køkkenet. Så jeg hoppede en tur på DMI's hjemmeside, fordi her, hvor jeg står, jeg står i København, jeg står på Amager, der har jeg været nødt til at åbne vinduet, har jeg simpelthen så lummert. Altså virkelig lummert. Men der er ikke skyggen af regn i luften. Så var jeg lige en tur inde på DMI's hjemmeside, og så må jeg konstatere, at Lone kan bo i Lemvig, måske Farsø, Løgstør, måske det nordlige Samsø, måske på Djursland, et eller andet sted. Nå, men om ikke andet, så er der i hvert fald gråvejr og regn der, hvor Lone er. Hun kunne godt tænke sig en sang, at vi kan danse til, og som hun kunne danse til i køkkenet. Det skal være en sang fra Hej Matematik, nemlig soundtracket til vores ungdom. Den finder jeg frem, og så kommer den om 3 minutters tid. Og det er jo det, som programmet her går ud på, at vi sammen finder ud af, hvad for noget musik vi skal lytte til frem mod 22. Du er velkommen p4aften@dr.dk. Jeg læser alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Velkommen indenfor.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuel takst.

0: En drøm. Hver gang jeg hører den her, så tænker jeg, at de har haft en fest med at lave den. Lidt ligesom at sidde og lave et puslespil og finde præcis den brik, der lige passer der. Den der sætning, den der sangtitel. Det var Lene, der sørgede for, at vi fik High Matematik og soundtracket til vores ungdom på aftens playliste som det første forslag. Nu skal vi lidt tilbage i tiden, og det skal vi sammen med Britney.
1: Baby,

Britney Spears og Toxic, du lytter til P4 Aften, og tak fordi du lægger dine ører forbi. Nu skal vi hjem til dansk musik til en kvinde, da hun udgav musik på engelsk, så foregik det under navnet Rosie Lou, så begyndte hun at udgive musik på dansk, og så skiftede hun til Rosa. Denne her, den er populær, så de næste 3 minutter, der handler det om skyklapper.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigo. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

Der er også lavet en teknoversion af det her nummer, men en mandag aften på B4, der holder vi os til denne diskoversion. Det var Rune Rask, der var sammen med Niklas på Giv dig det. Der kommer en sms, for det er Thomas i Aalborg, der synes, at vi mangler lidt Annika Aakjær. Sådan generelt, men særligt også i aften, hvor han peger på, at vi skal høre det her nummer med Annika. Det er POP, de næste minutter.

søn med Skabt til at være to. Du hørte den i P4 aften. Ej, kan du mærke det? Den her guitar, den går direkte ned i hofterne. Det er mor Mette og Ida i Helsinge, der skal synes, vi skal høre Despacito.

Despacito. Louis Fonsi sammen med Tadiaki og Justin Bieber. Det var Despacito. Det var Mette og Ida, mor og datter i Helsinge, der synes, at vejret det var simpelthen så kedeligt, så vi var nødt til lige at have denne her, der smager lidt af lidt sommer og lidt sand på fødderne, måske også lidt kulørte drinks, en rigtig sommersang. Du lytter til P4 Aften. Du er velkommen til at gøre ligesom Mette og Ida havde gjort. Du kan sende mig en sms. Du skal bare skrive P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked og smækker den afsted til 1212. Du kan også bruge mailadressen. Det er p4aften@dr.dk.

For dengang de var tre i Outlandish, det var Look Into My Eyes. Sebastian i Rødovre har sendt en sms, og tak for det. Han skriver, at han og kæresten Laura trænger til lidt romantik sammen. Og den sang, som han så synes, vi skal høre, ja, det er altså deres sang. Så nu skal vi alle sammen nyde den i P4 Aften. Andreas Oddbjerg og Ida Laurberg på Jeg kan rigtig godt lide dig.

St. Clara med Gosh, I Love It, og før hende, der var det jo altså Andreas Rødbjerg og Ida Lauerberg. Det var Sebastian i Rødovre, der havde peget på, at vi skulle have den på aftens playliste. Jeg kan rigtig godt lide dig. Tak for det forslag. Lige om lidt, der skal du have et nummer fra Ella Augusta. Det er internetsangen. Den kommer lige efter The Larser, There She Goes.

eller Augusta, som har to søskende, som du også hører her på B4. Det er nemlig dem, der er inde i Oram her. Der fik du altså eller Augusta med internetsangen Oram. Ja, det skal vi nok nå. Måske ikke i aften, så i hvert fald en anden aften. Lige om ganske få minutter, om 3,5 minutters tid, der skal vi have en radioviser på den anden side af radiovisen, ja, der fortsætter B4 aften selvfølgelig. Måske ovenikøbet med dit forslag. Jeg kan se, der er kommet noget på blandt andet Sheryl Crow, så hende tror jeg, vi skal have med efter radioavisen. Men frem til radioavisen, der skal vi have det her genhør et sted nede fra fortiden. Det er Love Shopper, Copenhagen Dreaming.

0: Og så er der ikke mere fra Love Shop i denne her omgang, for nu skal du nemlig have 3 minutters radiovis, inklusiv en vejrudsigt. Det er Anders Weber, der giver dig den. Nu er klokken 19.
1: Israel er ikke parat til at stoppe deres krig i Libanon, det siger landets premierminister Benjamin Netanyahu her til aften. Efter angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i går, lød det tidligere i dag, at Iran har indstillet sine angreb mod Israel. Men Israel er tilsyneladende ikke parat til at stoppe sine angreb mod Libanon, der også er en del af samme konflikt. Og det har fået USA's præsident Donald Trump til meget kraftigt at opfordre Israel til at stoppe sine angreb, forklarer Jakob Krogh, der er DR's USA-korrespondent.
2: Vi kan forvente, at Donald Trump han vil lægge et massivt pres på Netanyahu til at få ham til at holde igen nu her. Derfor kan det også godt være, at vi ser ham rent faktisk lykkes med at få Israel til at indstille angrebene her nu. Men om han også kan kontrollere ham på længere sigt, det er et andet spørgsmål.
1: Ifølge Jakob Krogh, så frygter Donald Trump, at fredsforhandlingerne mellem USA og Iran ryger på gulvet, hvis Israel fortsætter med at få krigen til at blusse op.
2: Han vil gerne have krigen afsluttet, han vil gerne have en fredsaftale, han vil gerne have Hormuzstrædet genåbnet, og alt det kræver, at våbenhvilen den holder. Det er også derfor, han har været så frustreret over Benjamin Netanyahu her for nylig.
1: Kronprinsesse Mette Marits ældste søn i Norge, Marius Borg Højby, kan måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby har anmodet retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, og det har Oslo Tingret givet tilladelse til her til aften, skriver nyhedsbruget NTB. Men anklageren i Højbys sag har anket kendelsen. Marius Borg Højby sidder fængslet i Oslo, anklaget for voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. DSB skal gøre det langt bedre, når en fejl på banenettet stopper togene, som det skete i går. Det siger flere partier på baggrund af situationen, hvor tusindvis af passagerer blev påvirket af en nedfaldende køreledning på Vestsjælland. Her var der alt for få togbusser til at erstatte de manglende tog, og samtidig var informationen til passagererne alt for dårlig, siger transportoverfører for Enhedslisten Leila Stockmar. Og det er en situation, der desværre er velkendt for togpassagererne, siger hun.
3: Når vi nu ikke kan love, at alt bliver løst i morgen, så synes jeg minimum, at vi sammen skal love danskerne, at der kommer en bedre krisehåndtering. Fordi vi må bare erkende, at det her efterhånden er ugentligt, der sker de her ting.
1: Og Jens Meilvang, der er transportoverfører for Liberal Alliance, er enig. DSB skal være bedre til at skaffe hurtige togbusser.
4: Altså indtil de får det til at fungere i DSB, eller vi får en anden operatør, så skal vi også kunne levere nogle togbusser til tiden, så folk ikke venter, når nu det så tit ofte bliver forsinket.
1: Det bliver skydevejr i aften og i nat med regn eller byer i Vestdanmark, og de kan i løbet af natten brede sig til hele landet.
5: Du lytter til P4 med dig i

0: P4 Aften.
1: Og denne mandag aften, der er dit P4-hold, Anders Weber, der tager sig radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og jeg tager mig så af alt det andet, altså musikken, og også læse mails og sms'er igennem, og så øvrigt også tryk play på den musik, du hørte. Og det første nummer lige efter 19 radioavisen, det var 21 Pilots med Stressed Out. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radioprogrammet her. Det er jo et, vi laver i fællesskab, så du er jo velkommen til at sende mig en mail med lige præcis dit yndlingsnummer, som du synes, vi skal have med på aftens playliste. Og så kan det være, at det kommer det. Mailadressen er p4aften@dr.dk. Du kan også skrive en sms, bare lige være opmærksom på, at det koster en, eller kan koste en krone plus takst. Du skal skrive P4, så ved den nemlig, at den skal til mig. Så laver du et mellemrum, skriver din besked, og så bare lige dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. Vi kan godt lide at se, hvordan vi kommer rundt i landet i løbet af sådan en omgang P4-aften. Og som sagt, så lige afsted til 12.12. Susanne fra Valsø har benyttet sig af mailadressen, og tak for det, Susanne. Selvom vi kun lige er en uge inde i sommeren, sådan kalendermæssigt, så er Susanne allerede lidt utålmodig og skriver, at jeg er med på holdet, der ønsker mere stabil sommervejr. Men når nu det lader vente på sig, skriver Susanne, så hjælper solskin i musikken. Og derfor synes hun, vi skal høre Soak Up The Sun fra Sheryl Crow.
2: P4.
0: P4 med dig hele aftenen.

Bella K med I Love It, I Love It, I Love It. Og før hende, ja, der var det jo altså Susanne Valsø, der sørgede for, at vi fik lidt solskin på aftens playliste med Sheryl Crow og Soak Up The Sun. Vi er nødt til lige at tale om top 100, fordi de første, eller de bagerste, de nederste 20 sange, de blev præsenteret ved frokosttid her på B4. Du kan klikke dig ind på dr.dk/top100, og så kan du se de 20 sange, der ligger nederst på listen, og så de næste 20, ja, de bliver præsenteret i morgen fra kl. 12.15. Jeg er spændt på, hvor den her lander på listen. Det er Salomonsen, og det er selvfølgelig med klassikeren Kærligheden kalder.

Nu sagde jeg, at jeg er spændt på, hvor denne her lander på vores top 100-liste. Jeg ved jo faktisk slet ikke, om den overhovedet kommer med. Det finder vi ud af her i løbet af ugen, de næste 20 sange altså. Fra plads nummer 80 til 61 bliver præsenteret i morgen fra kl. 12.15 hos Nanna Nørgaard og Andrew Jensen. Men må ikke, at det kommer med. Der er kommet en sms fra Mette, der bor på Østerbro i København. Hun skriver, hvad med at spille New Radicals og You Get What You Give? Bare fordi det er et virkelig fedt nummer. Jeg dykker ned i 90'er-kassen efter Joey Moe og

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
3: 5.
0: 4.
3: 4.
0: 3.
3: 2.
1: Sproget vokser med mini-chang.
4: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
5: Mini-chang. Mest for de mindste.

0: Den her skønne lyd, som jeg synes er så dejlig rundt, der kommer fra Barcelona, der i år kan fejre 10 års jubilæum for at være sammen. Det er et nummer, der hedder Udsving. Og så er der kommet hilsener fra Frederik, der har en all-time favorite, som han skriver. Og så påstår han, at man aldrig bliver for gammel til lyden af sprøde Eurodance-rytmer, der passer perfekt på en sommeraften. Og de rytmer, de skal komme fra Ace of Base. Det gør de med Beautiful Life lige efter Morgan Wallen og Love Somebody.
1: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

Det var Frederik, der havde foreslået, at vi skulle høre denne her, som han skriver i sin besked. Man bliver aldrig for gammel til Eurodance-rytmer. Så skrev han jo også, at han er midt i storvasken efter en ferie. Og man kan næsten se for sig, hvordan underdrenge, sokker og bluser, de er simpelthen fløjet hen på det der stativ, mens han har danset rundt til Ace of Base og Beautiful Life. Tak for det forslag. Så fik vi dem på aftens playliste. Vil du jo se hele historien om Ace of Base og hvordan de fik en pladekontrakt, så ligger der en dokumentar. Du skal bare hoppe en tur på DRTV.

Jonah Blacksmith med Honey, og nu skal vi så til en kunstner, som ikke ofte dukker op på B4, men når han gør, så kan jeg mærke, så bliver jeg lige lidt gladere i hele kroppen. Og det gør han i aften, fordi der er kommet en sms fra Christine i Morslet, der skriver, vi ligger på sofaen og nyder en rolig aften. Og til det, ja, der kunne de altså godt bruge lidt guld i mund. Jeg venter i lyset.

Hvis du endnu ikke har udforsket Gullemunds univers, så kan jeg varmt anbefale det. Jeg tager ham i perioder virkelig intravenøs. Jeg ligger med sådan et drop i armen, hvor der kun er Gullemund, og her der fik vi ham med Jeg venter i lyset. Og det var Christine i Morslet, der synes vi skulle høre den. Tak for det forslag. Og vi bliver ved den danske musik lidt endnu, inden vi skal have lidt Adele og Set Fire to the Rain. Den kommer om lige over 2 minutter efter Thor Farlow og Vind og Vejr.

En efterårssang, Stick Season, der passer aldeles fremragende til sådan først på en dansk sommer. Det var Noah Kahan, som du hørte i P4 Aften, hvor vi om 3 minutters tid skal have en radioavis. Anders Weber er på vej i studiet for at servere den for dig. Det kommer efter Sisal og XOXO.

0: Irans militære ledelse siger nu, at de militære operationer mod Israel er afsluttet. Iranerne truer dog samtidig med at svare igen med hårde angreb, hvis Israel fortsætter med at angribe Libanon. Men det er præcis, hvad Israel har tænkt sig at gøre, ifølge både landets forsvarsminister og premierminister Benjamin Netanyahu. Og det har fået USA's præsident Donald Trump til meget kraftigt at opfordre Israel til at stoppe sine angreb, det forklarer Jakob Krogh, der er DR's USA-korrespondent.
1: Vi kan forvente, at Donald Trump han vil lægge et massivt pres på Netanyahu til at få ham til at holde igen nu her. Derfor kan det også godt være, at vi ser ham rent faktisk lykkes med at få Israel til at indstille angrebene her nu. Men om han også kan kontrollere ham på længere sigt, det er et andet spørgsmål.
0: Og hvis han skal have håb om at kunne presse Netanyahu på længere sigt, så er der særligt et værktøj, han kan tage i brug, nemlig truslen om at stoppe amerikansk bistand til Israel. Det vurderer Steffen Gram, der er international korrespondent i DR.
2: Det har israelerne brug for nu. Patriot-missiler, der kan skyde de iranske missiler ned. Så i det hele taget, at fortælle Netanyahu, at du har overtrådt nogle grænser for, hvad jeg vil acceptere, og derfor kan Trump gå ind og begrænse hans muligheder for at forsvare sig.
0: Regeringens plan om at gøre den kollektive transport gratis for børn og unge op til 22 år falder i god jord, især i Fredericia. Her har de nemlig allerede en ordning, hvor alle det seneste år har haft gratis bybusser. Og det har gjort, at der er hoppet hele 84% flere passagerer ombord. To af dem, Dina Lund og Christian Sørensen, mener, det er en god idé at brede initiativet ud til hele landet for børn og unge.
3: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
4: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
0: I Fredericia koster det kommunen 9 millioner kroner om året, mens regeringen kommer til at bruge 2 milliarder kroner på sit landsdækkende tiltag. For første gang siden sin udskrivelse fra hospitalet har dronning Margrethe igen et officielt punkt i kalenderen. På torsdag vil hun være til stede ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Det fremgår af kongehusets kalender. Dronningen måtte i weekenden aflyse sin deltagelse i åbningen af Storstrømsbroen for at restituere efter en indlæggelse. Skydevejr i aften og nat, og der kommer regn eller byer i Vestdanmark, og i løbet af natten breder de sig til hele landet. Mellem 10 og 15 grader og svag til frisk vind. I morgen begynder med regn og byer i den nordlige og østlige del af landet, men så klarer det op fra vest. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
5: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og jeg er altså ikke alene, som du kunne høre for et øjeblik siden. Anders Weber er manden, der sørger for, at vi får nogle nyheder i radioavisen. Anders vender selvfølgelig tilbage igen, når klokken er 21. Og frem til klokken 21 er et. Også til klokken 22. Det er fordi, det er så lang tid, som programmet her varer. Vi er nået halvvejs, ja, der skal vi jo altså lave det allersidste på vores playliste. Så har du et yndlingsnummer, et absolut yndlingsnummer, popnummer, som du synes, vi skal have med på listen, så er du altså velkommen til at sende mig en mail p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, så skal du bare lige huske at skrive P4 som det første. Og så når du har skrevet din besked, så må du gerne lige skrive dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. Og du behøver bare sende en enkelt besked, fordi jeg læser nemlig alt igennem, og så vælger jeg det imod, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Det var Niklas Sahl, som du hørte som den allerførste kunstner lige efter 20-radioavisen med Four Walls. Og hvorfor ikke bare fortsætte i den danske musik, når nu vi har åbnet den kasse? Så her, der får du lidt Annika.
0: Du lytter til P4 Aften.
1: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
1: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Mads Langer med You're Not Alone, og med ganske få minutter, der skal du høre et nummer, som vi spillede rigtig meget for et par år siden, Lady Gaga sammen med Bruno Mars. Det er på Die With A Smile. Men allerførst, så skal vi forbi den her sang. Det er Jesper, der skriver, at han er på vej til paddle med drengene. Og Michael Jacksons Baby Be Mine må være yndlingsnummeret, der samtidig er et utroligt overset nummer. Så derfor, så synes Jesper, vi skal høre den her i P4 Aften. Så her er MJ.

Michael Jackson og Baby Be Mine. Tak til Jesper for at bringe den på banen. En helt almindelig mandag aften. Lige pludselig så blev mandag aften, synes jeg, bare lidt bedre. Og så gjorde det rigtig god kamp. Jesper var jo på vej til paddle med drengene. Det var Michael Jackson. Og nu til en sang med Lady Gaga og Bruno Mars, der kom for et par år siden. Bruno Mars og Lady Gaga, de havde i et stykke tid talt om at lave noget sammen. Det var bare ikke lige blevet til noget. Og så var der en aften, hvor Bruno Mars ringede til Lady Gaga og sagde, kunne du tænke dig at være med på denne her? Og det blev Die With A Smile.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare en glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang?
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

For 9 dage siden på den sidste lørdag i maj, der var Erika Jane gæst her på P4. Det var hun i Magisk hos Mads Gundersen, og fik du ikke hørt det, kunne du tænke dig at høre det? Ja, så skal du altså bare hoppe en tur i DR Lyd og så finde Magisk fra den 30. maj og Erika Jane. Her der fik du hende med Lisa Ligeglad. Så kom der hilsener fra en altan i Brønshøj, det er Lotte, og Pia, der sender den og skriver, at vi skal da høre denne her med Sao Paulo. Den mangler på den fantastiske mandagsplayliste. Det er tæt på paradis.

Lotte og Pia, der nyder denne her luna aften, som det er i Københavnsområdet på en altan i Brønshøj, synes vi skulle høre Sao Paulo og Tæt på Paradiser. Den her, den var så på min liste, Alphabet og Fascination. Og så skal vi en tur til Norge, der bor Jan og har sendt en mail om det nummer, som kan få ham til at skrue mere op for radioen. Det er det her, Kalaset og Tamer, som jeg er.

Du hørte til det streamelser sangen om ham der, Mr. Know-it-all. Mathias i Næstved skriver, at det er Sign of the Times med Harry Styles. Det er underrated, og derfor så skal den på aftens playliste. Det kommer den efter Belinda Carlisle og Heaven is a Place on Earth.

Et nummer, som Mathias i Næstved synes er underrated, og det er jo altså også bare storslået, det her Harry Styles med Sign of the Times. Vi fik den på aftens playliste. Tak for det forslag. Og så hjem til dansk musik. Det bliver med Katinka og Tømmermænd.

0: Kan tænke med tømmermænd her i mandagsudgaven af P4 Aften. Du er velkommen til at skrive til mig p4aften@dr.dk med dit yndlingspopnummer. Og det kan du gøre til August Høje, når vennerne skinner.
1: Det kan være svært

0: Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er

Det var Claus i Herlev, der synes, at vi skulle høre Lana Del Rey og Summertime Sadness. Du lytter til P4 Aften lige om 3 minutters tid. Der gør vi holdt i musikken for at gøre plads til en radiovis, som Anders Weber giver dig. Derefter fortsætter musikken selvfølgelig. Og frem til radiovisen sætter alt på spil med bifald.

0: Der skal gøres meget mere for at få togene til at køre stabilt. Sådan lyder det fra flere partier i Folketinget efter kaos i går på skinnerne mellem Ringsted og Sorø, hvor flere tusinde rejsende blev fanget på grund af aflyste tog og alt for få togbusser. En køreledning var blevet revet ned, og det larmede togtrafikken. Står det til Enhedslisten, så skal der investeres meget mere i tognettet, det siger transportordfører Leila Stockmar.
1: For det kommer til at koste meget, men det kommer til at koste endnu mere, hvis vi ikke gør det. Både fordi det bliver dyrere og dyrere, fordi problemerne bliver større og større, men også fordi det koster Danmark rigtig dyrt hver gang, at udfordringer i togdriften, det larmer hele landsdel.
0: Hos Danmarksdemokraterne mener transportordfører Hans Christian Skibby, at både Bane Danmark og DSB må komme med en redegørelse om situationen.
2: Hvor man klart fortæller, hvad det er for nogle indsatsplaner, man har sat i gang, og hvad det egentlig, man mest af alt har lyst til at prioritere i den kommende periode for at gøre sårbarheden mindre i forhold til, at vi oplever de her totale nedbrud på skinnenettet.
0: EU indfører nu sanktioner mod Iran, fordi landet er med til at begrænse skibstrafikken i Hormuzstrædet. Iran har lukket for skibstrafikken gennem strædet, fordi Israel og USA den 28. februar indledte en krig mod landet. USA har ligeledes blokeret for trafik i Hormuzstrædet og har angrebet skibe i området. Men hverken USA eller Israel bliver dog nævnt i forbindelse med de nye sanktioner fra EU. Det er første gang, at EU anvender sin nye sanktionsordning. Den skal hjælpe med at beskytte fri sejlads. Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som loven ellers siger, de skal have. Det konkluderer statsrevisorerne i dag. Undervisningsministeriet skal hvert år godkende skolernes planer, og de lever næsten alle sammen op til loven. Men når de føres ud i livet, så er det kun omkring 60-50% af skolerne, der leverer de timer i henholdsvis dansk og matematik, som loven faktisk kræver. Og det må ministeriet altså gøre noget ved, siger formand for statsrevisorerne, de konservatives Mette Abildgaard.
3: Når vi retter kritikken i dag, så er det fordi, man ikke har fulgt ordentligt op på det. Man har kun set på, hvad skolerne har planlagt, og ikke hvad de har gennemført. Og der er en verden til forskel på de gode intentioner, der er, når skoleåret starter, og det, der så rent faktisk bliver leveret ude i den enkelte skole.
0: Og den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke er enig i kritikken.
4: Nej, den går jo ikke, fordi bare tallet, altså efter hele skolegangen, så 11%, de består ikke dansk og matematik. Det kan vi da ikke forsvare i Danmark. Det skal vi da sikre, det skal vi have alle med på det.
0: Og han vil nu bede sit ministerium om at finde en løsning, så de registrerer de undervisningstimer, der faktisk bliver afholdt, og ikke bare dem, som er planlagt. Skyde, og i den vestlige del kommer der regn eller byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
5: Det her er P4.

0: Det her er P4 Aften.
1: På en mandag, det er Anders Weber, der tager sig af radiovisen. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg tager mig af musikken og også af at læse mails og sms'er. Du er velkommen i indbakken. Skulle du have et forslag til et stykke musik, du synes, det skal vi så absolut have med på aftens playliste, så skriv du bare til mig p4aften@dr.dk, så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag. Lige om lidt, der skal vi en tur til 80'erne. Vi skal høre et nummer, som... Jeg tror simpelthen aldrig nogensinde, jeg bliver træt af det nummer. Det har en lækker lyd, det har en... jamen det er bare sådan en lummer på den totalt gode måde på sådan en sommeraften. Der synes jeg godt, vi kan bruge lidt lummermusik. Det kommer fra Sharday, som har sagt om få minutter. Allerførst så skal vi en tur til 3500 værløse, der finder vi jo altså Nick & Jay.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus evne.

pas ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet.

Ja, hvis jeg nu lige havde trukket den sådan cirka 40 minutter med at spille det her nummer, så havde det passet meget bedre med solnedgangen i dag, men jeg kunne ikke vente. Åbenbart Nick og Jay her med mod solnedgangen. Og nu er det så, at vi skal en tur ned til sådan midt 80'erne og til et debutalbum, der udkom i 84, der hedder Diamond Life. Det kom fra Sade. På det album, der ligger også Your Love is King, som var et helt fantastisk nummer, og som i øvrigt stadigvæk er det. Men det er ikke det, vi skal høre i aften. Der skal vi høre denne her. Det er Smooth Operator.

Miles Smith fra det britiske med Stargazing før ham. Også britisk, nemlig Sade og Smooth Operator. Nu skal vi åbenbart have den tredje britiske sang i træk, og det skal vi, fordi at Anne i Valby har budt ind med et forslag om George Michael, og mere specifikt det her nummer. Det er Amazing, du nu skal høre i B4 Aften.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: I'm on fire, dog.

Så rykkede vi videre fra de tre britiske numre og over i noget fransk. Det var til sidst, der var sammen med Theodora her på denne her melodrama. Så er der kommet en mail fra Mona i Finderup, der synes, at vi skal have denne her med. Det er Junger, færdig med pis. Du tæ-

Jung med Fatty med Pis, og så slår P4 Aftens koncertservice til alle de mange tusind, der skal en tur i parken herinde for de næste par uger, for at høre The Weeknd, der kommer og giver koncert både den 19. og 20. juli. De giver passende varme op og glæde sig til koncerten, for her er han, og det er med Save Your Tears.

0: Du lytter til P4 Aften. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Albummet, hvor det her nummer det kommer fra, det har titlen Gran Turismo. Helt ligesom det her PlayStation-spil. Og grunden til, det hedder det, ja, det skulle efter sigende være, fordi at The Cardigans dengang nede i 90'erne, de elskede at spille det spil, når de var på tur. Du hørte Erase and Rewind. Du hørte den lige her i P4 Aften, hvor der nu er musik fra Burhan G. og Medina gemt dit nummer.

En dansk kunstner, som jeg synes, at vi hører alt for lidt til. Han har udgivet virkelig meget fed musik. Det er hans navn, det er I Am JJ, og det nummer, som du netop har hørt, det hedder Extra Spicy Noodles. Og nu skal vi så lidt tilbage i tiden. Ja, du kender garanteret denne her. Det er selvfølgelig Laura Branigan, og det er med Self Control.

Altså, man kan jo godt høre det i den, men det er ligesom om, det går lidt langsommere, ikke? Se, det var italienske Raf, der udgav denne her. Og så er det jo også således, at der faktisk også er kommet en dansk indspillet version af det her nummer. Lad os prøve at se, om vi kan få denne her til at spille. Og så kom der lidt mere fart over feltet. Det er Infernal, der også har lavet en version af det her nummer, Self Control. Det gjorde de for, ja, det er 20 år siden i 2006. Så fik vi tre versioner af Self Control på sådan en helt almindelig mandag aften. Nu skal vi til et nummer, som var en musikalsk kæberasler til en eksmand, som Miley Cyrus udgav for nogle år siden.

0: på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pindmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Jada med Nudes, det næste sidste nummer i denne udgave af P4 Aften. For om 4 minutters tid, der skal du have en radiovis. Det er Anders Weber, der giver dig den. Og når så du har fået den, ja, så skal du altså en tur i før natten på P4. Det er Sofie Bobbikoni, der tager imod dig med masser af den gode P4-musik. Jeg kan nævne, der er noget Damiano David. Der er også noget nyt, der er kommet fra Zach Bryan. Og så er der noget Jonas Vingelejsner, John Mayer eller Augusta og meget andet. Frem til radiovisen, Peter Sommer og Hvorfor løb vi?

0: Flere partier vil have den nye transportminister til at gribe ind efter det togkaos, der opstod i går, efter en køreledning var blevet revet ned ved Sorø. Det standsede al trafik mellem Slagelse og Ringsted i timevis og gav store forsinkelser mellem landsdelene. Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Kristian Skibby mener, at den nye transportminister, SF's Signe Munk, skal tage affære.
1: Den nye transportminister skal selvfølgelig lige have lov til at komme ind på kontoret og stille sin håndtask, men altså, så skal man også i gang med at få departementet over i DSB til at komme lidt op i gear i forhold til at levere nogle svar og nogle indsatsplaner.
0: Episoden i går er den seneste af en række de seneste måneder, og Leila Stockmar, der er transportordfører i Enhedslisten, kalder situationen komplet uholdbar.
2: Det er en bunden politisk opgave, at vi meget, meget, meget snart og hellere i dag end i morgen får lagt en plan for, hvordan vi får indhentet det massive efterslæb, der er på vores jernbanenet, får renoveret det og får fornyet det, så vi får på den lange bane en stabil togdrift i Danmark.
0: Iran er klar til at indstille angrebene, det meddelte landets militær tidligere i dag efter angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i aftes. Men fra Israels premierminister Benjamin Netanyahu lyder det, at krigen mod Iran og militsen Hezbollah i Libanon ikke er slut endnu. Og det giver panderynker hos USA's præsident, der gerne vil have den krig, som han selv startede i februar, afsluttet. Men ifølge USA-korrespondent Jakob Krog, så har Trump svært ved at overtale Israel til fred.
3: Benjamin Netanyahu mener ikke, at krigen er forbi. Han mener ikke, at opgaven er afsluttet. Så han handler i egen interesse, velvidende, at Donald Trump nok vil brokke sig, forsøge at lægge pres på Israel, men også, at Trump i sidste ende ikke kan bryde helt med Israel.
0: Og imens stiger prisen på benzin og meget andet i USA, og det presser Donald Trump, forklarer Jakob Krog.
3: Man ser det, at han er gået i krig med Iran som et løftebrud, den stigende inflation som et løftebrud. Så krigen den er dybt, dybt upopulær, både blandt hans kernevælgere og i stigende grad også i det republikanske parti. Så Donald Trump han er presset.
0: I Norge kan kronprinsesse Mette Marits ældste søn Marius Borg Højby måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby har anmodet retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, der er alvorligt syg med lungefibrose. Og det har Oslo Tingret givet tilladelse til tidligere i aften, skriver nyhedsbureauet NTB. Men anklageren i Højbys sag har anket den afgørelse, og derfor forbliver han varetægtsfængslet indtil videre. Marius Borg Højby sidder fængslet i Oslo, anklaget for voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. Skyde og i den vestlige del regn eller byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Marie K. her med Uopnåelig.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God mandag aften, og velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg håber, du har haft en forrygende weekend og en forrygende start på den her nye uge. Nye sommeruge endda. Vi skal jo altså i løbet af de næste par timer frem til midnat både have en skulderklapsang på banen, og så tænker jeg også, at vi i dag skal en tur i livescenen. Sæsonen for en hel masse livemusik er jo over os og i fuld gang. Så vi lytter altså til musik fra en aktuel liveartist om cirka 20 minutter lige her i Før Natten. Lige her, der skal du få musik fra Shakira, og den her, den hedder Sue.

En af de helt gode gamle klassikere fra Coldplay, den er fra 2002, det er den, der hedder Clocks. Og så rykker vi til 2026, nu sammen med Danske Berg. Den her, den hedder 1000 timer.

Og fra nydansk musik til noget af det lidt ældre, vi skal tilbage til 80'erne og have fat i TV2. Og her i DR, der er vi jo i fuld gang med vores top 100-projekt. Altså, vi skal kåre de 100 bedste danske sange. Og nu har jeg jo ikke set den færdige liste endnu. Det er der ingen af os, der har. Det får vi først afsløret på fredag. Men mon ikke TV2 er repræsenteret på der.

0: Morgenbogen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

Eller august, der her med prøveperiode. Lige om lidt skal vi have musik fra livescenen. Vi skal have fat i en live-aktuel artist, og det gør vi altså efter lidt mere musik. Damiano David får du med Born With A Broken Heart, men det er først efter One Republic og deres Run.

0: før natten præsenterer Livescenen.
1: Sæsonen for livemusik er over os. Festivalsæsonen er i fuld gang, og ja, der er masser af koncerter, både på festivaler, men også andre store koncerter, blandt andet herhjemme i Danmark, hvor vi her i weekenden har budt velkommen til Zach Bryan. I Parken fik han altså samlet en hel masse danskere til en hæsblæsende koncert. Jeg var desværre ikke selv med, men det lød som om, at det har været en ret forrygende koncert. Og jeg synes i det hele taget godt, at vi kan dele, det har vi god tradition for her om sommeren, dele de både koncertoplevelser, minder vi har haft allerede i år, men også nogle af dem, som vi glæder os til. Og det kunne jeg altså godt tænke mig, at du hjalp mig med at samle nogle minder, så du kan sende dit koncertminde fra i år, eller en koncert, du glæder dig til her i løbet af året, til mig på natten, snabel@dr.dk. Og hvis du vil, så må du altså også godt komme med et forslag til en sang fra den artist, du gerne vil høre her i før natten. Så får vi dem gennemgået her i den kommende tid i løbet af sommeren. Mens du finder din telefon frem eller din computer frem og sender mig en mail på natten.dr.dk, så hører vi Zach Bryan, der altså gæstede Danmark i lørdags med Plastic Cigarettes.

0: with your swim top still wear.
1: Zach Bryan her med Plastic Cigarette. Han gæstede altså Parken i København i lørdags. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi samlede minder sammen. Altså minder fra koncerter, vi har været til i år. Eller skal til her i løbet af sommeren. Fortæl mig, hvem du skal til koncert med, eller hvem du har været til koncert med, og hvad for et minde du har, og hvilken sang selvfølgelig ikke mindst, du gerne vil høre i den forbindelse. Send det til natten, snabel@dr.dk.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

Sangen den hedder New Light. Lige om lidt skal du få en 23 radioavis, og så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Vi skal også lige lidt forbi noget musik inden en radioavis. Shirley og Jonas Vingelejsen, og står for det, der hedder Don't Look for Love.

0: Våbenhvilen mellem USA, Israel, Iran og Libanon er nu meget tæt på at smuldre helt. Det seneste døgn har der været massive luftangreb mod byer, militærinstallationer og energiinfrastrukturer i Israel, Iran og Libanon. Og det, der har fået landene til at bryde våbenhvilen lige præcis nu, er blandt andet Iran, som forsøger at sende et signal til USA's præsident Trump, fortæller deres korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
1: Og samtidig ja, så sender de tydeligvis et signal, viser til Donald Trump, at

0: Hezbollah-bevægelsen i Libanon, og det, der sker i Libanon, det er vigtigt for Iran, og det kan have konsekvenser for forhandlingerne mellem Iran og USA.
1: Og udviklingen betyder samtidig, at Trump ikke kun skal forsøge at forhandle med Iran, men også med Israels premierminister Benjamin Netanyahu, fortæller hun.
0: Det er jo med til at gøre det her endnu mere kompliceret for den amerikanske præsident, fordi han skal så ikke bare forhandle med Iran, han skal også til at igen at håndtere Israel og den israelske premierminister Netanyahu.
1: Regeringens plan om at gøre den kollektive transport gratis for børn og unge op til 22 falder i god jord i Fredericia. Her har de nemlig allerede en ordning, hvor alle det seneste år har haft gratis bybusser. Og det har fået 84% flere passagerer ombord i busserne. Og to af dem, Diana Lund og Christian Sørensen, mener, det er en god idé at brede initiativet ud til hele landet for børn og unge.
2: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
3: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
1: I Fredericia koster de gratis busser kommunen 9 millioner kroner om året, mens regeringen vil bruge 2 milliarder på sit landsdækkende tiltag. Og ifølge Laura Bang Lindegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så vil pengene være givet godt ud. Det udligner uligheden mellem børn og unge, og så bidrager det også til den grønne omstilling på sigt.
4: Fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
1: For første gang siden sin udskrivelse fra hospitalet har dronning Margrethe igen et officielt punkt i kalenderen. På torsdag vil hun være til stede ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Det fremgår af kongehusets kalender. Dronningen måtte i weekenden aflyse sin deltagelse i åbningen af Storstrømsbroen for at restituere efter en indlæggelse. Mest skyde i nat, og i den vestlige del af landet kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet mellem 10 og 15 graders varme. Tirsdagen begynder med lidt regn og byer. 23 Radioavisen var med Dennis Kravlund.
5: P4. Du

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Og også Noah var forbi med den, der hedder Over Byen, en sang, han udsendte i 2012. Noah, som jo også laver musik under solonavnet Troels Gustavsen. Vi skal have en skulderklapsang her om 20 minutters tid i Før Natten, og ellers så er der bare en playlist fyldt med en masse af den dejlige musik. Vi skal have Marcus Wau, vi skal have Thomas Helmi, der er Queen, Cisal og meget mere frem til midnat. Lige nu her, der er det Bella Kay, vi skal høre med I Love It, I Love It, I Love It.

Michael Jackson her med Smooth Criminal. Og så fortsætter vi med musik fra Alex Warren. Noget af det nyere musik, den er fra 2026, den her Fever Dream.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Arcade Fire hedder gruppen her. Den her, den hedder Everything Now fra albumet af samme navn. Vi skal have en skulderklapsang her i programmet, og den får du altså lige om et øjeblik. Jeg vil spille lidt mere musik udelukkende fra Danmark for dig. Vi skal have blæst med den nye pige lige om et øjeblik, men først en af de helt store helte herhjemme i Danmark, nemlig Thomas Helmig. Den her, den hedder Groovy Days.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi taler så tit om kærlighed, altså den der romantiske form for kærlighed. Hjertesorg, når kærligheden gik dårligt, eller glæde og eufori, når kærligheden går godt. Men nogle gange synes jeg også, at vi skal dedikere den der kærlighed til venner, kærligheden til venskaber, fordi den er faktisk på en eller anden måde evig, ikke? Altså, medmindre man selvfølgelig slår op med sine venner, fordi de ikke længere er gode for en, men det sker heldigvis sjældent, håber jeg. I hvert fald i min del af verden. Nå, jeg ved ikke, hvordan du har det, men i hvert fald så synes jeg, at man skal hylde sine venner og sine venskaber, og det gør vi i aften. Vi sender både skulderklap afsted til dig, som helt sikkert er en god ven, eller i hvert fald gør dit bedste for at være det, men også til alle dem, som er vores venner. Så nu kan du sende en kærlig tanke til din ven, mens vi hører den her fra Rosa, der hedder Min Ven.

0: Min ven, det skal nok gå, og det er jo lige præcis det, som venner er så gode til at gøre. Ikke? Bak en op og give et klap på skulderen og forsikre en om, at det hele nok skal gå, når man synes, at det hele godt kan se lidt sort ud. Har du lyst til at hjælpe mig med at udvælge en skulderklapsang her til den kommende uge, så er du meget velkommen på den mailadresse, der hedder natten@dr.dk. Husk at skrive, hvad det er for en sang, vi skal høre i radioen. natten@dr.dk.
1: I'll wait

nogle dejlige nostalgiske toner her fra Queen, A Kind of Magic. Vi fik også Emilie og Uro sammen på Drømmefanger og et skønt genhør med Tina Dickows On The Run. Og nu er det Cisal, vi skal have et genhør med, hendes Melodi Grand Prix-sang fra i år. Det er den her, der hedder

Og fra Cisal til et helt nyt samarbejde mellem to danske etablerede kunstnere. Jonah Blacksmith-brødrene og Mick Des har slået sig sammen. Og en ny sang, som vi skal lytte til nu, det er den her, der hedder Saw You Dancing.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjenten har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

Minds of 99 her med en engel. Ikke mere før natten. For i aften, jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi kan lyttes ved igen i morgen lige her på P4 kl. 22 til midnat. Om lidt får du en radioavis, og så er der jo altså natradio på P4 helt frem til i morgen tidlig. Og lige her, ja, der skal vi høre Simply Red, og den, der hedder Stars.

0: Der har været angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i aftes, men Iran er klar til at indstille angrebene, det her landets militær meddelt tidligere i dag. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har ikke helt samme indstilling. Han siger, at krigen mod Iran og militsen Hezbollah i Libanon ikke er slut endnu. Og det vækker bekymring hos USA's præsident, der gerne vil have den krig, han selv startede i februar, afsluttet. Men DR's USA-korrespondent Jakob Krog fortæller, at Trump har svært ved at overtale Israel til fred.
1: Benjamin Netanyahu mener ikke, at krigen er forbi. Han mener ikke, at opgaven er afsluttet. Så han handler i egen interesse, velvidende, at Donald Trump nok vil brokke sig, forsøge at lægge pres på Israel, men også, at Trump i sidste ende ikke kan bryde helt med Israel.
0: Og konsekvenserne er store for Donald Trump, som kan se priserne ryge i vejret i USA, ikke mindst på den dyrebare benzin, forklarer Jakob Krog her.
1: Man ser det, at han er gået i krig med Iran som et løftebrud, den stigende inflation som et løftebrud, så krigen den er dybt upopulær, både blandt hans kernevælgere og i stigende grad også i det republikanske parti, så Donald Trump han er presset.

0: Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som de skal have ifølge loven. Det konkluderer statsrevisorerne. Undervisningsministeriet skal hvert år godkende skolernes planer, og de lever næsten alle sammen op til loven. Men når de føres ud i livet, ja, så er det kun omkring 50-60% af skolerne, der leverer de dansk og matematiktimer, som loven kræver. Og det må ministeriet gøre noget ved, siger formand for statsrevisorerne, de konservatives Mette Abildgaard.
1: Når vi retter kritikken i dag, så er det fordi, man ikke har fulgt ordentligt op på det. Man har kun set på, hvad skolerne har planlagt, og ikke hvad de har gennemført. Og der er en verden til forskel på de gode intentioner, der er, når skoleåret starter, og det, der så rent faktisk bliver leveret ude i den enkelte skole.
0: Og den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke, han er enig i kritikken.
2: Nej, den går jo ikke, fordi bare tallet, altså efter hele skolegangen, så 11%, de består ikke dansk og matematik. Det kan vi da ikke forsvare i Danmark. Det skal vi da sikre, det skal vi have alle med på det.
0: Og ministeren vil nu bede sit ministerium om at finde en løsning, så de registrerer de undervisningstimer, der rent faktisk bliver afholdt, og ikke bare dem, som er planlagt. USA's præsident Donald Trump har nu formelt nomineret Todd Blanche til posten som justitsminister. Det står i en erklæring fra Det Hvide Hus. Den 51-årige Todd Blanche, der tidligere har været Trumps personlige advokat, har fungeret som midlertidig justitsminister siden april, efter at daværende justitsminister Pam Bondi blev fyret. Og nu ønsker Trump altså at gøre den udnævnelse permanent. Det bliver mest skyde i nat, og i den vestlige del kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Og det bliver mellem 10 og 15 grader. Tirsdagen den begynder med regn og byer i den nordlige og østlige del af landet, men så klarer det op fra vest.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En af de helt store gaver, der blev præsenteret med det nye regeringsgrundlag, var fri offentlig transport til børn og unge under 22 år. Men den hjælp gavner ikke så meget yderområderne, hvor transportforbindelserne ikke er særlig gode. Så lød kritikken fra både eksperter og landdistrikternes fællesråd og fra flere unge på landet. 19-årige Marie Bøge Fangel bor i Thy, hvor busserne ikke kører så tit, så hun så gerne, at der blev givet penge til bedre busser.
3: Det ville også være fedt, hvis der også blev fokuseret lidt på det at forbedre den offentlige transport, i stedet for det bare var at gøre den gratis.
2: Regeringen vil afsætte 2 milliarder kroner til forslaget, og det er børn og unge i de større byer, der vil få mest gavn af det. Det siger Tanja Kideholm Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
4: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
2: Regeringen vil også lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet. Våbenhvilen mellem USA, Israel, Iran og Libanon er nu meget tæt på at smuldre helt. Det seneste døgn har der været massiv luftangreb mod byer, militærinstallationer og energiinfrastruktur i Israel, Iran og Libanon. Og det, der har fået landene til at bryde våbenhvilen lige præcis nu, det er blandt andet Iran, som forsøger at sende et signal til USA's præsident Trump, fortæller deres korrespondent i Mellemøsten, Nanne Mus Steffensen.
5: Og samtidig ja, så sender de tydeligvis et signal, viser til Donald Trump, at Hezbollah-bevægelsen i Libanon og det, der sker i Libanon, det er vigtigt for Iran, og det kan have konsekvenser for forhandlingerne mellem Iran og USA.
2: For udviklingen betyder samtidig, at Trump ikke kun skal forsøge at forhandle med Iran, men også med Israels premierminister

0: Benjamin Netanyahu, fortæller hun her.
1: Det er jo med til at gøre det her endnu mere kompliceret for den amerikanske præsident, fordi han skal så ikke bare forhandle med Iran, han skal også til at igen at håndtere Israel og den israelske premierminister Netanyahu.
0: Kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, kan måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby anmodet retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for brug tid med sin mor, der er alvorligt syg med lungefibrose. Og det har Oslo Tingret givet tilladelse til i går aftes, skriver nyhedsbureauet NTB. Men anklageren i Højby sag har anket den afgørelse, og derfor forbliver han varetægtsfængslet indtil videre. Marius Borg Højby sidder fængslet i Oslo, anklaget for voldtægt, vold og for seksuelt krænkende optagelser. På den måde kommer frem til en vejrudsigt, der siger, at det i nat bliver mest skyet, og i den vestlige del af landet, der kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Og temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 10 og 15 grader varme. Radioavisen her var med Dennis Kragelund.
2: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2. Den kinesiske præsident Xi Jinping er i Nordkorea for at mødes med landets præsident Kim Jong-un. Og det er første gang i 7 år, at Xi besøger landet. Og det sker på et tidspunkt, hvor Nordkorea er væsentligt mindre isoleret end tidligere. Det fortæller DR's korrespondent i Kina, Philip Rowan.
2: Da Xi Jinping var i Pyongyang for 7 år siden, der var det helt sikkert ham, der var den store mand i rummet. Dengang var Nordkorea og Kim Jong-un ret isoleret, men var stadigvæk under en masse sanktioner og havde, ja, var egentlig det her isolerede land. Og så spurgte du tid frem 7 år senere, og så er Kim Jong-un og Nordkorea slet ikke så isoleret mere. I løbet af det sidste år har man haft besøg af Vladimir Putin, Lukashenko og altså nu Xi Jinping.
1: Og det, der er sket for Nordkorea, er simpelthen, at de begyndte at spille på lidt flere heste end blot Kina, fortæller Rowan.
2: Man sælger nogle soldater og nogle raketter til Rusland og får til gengæld en masse penge og en masse teknologi derfra. Så hvor man førhen var rigtig, rigtig afhængig af Kina, så er man nu om dage lidt mere i stand til at stå på egen ben i Pyongyang.
1: Regeringen vil bruge 2 milliarder på gratis kollektiv transport til unge under 22 år. Men unge i yderområderne kan ikke bruge den gave til ret meget. For den kollektive transport fungerer slet ikke godt nok på landet. Silje Ockens er gymnasieelev på Tønder Gymnasium. Hun tager bussen frem og tilbage, men hun har 3 kilometer til busstoppestedet oven i en lang bustur. Så hun havde foretrukket bedre busforbindelser frem for at det blev gratis.
3: De fleste synes, at bare den offentlige transport den sådan tager så lang tid. Og så også, at forbindelserne ikke sådan rigtig passer med skoletiderne, og så er det bare lettere at købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente en time og 7 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
1: Også formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at gratis offentlig transport til unge mest er rettet til unge i byerne.
4: Den kollektive transport i landdistrikterne uden for byerne, den er reduceret til et minimum. Forslaget om gratis eller reduceret takst til børn og unge, det er ikke godt nok set fra et landdistriktsperspektiv.
1: Det fremgår dog også af regeringsgrundlaget, at de vil lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet. USA's præsident Donald Trump har nu formelt nomineret Todd Blanche til posten som justitsminister. Det står i en erklæring fra